0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: За рідну нашу землю, за мою батьківщину Україну, возношу молитву до Тебе, мій Отче. Бо гаряче літо, гаряча осінь і гаряча зима України. Бо синівська кров тече рікою, і ми просимо і благаємо Тебе, Отче Небесний, сповнити мужністю і відвагою наших воїнів, які ціною свого життя захищають Україну. Боже, допоможи, щоб розпал кривавої січі скінчився, щоб гаряче літо нарешті скінчилося. Бо палає свобода січа, дух перемоги вже витає. Благослови нашу землю миром, щоб скінчилися сльози і нещастя дітей, щоб зажили у мирі і злагоді наші родини, щоб звернулися у спільній молитві до небес, до Всевишнього. І Ти відповів на цю молитву. Слава нашому Господу!
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Слухай, щоб світити.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Він пішов навпростець, повертався додому, сільського будинку свого дитинства. Розумів, що давно там не було нікого, лиш облуплені стіни, кимось навмисно. Запах плісняви і павутиння на рамах, на гнилих підвіконнях залежені тіні. Старий телевізор з розбитим екраном, улюблена книга, собака на сіні. Тут у мами були заплакані очі, а батько цідив горілку із бутлі. Постійні слова, що закінчились гроші, і ще одна осінь в потертих туфлях. он збереглось на старенькому цвяшку. Дзеркало не пошкоджене часом. Заглядати у нього завжди було важко, бо воно в діалог вступало відразу.
4: Ну, привіт. Не вписалась душа в поворот? Знов жалієш себе, як завжди? Ну, чого ти? Пам'ятаєш найпершу дитячу спокусу, де зробилася заздрість душевним станом? М'ячик довго надув спеціально, щоб луснув. Ех, дермантинова дружба твого обману. А виріс, приперся з нібито другом на його позиченій в тата автівці, що побачив товариш випуклі дуги і дим з-під коліс, як рушалеве з місця. Ти говорив якісь небалиці, що людей під тобою певно зо 200, як вливають від тебе дівки білолиці. І скільки квартир ти маєш у місті? А він так і не заздрить, живе без форсу. Скромна хата і соняг цвіте біля тину. Усі люблять ходити до нього в гості. У селі ходить чутка, що він гарна людина. Він має увагу і багато.

мішак від костюма. Ти купив завеликий піджак спеціально. Ширші плечі – це гарно, але образи тіла, твого статного тіла ховати не треба. У фігурі та річне сіла, висіла. І по вулиці йшов ти костюмчик без тебе. Пригадай подарунок. Он засохла фіалка, та колись вона була в іншому стані. Пам'ятаєш ту зустріч? Руденька Наталка і перші симптоми твого кохання. І чай на заправці з імбирю й облипах.

0: мною. Скільки тебе там у тому жакеті?
1: Ти думав, життя влаштувало бойкоти? Та це був твій вибір. То зараз чого ти? Ти прагнув прорватися і доробитись, і доля за це не давала догану. Та ще б над характером потрудитись і вирвати комплекс дитячої рани. Ти коврик татамі, поле для бою, де б'ється життя і твоя гордість безмежна. Себе зашиваєш тупою глою, збираючи рештки свої обережно. Ех, розпити би дзеркало, щоб замовчало, мілкими шматочками, щоб не зібрати. Воно нас зіштовхує і з п'єдесталів, і правду говорить, аж забагато. Та винен лиш той, хто стоїть навпроти. У дзеркалі бачиш його? То чого ти? Чого ти, мій друже, не каєшся досі? Побитий з собою і просто волосий.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. Говорять наші світлі гості.
4: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про дороговкази.
5: Сам Христос, його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель

0: Вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: прославлятимуть небеса дивні діла Твої, Господи, і правду Твою в церкві святих. Бо хто на небесах зрівняється з Господом, і хто подібний до Нього між синами Божими? Бог, що Його прославляють собори святих, великий і страшний для всіх, хто навкруги Нього. Господи, Боже сил, хто подібний до Тебе? Всесильний Ти, Господи, і правда Твоя навкруги Тебе. Ти володарюєш над силою моря і втихомирюєш розбурхані хвилі його.
1: Псалом 88, вірші з 6 по 10.

0: славити Бога як належить, значить просто говорити, хто Він такий.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: У цьому житті немає нічого, щоб зрівнялося по цінності і значимості з часом, який ми проводимо в спілкуванні з Богом.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Більшість із нас знайомі з відчуттям, яке виникає, коли ми наполегливо молимося про щось, однак не бачимо ніяких результатів. Певного моменту ми навіть починаємо сумніватися в результативності наших молитов. Нерідко ми пояснюємо це слабкістю своєї віри або навіть якимись невідомими гріхами. Коли ми приходимо до Бога з нашими проблемами і переживаннями, ми повинні по-справжньому присвятити себе молитві. Тобто ми маємо продовжувати молитися, не зважаючи ні на що, не здаючись, навіть коли видимого результату немає. Якщо вам здається, що ваші молитви безвісти зникають, розсіюються немов дим, залишайтеся з нами. У сьогоднішній проповіді доктор Стенлі покаже нам, що відбувається, коли ми дійсно присвячуємо себе молитві.
0: Одного разу кілька молодих студентів, майбутніх пасторів, запитали мене, яку головну пораду я міг би дати майбутнім служителям. Це типове питання, що цікавить усіх молодих служителів. І, як правило, вони розраховують на довгу теологічну відповідь. Однак порада, яку я дав молодим людям, була досить простою і лаконічною. Таку ж саму пораду я хотів би дати сьогодні вам, тому що це є найважливішим у житті будь-якого християнина. Найважливішою справою для кожної віруючої людини є час, який вона проводить на колінах у молитві наодинці з Богом. Це повинно бути пріоритетом, який перевищує все інше у вашому житті. І це справедливо не тільки в житті пастора або служителя, але і у житті будь-якої іншої людини. У цьому житті немає нічого, щоб зрівнялося по цінності і значимості з часом, який ми проводимо в спілкуванні з Богом. Я хотів би звернутися до послання до Колосян. На початку цього твору апостол Павло нагадує, що нас було викуплено кров'ю Ісуса Христа, і завдяки цьому ми отримали спасіння і перейшли від темряви до світла. Він говорить, що ми маємо прощення від Бога і розп'ялись разом із Христом. Ми були поховані разом з Ним і разом з Ним воскресли. Павло говорить про те, що Христос став нашим життям. Тому, маючи Ісуса, ми отримуємо все. Ми відкинули старого чоловіка і зодягнулися в нового, тобто ми стали тими, ким не були раніше і ким навіть не мріяли стати. У Христі ми стаємо новим творінням і відмовляємося від деяких вчинків, які робили раніше, тому що вони вже не відповідають нашому новому способу життя. Але в той же час ми починаємо набувати нових звичок у поведінці, які притаманні Божим дітям. Павло говорить, що коли ми стали новими людьми в Христі, щось відбулося в наших стосунках з оточуючими, тому апостол обговорює наші взаємини з ближніми. А після цього апостол починає говорити про найважливіше в житті будь-якого християнина, а саме про його молитовне життя. Розгорнімо Біблію, а саме 4 розділ «Послання до Колосян» і прочитаємо вірші з 2 по 4. Зауважте, що Павло пише ці рядки, перебуваючи у в'язниці. «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язнений, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені». В цьому уривку апостол проголошує дві головні думки. По-перше, він говорить про те, як ми повинні правильно налаштуватися у наших молитвах. І по-друге, апостол звертає до нас заклик, що міститься в 2 вірші. «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній». Тривалість у молитві означає наполегливість, завзятість і стійкість.

і кість. Інакше кажучи, Павло закликає нас не здаватися, не опускати руки, а продовжувати молитися. Згадайте слова Ісуса, записані в 7 розділі Євангелії від Матвія. «Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому». Одна з проблем сучасних віруючих полягає в тому, що ми просимо Бога про щось, розраховуючи одержати негайну відповідь. Якщо ж ми не маємо негайної відповіді, ми здаємося і припиняємо молитися. Нерідко людина говорить собі: «Мабуть, Бог гнівається на мене. Мабуть, у моєму житті має місце якийсь гріх». Або людина просто вважає, що її молитва не відповідає волі Божій. Але в Біблії немає жодного уривка, який стверджує, що Бог зобов'язаний негайно відповісти на будь-яку нашу молитву. Навпаки, слова апостола Павла про необхідність тривалості в молитві містять у собі ідею про безперервний процес. Тобто, ми повинні постійно перебувати в молитовному стані і пильнувати. Все це повинно характеризувати наше налаштування на молитву. Отже, чому Павло закликає нас до наполегливості і тривалості в молитві? По-перше, тому що наші особисті взаємини з Ісусом Христом значно поглиблюються, коли ми проводимо час наодинці з Богом у молитві. По-друге, розширюється наше розуміння Бога, Його особистості і характеру. По-третє, формується наша віра. Я кажу не про емоційне чи інтелектуальне налаштування, а саме про віру. Ми починаємо дивитися на деякі речі очима Бога, сподіваючись на Нього в тому, в чому ніколи не довірялися Йому раніше. По-четверте, якщо ми зробили молитву життєвим пріоритетом, у нашому серці відбуватиметься процес очищення. По-п'яте, нашим пріоритетом стане також покора і слухняність. Коли ви починаєте молитися, Бог здійснює щось у вашому серці, вкладаючи в нього прагнення покори Небесному Батькові. По-шосте, різні стреси поступово зникають із нашого життя, і ми починаємо відчувати особливий Божий мир і спокій, який раніше був недоступний нашій уяві. По-сьоме, ми одержуємо відповіді на свої реальні потреби. Ми бачимо, як Бог бере на себе турботу про наші потреби, в той час, як ми починаємо більше покладатися і сподіватися на Нього. По-восьме, близьке спілкування з Богом і молитва є найкоротшим шляхом до духовного зростання. Проводячи з Ним більше часу, ми починаємо духовно зростати, а це означає, що наше життя змінюється. По-дев'яте, ми отримуємо духовну силу і зміцнюємося. І це відображається в усьому, і в тому числі і в справі благовістя. І останнє, десяте, все наше життя починає змінюватися. Воно наповнюється духовними плодами. Отже, молитва дійсно заслуговує пріоритетного місця в нашому житті, вимагаючи від нас належної уваги, завзятості і постійності. Апостол Павло не говорить про короткі і поспішні молитви. «Господи, благослови мене, дякую тобі в ім'я Ісуса, амінь». Мовиться не про те, що ми в напівсні говоримо Богові якісь слова перед тим, як заснути остаточно. Подивімося ще раз послання до Колосян. Там сказано: «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній». Що ж хоче сказати апостол, закликаючи нас пильнувати у молитвах? Я впевнений, що апостол чудово знав про стан людини, який можна змалювати, наприклад, ось так. Засидівшись допізна перед телевізором, ви ледве доходите до постелі і засинаючи говорите Богові: «Господи, я занадто втомився, тому я приношу тобі те, про що молився вчора. Ти ж пам'ятаєш, про що я говорив тобі вчора ввечері? Нехай це буде моєю сьогоднішньою молитвою». Це, звичайно, жарт, але приблизно такі молитви іноді чує від нас Бог. Згадайте дві притчі, які ми знаходимо в 11 і 18 розділах Євангелії від Луки. У першій із них розповідається про людину, яка звернулася до сусіда про хліб, щоб нагодувати гостя, який прийшов.
Сусід спочатку відмовив із пізньої години, та завдяки наполегливості і невідступності, зрештою був змушений задовольнити прохання. Друга притча розповідає про вдову, яка постійно приходила до судді із своєю проблемою. Той теж спочатку не звертав уваги на жінку, але її невідступність зробила життя цього судді нестерпним. Зрештою, суддя погодився заступитися за вдову тільки тому, що вона не давала йому спокою. В обох випадках Бог нагадує нам, що Він готовий відповісти на наші молитви, якщо ми виявимо в них наполегливість і завзятість. Але про яку завзятість можна говорити, якщо ви молитеся Богові в напівдрімоті? Богові повинен належати найкращий час. Це може бути ранок або вечір, або будь-який інший час, коли ви здатні віддавати Богові всю свою увагу і будете безпосередньо належати Йому. Ми повинні пильнувати у молитві. Заклик пильнувати може вказувати також на те, що нам усім властиво відволікатися. Згадайте, скільки разів кожному з нас доводилося бувати в такій ситуації. Ми починаємо молитися, а вже наступного моменту наші думки виявляються десь далеко від нашої молитви Богові, не маючи до неї ніякого відношення, а іноді нас відверто починає хилити в сон. Нам усім необхідна бадьорість, пильність, адже диявол обов'язково буде нападати на нас під час наших молитов. Варто вашим думкам відійти від предмета вашої молитви, як диявол починає захоплювати їх, уводячи все далі і далі. Він буде заважати вам, посилаючи якісь перешкоди, змушуючи вас припинити молитву. Бо істина полягає в тому, що припиняючи молитися, ви втрачаєте справжню силу і дієвість у житті. Але потрібно також зрозуміти, що апостол Павло не говорить про особливі, екстрені молитви. Скоріше йдеться про спосіб життя християнина, оскільки апостолові було чудово відомі результати того, що робить у житті Божих людей правильно побудована молитва. І тому Павло закликає нас бути наполегливими і пильнувати в молитві, зважаючи на нападки сатани. А ще він говорить про те, що наші молитви повинні бути вдячними. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Чому Павло закликає нас до подяки? Згадайте, що сам апостол перебував тоді у в'язниці. Якщо ми з вами молимося про якісь непрості ситуації в нашому житті, якщо ми скаржимося і стогнемо, якщо ми говоримо Богові, наскільки жахливими є обставини нашого життя, то ми цим демонструємо, що маємо проблему з покорою і підпорядкуванням Богові. І навпаки, якщо я перебуваю у важкій ситуації, але звертаюся до Бога з подякою, то я цим демонструю свою покору і розуміння. Бог бачить, що в цій ситуації я підкоряюся Його волі. Обставини, власне, можуть мені зовсім не подобатися, проте я відкритий для того, щоб Господь навчив мене чогось через них. Я готовий роздумувати над Його шляхами. Я відкритий для того, щоб постаратися побачити свої обставини очима Бога. Я готовий взяти для себе ту науку, яку Бог вирішить дати мені в цьому випадку. Я готовий побачити Господа з іншого боку. Я готовий чекати. І все це говорить про терпіння. Таким чином, всі настанови апостола про молитву, завзятість і наполегливість, пильність і подяка допомагають нам зрозуміти, якою повинна бути правильна молитва. А тепер настав час запитати, як саме ми молимося? Якою буде ваша відповідь на це, друзі? Чи маєте ви певний молитовний план? Здавалося б, навіщо потрібний молитовний план? Адже ви просто розмовляєте з Богом, дорогою на роботу, перебуваючи на роботі або вдома. Невже для цього потрібний особливий план? Звичайно, потрібний. Сьогодні мені хотілося б дати вам кілька порад з цього приводу. Оскільки молитва є пріоритетною справою в нашому житті, ви повинні знати необхідні основи.
Я запевняю вас, друзі, що спробувавши застосувати всі ці поради у своєму молитовному житті, в ньому відбудуться досить істотні зміни. А ще це повністю змінить ваше ставлення до молитви і ваші взаємини з Богом. Отже, я наведу вам кілька рекомендацій. Перед усім, приділіть молитві особливий час. Якщо ви не будете спеціально відводити для молитви час, у вас просто не буде для неї часу. Вам буде ніколи молитися. Ви повинні спеціально шукати такий час. Звичайно, я не стверджую, що молитовний час має починатися о 6 годині ранку, або о півночі, або посеред ночі. Якщо вам не властиво рано вставати, і ви насильно піднімете себе для молитви о 6 годині ранку, ви просто продовжите спати на колінах. Ми говоримо зовсім не про це. Апостол Павло закликає нас пильнувати у молитві. Тобто, ви повинні вирішити для себе, коли саме протягом дня ваш розум найбільш ясний і активний. Можливо, це рано вранці, коли ви поспішаєте на роботу, і вам здається, що ви не маєте часу для молитви. Але я запевняю, що ви зможете знайти такий час. Варто просто прокинутися трохи раніше. Істина полягає в тому, що всі ми здатні знайти для молитви підходящий час. Просто, на жаль, інші справи ми ставимо вище молитви, відкидаючи її на другий план. Нерідко замість розмови з Богом ми віддаємо перевагу розмові з іншими людьми. Або ще гірше, коли ми прислухаємося до цього світу, а не до Бога. Замість того, щоб дати Господові можливість говорити з нами, ми вмикаємо телевізор, радіо або щось інше. Коли ж слухати Бога, якщо у нас вже не залишається часу? Але брак часу не є проблемою. Проблема полягає в небажанні віддати цей час Богові. Саме тому необхідно свідомо виділяти протягом дня особливий час для Бога. По-друге, знайдіть для себе спеціальне місце, де ви будете молитися. Здавалося б, молитися можна де завгодно. Однак є щось особливе в спеціальному місці, яке призначене винятково для молитви. Це повинно бути таке місце у вашому домі, де ви, звичайно, не робите нічого, а тільки молитися Богові. Якщо у вас буде таке особливе, спеціально відведене для молитви місце, то це буде налаштовувати ваш розум і ваше серце на молитовний лад. Місце для молитви створює певний емоційний настрій, необхідний для розмови з Богом. Дуже важливо мати особливе місце і особливий час для молитви. Але також досить важливо мати особливий план молитви. Ви можете запитати, чи можна молитися без конкретного плану, тобто говорити Богові про те, що приходить вам на думку? Я відповім. Якби хтось записав ваші молитви, ви були б вражені тим, наскільки вони одноманітні. Сьогоднішня молитва схожа на вчорашню, завтрашня на сьогоднішню і так далі. Пам'ятаєте, ми говорили, що можна було б молитися так: «Господи, пам'ятаєш, про що я молився тобі вчора? Зроби те, про що я просив тебе, в ім'я Ісуса. Амінь». Сумно, але молитви багатьох віруючих звучать приблизно так. День у день вони моляться про одне і те саме. «Господи, благослови мою сім'ю, подбай про мої потреби, захисти мене» і таке інше. І це повторюється знову і знову і знову. Саме тому я хотів би сказати вам, друзі, те, що ви вимовляєте якісь слова, зовсім не означає, що ви молитеся. У молитві ви розмовляєте з Богом. Пам'ятаєте, з ким саме ви говорите? І, звичайно, вам потрібний для цього певний план. Це може бути дуже простий план. Причому в різних людей план молитви може розрізнятися. Але я хотів би порадити вам кілька корисних ідей. У вашій молитві повинні бути присутні кілька елементів. Вам належить почати з подяки і прославлення Бога. Якщо, прокинувшись вранці, ви станете на коліна і почнете славити Бога, вас приємно здивує все те, що відбувається з вами протягом дня.
прославлення повинно займати одне з найважливіших місць. Також у молитві

0: Він тобі повинен бути присутнім елемент покаяння. Крім цього, необхідно приділяти час, щоб подякувати Богові і тільки потім просити за себе і за інших людей. Інакше кажучи, не годиться просто викласти Богові перелік ваших прохань і після цього зайнятися своїми справами. Це зовсім неприйнятно. Почніть із подяки і прославлення Бога за те, ким Він є, за те, що Він робить у вашому житті, за те, що Він живе всередині вас. Принесіть Богові покаяння в тих гріхах, які є у вашому серці. Також частиною вашої молитви повинно бути читання Слова Божого і міркування над ним. Якщо ви хочете зробити свої молитви ефективними, вам належить змішати молитву і Боже Слово. Інакше ви упустите щось важливе. Я поясню, чому так важливо починати з читання Біблії. Цим ви дозволяєте Богові вкласти Його Слово у ваш розум, очистити ваші думки і почати мислити так, як мислить Він. Прочитавши один або два розділи із Святого Письма, ви починаєте дивитися на багато речей очима Бога, і тоді, приступаючи до молитви, ви вже налаштовані відповідно, адже ви вже встановили зв'язок із Богом. І нарешті, є ще одна необхідна складова молитви, а саме мета. Заради чого ви молитеся Богові? Головною метою повинно бути встановлення близьких взаємин у спілкуванні з Господом Ісусом Христом. Це повинно бути нашою головною і першочерговою метою. Друга мета – одержати від Бога те, чого ви потребуєте, щоб це не було. І нарешті третя мета вашої молитви – щоб Бог використовував вас для допомоги іншим людям, щоб принести зміни в життя цих людей. Це може бути просто клопотання за цих людей або ж реальна допомога у їхньому житті. Я назвав вам кілька істин, які допоможуть почати правильно вести ваше молитовне життя. Дотримуючись цих порад, ви зможете кардинально змінити все ваше життя і ваше спілкування з Богом. Молитва – це не просто безладне бурмотання наших прохань. Для молитви вам необхідно мати особливий план. І зараз я закликаю вас почати використовувати всі ці істини.
1: Коли ми молимося, коли ми шукаємо Божих шляхів і Його волі, ми по-справжньому пізнаємо Господа на особистому рівні. Коли ми узгоджуємо свої бажання з бажаннями і устрімліннями Бога, відповідь на наші проблеми стає очевидною. Скористайтеся порадою доктора Стенлі і присвятіть себе молитві. Для того, щоб наше життя дійсно стало плідним, ми повинні покладатися на Ісуса Христа. А все те, що ми робимо своїми власними силами і можливостями, не має вічної цінності. У 15 розділі Євангелії від Івана ми знаходимо такі слова Ісуса. «Я – виноградина, ви – галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне. І громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої».

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
1: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що

0: ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен Твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
2: Світле радіо Еммануїл.
1: 280-03-05.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні своє свято відзначає прекрасне місто України Полтава. І знаєте, я вважаю, це гарний привід проговорити про наші міста. Кожне місто, воно безсумнівно має свою історію, має свої якісь легенди, має свою архітектуру, має щось, чим заохочує відвідувачів приїхати і побачити це місто. Але, звісно, найцінніше, що є в кожному місті, це люди. Шановні слухачі, з якого ви міста чи села? За що ви любите своє місто? Чи знаєте ви якусь цікаву легенду або історію заснування вашого міста? Чому, наприклад, воно так називається? Ці запитання сьогодні до вас. Я повторюся, що сьогодні відзначається День міста прекрасної Полтави. Ця дата відображає першу літописну згадку про це місто. Прийнято вважати, що Полтава була заснована у 899 році. До цього на її території мешкали племена стародавніх скіфів та слов'янський племінний союз сіверян. Перша згадка назви міста Полтава у писемних джерелах датується 1173 роком. В Іпатіївському літописі йдеться про те, що князь Ігор Святославович розгромив половецькі війська та перетнув річку Ворсклу недалеко від Полтави. І саме так раніше називали сучасну Полтаву – Полтава. А також зустрічається така назва, як Полтава. Я думаю, що якщо нас слухають полтавці, то вони, певне, знають це краще за мене. Чим дуже відома, як ми всі з вами знаємо, Полтава, вивчали в школі. В Полтаві народився Іван Котляревський. У Полтаві працює літературно-меморіальний музей Івана Котляревського. Серед його цінних експонатів згадують перше прижиттєве видання «Енеїди» 1798 року. Це робить музей важливим не лише для Полтави, а й для всієї української культури. Дуже така відома страва кулінарна – полтавські галушки. Я думаю, що чули про них всі і, можливо, хтось навіть їх пробував. Галушки є не виключно полтавським винаходом, але сама Полтава перетворила їх на такий впізнаваний міський символ. А до нас доєднується наш слухач. Я вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
5: Вітаю, це Віктор із Сарачанки. Бажаю всім здоров'я.

0: Для миру Божих рясних благословень, Божої любові. Де ми проживаємо, це наш Сарячанський район Дніпропетровської області, Полтавська область, це наші сусіди. І що я хочу сказати, я згадав, це вже, мабуть, більше 40 років, як ще навчався в школі, і ми їздили на екскурсію в місто Полтава. Мені дуже запам'яталося навіть, це музей, краєзнавчий музей у Полтаві, дуже хороший музей. Так само десь дуже схожий на наш Дніпропетровський цей музей імені Яворницького. На першому поверсі мені запам'яталося в краєзнавчому музеї цей чучело мамонта, таке велетенське, такий той. І теж від Сирщі. І також ми були в музеї Петра І, це мені запам'яталося, там гармати з тими. І з ядрами, і хворма, це ж солдатів, і офіцерів тих же часів, книги, всі ж зброя там, ну все дуже чудово, гарно так запам'яталося. І також і ви згадали Івана Котляревського, ми були в садибі Котляревського, чудовий такий будинок старовинний, криниця, але ми в будинку не були, бо була реставрація. Дивилися тільки через вікна там. Дуже гарне місто, так що дуже чудово подорожувати.
1: От ви проживаєте в Дніпропетровській області, саме в селищі Царичанка, правильно? От я, наприклад, ніколи не була в Царичанці і була, ну так, проїздом у Дніпрі. Трьома словами, як би ви описали це селище Царичанка?
0: Ну, дуже чудове селище. У нас є мінеральний завод, вода Царичанська, маслозавод, річка Оріль протікає через усю Царичанку, яка тече із Харківської області, тече через всю нашу область і впадає в місто Дніпро. Чудові ліси, поля і дуже хороші у нас люди. А я ще хочу сказати, в нас ще поруч із Царичанкою вже є село Китайгород. Там є три храми старовинних, ще 18 століття, це Успенська, Миколаївська і Святої Варвари. Вони занесені у ту спадщину, це ЮНЕСКО.
1: ЮНЕСКО.
0: Прямо на березі річки Оріль. Дуже чудово. Ну, чудові міста, що я можу сказати. Дякую. Будьте благословені з Богом. Хай Господь благословляв всіх. І наші подорожі по нашій Україні рідній. До побачення.
1: Дякую, дякую, пане Вікторе, до побачення. Дякую, що доєдналися, було дуже цікаво. Доєднується до нас ще один наш слухач, пані Лариса зі Львова. Вітаю вас.
2: Доброго всім прекрасного дня. Я проживаю у Львові вже багато-багато років. Я тут і навчалася, і в школі, і в інституті, і працювала. Ну, про Львів ще будуть говорити, яке це прекрасне місто, історичне, багато церков, багато музеїв, багато різних кафе, кав'ярень і того все. Ну, це вже потім. Я просто хочу зараз приєднатися до теми про Полтаву. Я працювала в Полтавській області після інституту. Це було місто Лупни на асфальтному заводі, там багато було хлопців. Серед тих хлопців знайомих був такий Володя, і він мене запросив поїхати з ним прекрасним містечком Миргород. Там теж є от ця водичка, як Віктор казав, в них Царичанська, а там є Миргородська, ну, джерело Миргородська.
1: Так, так.
2: Ну, я в Полтаві саме не була в Полтаві, але ця Полтавська область на мене дуже великі враження. Моє дитинство пройшло у Вінницькій області, де жила моя друга бабушка. Це було містечко Жмірінка. Приїжджали до її хатинки, тої оселі. Дуже гарний там був і вишневий садок, і все. І то дійсно було чарівне дитинство. Так що полтавська земля благословенна. Поки що все. Дуже всім дякую. Амінь.
1: Дякую, дякую вам, пані Ларисо. Дякую, що доєдналися. Нам телефонує ще пані Валентина з Житомира. Вітаю вас, пані Валентино. Діліться з нами своїми враженнями про Полтаву чи про ваше місто Житомир.
3: Слава Ісусу Христу!

0: моем любящему, другому. Я живу в Коростенском районе Житомирской области. А жила раньше в Ужице, а переехала 36 років тут в Ужице. Мені дуже вона подобається. Це поселок Городського тут, типа. І в нас така річка гарна, Уж називається. Рибів багато. Ягід багато.
1: Пані Валентино, дякую. А якщо не секрет, чому ви 36 років вже проживаєте, так, в цьому так. селищі? Чому ви переїхали саме в те селище 36 років тому назад?
0: А тому, що мені дали тут квартиру, я робила на заводі. Так хотіла на гулянку, ой, хотіла.
1: Слава Богу.
0: Тут богослужіння йдуть. Тут дві церкви, католицька, православна.
1: Дякую, дякую вам, що долучилися.
0: І
1: вас, і вас. Так, дякую, пані Валентино, що долучилися. Тепер ми з вами дізналися трішки і про Житомирську область. До нас доєднується ще один слухач. Я вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Місто, яке живе в моєму серці, Ровеньки Луганської області.
1: Угу.
2: Воно засновано в 1775 році, коли була зруйнована Запорозька Січ. Козаки, які не хотіли служити в московській армії, втекли в далекий край, який називали Диким Полем. Там вони зупинились біля Гримучої Балки і Гримучого лісу. Спочатку їм приходилося відбиватися від татар, а також ховатися від московських гренадерів, бо вони шукали втікачів. Врешті Московія признала їх своїми захисниками від татар. Козаки серед них був мій предок. Спочатку побудували доми понад Гримучою вулицею, Балкою, а згодом тут стало село, потім місто. Це прекрасне місто. Бог землю тут нагородив вугіллям, залежи алмазу, якого немає у всьому світі. Але місто знамените тим, що тут у 1785 році побував Григорій Сковорода. Спогад про своє перебування у Ровеньках Григорій Сковорода залишив у своїй притчі «Убогий жайворонок». Тепер районна бібліотека носить ім'я Григорія Сковороди. В бібліотеці є куточок, який присвячений філософу. І фактично місто Ровеньки назвав сам Григорій Савич Сковорода. Тому що він тоді казав: «Так це ви ровенники». Тому що вони ж ховалися у цьому рову. От так ровенники перетворилися в місто Ровеньки. І я ніколи не кажу, що я родом з Луганщини. Я завжди кажу, що моя мала батьківщина – місто Ровеньки. Дякую.
1: Пані Анно, дякую вам, дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, якби от вам потрібно було описати, от з чим асоціюється у вас це місце, з яким запахом. От з яким запахом у вас асоціюється Ровеньки? Чи можете ви назвати?
2: Так, я можу назвати це запах свіжого повітря. Тому що коли розростався місто, це розросталось, то мешканці не рубали дерева, щоб там будувати свої доми. А вони кругом лісу будували доми. І тепер у нас в центрі міста знаходиться великий гримучий ліс, в якому і зараз іще водяться кабани. І там джерела дуже хороші. Від міста на вході стоїть часовинка. Біля часовинки б'є там таке хороше джерело, яке називається Монашкина криниця. Там настільки вода з таким напором б'є із цієї землі, що коли ви набираєте у відро воду, то ви хоч 3 кілометри будете її нести, вода все одно буде білою, як молоко. Але само місто насичене річка Ровеньки.

0: Дякую вам, пані Анно, було дуже цікаво. Залишайтеся з Господом, дякую, що долучилися. А я приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас, пані Любове.
1: Доброго раночку, моє світле радіо. Дуже цікава, надзвичайно цікава сьогодні у нас тема. Хочу і я вам розповісти про моє рідне місто Суми. Наше місто Суми – це вже древнє місто. Воно було засновано у 1655 році групою козаків. Це були козаки-переселенці на чолі із отаманом Герасимом Кондратьєвим. З назвою міста пов'язана народна така легенда, що козаки знайшли на місці, де вони збудували майбутню фортецю, вони знайшли три мисливські сумки, повні золотих монет.
0: Ух ти.
1: Ця легенда прижилася. І ось такі три сумки з золотими гудзиками. Тепер на офіційному гербі і на прапорі нашого міста. Наше місто розташовано на березі мальовничої повноводної річки Псел. Суми є одним із найзеленіших міст України. Тут багато парків, скверів. Чудовий нас є парк дитячий, називається Казка. Які архітектурні перлини у нас? Це Воскресенський собор, Спасо-Преображенський собор, величезний такий храм у центрі міста із 56-метровою дзвіницею із курантами. Цей дзвін привезли, пам'ятаю, вилили в Англії і привезли на нашу, на цей собор. Я корінна сумчанка. Я народилася в місті Суми. Тут народилися мої діти, мої онуки і мої правнуки. І я дуже люблю своє місто Суми. Я пишаюся моїм містом Суми. І я дуже сумую за моїм містом, знаходячись тут. Всі кажуть, Люба, ти в раю, королівство Данія. Але якби ви знали, як я хочу додому. Я молюсь кожного дня, молюсь. І прошу, Господи, сохрани наші міста і села. Сохрани, Господи, моє місто Суми, мій дом, мою вулицю, моїх дітей, щоб мені було куди і до кого повернутися додому. А ще я вам скажу, у 2022 році, під час, коли почалася ця війна, наші Суми опинилися у напівоточенні у перші ж дні війни. Заїхали танками. Це було страшне. Проте завдяки героїчному опору наших військових, у нас є артилерійське училище, завдяки цим військовим і нашим цивільним звичайним людям, містянам, які організували територіальну оборону. Мій дорогенький син Максим, він з перших же днів, ні, навіть з годин перших, він був там у тій теробороні. Пам'ятаю, 3 дні, 3 суток його не було вдома. Вони рили окопи, вони робили оці вибухові пляшки із зажигательною рідиною. І от він через 3 дні явився додому. Розказувала Оксаночка, моя дочечка, каже, черевики, ботинки як скинув, а вони повні крові.

0: Ноги стерті до таких ран. Страшні дні були. І зараз мій Максим, мій дорогенький, він був і у Луганську, був і в Донецьку, і в Запоріжжі, і в Харкові, а зараз захищає наше рідне місто Суми. У 22-му році йому було присвоєно почесне звання «Місто-герой України». Я люблю своє місто Суми і дякую вам за таку чудову програму. До побачення.
1: Пані Любове, я вірю, що ви зможете повернутися в ваші рідні Суми якомога швидше, коли дійсно це буде безпечно. І я розумію чимось вас, тому що я півтора року теж була на чужині і тоді дуже добре згадувала слова Тараса Григоровича Шевченка, що він писав, що на чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким поплакати, ні поговорити. І я проживала в Австрії, взагалі інша німецька мова, знаєте, теж. Я розумію, пані Любова, іноді можна дійсно бачити красу, як гарно, як там неймовірно, але це не твоє, тому що твоє серце, воно дійсно знаходиться там, де ти народився, на твоїй батьківщині, там, де ти зазнав свої перемоги, свої поразки, де вперше закохався, де пізнав Господа, знаєте. Тому дійсно наше серце, воно на батьківщині, тому я бажаю вам, щоб ви змогли повернутися туди в безпечний час.
2: Програма транслюється у повторі.
1: Про що ж нам розкаже наш дорогоцінний слухач зараз? Дуже цікаво. Вітаю вас.
3: Мир вам, пані Лілія, та Василь з Львівщини. Ну, якщо говорити про Полтаву, в Полтаві я не був ніколи, тільки з малих літ у нас така існувала поговірка, якщо ми грали в якісь ігри, якщо хтось програвав, то говорили, програв як швед під Полтавою. От тільки все, що я знаю про Полтаву. Ну, а якщо говорити про мій хуторок, то він знаходиться в лісі, кругом ліса, ну, поля трошки, але більше ліса. 20 кілометрів від мене Олеський замок, потім йде там Підгорецький замок, потім Золочівський замок. А туди взяти на Волинь, туди, там Берестечко, 50 кілометрів від мене. Там була битва знаменита, Богдан Хмельницький бився з поляками. Львів 50 кілометрів від мене. Моє, як я говорю, мій хутір називається Бортники. То від слова бортництво, то так, колись наші предки тут займалися бджільництвом. А зараз тут дуже мало бджолярів, один там всього-навсього має щось 15 вуликів. Якщо взяти Болозінь, там, де я ходив до школи, 3 кілометри від свого хутора, там були могили татарські, вони хотіли нашу церкву пограбити, але що кругом неї було болото, і вони там потопилися, і ті могили до недавніх часів, що я був до школи ходив, ще були, але тепер їх вже зрівняли з землею. Ну, коротше, довкола мене історичні місця, ліса наші родять, ягоди, гриби.
1: Пане Василю, а ви в Бортниках і народилися? Я правильно зрозуміла?
3: Так, так. Мені 65 років, ага. Я тут як народився, так тут і живу. То дякую, пані Ліля.
1: Дякую, дякую вам, пане Василю, те, що долучилися. Залишайтеся з Господом. Дякую. Як казав пан Василь, що програв як швед під Полтавою, я хочу нагадати, якщо, можливо, хтось не знає, що повстанці перемогли над військами польських магнатів і шляхти у Полтавській битві. І був поранений король Швеції Карл VII. Тому, я так розумію, і пішла ця фраза, що програв як швед під Полтавою. Дякую, що згадали трішки про Полтаву і трішки про своє особисте селище Бортники. І ще два таких цікавих факта про Полтаву в мене є, те, що Полтавщина

0: є перехрестям різних культур і націй. В центрі губернії, де оселилося понад 10 тисяч євреїв, з'явилася потужна єврейська община. У 1904 році тут народилася соціал-демократична партія під керівництвом Борохового, яка стала майданчиком для політичної кар'єри Бен-Цві Іцхака. І це майбутній президент Ізраїлю. І останній факт від мене на сьогодні про Полтаву, це те, що 22 травня 1879 року у Полтаві народився всім відомий Симон Петлюра. Журналіст, літературний театральний критик, голова директорії і головний атаман військ і флоту УНР. Так що Полтава породила дуже багато значних людей для нашої України, для нашої культури. Тому дякуємо полтавській землі за це. Доєднується до нас ще один слухач. Я вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Добрий день.
1: Ганна з міста Запоріжжя.
0: Вітаємо вас. Раді чути.
1: Я народилася в Дніпропетровській області, район Томаківський, а село Кисличувати. Там я прожила 10 років. Я вже мені буде 87 в цьому році. Батько в нас воював. От ми з мамою і з трьома дітьми спалися дома. Батько попав у плен. Потім з плена він утік. Прийшли наші. Він пішов, на передову пішов. Пройшов передову. Батько стався живий. А прийшов в декабрі 46-го року. А тоді ми в 49-му, так як у село було длінне Кислицьвате таке, і два колхози були. Ми жили десь по центру, задом з балкою. І нас батько перевів у Запорізьку область. У село Верхняхорти все разом. Тепер воно получається, що вже давно приєднано до города Запоріжжя. У нас відкрили школа красива, ковки чугун тут у Верхняхорти відкрили. Відкрили два кирпичних завода, вони у нас. Церква була стояла тут, у нас така красива церква була. Запорізький дуб, де козаки віддихали, він 700 років йому, більше як 700 просуществував. Там козаки віддихали.
0: Дякуємо.
1: Боже благословення
0: вам. І вам, так. До побачення. Дякую. Дякую, пані Ганно. Рада була вас чути. І ми радіємо, що ви теж є частиною нашого Світлого Радіо. Слава Богу. Дякую вам, що долучилися. 77 років пані Ганна живе на Запоріжжі. Дуже цікаво. Дякую вам. Поспішаю прийняти ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Вітаю, це я.
0: І так, це ви.
2: Слава Ісусу Христу, дякуємо Господу за чудовий теплий день, хоч дуже жарко, але приємно і погріться трохи, скоро буде похолодання. Я дякую Господу за чудовий край, який він нам дав за Україну, тому що він дійсно чудовий, як ми чуємо всі куточки нашого краю, вони чудові, і, можливо, того і вороги часто зазіхали і зазіхають на нашу Україну. Я вже не раз говорила, я дякую Господу за своє село Білівці, де я народилася. І воно лежить недалеко від Хотина. Це таке містечко районне, там знаменита така Хотинська фортеця. Ми там були пару разів, і з внуками я була. Ну, я дуже так історії не знаю, у мене син дуже і любить історію, і більше знає. Знаю, що туди часто приїжджають поляки, бо це зв'язано з ними. А за своє село, я так дивилася Вікіпедію, то воно вже десь 900 років як засноване. І я думала, чому Білівці, Чернівці? Я думала, білі вівці, чорні вівці. Ну, що з тому народний є? Але я читала так, що один господар, ну, ще тоді давно їхав, і були дуже охайні білі хати. І він каже, білі всі. І, ну, це така народна цей історія. А я хочу сказати, що зараз новітні наші білівці, хоч я там не живу, але я майже кожного року приїжджаю, в нас є дуже знамените лавандове поле, майже найбільше в Україні. І ним опікуються діти нашого пастора там у Білівцях. Ну, тому що він і є і фермер, і пастор, і там є нова будинок молитви, дуже гарний, новий. Так, багато людей повиїжджали, але приїжджають на відкриття лавандового поля, роблять фотосесії. Ну, я, на жаль, якось

0: червні весь час десь в таборі і ще не попадала. Але навіть мої зі Львова туди попадали, ну, на відкриття цього поля. Ну, більшу частину, і я, як я вже говорила, кожного року майже стараюся з внуками приїхати, і цього року хочу приїхати. Але я більшу частину свого життя прожила у Львові, хоча мене тягне завжди в мої Білівці. І Львів дуже гарне місто. Мої діти люблять, внуки тут народилися, люблять місто. Можна сказати, багато старовинних будинків, вулиці там, де старовинні будинки вузькі. І що не старовинний будинок, то можна сказати, що то історія. Так піднімеш очі, подивишся, там балкон, якісь там скульптури на тому балконі. Дуже цікаво. І багато є тут музею, і органний зал, і оперний театр. Одна сестричка з радіо Моногіл, вона за кордоном наказала, як буде їхати, хотіла заїхати, але вона більше не дзвонила, і мене не було 10 днів у Львові. І я хочу сказати, що я вже казала, що коли приїжджають якісь мої рідні або друзі, то тоді я можу попасти десь в музей. І я своїми племінницями була в такому музеї, музей скла. Також дуже цікаво, там різні вироби зі скла. Там,
1: це у Львові, вони... цей музей?
0: Так, у Львові. Угу. Дуже, я кажу, я би навіть не знала, а вони раз в інтернеті подивилися, ідемо. Ну, я завжди з ними іду. І ще є в центрі океанаріум. І в самому центрі. Uh-huh. Тоже там дуже приємно. Зайдеш там ці такі великі акваріуми, чи як вони, і над головою там риби, і щуки плавають, і різні рибки. Дуже гарно і дуже приємно. І, ну, і звичайно, багато церков. І історія також Львова дуже цікава. Ну, я кажу, я не є такий історик, але стараюсь бути, коли до мене приїжджають гості. Дякуємо Господу за той край, за Україну, за ті місця, де ми народилися. І молимося за наш край, за тих, хто стоїть в проломі, за цю Україну, за наших дорогих воїнів, де багато наших рідних, близьких, особливо в цю жару, щоб вони мали що пити, щоб Господь їх захищав, щоб охороняв, щоб ангели ополучалися навколо них, бо їм дуже важко. Дякуємо Господу за все.
1: Дякую вам, пані Катерино. Дуже цікаво, загуглила одразу Білівці, і перше, що мені фотографії, це якраз лавандове це поле, дуже гарне, 16 гектарів, виявляється, цієї лавандової мрії, і я ж сама думаю, ну, попасти в Білівці набагато якось скоріше всього можливіше, ніж попасти там на лавандове поле у Франції, тому треба якось би теж спланувати, поїхати дуже гарно, дякую, що поділилися. А я скористаюсь можливістю і розкажу про своє місто. Я не київлянка з дитинства. Я народилася в Черкаській області, місто Сміла. І коли мене питають, звідки я родом, знаєте, я завжди із теплом, гордістю і любов'ю кажу про Смілу. Для мене це потужне місто, яке для мене дуже є дорогоцінним, дуже важливим, і я намагаюся час від часу приїздити туди ще, тому що там проживає моя бабуся, мої друзі, але я там жила до 10 років, і тому мої спогади дуже в моїй пам'яті міцно тримаються, пов'язаними з цим містом. Ще будучи в першому класі, ми вивчали нашу легенду про наше місто. Ми її прямо вчили, переповідали. Віддали, в нас були такі книжки маленькі, в яких була написана ця легенда. І отже, легенда говорить про те, що татари підступили до міста, вони захопили фортецю, і вони не могли пройти далі, тому що їм заважало болото. Але там була стежинка, яка вела в обхід, якби, цим болотом. Про цю безпечну стежинку знали лише, якби, кілька місцевих людей. І щоб не ризикувати життям своїх воїнів, татари схопили місцеву дівчину. І під якби страхом страшних тортур вони її змусили провести це військо тією безпечною стежиною. Але вона не могла зрадити свою землю, і тому вона повела ворогів невірною стежиною. І коли татари зрозуміли, що їхнє військо з усіма кіньми, зброєю загружає у тому болоті, було вже пізно. І загинули і самі татари, і загинула та дівчина. Це селище, воно було врятоване, місто Сміла. І вирішили в честь цієї дівчини назвати це місто. Але вони не знали, як її звати. Але вона проявила такий прояв сміливості. І в честь того, що вона була сміливою, її прозвали Сміла. І назвали саме так місто Сміла. Мене, я не знаю чому, мене ця історія настільки захоплює, вона мені так сильно подобається, що я її розповідаю кожному, кожному, хто мене запитує про Смілу. В нас якби герб нашої Сміли, і навіть в центрі Сміли є статуя, де стоїть ця дівчина, яка тримає над собою таку переломлену стрілу. І готуючись до сьогоднішнього етеру, цікавлячись ще про Смілу, я дізналася, що у місті Бургуен-Жальє, а це місто Франції, з'явився пам'ятник цій дівчині Смілі. І відкриття збіглося з французьким днем визволення та днем незалежності України. Я не знаю, за яких причин поставили пам'ятник цій дівчині, але у Франції є частинка міста Сміла. І, ну, це так, мені це подобається. Протягом століть Смілу називали по-різному. Там селище Яцьково-Тясмино, потім було містечко Тясмин, тому що там протікає річка, яка і саме називається Тясмин, центральна річка нашого міста. І нарешті все ж таки назвали Сміла. А важливу роль у розвитку цього міста зіграв граф Олексій Бобринський. Він заснував цукрову фабрику, а також механічний завод. І також він заснував дві гімназії – чоловічу і жіночу. А також економічний підйом посилився у зв'язку з прокладанням через Смілу залізниці Фастів-Знам'янка в 1876 році. Серед таких визначних пам'яток нашого міста є краєзнавчий музей, міський центр туризму і краєзнавства, Римо-католицький костел Успіння Пресвятої Марії, православний собор Успіння Пресвятої Богородиці, меморіал пам'яті. А також для гостей міста буде цікавим вагон-музей. Прямо на нашій залізничній станції стоїть такий великий-великий вагон гарний, який є якби музеєм історії розвитку, залізничного розвитку міста. Ось це невеличке селище, до війни там проживало 60 тисяч людей. Точніше, не селище, а місто, перепрошую, це місто, це підтверджено, що це місто. Проживало 60 тисяч людей під час війни, коли я вже тоді цікавилася, людей стало більше. От, тому сьогодні ви дізналися трішки про Смілу. Можливо, ви взагалі не чули про таке місто в Черкаській області. Можливо, ви чули, але сьогодні я була рада з вами поділитися частинкою своєї історії. І знаєте, що на завершення є немало важливим, і хочеться про це теж поговорити, що ми сьогодні згадуємо свої рідні, улюблені міста, але хочеться, знаєте, зробити акцент на те, що ми не просто маємо бути споживачами добробуту нашого міста. Ми, звісно, маємо щось для нього робити. У Біблії є такі слова, де Бог звертається до ізраїльського народу, який перебував у вигнанні. І Господь говорить, Єремії, 29 розділ, 7 вірш, «І дбайте про добробут міста, до якого я переселив вас, і моліться за нього до Господа, бо в його добробуті буде і ваш добробут». Якщо звернути увагу, Бог не каже просто «живіть у цьому місті, пожинайте його плоди», а він сказав «дбайте про добробут цього міста». І це означає, що кожен із нас, він може і має робити своє місто кращим. Це не обов'язково великими справами, ми не можемо всі стати мерами міста і якось вкладатися, але ми можемо не смітити. Ми, якщо ми бачимо, наприклад, що хтось там посмітив, валяється якась бумажечка, взяти, прибрати. Ми можемо робити суботники, які були дуже колись популярні, десь раз в місяць, по суботам точно, і вже в Києві, коли я жила, і в Смілі в нас були суботники. Це дійсно, я вважаю, важливо і корисно виходити громадянам міста і підтримувати дійсно добробут і чистоту свого міста. І, звісно ж, що немало важливо, це молитися за своє місто, за його жителів і за тих, хто несе відповідальність за нього, саме за керівників нашого міста. Тому що 1 Тимофія, 2 розділ, 1 вірш сказано: «Найперше благаю чинити молитви, прохання, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб проводити нам тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті». Тому що місто – це не просто дороги, парки, будівлі, музеї, інфраструктура – це люди. І від кожного з нас, від кожної людини залежить те, яка атмосфера буде у цьому місті. Іноді хочеться нам так подумати, сказати, що от би я хотів, там, от би я мріяв жити в кращому якомусь місті. Але, можливо, сьогодні варто запитати себе, а що я зробив, щоб моє місто, в якому я живу, стало кращим? Дякую кожному з вас, хто долучився. Сьогодні було цікаво, сьогодні було інформативно, сьогодні було історично. Я дякую вам, нехай Господь береже вас, береже міста нашої України. Молимось і віримо в якомога швидшу перемогу. Нехай Господь вас береже. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. Дякую вам.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
4: Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за нашу землю, ми дякуємо Тобі за Україну. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що до цього часу Ти допоміг нам. І ми просимо сьогодні, прости, помилуй і благослови наш край, наш народ, нашу землю. Ми просимо Твоєї милості і просимо Твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня, благослови нас. Хай Україна буде мирною. Хай над нами буде мирне небо, і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз непростий період і ціле розбиті серця, віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до Тебе і зрозумів, що тільки в Тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви Твого народу Ти явиш силу, чудеса і славу свою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї. Це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Господь, ми просимо Тебе сьогодні в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина Боже. Молимо Тебе сьогодні за Україну Божу, за мир, за спокій, за перемогу Божу. Те, що ми вже вистояли, Боже, це вже Твоя слава, Боже, і ми за це дякуємо Тобі, дякуємо нашим мужнім захисникам, воїнам світла дійсно сьогодні, які мужньо боронять, Боже, сьогодні наші кордони, кожен клаптик нашої землі. Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти зберіг кожного, Боже, в ім'я Ісуса. Благослови, Боже, кожного, Боже, хто сьогодні потребує зцілення, хто знаходиться в госпіталі, Боже. Я прошу Тебе, Боже, нехай ті, хто рахується сьогодні зниклими безвісти, Боже, вони знайдуться, Господь, в ім'я Ісуса. Тому що ми знаємо такі свідчення слави Твоєї, Господь. Ми просимо, Боже, тих, хто сьогодні в полоні, Боже, нехай повернеться до своїх рідних та близьких, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми просимо, благослови, Боже, благослови, збережи, Боже, здоров'я і життя, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. І ми просимо Тебе, благослови нашу країну, наш народ, Боже, відбудову на майбутнє нашої країни в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми просимо, нехай закінчиться час корупції, Боже, нехай прийде світло Твоє, Боже, в кожну гілку влади. Ми благословляємо, Боже, сьогодні, нехай проллється Твоє світло, Боже, в кожну сферу, Боже, в ім'я Ісуса, Боже. Ми просимо Тебе, наведи свій лад, ми віримо в пробудження, Боже, і в славу Твою, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, благослови нашу землю, нашу країну, наш народ і захисти, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Китай. Сестра Вонг. Коли офіцер Бюро національної безпеки зайшов до китайської тюремної камери, сестра Вонг відійшла вбік. Цей безжалісний чоловік арештовував і переслідував багатьох християн. Кілька днів тому він бив її під час допиту. «Благаю, сестро Вонг, моя сестра дуже хвора. Вона зовсім не відчуває ніг. Чи ви не прийшли б і не помолилися за неї? Чи був це той самий чоловік, який конфісковував у неї сотні біблій і християнських книг? Тепер він просить у неї молитви? Справді, Бог не міг залишити його. Кілька днів тому, коли офіцер допитував сестру Вонг і знущався над нею, він отримав телефонне повідомлення, що на його матір наїхав автомобіль. Коли офіцер зізнався матері про те, чим займається, вона сказала, що саме це спричинило її трагічний випадок. Та син вирішив, що це попередження було лише забобоном. Наступного дня він відновив допити сестри Вонг, але отримав ще одне повідомлення. Його брат поранений під час аварії. Брат також вбачав провину за сімейне горе в антихристиянській діяльності офіцера. Але вже коли захворіла сестра, він, переслідувач християн, попросив сестру Вонг помолитися за неї. Сестра Вонг зрозуміла, що це нагода, про яку вона молилася, шанс проповідувати тим, хто переслідував її. Бог зцілив недужу і завдяки сестрі Вонг змінив погляди офіцера. Офіцер повернув усі конфісковані біблії і тепер підтримує церкву. Багатьох людей дивовижно притягує молитва, особливо у годину страждань і болю. Бар'єри на шляху до всього, що має бодай трохи релігійного, мало-помало руйнуються, коли хтось просить чи отримує молитву. Справжньою рідкістю є та людина, яка відмовиться від пропозиції помолитися за неї. Слова «Я молюся за вас» можуть стати наймогутнішою фразою, яку вірний промовляє до атеїста. Чому? Молитва – це Боже знаряддя змін. Вона має результат. Деколи молитва змінює обставини. Деколи вона кардинально змінює рішення. А найчастіше змінює тих, кого торкнулася молитва. Біблія каже, що першим відомим над учинком колишнього гонителя християн Савола з Тарсу після його навернення була молитва. Хто знає, яка роль молитви у наверненні інших людей, що, як Савло, неухильно знищують християнство?
1: Тоді Господь до нього: «Встань та йди на вулицю, що зветься Простою, і шукай у домі Юди Савла, на ім'я Тарсянина. Ось він молиться».
3: Дії святих апостолів, 9 глава, 11 вірш.
4: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 30 червня.
1: Вино глузливе, сикера буйна, і всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповісті, 20 розділ, перший вірш. Вчимося керувати своїми бажаннями, щоб не втратити розсудливість і не наражати себе на небезпеку. Давайте будемо уважними до своїх звичок і не дозволимо нічому, окрім Бога, мати над нами владу.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблучка плодами. Від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо не будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами отоль небесний садівник, ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: чоловік має милосердя і в позику дає. На суді він твердо говорить слово своє. Він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна. Лихих наклепів він не боїться, серце його надіється на Господа. Упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх.
1: Псалом 111, вірші з 5 по 8.

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі! Знову настав час програми «Подорож країною Біблія». І ми раді черговій зустрічі з вами, шановні слухачі. Приєднуйтесь! Сьогодні ми звернемося до книги пророка, який мав дуже своєрідну манеру подачі Божого послання. Я маю на увазі пророка Авакума, пророка, що ставить питання. Якщо трошки пофантазувати, то його пророцтво можна назвати найпершим ток-шоу. Ось ми і вирішили, що тема нашої зустрічі сьогодні матиме назву «Найперше ток-шоу». Слово вчителю.
1: Ласкаво просимо до нашого заняття у міні-біблійному класі. Ми займаємося вивченням програми, яка має на меті представити вам усю Біблію та направити вас на самостійне читання Біблії. Під час нашого останнього вивчення я представив вам мого улюбленого пророка Авакума. Цей пророк вибрав літературну форму, яка й до сьогодні є дуже популярною. Пророк вирішив поставити перше в історії ток-шоу. Його гостем на цьому шоу був сам Господь Бог. Коли Авакум збудував сторожову вежу та очікував на Господа, найкращою відповіддю на його питання було ось це: «Бог Господь – моя сила, і чинить Він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах». Господь доторкнувся серця Лютера, коли той молився до нього зі словами: «Праведний

0: буде живий своєю вірою, що і розпочало теологічну реформацію не ділами, не досягненнями, не індульгенціями, а тільки вірою. Молитва – це розмова з Богом. Кожна розмова має два виміри. Один з них виникає тоді, коли ви говорите до вашого співрозмовника. Інший – коли ваш співрозмовник звертається до вас. Якщо ви маєте репутацію доброго співрозмовника, то це автоматично означає, що ви також непогано умієте слухати. Книга пророка Вакума налічує лише три розділи. Третій розділ завершується перлинами книги пророка Вакума. Коли Авакум тільки розпочинає задавати свої питання у першому розділі, його стан можна назвати станом відчаю. Йому дуже страшно, і він не знає, що робити. У нього залишилися лише питання. Однак Бог відповідає йому у другому розділі. Зверніть увагу на те, як закінчується третій розділ. Авакум закінчує своє пророцтво зі співом чудового гімну, який він сам написав. Ми не знаємо, що трапилося з Авакумом далі. Ми просто не маємо ніякої інформації стосовно того, що трапилося з тією людиною далі. Але в самому серці послання книги пророка Авакума він написав так. Коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитися буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого. Бог Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. Найбільше, що мене захоплює у святих людях Старого Завіту, то це їхнє посвячення Богові. У книзі пророка Даниїла, коли троє його друзів мали загрозу загинути в печі, тому що вони не хотіли поклонитися істуканові Навуходоносора, ось якою була їхня відповідь царю. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахтючої огненої печі, то він урятує із твоєї руки, о царю. Бачите, вони не були впевнені у тому, що очікує їх в кінці. Розділом віри у Біблії є 11 розділ послання до євреїв, який описує віру святих у Старому Завіті, багато з яких померло смертю мучеників. Слово «свідок» у старогрецькій мові звучить як «мартос», що означає «мученик». Буквально, свідком є мученик, який бажає краще померти, аніж зрадити своїм цінностям та образу життя. Мета свідка-мученика не полягає у здоров'ї, зручностях чи свободі життя. Його мета у тому, щоб віддати своє життя за свідоцтво у цьому світі. Авакум був таким свідком. У такій формі він представив світові своє свідоцтво через діалог з Богом. Авакум використав свої питання для того, щоб представити найважливіші відповіді, які найбільш усього хвилювали народ Юдеї. Авакум показав Божому народові, як перетворити свій відчай та свої знаки питання на пісню. Коли ви трошки подумаєте над піснею, якою Авакум закінчує свою книгу, ви переконаєтеся, що Авакум абсолютно відданий Богові, в незалежності від того, чи врятує Господь його життя, чи ні. Гімн Авакума в кінці книги є чудовим прикладом того, що він має величезну віру в Бога. Третій розділ теж є своєрідним діамантом усієї книги пророка Авакума. Зверніть увагу на те, що цей пророк, який навіть звинуватив Бога у тому, що той нічого не робить, бачить, що Бог збирається показати свій характер і показати свій гнів, молиться такою молитвою: «Помилуй мене у своєму гніві». У 73-му псалмі його автор Асаф має проблему з тим, що він позаздрив нечестивим, і з цією проблемою він іде до святого святих. Коли ми читаємо про це у 73-му псалмі, Бог дозволяє Асафу побачити 5 хвилин пекла. Якщо ми провели 5 хвилин у пеклі або стільки ж у раю, то мені здається, що ця подія справила б на нас колосальний ефект. Бог просто показав йому, де закінчує своє життя грішник. Потім емоція Асафа змінюється від заздрощів до жалю. Коли він бачить, що робить Бог з грішниками у пеклі, він молиться за грішників. Щось подібне трапилося із Авакумом. Він молиться так: «У гніві про милість згадай». А ось ще один вірш, який написаний у чудовій літературній формі. «Господь у своїм храмі святім, мовчи перед обличчям його уся земля». Авакум закінчує своє пророцтво позитивним посланням надії. Коли він проповідує про відновлення народу та звільнення з полону, він говорить так: «Бо пізнанням Господньої слави наповнена буде земля, як море вода покриває». Чи не звучить для вас цей вірш знайомим? Коли Авакум проповідує про відновлення та вихід з полону, це є поясненням того, що визволення таки настане. Він проповідує: «Ти вийшов спасти свій народ, спасти помазанця свого». Після цього найголовнішою метою цього вибраного народу є те, що саме через цей народ у світ прийде Месія. Бог визволить цей народ з їхнього полону для того, щоб одного дня до них прийшов їхній Месія, взяти на себе покарання людства та важкий тягар їхніх гріхів. Ось що тут мається на увазі. Чи пам'ятаєте ви той епізод, коли Ісус перетинав Галілейське море у невеличкому човні, коли почалася буря? Він спав на кормі, коли до нього підійшли учні та сказали: «Невже тобі байдуже, що ми тонемо, ми загинемо?» Ісус на це їм відповів: «О ви маловіри, чому ваші серця сповнилися сумнівом?» Автор гімну відповів на це питання так: «Ніякий океан не в змозі проковтнути човен, у якому знаходиться творець океану, землі та неба». Якщо Ісус дійсно є Богом та людиною, а саме про це Він їм і говорив, тоді як же вони можуть загинути разом з Ісусом у цій бурі? Те ж саме можна сказати і про людей у Старому Завіті. Божий народ не можна було знищити. Його ніколи не було можливим стерти з лиця землі. Прийшли асирійці, завоювали Північне царство, потім і Південне царство йде у полон до Вавилону. Але врешті-решт воно повертається додому. У цьому посланні має бути позитивне закінчення усій цій історії, тому що цей народ є тією посудиною, з якої у світ прийде помазанець. Особисте духовне застосування послання пророка Авакума зосереджується навколо побудови духовної вежі. Мені цікаво, а ви коли-небудь будували свою духовну вежу? Коли Ісус зустрівся з Натанаїлом, який був праведною людиною, Ісус довів йому, хто він такий. Коли вони зустрілися, Ісус сказав так: «Ото справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу». Натанаїл запитав його: «Звідки знаєш мене?» Ісус відповів: «Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти». Тоді Натанаїл сказав так: «Ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ви можете назвати це так – спілкування під фіговим деревом. Натанаїл спілкувався з Господом під фіговим деревом. Це дерево і було його духовною вежею. А чи ви маєте місце, де ви спілкуєтесь з Господом? Чи є у вас місце та час, коли ви будуєте вашу духовну вежу та слухайте Господа? Якщо ні, то побудуйте її, тому що особисте духовне застосування книги пророка Авакума таке: «Збудуй свою духовну вежу та спостерігай до того часу, коли ти сам не побачиш, як Бог почне працювати у твоєму житті. Слухай до того часу, поки ти не почуєш, як Бог працює у твоєму житті. Поклоняйся Господу, який працює у твоєму житті». Коли Авакум запитав, чому Бог відповів йому словами, які той ніколи у своєму житті не чув, Бог відповів йому так: Перед обличчям його моровиця йде, а по стопах його пнеться полум'я. Став і землю він зміряв, поглянув і народи затряс. Тут Бог говорить про долю вавилонян. Але він продовжує далі. Ти вийшов спасти свій народ, спасти помазанця свого. Тут він проводить лінію між своїм народом, тобто людьми, які живуть вірою, і тими, які живуть, як їм заманеться. Бог говорив тоді і продовжує робити це сьогодні. Не слухай те, що говорять обставини, а слухайся Божих слів.
1: На цьому ми мусимо вас залишити. На жаль, наш час в ефірі добіг кінця. Лишилося тільки нагадати адресу, за якою ми очікуємо листи від вас, наші любі слухачі. Зустрінемося наступного разу у програмі «Подорож країною Біблія». До побачення!

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо.

0: замовляємо пісні
1: і просто ділимося любов'ю.
2: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: бо своїм анголом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 30 червня.
1: Хто докоряє глузуна, той накликає на себе зневагу, а хто картає безбожного, той завдає собі плями. Книга приповістей, 9 розділ, 7 вірш. Ті, хто знають істину, мають її розповсюджувати заради спасіння та навчання в праведності. Але разом з цим приповісті закликають нас до обачності у поводженні з хулителями істини. Будьмо мудрими у своїх зауваженнях.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Ти стукаєш, Боже, у серце жорстоке. Ти просиш, відкрий, буду завжди з тобою. До тебе прихилю я небо високе. У щасті і горі ти будеш зі мною. Хмаринкою вкрию од літньої спеки, надішлю відлигу на люті морози. Весну подарую, а перші лелеки залишать її на твоєму порозі. Покровом, рятунком для тебе я стану, вестиму тебе, як єдину дитину. Живою водою зцілю твої рани, ніколи-ніколи тебе не покину. Открий своє серце, у ньому притулок, знайду я для тебе. Твій Бог і Спаситель, прийми, не відмов, цей найкращий дарунок тобі пропонує твій цар і вершитель. Наступає момент, коли кожна людина задумується над тим, задля чого вона живе, для чого вона прийшла в цей світ і яка її місія. І мислячі люди приймають нашого вершителя, нашого спасителя в своє серце. Давайте помолимося. В кого серце готове надати нашому Господу притулок у ньому? Отче наш, моє серце відкрите для тебе. Живи у ньому. Прости мені мої гріхи. Прости все, що я вчинив негарного і недоброго. Мають лише гарні думки, що з твоєю допомогою я очистюся від цього грішного життя і буду намагатися жити праведним і чистим і світлим. Я вірю, що більше 2000 років назад ти прийшов у цей світ як людина і як Бог, забрав всі мої гріхи, був розп'ятий на хресті, віддав своє життя за мене і на третій день воскрес. Моє серце щиро вірить у це. Живи в ньому. Я приймаю тебе, віддаю тобі своє життя і приймаю твої заповіді. Я молилася, я молився во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
7: Роздуми про роздуми.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому Бог не зцілює? В наші дні можна побачити багато віруючих людей, у яких доволі довгий час є серйозні хвороби. Це можуть бути лежачі інваліди чи люди на інвалідних візках. Нерідко можна почути запитання, чому ж Бог не зцілює, якщо я віруючий, або навіть докори від братів. Ти не зцілюєшся, бо не маєш віри. Як пояснити цю, здавалося б, несправедливість? Чи завжди Бог зцілює сьогодні? Спершу потрібно сказати, що для Бога немає нічого неможливого. Бог всемогутній, і ніколи не треба сумніватися у Його силі, в Його могутності. Саме на цих переконаннях і потрібно твердо стояти. Інше запитання – якщо Бог всемогутній, чому Він не завжди зцілює? Є багато запитань, на які ми не в змозі відповісти, тому що ми не можемо осягнути Бога. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Йова 37:23. Ми не можемо пізнати його намірів і його думок. Для нас це недосяжно. Але як небо вище за землю, так путі мої вище за путі ваші, і думки мої вище за думки ваші. Ісаїї 55:9. Але з Біблії ми знаємо, що Бог знає і бачить кожну людину. Знає думки і серце кожної людини. Бог завжди з людиною. Це людина не завжди з Богом, тому що ховається від нього через свої гріхи, але Бог завжди поруч і ніколи не залишає людину. Навіть у тій хворобі, яка у вас є, Бог знаходиться з вами, і все відбувається з Божої волі. Написано: «Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Плач, 3 глава, 37-38 вірші. Але Господь все контролює і не дасть випробувань більше, ніж ви можете витримати. І вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. 1 Коринфянам 10:13. Відкрити книгу Іова. Іов знав, що його хвороба, смерть його дітей – все це відбувається з Божої волі. Іов навіть хотів судитися з Богом, адже він праведник, він найбогобоязніша людина на землі. За що Бог його так покарав? І лише в 42 главі Іову відкрився Господь, що воля Божа незбагненна для людини, що Бог досконалий у своїх рішеннях і що Бог завжди правий. Знаю, що ти все можеш і що намір твій не може бути зупинений. Хто це, що потьмарює провидіння, нічого не розуміючи? Так, я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене, яких я не знав. Вислухай, взивав я, і я буду говорити, і що буду запитувати тебе, поясни мені. Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе. Тому я відрікаюся і розкаююся в поросі і пеплі. Йов, 42 глава, з 2 по 6 вірші. Тобто Божі наміри неможливо збагнути людським розумом. Чому Бог в одному випадку зцілює, а в іншому ні? Бо Він знає людей неправедних і бачить беззаконня, і чи залишить його без уваги? Йов 11:7. Бог незбагненний, і ми ніколи не зрозуміємо, чому в нашому житті відбуваються певні події чи випробування.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Бог любить усіх людей. Він пожертвував своїм сином заради нашого спасіння. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. Бог любить кожну людину. Він дав нам вічне життя, і це вічне життя

0: серце, наповнених Господом, що всередині вас є любов Божа. Саме ця надія і є віра у наше спасіння. Бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли бачить, не є надією. Бо коли хто бачить, то чого йому і надіятися? Римлянам 8:24. Можливо, у вас немає надії на зцілення на цій землі, але земля – це не зовсім гарне місце, щоб тут довго жити. Ця земля проклята, і вся вона уражена злом. 1 Івана 5:19. Тому приготована на спалення у вогні. 2 Петра 3:10. Віруючим же приготований Вишніград, Єрусалим, куди не ввійде до нього ніщо нечисте і ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані у Агнця в книзі життя. Откровення 21:27. Якщо ви знаєте Христа, то Бог приготував вам туди шлях своєю смертю і воскресінням, шлях у вічне життя. У вас є надія на нове життя з Богом у Його місті, де живе любов, щастя, радість, мир, і все це ніколи не закінчиться. Невже це не причина, щоб дякувати Богу? Дякувати за кожну секунду життя у своєму інвалідному візку. Дякувати Богу за те, що Він приготував вам вічне життя, що вам є та місце, що ви увійдете туди і побачите Його, як Він є. 1 Івана 3:2.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Ви з'єднаєтеся з Його безмежною любов'ю, де Він прийме вас у свої обійми, тому що Він вас дуже любить і чекає. Якщо ви знайдете спілкування із Христом у своєму серці, ви знайдете відповіді на все своє життя. Побачите, що все, що з вами відбувається, це все на благо для спасіння вашої душі. Як колись Давид вигукнув: «Благо мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів твоїх». Псалом 118:71 вірш. Насправді, те, що Христос у вас – це більше, ніж багатство всього світу, ніж здоров'я всіх людей. Ви маєте те, чого не має світ. Потрібно отримати откровення, у чому полягає наша надія і що для нас приготував Господь. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. У цьому наша радість, і вона не в цьому світі. Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається». Івана 14:27. Ми можемо жити у цьому страшному, грішному, земному світі, а в серці мати вже інший, Божий мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Івана 16:33. Ісус сказав Понтію Пилату: «Царство моє не від світу цього, але нині царство моє не звідси». Івана 18:36. Так і ми не від світу цього. Бог забрав нас від цього земного грішного світу, де є горе, хвороби, жорстокість, потреби і приниження. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу. Івана 15:19. Потрібно навчитися спілкуватися з Богом всередині свого серця, відкрити у своєму серці радість спасіння у Христі. Потрібно відкрити і побачити Царство Боже, яке вже є в нашому серці. Бо Царство Боже всередині вас є. Луки 17:21. Ми повинні твердо знати, що в будь-якому разі Бог нас не залишає, що Його воля досконала і являється для нас благом. Тому будь-яке рішення від Бога – це предмет нашої вдячності. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солунянам 5:18.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимо, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 13.
4: І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала 10 рогів та 7 голів. А на рогах її було 10 вінців, а на її головах – богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, подібна до рися була, а ноги її – як ведмежі, а паща її – немов лев'яча паща. І змій дав їй свою силу, і престола свого, і владу велику. А одна з її голів – була ніби забита на смерть, але рана смертельна її вздоровилась, і вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною, і вклонилися змієві, що дав владу звірині, і вклонились звірині, говорячи:
5: «Хто до звірини подібний, і хто воювати з нею може?»
4: І їй дано уста, що говорили зухвале та богозневажне. І їй дано владу діяти 42 місяці. І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати ім'я Його, оселю Його та тих, хто на небі живе. І їй дано провадити війну зо святими та їх перемогти. І їй дана влада над кожним племенем, і народом, і язиком, і людом. І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця, заколеного від закладин світу.
6: Коли має хто вухо, нехай слухає.
7: Коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Отут терпеливість та віра святих.
4: І бачив я іншу звірину, що виходила з землі. І вона мала 2 роги, подібні ягнячим, та говорила як змій. І вона виконувала всю владу першої звірини перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї вздоровлена була її рана смертельна. І чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми, і зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано, їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе, і дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім, малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам, було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення звірини або числа імення його. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: коли тебе обризгала машина калюжею, коли на тебе накричав хтось на роботі, коли тобі не посміхнулися, хоча ти багато чого зробив для цієї людини, коли не побачили твоєї праці, коли тебе ніхто не поздоровив з днем народженням. Він завжди з тобою.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Бо сонце та щит – Господь Бог. Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Світле радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за захисників і захисниць вітчизни, наших синів і доньок. Отче Небесний, я дякую Тобі за здатність і можливість приступати до престолу Твоєї благодаті на підставі праведності нашого Господа Ісуса Христа. Я беру на себе сміливість і відповідальність молитися не тільки за свого сина, за своїх племінників, а й за всіх синів і доньок України, які боронять нашу країну від російського агресора. У покірності Тобі прошу про захист для воїнів усіх родів військ, хто б'є ворога на суходолі, в повітрі, на морі, хто в тилу несе службу, військових і цивільних медиків, капеланів і волонтерів. Господи, зміцни наших воїнів могутністю сили Твоєї для такої бажаної перемоги. Дай їм надію, що їхній подвиг недаремний, що за кожен день втраченої радості, любові, миру, домівок, фінансів їм буде повернено в кілька разів більше. Збережи їхні сім'ї, нехай діти не забувають своїх батьків і матерів, а пишаються ними. Засяй світлом свого обличчя на воїнів Збройних сил України. Спаси їх у своєму безмежному милосерді. Ти – їхня охорона і щит. І ми, матері, покладаємось на Твоє слово. Знаємо, що ніхто, крім Тебе, може бути і є покровою для дітей наших, від утиску Ти їх стержи. І Ти обгортай їх радістю спасіння. Дякую, що поряд з нашими синами і доньками Ти завжди в окопах, в штабах, у шпиталях, у ворожому полоні. Ти скрізь, бо якби не Ти, ми б уже давно загинули. Тож, якщо Ти за нас, хто може бути проти? Укріпи надію, віру і мужність у цей важкий час війни. Нехай Твоє слово, яким діляться капелани, буде для них опорою, яка так потрібна на полі бою і в лікарняних палатах. Прошу, щоб слово Твоє, яке є істиною, підтримувало і наших полонених. У Тебе багато шляхів і можливостей донести до них свою звісточку, Твоє святе Євангеліє. Дякую Тобі, Господи, за всіх, хто боронив і боронить нашу землю. Дякую за нашу свободу, за всіх, хто наближає нашу перемогу. Прошу Тебе, Господи, допоможи нашим державним інституціям не забути про кожного героя і його родину, віддати належну увагу і шану, а також необхідну допомогу – психологічну, медичну, фінансову, соціальну. Вірю, що Твоя рука не ослабла, щоб рятувати, а вухо не стало тяжчим, щоб чути. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за наших воїнів, наших синів і доньок, такими місцями з Біблії. Книга Левит, 26:8, Псалом 119:114, Псалом 46:1, Римлянам 8:31, Псалом 17, Псалом 90.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Цей день для нас безцінний дар Господній. Бо ж той, хто дав нам шлях, то дасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз. З нами Бог, Еммануїл.
4: Радіо світле, Еммануїл.
5: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Добрий і милосердний Боже, просимо Тебе за наших діток, за наші сім'ї, за наше майбутнє. Бережи наших синів і дочок на всіх життєвих дорогах і вдень, і вночі. Захисти їх від лукавого, не веди у спокусу, збережи від гріха, дай їм пізнати Тебе, відкрий їм Твою любов, наповни їх Святим Духом, дай їм відчути радість спасіння, щоб ніхто і ніщо не змогло їх відірвати від Твоєї любові. Збережи їх для Твого Небесного Царства. Нехай ім'я Твоє буде благословенне в їхньому житті. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Хочу попросити тебе цього ранку для кожного, хто зараз чує мою молитву, радості, любові і миру на весь цей день. Амінь.

0: що робити коли, допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Що робити, коли я загубилася в місті?
2: Як багато людей у магазинах, на вулицях, у метро або на вокзалі. Усі рухаються в різні боки, поспішають, штовхаються. Потік людей схожий на бурхливу річку з плином та небезпечними вирами. У натовпі легко загубитися. Зловив гаву і тебе вже віднесло від мами чи тата. Усі навколо такі високі, за ними нічого не видно. І шумить дуже. Не перекричиш, не докличешся до батьків. А ще легко загубитися там, де погано видно одне одного. Наприклад, у великому магазині з високими стелажами. Або в парку, у лісі з густими кущами. Страшно? Звичайно. Багато дітлахів роблять ось що. Від страху біжать світ за очі, в надії, що зараз наздоженуть батьків. А куди бігти? Гадки не мають. І може біжать саме від мами. Вона починає шукати дитину, вона чує, що дитя плаче, йде за ним, а воно від неї. Інші діти, засмутившись, забиваються в куток і тихенько плачуть. Це теж неправильно. Батьки будуть шукати тебе, але через шум і штовханину не помітять. Так можна дуже довго не знайтися, навіть якщо знаходишся зовсім поруч. Що ж робити? Згадуємо наші правила. Не втрачати голови та просити про допомогу. Пам'ятай, батьки десь поруч. Вони вже тебе шукають. Вони нікуди без тебе не підуть і не поїдуть. Вони тебе знайдуть. Обов'язково. Допоможи їм. Перше правило. Якщо ти тільки-но загубився, стій на місці, як укопаний. Насамперед, дорослі повернуться шукати тебе туди, де тебе бачили. Якщо навколо дуже штовхаються, спробуй вийти на відкрите місце або залізь на лавку, щоб тебе було видно. Друге. Не плач, а голосно кричи: «Мамо, я тут!» Усі діти плачуть схоже, а голоси у всіх різні. Батькам легше впізнати і знайти тебе за голосом. Третє. Якщо тебе не знайшли швидко, попроси допомоги в дорослих. Кого саме? Перш за все, шукай людину у формі. В магазині – це продавець, у метро – черговий по станції, на вулиці – полісмен. Якщо не бачиш такої, підійди до будь-якої жінки, яка здається тобі підхожою. Скажи, що ти загубився, і як тебе звати. Тоді дорослі зможуть голосно крикнути чи оголосити по радіо. Мама почує і швидко прийде. А можна ще домовитися із дорослим заздалегідь. Якщо загубимось, ідемо до якогось здалеку видного місця. Наприклад, до фонтану або великого рекламного напису. Там ви одне одного відразу знайдете.

0: програма «Що робити коли» допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Чого око не бачило і вухо не чуло, і що до серця людини не приходило, те приготував Бог тим, що його люблять.

0: Тато міг християнин, хочу бути я як він, хочу Господу служити, серцем всім його любити. Тато Біблію читає, і її він добре знає, вчить мене її основам, щоб і я знав Боже словом. Тато вчить мене молитись, зі всіма завжди миритись, ближнім всім допомагати, хто образом, чим прощати. Ми з татком добрі друзі, знають це усі в окрузі. Ще один татусь є в небі, він дає усе, що треба. Хліб і воду, і повітря любить ті, хто в нього вірить. Він таких благословляє, хто його лиш прославляє. Тож вся наша сім'я, татко, матінка і я, кожен день і кожен раз славить Бога повсякчас.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: звідки птахи знають, як знаходити дорогу в теплі краї і як повертатися додому.
1: Щоб знайти відповіді на ці запитання, вчені провели велику кількість експериментів. Під час одного з них групу лелек забрали з гнізд і незадовго до осіннього перельоту переселили на інше місце. Звідси їм довелося б летіти на зимівлю в іншому напрямку. Але коли настав час, птиці вирушили в тому ж напрямку, в якому вони літали зі свого старого місця. Створюється враження, що птахи мають інстинкт, який підказує їм, що треба летіти в певному напрямку. Дослідники вивчили схеми перельотів багатьох видів птахів і висунули теорію, як саме вони можуть знаходити дорогу. Мабуть, пернаті орієнтуються на магнітне поле землі. Не виключено, що деякі птахи здатні вловлювати і звуки низьких частот, вироблені океанськими хвилями, що допомагає їм вибрати напрямок. Можна також припустити, що птахи користуються одразу кількома методами.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Наповни своє життя світлом. Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме

0: вічність. Дивись на праведного, бо майбутнє таких людей – мир, а беззаконники всі будуть знищені, і майбутнє нечестивців – загибель. Спасіння ж праведним від Господа. Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх. Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Слава!
1: Псалом 36, вірші з 37 по 40.

0: влучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Доброго дня, шановні друзі! Я, Анатолій Калюжний, знову з вами.
2: Ми хотіли б продовжити наше спілкування щодо 5 принципів, які допомагають нам, віруючим людям, мати спокій в Христі Ісусі. Проблема стресів, тривоги, страхів – це величезна проблема багатьох людей, в тому числі і віруючих. Для того, щоб здолати цю проблему, дуже важливо, перш за все, прийти до Бога, принести Йому свої гріхи, свою біль, свою недосконалість, тому що почуття провини, відчуття провини – це є величезний тягар в нашій душі, який руйнує нас. По-друге, ми говорили про те, що важливо усвідомити всім нам, що Бог на всякому місці, де б ти не був, на роботі, в транспорті, вночі, вдома, десь просто відпочиваєш, Господь завжди з тобою, і Господь завжди все бачить. Якщо ми навчимося ходити з Богом, ходити в Бозі, ходити перед Богом і усвідомлювати Його присутність на всякому місці, сила стресів буде значно і значно меншою. Ви знаєте, Паскаль сказав цікаву річ. Він сказав, що всі проблеми людей приходять від нездатності зберегти спокій. Чим більше поспіху, чим більше гонка на цій землі, тим більше страху. І це правда. Ви пам'ятаєте, Євтушенко колись писав вірш і казав, що прокляття віка – це спішка. І це дійсно, чим більше ми поспішаємо, чим більше ми втікаємо від цього поспіху, тим більше у нас є страху. І тому в кінці він говорить, зупинись і подумай, якщо не про Бога, то подумай хоча б просто про себе. Я хотів запитати, пригадайте, коли в останнє ви просто посиділи 20-30 хвилин, так розважаючи про життя, про Бога, про себе. Як правило, ми приходимо додому, включаємо радіо, телевізор, телефони, і наше життя, воно бурлить навколо такого шуму. Ви знаєте, Бог говорить постійно до нас, але ми не чуємо Його, тому що оця вся маса інформації, яка йде до нас, вона заглушає голос Бога, який постійно промовляє до нас. Бога потрібно познати, Бога потрібно почути, з Богом треба жити. І присутність Бога – це є велике благословення для душі, коли людина ходить перед Богом. І третє, що є дуже важливим для того, щоб здолати стрес і мати спокій Божий, потрібно навчитися жити життям Божих принципів. Бог дав цілий ряд своїх принципів в Біблії для кожної з нас. Скажімо, 118-й псалом говорить, мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. На спасіння Твоє я надіюся, Господи, і Твої заповіді виконую. Ви знаєте, що Біблія – це не просто історична книга. Біблія – це, перш за все, інструкція для людей на все життя. Це не тільки просто історія про Ісуса Христа. В Біблії є певні принципи. І якщо ви або я, ми будемо ігнорувати цю інструкцію, ці принципи, наше життя буде переповнене проблем. Уявіть собі, ви купили любу річ, і вона має сьогодні певну інструкцію для того, щоб ця річ довго служила і якісно служила, і нам потрібно виконувати принципи. Ну, уявіть собі, ви купили прекрасну, найкращу, найдорожчу машину. Там є певна інструкція. Залийте певне масло, оливу. Дайте певний бензин. Уявіть собі, що замість певної оливи ви залили просто воду, або замість бензина залили туди ще щось. Ваша найкраща машина, вона зіпсується, так само буває і в нашому житті. Біблія вся прошита Божими принципами. Ти хочеш бути щасливим? Будь ласка, ось тобі принципи щастя. Хочеш мати успіх? Біблія має принципи, які допомагають людині бути успішним. Хочеш мати сильні взаємини в сім'ї? На тобі принципи щодо взаємин, бізнес, фінанси, здоров'я, шлюб, виховання дітей. Все це має принципи Біблії, і Біблія має все це для кожного з нас. Тут в Біблії є відповіді на всі питання. Що відбувається, коли людина ігнорує Божими принципами в тій чи іншій сфері? Відбуваються великі проблеми. Хтось скаже, ну, Божі принципи, вони обмежують мою свободу. Так, вони певним чином обмежують свободу, але без цього неможливо. Кажіть, 10 заповідей. Господь каже, не кради, не чини перелюб. Не, і тільки не. Чому? Тому що Господь обмежує нашу свободу. Вірніше, Біблія хоче, щоб ми самі обмежували свою свободу. Для мене Божі принципи, вони як рейки, по яким рухається потяг. Уявіть собі, якби машиніст сказав, мені набридло їздити по рейках. Хочу свободи. Я хочу їхати туди, куди я хочу. У нього нічого не вийде. Якщо він це зробить, буде небезпека, будуть проблеми. Якщо ми хочемо обминати стрес, нам потрібно триматися Божих принципів у своєму житті. Чи є що-небудь, що Бог сказав вам зробити, чого ви не зробили? Може, Господь давно говорить тобі регулярно відвідувати церкву, а ти ігноруєш? Може, ти вже давно готовий прийняти хрещення, а ти все ще не охрещений? Може, комусь потрібно служити, і в тебе є помащення служити Богові, а ви цього не робите. Кожного разу, коли людина ігнорує те, що їй говорить Господь, вона має стрес, вона має проблеми. Недостатньо тільки знати.

0: Знати Біблію, ми повинні будувати життя за її принципами. Чи знаєте ви, який кращий переклад Святого Письма? Я вам скажу. Я багато вивчаю переклади, тому що сьогодні це дуже актуально для нас, українців, мати гарний український переклад Біблії. Але я скажу, що найкращий переклад Біблії – це той, що ми переводимо на своє життя. На жаль, багато хто нехтує Богом і його принципами, вірять в Бога, але живуть у цьому світі за принципами цього світу. І тому ви вірите в Бога, але у вас багато проблем, тому що нема Божих принципів. Якщо я хочу мати душевний спокій, якщо я приймаю Боже прощення, якщо я визнаю Божі принципи, якщо я покоряюся їм, тоді у мене більше шансів мати Божий спокій у своєму серці. І четверте, дуже важливо, щоб ми вчилися довірятися Богові та його плану. Важливо і дуже важливо уміти довіряти Богові тоді, коли ми навіть не розуміємо, чому трапляється те або інше в нашому житті. Легко довіряти Богові, коли ми все розуміємо, коли ми контролюємо своє життя, але так часто бувають обставини, коли ми не розуміємо, що трапляється в нашому житті, чому це трапилось і навіщо. Соломон говорить: «Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки». Тут є дуже важливі чотири дієслова. Надійся, не покладайся, пізнавай і випростує. Це дуже важливо. Перші три, вони стосуються нас. Четвертий – це та обіцянка, яку говорить Господь. Якщо ми, віруючі люди, навчимося надіятися на Господа всім своїм серцем, якщо ми, віруючі люди, будемо не покладатися більше на свій розум, на свій досвід, а на Бога, якщо ми, віруючі люди, будемо довірятися у всіх шляхах, будемо пізнавати Його і довірятися Йому, тоді написано, що як результат я направлю або я випростую дороги твої. Як ви думаєте, про що йдеться віршем, коли сказано, що я випростую дороги твої? Господь буде вести тебе, Господь буде захищати тебе, Господь буде благословляти тебе. Серед нас, віруючих, є дуже важливе біблійне поняття, яке ми часто вживаємо, це водійство Святим Духом. Написано в Римлянам 8 розділ, бо всі, що водяться Божим Духом, є Божі сини. Ви знаєте, дуже багато хто перетворює віру в Ісуса Христа просто як релігійна традиція. А віра в Ісуса Христа – це є живе спілкування з Богом, і це є підкорення Богу, і це є водійство Святим Духом. Святий Дух ще має ім'я Утешитель. І написано в Біблії – Утешитель, Дух Святий, якого Батько пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Саме це Дух Святий приносить мир в наше серце. Ви знаєте, одна із головних причин стресів – це наша нерішучість. Коли людина вагається, коли вона не знає, куди рухатися, коли вона стоїть перед вибором – це величезний стрес. Коли ми визнаємо Божий суверенітет, і ми довіряємо, і не покладаємося на своє власне розуміння, Бог починає направляти наші шляхи, і це приносить мир в наше серце. Апостол Павло говорить про себе: «Умію жити в покорі, умію бути і в достатку, звик до усього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і недостаток». Це може сказати людина, яка переповнена Божим миром. Ви знаєте, що Бог тримає все під своїм контролем, і це є дуже важливо. Коли ви можете бути багаті, і це від Бога, коли нас немає грошей, і це від Бога. Коли ми здорові, і за це слава Богу. Коли ми хворіємо, і в хворобі, ми тримаємось за Бога. Це є дуже важливо, коли людина у всіх обставинах покладає надію на Бога. Ви знаєте, я дуже довго вчився бути згодним з Богом в кожній ситуації мого життя. Це потрібно вчитися довіряти Богу у всіх обставинах. І останнє, що я хотів сказати, це потрібні від Бога ресурси або засоби. І потрібно просити сили, засобів, тому що тільки Бог дає нам все необхідне, щоб ми могли довірятися Йому у всіх обставинах. Біблія говорить, нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, що перевищує усякий розум, хай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що Божий мир – це є Боже благословіння. Ми стоїмо перед вибором – або хвилюватися, або журитися, або нервувати, або ж прийти в молитві до Бога. І я пропоную сьогодні всім, хто має стрес, хто має тривогу, хто має страх, прийдіть до Бога і віддайте Йому, не журіться, віддайте Йому свою проблему. Господь, ми приходимо до Тебе прямо зараз, де хто знаходиться, і приносимо Тобі свою біль, образу. Може, у когось страх, може, у когось стрес, може, втрата, може, конфлікт. Ми все приносимо до Тебе і віддаємо в Твої руки. Ти тримаєш все під своїм контролем. І моя молитва особливо за тих, хто ще не має миру в серці, тому що не визнав цей мир. Хто ніколи не каявся, не просив у Тебе прощення, Господь, війди в серце, і нехай Твоє прощення стане реальністю цього серця. Ми просимо, Господь, щоб кожен навчився бути в Твоїй присутності і ходити перед Тобою. Я прошу, Господь, навчи кожного з нас жити за Твоїми принципами. І навчи нас довірятися Тобі і Твоєму плану у всіх обставинах нашого життя. Тобі поклоняємось, Господь наш. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 30 червня.
2: Страх перед людиною ставить сітку, а хто надіється на Господа, той буде безпечний. Книга Приповісті, 29 розділ, 25 вірш. Друзі, не станемо боятися людей, а будемо боятися Господа, і Він захистить нас від усякого зла. Покладаємося на Бога, і Він буде нашою опорою та захистом.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл». Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами і молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Неподалік від міста Умань Черкаської області є дивовижне місце, у яке потрапляєш завжди, неначе в казку. Тут цвітуть і пахнуть незвичайні екзотичні рослини, яких більше не зустрінеш ніде в наших краях. Тут і там розкидані мальовничі скелі, трапляються тут і таємничі гроти, б'ють розкішні водограї, виблискують срібні плеса ставків. І серед цієї мовчазної краси шумить і піниться великий водоспад. Бурхливий каскад води, що падає зі скелястих уступів з висоти кількох метрів. Хоч він і невеликий порівняно з іншими водоспадами землі, але єдиний на сотні кілометрів тут, довкола. Він центр цього казкового куточка, що вабить відвідувачів. Через те так і звеличали це чудо, давши йому титул «Великого водоспаду». Якби можна було повернути колесо часу на 2 століття назад, ми б з вами опинилися замість цього райського куточка серед безлісого степу. Цю похмуру і одноманітну місцевість трохи скрашувала річка Кам'янка, що ліниво протікала поміж пустельних кам'яних берегів. Ці місця колись належали графу Потоцькому. На догоду своїй дружині, красуні Софії, він вирішив створити тут розкішний парк. Під керівництвом бельгійського інженера Метцеля, спеціально запрошеного графом з Європи, розгорнулося небачене будівництво. З землі викопували і вирубували великі кам'яні брили, піднімали і розставляли їх в різних частинках парку, надаючи їм вигляду природних химерної форми скель. Викопали 2 стави, один великий, другий менший. Будувалися павільйони, хитромудрий кріцький лабіринт, різні дивовижні споруди, в тому числі і графський палац. Водночас висаджувалися в ґрунт дорослі дерева і саджанці екзотичних рослин, які були випасені з Азії та Європи. Закладалися оранжереї, розсадники, створювалася складна система водопостачання. При цьому було споруджено красивий великий водоспад вишиною 14 метрів. Робота не вщухала навіть вночі. Граф був багатий, грошей не шкодував. Робочої сили також вистачало. Поміж кріпаків-будівельників було чимало талановитих людей. Особливо, кажуть, відзначався Заремба, майстер на всі руки. Він робив винаходи, пропонував цікаві розв'язання складних питань, самостійно керував окремими дільницями будівництва. Європеець Метцель не міг нахвалитися ним, радив графу послати Зарембу на навчання до Європи, пророкував цьому самородку велике майбутнє. У травні 1800 року, в день іменин Софії Потоцької, відбулося офіційне відкриття. Зібралася вся навколишня знать, знайомі та родичі князя Потоцького. Усе було обставлене з великою пишнотою. Будівництво парку тривало і після його офіційного відкриття. Продовжували зводитися нові оранжереї, розширялися лісопарки, встановлювалися мармурові статуї, копії античних творів, спеціально замовлені графом у кращих скульпторів. Після смерті Потоцького у 1805 році його син Олександр, постійно проживаючи у Варшаві, парку не впорядковував. Більше того, у 1831 він позбувся маєтків, конфіскованих царським урядом. Нова господиня Софіївки, дружина царя Миколи І Олександра Федорівна, спершу брала діяльну участь у подальшому впорядкуванні парку, але згодом ці турботи їй набридли. Парк віддали у розпорядження училища садівництва. А за роки Радянського Союзу Софійський парк перетворився на багатий дендрарій, в якому було зібрано унікальні представники флори земної кулі. Він став науковою установою. Брама цієї величної пам'ятки архітектури 18-19 століть і зараз відкрита для усіх відвідувачів.

Усе, як є, дорога, є гори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Надія для недосконалих християн. Адже одним принесенням Він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Євреїв 10:14. Цей вірш сповнений підбадьорення для недосконалих грішників, таких як ми з вами, і повен мотивації до життя в святості. Він означає впевненість, що ви є досконалими і завершеними в очах вашого Небесного Отця, не тому, що ви досконалі зараз, а саме тому, що недосконалі, але ви освячуєтесь, тобто через віру в Божі обітниці ви віддаляєтесь від своєї затяжної недосконалості до все більшої і більшої святості. Саме про це йдеться в Євреїв 10:14. Чи ваша віра спонукає вас до того, щоб залишити гріх і зростати у святості? Така віра, гостро відчуваючи власну недосконалість, може поглянути на Христа і сказати: «Ти вже зробив мене досконалим у своїх очах». Ця віра каже: «Христе, сьогодні я згрішив, але я ненавиджу свій гріх, бо Ти записав закон на скрижалях мого серця, і я прагну його виконувати, і Ти чиниш у мені те, що Тобі до вподоби». Євреїв 13:21. «Тому я ненавиджу гріх, який усе ще роблю, і ненавиджу гріховні думки, які досі маю». Це правдива і реалістична віра, що спасає. Ця віра здатна насолоджуватися словами: «Одним принесенням Він назавжди вдосконалив тих, які освячуються». Це не похвальба сильних, це волання слабких, котрі потребують Спасителя. Я запрошую, я закликаю вас бути достатньо слабкими, щоб довіритися Христові в такий спосіб.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай. Щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: А ви де тримаєте свій одяг? В шкафі чи в шкафу?
2: А може в шкафчику?
1: Немає в українській мові слова «шкаф». І шкафчика теж немає. Це типові суржики. Українською правильно – шафа, шафка, шафочка. Маємо ще розмовний варіант – шахва. Звучить смішно. Проте у тлумачному словнику таке слово є. У художній літературі також трапляється.
3: Вона у жовтих мурах серед стін на поверсі четвертому міститься. А в ній диван, стільці, червоний стіл і шахва з книгами. І зверху птиця звела до лету крила у простір і вклякла. І її скляна зіниця неначе каже, що високий дух літання вільного давно потух. То досі осьмачка.
0: Української на українську і навпаки.
1: Вам все хіхоньки та хахоньки. Чули такий вираз? А от і неправильно. Український варіант цього фразеологізму, скопійованого з російської мови, такий. Смішки та пересмішки.
3: Оселилася Катря в селі. Пішов кругом гомін про неї. Чутно смішки та пересмішки. Користь на вгороді з'їжа. Он які гладкі від тіля вертаються. Панас мирний.
0: З української на українську навпаки.
4: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Габріела Боссі. Він і я. Щоденник християнки. Як тільки прокинешся зі сну, молись до мене за душі, проси в мене спасіння грішників. Це було б мені так до вподоби. Ти не уявляєш навіть наскільки. Я вмер за них. Я вмер, не знавши хвороби, повний життя. Я вмер від насильства ззовні. Якщо ти мені не допоможеш сьогодні, є душі, котрих я не можу спасти. А ти знаєш, як я люблю їх. Спаси їх, якби ти мене спасала. Звичайно, все, що я говорю до однієї душі, я говорю до всіх душ. Кожна з них – моя найулюбленіша. Якби тільки знали, яка моя любов до кожної з них. Вір у мою любов, користуйся нею. Май довір'я до святих і ангелів. Дітям відкриті обійми всіх. Вони приймають ласки від усіх, і це природньо. Пиши, я хотів би, щоб мене більше не боялись, аби дивились на моє серце повне любові, щоб зі мною говорили, як з улюбленим братом. Для деяких я незнайомий, для інших – чужий, суворий господар, що вимагає звіту. Мало хто приходить до мене, як в улюблену сім'ю. А моя любов завжди чекає. Ти їм скажи, щоб вони прийшли, увійшли, віддались любові, такими, якими вони є. Я їх виправлю, я їх перероблю. Вони пізнають ще незнану їм радість. Я один даю її. Хай тільки прийдуть. Скажи їм, щоб прийшли. Будь розіп'ятою зі мною. Бути розіп'ятим означає бути розпростертим всупереч власній природі, всупереч своїм бажанням, всупереч любові до самого себе, в бідності, пітьмі, в послусі Отцеві. Пам'ятай, що розп'яття – провісник воскресіння, тобто всіх радостей. Я хочу перебувати в самій глибині Твого єства. Ти будеш жити мною, життя – це я. Немай іншої волі, крім моєї. Це воля мого Отця. Ти будеш винагороджена за це в останній день. Якому божеству ти поклоняєшся? Собі чи мені? Так чому ж ти не думаєш про мене більше, ніж про себе? Невже так важко розмовляти зі мною про все, що тебе цікавить, про все, що становить твоє життя? Про все це говори зі мною. Я буду слухати тебе з такою радістю, з такою увагою, як би ти знала. Скажи їм, щоби вони поводились зі мною, як з найближчим приятелем, котрий знає їхні заповітні мрії. Дякуй Богові за день, який починається. Ти можеш у ньому так багато придбати, стільки слави, лише за один день. Я дозволяю тобі служити мені і любити мене. Служити Господові! Якби ти подумала про цю честь, про це щастя! О, якби засуджену на пекельні муки був даний хоч один такий день, уяви, як би він його використав. Розмовляй зі мною, моя дитина. Уважно слідкуй за сердечними помислами. Усе, що в серці, скоро переходить на уста. Живи просто для мене. Коли ти говориш, нехай буде видно по тобі, що мова йде про мене. Не бійся у розмовах згадувати про мене. Все потребує мене, навіть коли цього не усвідомлюють. А ім'я Боже може збудити в душах добро. Це стане для тебе звичкою. Я тобі в цьому допоможу. Будуть приходити до тебе, щоб почути про мене. Чого тобі боятися, коли я більшу частину твоєї праці візьму на себе? Моє щастя в тому, щоб вам допомагати. Кличте до себе мене на поміч, улюблені душі. Ви можете бажати чи не бажати мене, і ось я із завмиранням серця чекаю вашого рішення, з тривогою в серці бажаю вашого вибору. Люби словами, які ти промовляєш, постійно поширювати моє ім'я, як ніжну втіху за біль, який мені завдають ті, що бажають витиснути мене звідусиль, навіть з дитячих душ. Сій моє ім'я, я вирощу його. Підійди до мене ще ближче, підійди якнайближче до твого обов'язку. Короткі хвилини, які нічого не значать, будуть належати мені, якщо ти мені їх даси. Я збираю ці хвилинки, даровані мені тобою, щоб з них сплести для тебе вічність. Вір, що найзвичайнісінькі вчинки, зроблені для спасіння душ, спасають душі на правду. Твердо вір в це. Це слід вірити, бо цим прославляється моя всемогутність і моя доброта. Розкажи мені, що тебе зацікавило і що тебе засмутило, думаючи, що зі мною потрібно розмовляти особливою мовою, а тому взагалі зі мною не розмовляють. Але якби ви знали, як я прагну, щоб до мене приходили просто і хоч трішки з любові. О, ви, мої найближчі друзі, прийдіть втамувати мою спрагу за вами. Маючи намір провести ранок з отцем, я почувала себе трохи ніяково. Все, що здійснив він, було волею отця. Хто приятель синові, той приятель отцю. Хто любить сина, любить і отця. Якби ви мали віру, те, що ви набуваєте впродовж багатьох років за допомогою молитви, ви придбали б одним проханням. Вірте, що я вас слухаю, що завжди виконую ваші бажання шляхом незнаним вам, але який містить відповідь на вашу молитву. Нехай думки твої будуть тільки добрими, тоді твої вчинки стануть кращими. Господи, що значить єднання з тобою? Це значить думати про мене, розмовляти зі мною, як з кращим і найближчим приятелем, шукати моєї слави, страждати за мою справу, піклуватися про моє царство, пам'ятати про мої страждання, вливати свою любов в море моєї любові, в кожну мить життя. Люби мене, як можеш, я довершу. Ти бачиш, що все запалюється тільки від безпосереднього дотику. Наблизься до мене, з'єднайся зі мною. З'єднатись – значить стати одним цілим. Чи потрібно боятися? Звичайно, треба боятися мого суду, тремтіти перед моїм законом. Але не треба боятися мене у твоєму житті. Я весь доброта, любов, милосердя. Приступи до твоєї неопалимої купини. Вона горить і не згорає. Чи бачиш ці міцні двері, окуті залізом? Які вони важкі! Такі двері зроблені зі страху і недовір'я. Душі ставлять перед собою. Як можу увійти, коли є ці замкнені двері? О, ви, мої друзі, маєте велике довір'я до багатства моєї любові. Тоді я порину до вас тим, чого ви бажаєте, тому що мені неможливо буде вам відмовити. Молись багато про інших, розширюй свої прохання, я беру тебе під свою опіку. Молись за правителів, за місії, за народи, всюди царство моє. О так, радуйся, чи знаєш, чим була земля до мого приходу? Був Бог і були люди. Тепер Бог став чоловіком, одним з людей, одним з вас. Яка любов, яка можливість з'єднати вас із ним. Відчуваєш різницю? Будь вдячною мені зі всіх сил і будь моєю більше, ніж будь-коли. Ви прослухали уривок щоденнику Габріели Босі «Він і я».

0: говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про любов до всіх без винятку.
2: Якщо є в житті людей якісь певні нахили, і людина відчуває себе не так, це не означає, що на цьому треба будувати нову партію. Людей імпульсивних, які можуть вже навіть агресивно поводитися у, наприклад, якомусь середовищі. Треба любити цих людей, треба відноситися до них, як отець до них відноситься, отець небесний, але свої іменами називати ті вчинки, ми їх називаємо, якщо вони перечать Божій волі, ми називаємо гріхами. Гріх треба назвати своїми іменами і запропонувати допомогу.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Небесний Батько, ми, як діти твої, зараз звертаємось до тебе і просимо, щоб ти благословив нашу землю. Щоб твій Божий Дух, він був над нашою землею. Щоб твій Божий Дух, він був в серці кожного українця. Щоб кожен з нас, ми зрозуміли, що зміну свого життя, зміну своєї країни, зміну своєї вулиці, своєї сім'ї ми можемо отримати тільки від тебе. І ми зараз, як християни, як священники на своїй землі, ми звертаємось до тебе і просимо, щоб ти помилував кожного з нас, щоб ти простив кожного з нас, щоб ти торкнувся серця кожного з нас, ім'я Ісуса Христа. Ми будемо робити залежне від нас, але просимо, щоб ти допоміг змінити кожну людину і нашу країну, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Наші серця у його долонях. Світле радіо у його руках.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити, мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо Еммануїл. Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

9 година 12 хвилин на годиннику, на календарі останній місяць червня, сьогодні 30 число, вівторок. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». В цьому місяці на Світлому радіо одна із інтерактивних програм була присвячена Божим обітницям, тому слову, яке Господь колись говорив до свого народу ізраїльського, і тому слову, яке Бог говорить до кожного, хто довірив йому своє життя і сьогодні. І мені нещодавно згадався один вірш із Біблії, який також можна сказати, що це обітниця, слово підтримки для тих, хто в молодому віці, для тих, хто вже в красивому віці. Хочу сьогодні з вами цим словом поділитися, і нехай воно також вас зігріє, підбадьорить, надихає. От просто в усі дні вашого життя. Це книга пророка Ісаї, 3-4 вірші. Бог звертається до свого народу ізраїльського, але Боже Слово це не означає дуже часто, що ця обітниця тільки для тих людей чи окремої однієї людини. Є такі обітниці в Слово Божому, а є те, що стосується народу Божого. Ну а ми з вами Божий народ. Тож Ісая, 46 розділ, 34 вірш. Послухайте мене, доми Яковів, та й весь останок дому Ізраїлевого, прийнятий мною від лона, що носив я, від лона матері. І, дуже важливий вірш, і до старості вашої я той самий буду, до сивини вашої я так само носитиму вас. Я утворив і буду носити, підтримувати і охороняти вас. Чи знали ви про цю Божу обітницю? Бог каже, від лона, від народження я прийняв, я носив, і до старості вашої я той самий буду, до сивини я буду носити, я вас утворив, я буду вас підтримувати і охороняти. Це книга пророка Ісаї, 46 розділ, 34 вірші. Тож, нехай і ця обітниця буде ще однією цеглинкою в фундаменті вашої віри і довіри Господу, що, незважаючи на те, скільки вам років, незважаючи на те, скільки ви з Богом років, Бог обіцяє, що Він донесе отуди, до того переходу у вічність, де вже Господь на нас очікує, до сивини, до старості. Він буде носити, підтримувати і охороняти. Слава Господу!

0: Тепер про погоду.
1: 9:21 на календарі 30 червня. На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у південній частині країни можливі місцями короткочасний дощ, гроза на Закарпатті та Прикарпатті, короткочасні дощі, грози в окремих районах, град та шквали, пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на решті території без опадів. Температура від 29 до 34 градусів вище нуля. На заході та південному заході країни спека 35-38 градусів тепла, жари. В східних областях 24-29. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура 29-34 градуси тепла. В столиці України, в місті Києві 31-33. 30 червня максимальною температура була плюс 34 градуси в 1898 році, а мінімальною 30 червня було 7 градусів тепла в 1894 році. Ось така різниця. Плюс 7 мінімальна, плюс 34 максимальна. На всій території України дуже жарко, на заході спекотно, тож просимо Бога, щоб він вчасно давав і дощ, і сонце. І сподіваємось, що Світле Радіо також в ваші домівки буде приносити свіжість дощику від Слова Божого і тепло Божої любові через наші програми. Тож залишайтесь на хвилі світла.

0: язичників срібло і золото, творіння рук людських. Мають уста і не говорять, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують, і нема дихання в устах їх. Подібні до них будуть і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них.
1: Псалом 134, з 15 по 18 вірш.

Маєвський Олег і Тетяна, і, перепрошую, і Олена співають про те, який великий наш Господь.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Тільки напівзнання призводить до безбожництва. Ніхто не відкидає буття Божого, окрім тих, кому це вигідно. Френсіс Бекон, англійський філософ.

0: роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як можна змінитися? Я віруючий і давно відвідую церкву. Намагаюся не грішити, не засуджувати, не сердитися, але знову все повторюється. Не можу позбутися гріховних намірів. Я хочу змінитися, але не можу. Як мені змінитися? Якщо ви хочете змінитися, не варто дивитися на своє минуле, не варто дивитися на самого себе і навіть думати про самого себе. Коли Адам згрішив, у нього відкрилися очі на самого себе, і Адам і Єва перестали дивитися на Бога, а натомість почали дивитися на самих себе. І розкрилися очі у них обох, і пізнали вони, що нагі. Буття, 3 розділ, 7 вірш. Доки вони не згрішили, вони не бачили себе, що були нагі. І були вони обоє нагі, Адам і дружина його, і не соромилися. Буття, 2 розділ, 25 вірш. Вони бачили тільки Бога, Творця неба і землі, яким вони жили та існували. Але згрішивши, вони побачили самих себе. Саме від цього погляду на себе усі наші проблеми. Погляд на себе і відсутність погляду на Бога і являється перворідним гріхом. Роблячи себе центром життя, головним орієнтиром, ідолом і Богом для самого себе, тим самим людина відкинула керівництво свого Творця – Бога. Тому всі наші проблеми знаходяться всередині нас, через народження від Адама, як написано. Тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5 розділ, 12 вірш. Тобто всередині нас від народження знаходиться егоцентрична позиція Адама. Чим більше ми думаємо про себе, тим більше ми занурюємося у темряву егоїзму, яку ми отримали у спадщину від Адама. І якщо ми будемо хоча б трохи чесними, ми виявимо у нашому серці дуже багато негарних якостей. Ісус сказав, «Бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійство, здирство, лукавство, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і оскверняє людину». Від Марка, 7 розділ, з 21 по 23 вірш. Уявіть лише, що знаходиться всередині кожної людини. Так, це неприємно чути, і ви можете сказати, що, напевно, це і є у всіх, окрім вас. Але ж кожен народжений за плоттю від Адама, тому ж в кожній людині все це є. Чим більше ми занурюємося у себе, тим більше ми занурюємося у темряву наших брудних думок. Тому, щоб позбавитися у цього всього, нам варто дивитися не в себе, не у свою темряву, а на Господа. Адже Бог є світло і немає в ньому ніякої темряви. 1 Івана, 1 розділ, 5 вірш. Не варто думати про своє життя, краще подумати про життя Христа. І тоді Господь освятить тебе своїм життям. Було світло істине, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. Івана, 1 розділ, 9 вірш. Не варто досліджувати самого себе, тому що ми не знайдемо всередині себе нічого доброго. Ми – гріховна плоть, і все наше наповнення гріховне. Павло говорить, «Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добре, бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу». До Римлян, 7 розділ, 18 вірш. Тому думати про себе плотського, гріховного, нечистого, не лише безглуздо, але й смертельно. Павло писав, «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». До Римлян, 8 розділ, 7 вірш. Помисли плотські – це помисли про самого себе, а згідно зі словом, це призводить до смерті. Багато людей скінчили життя самогубством, розмірковуючи про самих себе і про своє життя. Вони так захопилися цим дослідженням, що досягли глибини зла у своєму серці і через відразу до себе вирішили скоїти самогубство. Ви не замислювалися, чому ми боїмося залишатися із самими собою наодинці? І чому одразу біжимо до людей, вмикаємо соцмережі, телевізор чи музику? Ми просто боїмося залишитися наодинці із самими собою, тому що це «я сам» і являється нашою гріховною плоттю. Ви дуже добре його знаєте. Він брехливий, боягуз, хтивий, гордий, жорстокий і багато іншого. Ви не хочете ототожнюватися із ним, тікаєте від нього, тобто від самого себе плотського. Тому залишатися наодинці із самим собою ще не означає, що ви спілкуєтеся із Богом. Бенедикт Спіноза сказав: коли залишаєшся сам, потрібно точно знати, із ким ти залишаєшся. Тому важливо докласти всіх зусиль, щоб, залишаючись наодинці із самим собою, у нас були помисли про Христа. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. До Євреїв, 12 розділ, 3 вірш. Наша душа кріпне і утверджується лише тоді, коли ми помишляємо про Христа, розмірковуючи про самих себе, не помишляючи про Христа, наша думка знемагає і слабне. Ви запитаєте, а чи всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, народжені згори і отримали Духа Святого? Так, ви абсолютно праві, більше того написано. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом, до Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Проте, народження по плоті залишається і ніде не зникає, доки ми ще живі у фізичному тілі. Всередині нас якимось чином вміщається і Дух Божий через віру в Ісуса Христа, і стара гріховна плоть, через народження від Адама. Таким чином, всередині нас іде постійна боротьба, бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. І щоб перемогти в цій боротьбі, нам потрібно увесь час бути з Христом, щоб було, як написано: «І вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу по плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене». До Галат, 2 розділ, 20 вірш. Тому наша перемога тільки у Христі. Самі себе ми ніколи не переможемо. Потрібно увесь час жити вірою, що Христос зі мною, і саме цією вірою ми переможемо самих себе. Бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Віра – це бути весь час із Ним, ніколи не залишати Його, ніколи не залишатися наодинці з самим собою. Тільки-но ми залишаємося наодинці із самим собою чи зі світом, а це одне і те ж. Ми знаходимося в руках сатани, тому що князь цього світу – диявол. Блез Паскаль, розмірковуючи про це, писав, що розмови з самим собою псують людину, а спілкування людини із самою собою псує нас так само, як і лихе товариство. Бо люди на самоті ведуть бесіди самі з собою, і ці бесіди необхідно розумно спрямовувати. Не обманюйтеся, лихі товариства псують добрі звичаї. 1 Коринфянам, 15 розділ, 33 вірш. Потрібно щосили намагатися зберігати мовчання, а бесіди вести лише про Бога, адже у ньому єдиному істина, і таким чином перейнятися цією істиною. Блез Паскаль, роздуми, номер 102, сторінка 80. Отже, для того, щоб вирватися із темряви своїх гріхів, не потрібно залишатися наодинці з собою. Важливо залишатися сам на сам із Христом. Чим більше ми будемо мати спілкування з Господом, тим більше Він буде наповнювати наше серце світлом і звільняти нас від нашої гріховної темної плоті, формувати в нас свою волю, чисті та світлі помисли і розсудливі бажання. Тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. До Філіппян, 2 розділ, 13 вірш. Коли ми думаємо про Христа, ми наближаємося до Христа і преображаємося в Його образ. Коли ж ми думаємо про себе, ми віддаляємося від Христа і наближаємося до гріха. Павло писав: «І не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена». До Римлян, 12 розділ, 2 вірш. А воля Божа – це щоб Він був у нас, щоб ми були із Богом разом єдині, як сам Ісус говорив. «Щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі, так і вони нехай будуть нас єдине, щоб увірував світ, що Ти послав мене». Івана, 17 розділ, 21 вірш. Отже, нам потрібно преображатися оновленням розуму, завжди думати про Христа і припинити думати про себе. Як це робить світ, занурений у егоїзм? Звісно, одразу припинити думати про себе не вийде. Адже Павло нас вчив, що в міру примноження віри ми будемо все менше думати про самих себе. За даною мені благодаттю, кожному з вас кажу, не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно, в міру віри, яку Бог приділив кожному. До Римлян, 12 розділ, 3 вірш. В іншому місці Павло навчав: «Будьте однодумні між собою, не звеличуйте себе, а наслідуйте смиренних, не будьте зарозумілі». До Римлян, 12 розділ, 16 вірш. Не мрійте, тобто не будьте розумними для самих себе. Погляньмо, як Давид думав про себе: «А я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів». 21 псалом, 7 вірш. Але ж цей псалом говорить не лише про Давида, а й про Христа. Авраам оцінював себе відповідним чином. Авраам сказав у відповідь: «Ось, я насмілився говорити владиці, я порох і попіл». Буття, 18 розділ, 27 вірш. Тому думати про себе – це стверджувати у собі самому незалежність від Бога. Це плотська, гріховна природа людини, отримана у спадщину від Адама. Думати про себе – це гордість і звеличування, це бути противником Богу, а значить бути заодно із сатаною. Думати ж про Бога – це смирення самого себе. Була така історія, коли Ісус розмовляв із Петром про своє покарання на хресті, і Петро намагався його відмовити. Тоді Ісус назвав Петра сатаною. Він же, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди від мене, сатано! Ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав учням своїм: «Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той збереже її». Євангелія від Матвія, 16 розділ, з 23 по 25 вірш. Зректися себе, погубити свою душу і взяти свій хрест – це припинити думати про самого себе, про людське, а весь час думати про Христа.

0: це і є смирення плоті. Отже, смиритися під міцною рукою Божою, що підніс вас свого часу. 1 Петра, 5 розділ, 6 вірш. Ви скажете, як це можливо, не думати про себе, якщо написано? Пильнуй себе самого та навчання, займайся цим постійно, бо так роблячи і себе спасеш, і тих, хто слухають тебе. 1 Тимофію, 4 розділ, 16 вірш. Думати про себе можна і навіть потрібно, але тільки в тому сенсі, щоб визначати, де ми знаходимося, із Христом чи ні. Написано: перевіряйте самих себе, чи у вірі ви, самих себе досліджуйте, чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки ви не ті, ким повинні бути. 2 Коринфян, 13 розділ, 5 вірш. Випробовувати свою віру значить визначати, а чи Христос у мені? Чи я зараз сам собою? Чиню я зараз своєю волею, чи виконую волю Христа? Потрібно весь час випробовувати себе і перевіряти. А я зараз чиняю як учень Христа? За Його словом? Чи за своїми бажаннями? Тобто важливо весь час контролювати себе. З ним я чи з самим собою? Отже, для того, щоб змінитися, потрібно завжди бути із Христом. Усі наші хвороби, як фізичні, так і психічні, це лише гріх, який живе в нас від самого народження. Наша совість вже не може зносити цей гріх. І всередині кожного із нас з'являється такий тиск, від якого з'являється хвороба. Неважливо, фізична, духовна чи психічна. Тому вихід тільки один – це Христос, який є путь і істина і життя. Івана, 14 розділ, 6 вірш. Тільки Ісус звільнить нас від гріхів. Ісус, який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей обраних, ревних до добрих діл. До Тимофія, 2 розділ, 14 вірш. Сенс нашого життя – знайти Ісуса Христа. Написано: від однієї крові створив увесь рід людський для проживання по всій землі, наперед визначивши часи і межі їх перебування, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його, і чи не знайдуть, хоч Він і далеко від кожного з нас, бо ми ним живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили, ми Його і рід. Діянь, 17 розділ, з 26 по 28 вірш. В іншому місці сказано: бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду. До Євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Нам потрібно бути із Ним, шукати Його, перебувати у Ньому, спілкуватися, молитися. Якщо ми із Ним, тоді Він з нами. І Він прожене всяку темряву, яка є в нас. Так, це не просто, не думати про себе, а про Нього. Але це важливо. Як тільки ми фокусуємося на Христі, ми зцілюємося, а переводячи фокус на себе, ми помираємо. Як було із Петром, доки він дивився на Христа і йшов по воді. А як тільки відвернувся на секунду, почав тонути. Важливо пам'ятати, що ми самі своїми силами ніколи не виправимося, не змінимося, а тільки силою Ісуса Христа в нас. Все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. До Римлян, 8 розділ, 37 вірш. Тому, перебуваючи з Ісусом, ми будемо мати все – і звільнення, і зцілення від усіляких гріхів і залежностей. Тому, що Він саме для цього і прийшов на землю, поніс покарання за наші гріхи, був убитий і воскрес. Слава Йому! Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Година ко 9-та година, 52 хвилинки, зовсім скоро на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма «Ранкова». Інтерактивна програма, участь в якій може взяти кожен із слухачів, якщо йому є, а багатьом із вас є, чим поділитися з ведучими і з іншими роздумами на тему, яку пропонує ведучий. Трішки пізніше я скажу, яка тема дня буде сьогодні, але хочеться перевести погляд на тему дня, яка була декілька днів тому, коли ми з вами розмірковували на прикладі двох сестер Марфи і Марії, як знайти баланс між фізичними нашими ділами щоденними, інколи і духовними, тому що ми споглядали Біблію на ситуацію, коли в домівку, де жила Марфа, Марія, їхній брат Лазар, у гостинну прийшов Господь Ісус, і Марфа готувала великий стіл для того, щоб якомога найкращим пригостити Господа Ісуса Христа. А Марія пішла і сіла біля ніг Ісуса, і зазвичай проповідники говорять, що Марфа клопоталася, вона неправильно робила, це суєта, а от Марія, як Ісус сказав, вибрала благу частку. І ми говорили про те, чи означає це, що нам не потрібно займатися фізичними справами, тільки духовними. Різні були роздуми, багато було дзвінків вашої участі, порад. Можна буде послухати цю програму сьогодні увечері в скороченому варіанті о 20-й годині і також на сайті радіо в подкастах обговорення теми дня. Чому згадала цю програму? Тому що от зовсім нещодавно, ці дні, декілька днів пройшло від суботи, мені згадався пророк Даниїл. Як ця людина, яка займала в країні високу посаду, він служив при царі, і він поєднував в своєму житті щодня і фізичне, виконуючи свої обов'язки по роботі, і духовне. Ви знаєте про це, якщо ви читали книгу пророка Даниїла, це 6 розділ, коли нечестиві, недобрі люди, побачивши, який він мудрий, як цар благосклонно до нього відноситься і хоче його підвищити, вони шукали, от щоб знайти такого, щоб можна було причепитися і сказати, оскаржити його і сказати, ось цар, не такий вже Даниїл добрий, не так він старанно працює. 5 вірш. Тоді найвищі урядники сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла в справі царства. Але жодної причини чи вади знайти не могли, бо він був вірний, і жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Він настільки перед Господом працював гарно в чужій країні. Він виконував сумлінно, старанно, відповідально свої обов'язки. Але це його фізичне. Але написано в 11-му вірші, що ж також 3 рази на день робив Даниїл. Даниїл пішов до свого дому, вікна в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму, і в 3 установлені пори на день він падав на своє коліна і молився та славив свого Бога. Як він це робив і перед цими днями? Незважаючи на велику, я думаю, зайнятість роботою, він знаходив час для того, щоб тричі на день схиляти коліна і молитися Господу. Тож, я думаю, що Даниїл може для нас бути прикладом, як знайти баланс, виконуючи і повсякденні справи, чи по роботі, чи по господарству, і в наших стосунках з Господом виділяти окремий час для молитви, для спілкування з Ним, для роздумів над Словом Божим. Ось такий погляд
згадався мені історія. Реальна людина, успішна людина, благословена Господом людина. Для нас це є приклад, як знайти баланс. Дев'ята година 57 хвилин на Світлому радіо, інструментальна і класична музика. О 10-й після невеличкого інформаційного блоку на Світлому радіо буде інтерактивна програма обговорення теми дня. Назва сьогодні «Прави для мозку». Більш детально розповім, коли ця програма вже розпочнеться. Поки що пропоную вам просто назву «Вправи для мозку». Почуємося вже о 10-й.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
2: Це радіо – це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
1: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
4: Розпочинається обговорення теми дня.
5: Десята година, шість хвилинок. На Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Назва сьогоднішньої програми – «Вправи для мозку». Про що сьогодні буде йти тема, розмова? Ваша участь, я очікую, буде максимальною, тому що ви будете створювати цю програму, як ви зазвичай це робите, але сьогодні без вашої участі в нас нічого не вийде взагалі. Чи чули ви коли-небудь вислів «бережіть нерви, бо нервові клітини не відновлюються»? Я навіть таки чула, ще будучи там малечою, потім подорослішала, що потрібно берегти свої нерви, нервові клітини не відновлюються, але насправді гарна новина в тому, що вони можуть відновлюватись, можуть з'являтися нові. Як це відбувається? Коли ви чи я робимо щось автоматично, наш мозок не відчуває ніякої напруги і майже не працює. Якщо якісь діла ми робимо на автоматі, автоматично, все нам знайоме, дорогу, якою ми ходимо, куди нам повернути, що нам приготувати, де що знаходиться, ми поставили, наприклад, на кухні якісь там обладнання наші, чи спеції, чи крупи наші, ми знаємо, і все це відбувається вже так легко. І мозок, він не напружується, щоб якось докласти зусиль, замислитись над цим, якщо так можна сказати. Але коли ми робимо щось для нас незвичне, мозок починає працювати, і між нейронами з'являються нові зв'язки. Наприклад, якщо ви правша, і візьмете грібенець в свою руку і лівою рукою розчешете ваше волосся, чи візьмете зубну щітку, почистите зуби лівою рукою, чи візьмете виделку чи ложку і будете їсти, тримаючи не в правій, якщо ви правша, або якщо ви шульга, то навпаки візьміть в праву руку, ложку, виделку, зубну щітку і зробіть якісь дії незвичним для вас способом. І тоді мозок починає працювати, тому що для нього це щось новеньке. Він починає докладати зусиль, щоб це запам'ятати, щоб так розвиватися. Насправді це не дуже просто. Я інколи пробую лівою рукою чистити зуби. Ну, так. Можна ще писати. Взявши олівець, ручку в ліву руку, я правша, і пробувати писати. Ну, також, насправді важко це. Але ви знаєте, люди можуть досягати неймовірного. Жіночка, яка, на жаль, в молодою пирнула в незнайоме місце, і вона через травму хребта була паралізована від шиї донизу, але вона вміла малювати. Вона тримає олівець в роті, в зубах, і вона малює ось таким способом. Я бачила, як якийсь молодий чоловік докладав зусиль, щоб навчитись писати ногами. Звісно, він хотів потрапити до якоїсь там книги з рекордів, але насправді отакі справи, які для нас незвичні, вони активують оті нервові клітини, вони починають якби пробуджуватися і з'являються нові зв'язки між нейронами. Це настільки, ну, таким простим язиком, простою мовою я спробувала вам пояснити, тому що я не являюсь лікарем, нейрохірургом, невропатологом, але ця інформація є в вільному доступі, якщо у вас є доступ до інтернету чи іншої літератури, нових досліджень, це не вчора з'явилося, нервові клітини можуть відновлюватися. завдяки тому, що ми спонукаємо наш мозок працювати. А він працює, коли ми робимо щось незвичне. Я вже сказала, наприклад, поміняти руку, коли ви щось робите звичне, розчісуєте волосся, чистите зуби, пишете, снідаєте, вечеряєте, просто поміняти руку. Також, якщо ви можете читати, можна, наприклад, перевернути книжку і спробувати почитати її в такому вигляді. Це непросто, але це настільки благотворно, має такий благотворний позитивний вплив на мозок, він починає активно працювати і, як я вже сказала, нервові клітини, вони починають такі зв'язки поміж собою нові будувати. Якщо ви можете писати, можна запам'ятовувати біблійні вірші. Для цього, наприклад, написати на листочку, наприклад, лівою рукою, якщо ви правша, повісити на холодильнику, на дзеркалі ванній кімнаті, ви будете читати, ви будете запам'ятовувати. І це також особливо, коли вже середній вік, чи тим паче більше, далі більше, то потрібно тренувати і змушувати мозок свій працювати. Тому що діти зазвичай, ви знаєте, вони готові навчатися, вони навчаються. Це настільки для них природно, вони пізнають світ. І, на жаль, інколи проблема дорослих в тому, що вони кажуть, так я вже все знаю. І зупиняються на розвитку, саморозвитку, пізнанню нового. Біблійні вірші можете, наприклад, писати, напишіть не вашою активною рукою, повісьте десь, читайте декілька разів на день, ви запам'ятаєте, і це також буде зберігатися в вашому серці. Якщо, наприклад, через стан здоров'я не можете ви читати, не можете писати, ви можете думати? Можете думати? Можете. Є одна вправа для мозку, я часто раніше користувалась нею, коли їздила на роботу, поверталась додому з роботи, і це був час пік, і була тягнучка в транспорті, ти просто повільно рухаєшся вперед, і ти очікуєш, коли вже буде твоя зупинка, щоб не просто там споглядати у віконечко, чи поглядати на людей, які знаходяться в транспорті також з тобою. Я грала в таку гру, можна її назвати «Слова задом наперед». Яке слово можна, наприклад, з трьох букв взяти? Слово «кіт». І прочитати його не з першої букви «к», а з останньої. І виходить «тік». Так само інше якесь слово можна починати з маленьких три букви, і далі можна читати задом наперед букв, слова, наприклад, з сіми, з восьми букв. Я неодноразово потім в таку гру грала, коли ми з племінницею виходили погуляти. Їй було трішки важче, вона зазвичай десь дивилась на якусь вивіску, і вона читала, а потім мені казала. Ну, я їй також казала легенькі слова, і вона розмірковувала, і ми потім разом утраділи, коли вона правильно це слово перекладала, а інколи вона прочитає якісь довгі. І я так іду, думаю, так що ж ти мені загадала? Отакі от поради, якщо ви ними скористаєтесь, я думаю, ви десь зможете отримати і задоволення через те, що ви спробуєте, наприклад, поїсти, тримаючи ложку-виделку в лівій руці, і у вас це буде виходити, чи написати, наприклад. То може писати лівою рукою, якщо ви правша. І це, як вже було сказано, допоможе вашим нервовим клітинам будувати нові нейронні зв'язки, розвиватися. Ваш мозок прокинеться, якщо так можна сказати, зі сплячого стану. Є такий режим в комп'ютері – сплячий режим. Потім він так прокидається, починає працювати. І мозок також можна заставити, спонукати, щоб він працював. І це на благо нам. Ну, так само, як люди виходять на вулицю, щоб походити. роблять ранкову руханку для того, щоб їхні м'язи якось, ну, були в такому і надалі живому дійстві, якщо так можна сказати, тому що коли люди перестають рухатися, ну, на жаль, м'язи слабіють. Отакий от погляд, поради захотіла з вами сьогодні поділитися, але головне, які сьогодні будуть вправи для мозку, це буде погляд в Біблію. Я підготувала багато запитань. Буду їх озвучувати і дуже очікую на вашу участь, що ви, як це під час будь-яких інших програм робите, будете телефонувати, щоб поділитися відповіддю на те запитання, яке буде лунати в ефірі. Можна назвати, що це біблійна вікторина. Я називаю, нехай сьогодні це буде вправо для нашого мозку, коли ми будемо думати, розмірковувати, щось згадувати. Можливо, хтось із вас подумає, оу, а я навіть не знала, що таке є, чи а, ось ця людина. Можна до нас телефонувати, як це зазвичай відбувається під час програми, коли вона йде в прямому ефірі, і так само можна писати дописи. Я озвучую запитання, ви чи пишете допис, чи телефонуєте, і говорите правильну відповідь. Якщо вона правильна, рухаємося далі, якщо не зовсім правильно, розмірковуємо далі, шукаючи відповіді. Тож, номера нашої студії для вашої участі 067-123-75-75, 050-67-28-007, номер для дописів або дзвінків по Вайберу і Телеграму 093-558-44-12. Ще одна причина, чому сьогодні пропоную вам споглянути в Біблію і спонукати мозок наш, щоб він більш активно запропонував. Колись минулого року була в нас програма «Тема дня», і було запитання до вас, які програми вам на радіо до вподоби. І деякі з вас поділилися, що під час «Теми дня» дуже подобається приймати участь у вікторинах. Тож, і це я сьогодні враховувала. Але головне, як я вже сказала, хочеться, щоб наш мозок сьогодні, можливо, більш доклав зусиль

0: Якщо не пам'ятаєте на пам'ять, звісно, можна відкрити вашу Біблію, споглянути в кінець книзі Псалмів, і там ви побачите. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі, вітаємо.
1: Слава Ісусу Христу, дякуємо за чудову книгу Псалмів. Ну, я не дивилася Біблію, але пам'ятаю, що 150, найдовший 118-й псалом. І там є псалми Давида і Асафа, так?
0: І Асафа.
1: І ще когось.
0: Синів Кореєвих.
1: А Моїсея там нема?
0: 89-й Моїсея. Яка у вас гарна пам'ять, пані Катерина. Так, спасибі. 150 псалмів. Це молитви. І я думаю, що якщо ви ще не читали, то дуже спонукаю вас, щоб ви почитали. Якщо ви вже читали, то можна побачити, з якими запитаннями люди звертались до Господа. От настільки різноманітними. І жалілися, і коли в страху були, і прославляли, і просили, і плакали, і каялися. Ну, почитайте. А якщо ви читали, то можна ще раз почитати. І якщо слів не вистачає для молитви, ось, будь ласка, практичний підручник, Слово Боже. 150 псалмів, 150 молитов. Самий найвеликий, 118-й український переклад, в деякі 119-й, і найкоротший 116-й, всього два віршики. Але вони дуже цікаві. Українською мовою це в українському перекладі 117-й псалом. Наступне запитання. Який заборонений плід з'їли перші люди? Бог сказав, це можете їсти, це можете їсти, це можете їсти. І все для вас

всі дерева в раю, але ось це, ну, не треба чіпати. Які же заборонений плід з'їли ці люди? Як він називається?

0: Це книга Буття, саме перший розділ, другий, третій. Вітаємо вас в прямому ефірі. Якщо ви до нас телефонуєте, то можете сміливо говорити, навіть якщо не впевнені. Будемо разом з вами розмірковувати. Так, не вийшла в нас прийняти дзвінок по номеру 150-050. Кажу вже 150, яка була кількість псалмів. Який плід з'їли? Алло, добрий ранок, Богданчик, вітаємо тебе. Ти знаєш, який плід з'їли перші люди?
1: Я так зрозумів, що це про Адама і Єву, так?
0: Так, це про Адама і Єву. Вони були першими людьми.
1: Кожен день вас самі гарні дуже міняють. Кожен день у вас дуже круті теми. Дуже круті теми. Дивіться, я думаю, що Адам і Єва, вони з'їли, хіба вони могли з'їсти яблуко.
0: Ага.
1: Або з'їсти щось інше. Але я думаю, що вони такі з'їли яблуко.
0: Вони з'їли яблуко. А ти яблука їси?
1: Їм.
0: Ну, то як? Можна сказати, що тоді ти також, чи я, якщо я їм яблуко, роблю щось погане, тому що Бог це сказав, що це заборонений плід, не можна споживати яблука?
1: Ні, ну дивіться, дивіться. Ну дивіться, ви запитали тему, так? Ви сказали, що там є ви їм, так?
0: Так.
1: Ну добре, я сказав, вони нічого не... Я не знаю, що вони їли.
0: Так, тоді давай послухаємо того, хто скаже правильну відповідь. Декілька дописів. Пише нам пані Леся, що це було яблуко. Богданчик, ти не один, пані Леся. Не знаю, звідки вона також. Погоджуюся з тобою, що це було яблуко. А пані Катерина пише, не написано, це просто плід. Можете відкрити Буття. Другий розділ, 17-й вірш, третій розділ, 6-й вірш, написано, що це був плід з дерева пізнання добра і зла. Немає назви, це в жодному разі не було яблуком. Це не яблуко. Ми споживаємо яблука, яблука можна їсти, слава Господу, що є різні сорти яблук. Це був плід з дерева пізнання добра і зла. Як він виглядав, не описується, який він був на смак, невідомо, але сподобався Адамі і Єві. Плід з дерева пізнання і зла. Рухаємося далі. Скільки поверхів було в ковчезі? Бог сказав людині, що буде дуже сильний дощ на землі, потрібно побудувати ковчег, і там було декілька поверхів. Скільки? Якщо знаєте, телефонуйте. Не виходить у нас знову з номером 050.

0: Алло? Додзвонились на номер 050, поклали слухавку. Дуже цікаво. Якщо не помилилась, то 3 поверхи. Так, пані Катерина, ви не помилились. В ковчезі було 3 поверхи. Скільки ж людей врятувалося в цьому ковчезі? Був той, кому Бог сказав його побудувати, але він був не один. Хтось іще увійшов в цей ковчег, пережив потоп і вийшов. Скільки людей врятувалося в ковчезі? Вітаємо вас, ви в прямому ефірі.
1: Ви... Алло?
0: Так, ми вас слухаємо.
1: Ага, я попала.
0: Попали.
1: Доброго ранку всім. В ковчезі спаслися 8 душ.
0: Можете сказати, хто це був, пані Ольга?
1: Це Ной, його жінка, його сини 3 і 3 невістки.
0: Точно. Там... Саме так, дякуємо. Ною Бог сказав побудувати ковчег. Але ви знаєте, що цікаво, на мій погляд, сини повірили слову свого батька. Щось вони бачили в Ної, його стосунки з Богом, можливо, як він молився, вони повірили, що буде потоп на землі. Можливо, ви знаєте, що до того часу на землі взагалі не було дощу. Взагалі підіймався пар від землі. Це такий був парниковий період, однакова температура на всій поверхні землі. І дощу не було. Яким прикладом був Ной як батько, що йому його сини повірили і допомагали побудувати ковчег? Вони війшли, війшла дружина, війшла... Війшли дружини синів, 8 людей спаслися в ковчезі, хто написав в вайбері, спаслись 8 людей. Наступне запитання. Скільки тварин взяв з собою Ной ковчег? Скільки він взяв з собою тварин? Ага, Богдан хоче відповісти і ще не почувши запитання. Ну, давай, Богданчик, ти в етері. Скільки тварин взяв Ной з тобою в ковчег?
2: Вітер, я хочу таку тему. Я чув таку тему, я знаю, що він взяв 200 тварин.
0: 200?
2: Так. 200 тварин він з тобою взяв в ковчег. Тобто, він взяв там оленів, він взяв там багато тварин, він взяв там багато звірів.
0: Угу. І ти, думаєш, що їх було 200, да?
2: Так, я думаю, що було 200, бо я третього. Бо я ходжу там, де про Біблію все говорять, і там розказували про Адама. І я, що цей ковчег знайшла 200 пари.
0: Добре, дякуємо тобі за твою думку. Давайте послухаємо, можливо, іншу думку. Скільки ж тварин взяв Ной з собою в ковчег? Вітаємо, ви в прямому ефірі.
3: Я не знаю, чи можна по пару разів дзвонити.
0: Можна.
3: Ну, наскільки я пам'ятаю, що Ной брав по парі нечистих всіх видів тварин і чистих по 2 парі.
0: А взагалі, скільки?
3: А скільки, то там не написано, просто написано, що різних видів, там не написано кількість.
0: Точно, пані Катерина, ви умнічка, не написано скільки, і є, я думаю, такі тваринки, коли, які тоді жили, тому що ж це було те, що Богом перший світ був створений, і їх було стільки, от не можна порахувати, Богдан вважає, що їх було 200, а можливо їх було і набагато більше, тому що війшли же в ковчег пташки, плазуни різні, самі тварини, їх було багато, але... Кількість в Біблії не вказується. Наступне запитання. Скільки рибок взяв Ной з собою до ковчегу? Пані Катерина з Дніпра, ви хочете на це запитання відповісти чи на якесь, яке було перед цим?
4: А яке було перед цим?
0: Давайте на це. Скільки рибок взяв Ной з тобою до ковчегу?
4: Скільки рибок що?
0: Взяв Ной з собою в ковчег.
4: Подождіть, скільки рибок?
0: Рибок.
4: Я й не знаю, скільки він взяв рибок. Ну, навірно ж, дві рибки, його і її. Він усе ж по парі брав у ковчег.
0: Так, добре, давайте послухаємо думку ще. Можливо, хтось із наших слухачів скаже. Богдан, ну, ага, не змогла я прийняти дзвінок Богдана. Скільки рибок взяв з собою ніг? Ой, перепрошую, ноги в ковчег. Так, дуже дякуємо пану Віктору. Він написав, що стосовно тваринок, це було... парна кількість чистих, нечистих. Так, в нас є допис, але хочу послухати також і того, хто до нас телефонує. Пані Ольга, ми вас чуємо.
5: Я хочу сказати, що рибки були у воді. І він їх не брав. Вони там і були.
0: Пасиві.
5: І чому у вас тільки було? Тисячі видів було, скільки було.
0: Так, спасибі, спасибі, пані Ольга. Так само написала нам пані Катерина, що рибки плавали в воді під час потопу. Ну і не брав їх до ковчегу ні дві рибки, ні 22, ні 202. Далі. Це запитання має декілька варіантів на відповіді, на мій погляд. Якщо довго будемо думати, будемо рухатись далі, але виглядає воно наступним чином. Хто давав іншим те, чого сам не мав? Я бачу таку людину і в старому заповіті, і в новому заповіті. Хтось давав іншим те, чого сам не мав. Слухаємо вас. Добрий день.
6: Алло?
0: Так. Богданчик, це знову ти?
6: Так, так.
0: З іншого номера телефону. Так. Хто давав іншим те, чого сам не мав?
6: У мене просто хвилини кінчилися на тому номері.
0: Ага, я зрозуміла. Хто давав іншим те, чого сам не мав?
6: Ні, я хочу вам про рибки розказати.
0: Про рибки розказати, про рибки. Ну, давай, тільки швиденько.
6: Добренько, дивіться. Хочу про риби вам розказати, що дивіться, риби він ковчег не брав з собою, ну і він риби ковчег не брав. Вони плавали в воді.
0: Молодчинка, дійсно так.
6: Вони плавали в воді, і їх ніхто з собою не брав. Дякую вам, дякую, що ви мене вислухали.
0: Умнічка, дійсно так, рибки плавали в воді, їх не потрібно було брати до ковчегу. А наше запитання, хто давав іншим те, чого сам не мав? Ага, нічого не маємо всіх збагачуємо, пише пан Віктор, але є те, що от люди давали іншим. Написала також пані Леся, я думаю, що риби плавали в воді під час потопу, і так само написала пані Катерина, риби плавали в воді, но їх не брав. Тепер ми розмірковуємо над запитанням, хто давав іншим те, чого сам не мав. Старий заповіт, на мій погляд, є така людина на початку Біблії і на початку Нового заповіта. Є така ж людина, яка щось іншим давала, хоча сама це не мала. Поки ви розмірковуєте над цим запитанням, є наступне. Хто їв ангельський хліб? Написано в Біблії, що якісь люди їли ангельський хліб. Хто були ці люди?

0: Вітаємо вас, раді вас почути.
1: Доброго Божого ранку, миру бажаю Божого усім. А по відповіді я хочу сказати, що ангельський хліб їв цар Давид.
0: Коли, пані Ірине, все, вона вже поклала слухавку. У вайбері ми вже отримали правильну відповідь. Стосовно того, хто їв ангельський хліб, це записано в книзі Псалмів, 77-й Псалом, 24-25 вірші, написано так. Це манна небесна, ізраїльський народ в пустелі їв ангельський хліб. Так написано в Біблії, уявляєте? Я не знаю, чи споживають і ангели їжу. Ну, здається, ні. Але от написано, що це був ангельський хліб. Пані Леся додає, єврейський народ їв манну небесну, коли ходив по пустелі. Рухаємося далі. В нас залишили запитання, хто давав іншим те, чого сам не мав. Згадали, хто їв ангельський хліб. А наступне запитання – який цар і чому, як віл їв траву? Уявляєте, він цар, але як віл російською вол їв траву. Що це був за цар і чому він харчувався травою?

0: хтось споживав ангельський хліб, хтось травичку. Алло?
1: Вітаю вас всіх.
0: Вітаємо вас.
1: Ясний Боже, благослови. Хочу відповісти на попереднє питання. Бачите, це попередило.
0: Останнє запитання. Який цар і чому? Як...
1: Ні. Перед цим.
0: Хто давав іншим те, чого сам не мав?
1: Здається, коли Петро Іоанн ішов і сидів біля церкви, чоловік, який не ходив, але він сидів з потягнутою рукою, щоб хтось його дарину взяв. І підійшовши до нього, він сказав: «Золота і серебра не маю, а те, що маю, даю. Встань во ім'я Ісуса Христа і ходи». І він встав і ходив.
0: Так, спасибі вам, спасибі, пані Ніна, за вашу участь, за те, що згадали цю історію. Не було у Петра золота, срібла, в нього була віра в Господа, і по вірі з'явилося чудо в житті людини, яка з народженням не могла ходити. Але все ж таки це інше трішечки. Якщо ми далі будемо рухатися і не знайдеться відповідь, хто давав іншим те, чого сам не мав, я поділюся своєю думкою, і ви зможете поділитися, погоджуєтеся чи ні. А ми по вайберу отримали два дописи від пані Катерини, і хтось такий «Во», не знаю, перепрошую, просто написано «Во». Це цар Навуходоносор. І це було Божим покаранням для нього, коли він... Перепрошую, вирішив, що він най-най-най, і це місто Вавилон він побудував, і все під його майже ногами, дуже швиденько Господь показав, хто є цар над царями. Щось сталося в нього з розумом. Це записано в книзі Даниїла, 4 розділ, от 30-й вірш. Можна так і прочитати, що цар став як віл, і він їв траву. Поки через деякий час до нього не повернувся розум, він не прийшов до тями, і він потім прославив Господа і зрозумів, що він просто людина, а є Бог над богами і цар над царями. Так, ще дописала пані Катерина, що він зневажливо ставився до Господа, зневажав Господа, і через це прийшло покарання. Наступний герой Біблії також виявив неповагу до Господа і Божого народу. Хто це був? Запитання наступне. Хто насміхався над Божим народом, через що втратив голову? Була людина, яка насміхалася над Божим народом, над Господом, більше над Божим народом, і через це він голову втратив. От реально? Хто ж це такий був? Хто насміхався над Божим народом і втратив голову? Не вийшла в нас спроба прийняти дзвінок по номеру 050. Можливо, хтось подзвонить на номер 067.

напише допис. Була людина, яка насміхалась над Божим народом. І через це вона втратила голову. Ну, не треба. Приходить інколи, не відразу покарання, через деякий час, але воно приходить, тому що Бог є цар. Він царює і він споглядає, як люди поводяться, що вони говорять. І інколи навіть час проходить, і приходить покарання, а інколи дуже швиденько. Маємо допис від пані Катерини по вайберу. Це був Голіаф. Багато знають цю історію, як Давид камінцем з пращі влучив йому прямо в лоб, камінь в череп вструмився, Голіаф впав. І Давид, коли підбіг, він відрубав йому голову. От так. Наступне запитання. Хто використовував кошик як транспорт? Кошик, звичайний кошик. Хто використовував кошик як транспорт? Я думаю, що можна сказати, що це було як транспорт.

До нас приєднуються нові слухачі. Маємо допис Майсей. Це одна людина. Дякуємо, пані Альона. Майсей. Мама поклала його в кошик і поставила в очереті біля берега річки Ніл. Батьки Майсея. Бо, будь ласка, напишіть, як вас звати, щоб я могла сказати, оскільки ви приймаєте участь в програмі «Батьки Майсея». Да. Використовували кошик як транспорт для нього. Такий візочок з одного міста в інше. Але і в Новому Заповіті описується подія, коли кошик для однієї людини став транспортом. Поки, можливо, вам ця людина згадується, це Новий Заповіт. Ага, вже отримали. А хто був спущений в кошику? Хто? Ви не написали? Хто? Отримали допис по вайберу, що хтось був спущений в кошику зі стіни, але не написали хто. Ага, є. І ім'я в нас вже є. І ще написали ім'я. І Альона, і пані Катерина написала, і пан Віктор написали. Павла була небезпека. Його хотіли вбити через те, що він навернувся до Господа і проповідував Слово Боже. І його хотіли вбити. Стерегли брами міста. В той час багато міст були муром оточені. Для небезпеки, для захисту від ворогів. І Павла спустили в кошику. Апостола Павла, отакий для нього став транспорт, який його врятував. Так, дякуємо. Наступне запитання. Потрібно, я думаю, буде трішечки подумати. Ну, хоча ви як горішки їх так щелкаєте, ці запитання. Хто спочатку надів на свого брата одяг, а згодом цей одяг зняв? Два брати. Один в якийсь особливий одяг вдягає свого брата. Проходять роки, і та сама людина цей одяг знімає. Хто ці брати? Якщо ви скажете, що це був ще й за одяг, буде дуже цікаво. Знову не виходить прийняти телефонний дзвінок на номер 050. Хто спочатку надів, вдягнув свого брата в якийсь особливий одяг, а згодом цей одяг зняв? Так, ні, це не Яків. Нам написали Яків, взагалі як. Яків – це таке ім'я, що не один раз згадується в Біблії. Це не Яків, це інший брати. Хочу дати вам відповідь, яку я думаю. Ще раз номер 050. Ага, ми вас слухаємо. Вже не слухаємо. Ох, цей номер 050. Гарний номер. Тому що може по ньому додзвонитися пані Ніна Зворзелі і прийняти участь в програмі. Хочу поділитися своїм поглядом на це запитання, хто давав іншим те, чого сам не мав. Іван Хреститель, він давав людям водне хрещення, а не написано, що він це водне хрещення прийняв. І зі Старого Заповіту перша людина, Адам, він давав тваринкам і своїй дружині імена, хоча його ім'я означає просто з червоної глини людина. Чи можна сказати, що це ім'я? Це людина. От, з червоної глини створена. А я не знаю, можна сказати, що в нього було ім'я. Це просто був факт, з чого він створений, як він називається. Він людина з червоної глини. А він давав іншим імена. Ну,
отакі запитання я придумала, отакі відповіді, погоджуєтеся ви чи ні, не знаю. Трішечки ми так зупинилися на запитанні, хто надів на свого брата одяг, а згодом цей одяг зняв. Можливою підказкою буде наступне запитання, хто і чому носив на своєму обличчі хустку?

була людина, яка з якоїсь причини на своє обличчя покладала тканину, хусточку, покривало якесь на обличчя. Хто це був за людина і чому? Ага, відповідь є. Хустку носив Мойсей як покривало на обличчі. А можете написати, з якої причини? Ще один допис отримали. Це було покривало на обличчі Мойсея. Дякуємо. Чому він це робив? З якої причини?

0: бо його обличчя світилося, лік його світився. Так, після того, як Бог з ним спілкувався, Мойсей спустився з гори і сяяло його обличчя. Ви знаєте, я вчора про це подумала, а от наше обличчя, який на ньому вираз, чи випромінює воно світло після того, як ми спілкуємося з Господом? Ну, так, просто такі роздуми от спонукали, коли я розмірковувала над запитаннями, то і практично якось спробувала знайти, а от моє обличчя, ваше обличчя, коли ми з молитовної кімнати повертаємося, коли ми спілкуємося з Господом, який вираз на нашому обличчі? А може, велика таємниця в тому, що не тільки Мойсей говорив з Богом, а і Бог говорив з Мойсеєм. І це отак от мало такий ефект на його обличчі. Але я думаю, що причина була для того, щоб показати їм, ізраїльському народу, що Мойсей не просто десь там на горі відпочиває, а що він дійсно спілкується з Господом. Це було таке підтвердження про те, що Бог живий, реальний, і він дає Мойсею настанови. Обличчя його сяяло через те, що Бог з ним спілкувався. Хто спочатку надів на свого брата одяг, згодом цей одяг зняв, це був Мойсей, який одяг священника, священний, такий особливий одяг вдягнув свого брата Аарона. Це записано в книга Вихід, 29 розділ, 5-6 вірші. Коли Аарон став як первосвященником, Бог сказав, щоб Мойсей вдягнув цей одяг на Аарона і на його синів, які стали священниками. І так само, коли прийшов час, щоб Аарон перейшов у вічність, помер, Мойсей і зняв з нього цей одяг і вдягнув сина Аарона, Єліазара, який став первосвященником. Це записано в книзі Вихід, 20 розділ, 25-26 вірш. Я прочитала в одній книзі це запитання, сама подумала і вирішила, а ну давайте і вас випробуємо і порозмірковуємо, хто ж це такі, були такі брати. Да? Отак от Бог чомусь говорив, отак зробити, отак вдягнути, отак от зняти, і інколи це було дуже чітко. І хто порушував Божі заповіді, то тоді, на жаль, вони мали потім проблеми. 10 година 56 хвилиночок на годиннику. Це просто в мене ще на другу сторінку запитання. Але зараз має вийти в етер інформаційний блок, трішечки класичної музики. Об 11 дуже очікую на вашу участь. Давайте знову будемо спонукати, щоб наші нервові закінчення так більш активно приймали от участь, думаючи, згадуючи щось. А може отак, а може оте. Вже об 11 почуємося і продовжимо з вами вправи для мозку.
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
1: Англійською чи українською?
2: А вона і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: 11 година. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Якщо справи заважають вам молитися, то навіщо вам такі справи?
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Наш добрий і люблячий Господь, ми в покорі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця, ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну. Допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі і поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

0: я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.
1: Розпочинається обговорення теми дня.
2: Одинадцята година, 3 хвилинки на годиннику на Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, продовжується програма «Обговорення теми дня». І сьогодні я запропонувала вам зробити вправи для мозку, спонукати його, щоб він якось почав більш активно працювати. Тому що, ви знаєте, про те, що мозок так само, як наші фізичні м'язи в руках, ногах, в спині, ми можемо тренувати. Якщо ми робимо щось незвичайне, як, наприклад, якщо ви правша, взяти ручку, якою пишуть, в ліву руку спробувати щось написати, намалювати трикутник, намалювати коло, наприклад, можна в дві руки взяти два олівця і одночасно малювати, наприклад, два трикутника, або однією рукою малюєте коло, а іншою – квадрат. Це настільки спонукає мозок працювати, для нього це незрозуміле, нове, і він тоді продовжує будувати нові зв'язки між нейронами. Якщо ми робимо щось незвичайне, якщо ви виходите на вулицю, повернутися іншою дорогою, якщо є така можливість, от не так, як ви ходите. Якщо ви можете впевнено ходити сходинками, то спробуйте, наприклад, підійматися сходинками не обличчям вперед, а спиною. От спробуйте. Це незвичне для нашого мозку, і він тоді оживляється і починає, знаєте, розвиватися. Тому що, на жаль, з віком люди менш пізнають, менше навчаються, ніж в дитячому чи підлітковому віці. І це не дуже добре. Тому сьогодні пропоную вам декілька ось таких практичних порад. І те, що ми

Головне, робимо, спонукаючи наш мозок працювати, згадувати біблійні події, вірші людей, які там описані, через біблійну вікторину, через запитання і відповіді. Мої запитання, ваші відповіді. Участь в програмі незмінна. Ви можете писати дописи, є для цього номер Viber і Telegram 093-558-4412 і є декілька номерів для дзвінків 067-123-75-75, 044-357-67-28 і номер 050-67-28-007. Все для вашої участі. В мене готові наступні запитання. В кого в ліжку спали жаби? Уявляєте? Ти лягаєш туди спати, а там ква-ква. Оу! Чого це раптом? Але описується і таке в Біблії. В кого ж в ліжку спали жаби? І можна сказати, чому?

0: Я можу відразу загадати і наступне. Ага, вже отримали відповідь по веберу. Пише пані Альона з Харкова, єгипетському народу, у єгипетського народу. Так, в усіх єгиптян, написав пан Віктор з Києва. Да. В усіх єгиптян жаби не спали. Так, жаби не спали. Хоча, ну, вони ж колись вже сплять. Так, це було... Тому що фараон не відпускав народ Ізраїля в єгиптян, пише пані Катерина. Це було одне із покарань. Настільки багато було жаб, Моїсей попередив фараона, що навіть твоєму ліжку і на кухні, і в кімнатах, і в ліжку твоєму будуть жаби. Жаби не спали. Ну, не знаю, може спали. Ніч вже довга буває. Насправді так, вони не спали, ну, спасибі, подарували мені таку посмішку. Наступне запитання. На якій горі Бог дав Ною 10 заповідей? Є назва гори, Бог там дав 10 заповідей. Алло?
1: Знову Ніна.
0: Вітаємо, пані Ніна.
1: Повісти, що заповіді ми всі були дані на горі. Синай.
0: Ой, Синай. Ви молодчинка, гора Синай, і ви правильно сказали, що це був не Ною, Моїсею, Бог дав заповіді. Так, я таку подковирочку приготувала, на якій горі Ною. Бог дав 10 заповідей на горі Синай, написала і пані Альона, це був Моїсей. А кому Бог сказав, як ви говорили мені, так вам я і зроблю? Люди щось говорили до Бога, звертаючись. І він їм відповідає, як ви говорили, я вам так і зроблю. Це добре, недобре, яка подія вам згадується? Комусь Бог сказав, ви мені щось говорили. От як ви говорили, так я вам і зроблю. Хто це був? Алло? Так, якщо телефонуєте, будь ласка, не поспішайте ж покласти слухавку. Так, не Ною, а Моїсей на горі Синай, написав пан Віктор. Дякую, на горі Синай також додала пані Катерина. Народу Ізраїля, пише пані Альона. Якщо можете додати, які це були обставини, через що Бог їм так сказав, це було добре чи навпаки недобре? Алло? Ні, ну це ж не серйозно. Подзвонити, ми беремо слухавку і там кладуть. Народу ізраїльському Бог сказав, як ви говорили мені, так вам і зроблю, але... Події, які, під час яких це було сказано, були не дуже приємними. Якщо хтось згадає, ці люди говорили, що Господь спеціально вивів їх пустелю, щоб погубити. Спасибі, написав пан Віктор з Києва, додає пані Катерина, що це було добре, що Бог сказав. Це книга чисел, 14 розділ. Вони жалілися, Бог нас спеціально сюди вивів, щоб погубити. Ой, краще б ми залишились рабами в Єгипті. Ой, ми тут помремо, ой, ми тут загинемо, ой, діти наші загинуть. І Бог сказав, як ви мені говорили, так я вам і зроблю. От як ви жалілися, плакали, що ви тут, в пустині, загинете? Ви не хочете йти до краю, який я вам приготував, то так вам і буде. І була в нас не одна, я думаю, на радіопрограму, коли говорили, як важливо бути уважними до слів, які ми говоримо, тому що Бог найкращий слух, він і думки знає. І Бог може сказати, от як ти сказав, так і буде по твоїм словам. Так він сказав ізраїльському народу, ви помрете в цій пустелі, а ваші діти підуть в обітовану землю. Хто і кому сказав: «Я і дім мій будемо служити Господу»? Якась людина, звертаючись до інших людей, сказала: «Я і дім мій будемо служити Господу». Хто це був і до кого з такими словами він звернувся?

Ага, вже в нас є перша і друга відповідь, і третя. Володимир написав великими буквами «Ісус Навін», Віктор написав «Ісус Навін», Альона пише «Ісус Навін звернувся до всього ізраїльського народу». Це закінчення книги, яка так і називається «Іменем Ісуса Навіна», 24 розділ, 15 вірш. Він сказав: «Ви вирішите, кому ви хочете і будете служити, а я і дім мій», як це цінно, не я сам по собі, а я і дім мій, ми будемо служити Господу по собі. Хто молився під водою? Пані Катерина приєдналася, це сказав Ісус Навін. Хто молився під водою? Хтось молився на горі, хтось молився на даху. Є така людина, яка молилася під водою. Ах ти, наш номер 050. Якось так не виходить. Ого, ого. Йона, Йона, Йона. Які ви розумнічки. От насправді. От. Ну, я так думала, що це буде, ну, не зовсім та й просте запитання. У череві риби, додає пані Альона. Так, у череві риби молився Йона. На глибині написано, що це настільки такі та велика риба. Ага, до нас Ірина приєднується, очевидно, Йона, так. І він там поплавав, трішечки зрозумів, що йому це не до вподоби. Пишеться в синодальному перекладі, що це кит, в інших перекладах, що це велика риба. І я таку інформацію читала, що є акули, і вони створені всередині їхніх шлунок, як, схоже, як у крови. Тобто в неї такий шлуночок є, де травичка, яку вона жує, вона оброблюється, а потім вже в основний шлунок вона потрапляє. І так само є якісь акули, в них отакі, якби, два шлунка. І в першому шлунку, не там вже, де переварюється їжа, і Йона перебував от в тому першому шлунку. Що це була отака величезна риба, ну, це не кіт. В інших перекладах вказується, що це велика риба. Бог звелів, вона проковтнула, і там Йона знаходився доволі довго, і під водою так він молився. Хто сказав Господу: «Ось я, пошли мене». І наступне запитання відразу: хто сказав Господу: «Господи, пошли когось іншого». Отак людини, дві людини, відреагували по-різному на Божий заклик служити. Один каже: «Ось я, пошли мене». А другий каже: «О, Господи, ну пошли когось іншого». Так, нам пишуть у Вайбері: проглотити, проковтнути людини може тільки кашалот, відноситься до китів. Можливо, можливо, я не заперечу, я ділюсь тим, які є переклади, і те, що є, і ось отака риба, акула, одна з акул, вони також можуть цілком повністю проковтнути людину. А перша людина був Ісая. Так, пані Альона нам пише, що перша людина, пророк Ісая, 6 розділ, він каже: «Ось я, Господи, пошли мене». А другий був Моїсей, коли Бог йому каже, потрібно йти визволити ізраїльтян з рабства, їм там дуже погано. І Моїсей каже: «Ну, Боже, я розумію, ти будеш зі мною, всі чуда, ну, прошу тебе, пошли когось іншого». І Бог розсердився на це навіть. Ось так. Дякуємо, пані Альона. Який цар на радощах танцював перед Господом? Сучасний переклад спеціально може написати, прочитати: підтанцьовував у хороводі перед Господом. Який цар на радощах, які, з якої причини були ці радощі, танцював перед Господом? І наступне запитання: а який цар після скоєного гріха нічого не їв і лежав на землі?
Ісая сказав, і Моїсей написала пані Катерина стосовно того, хто говорив, що пошли мене, я готовий, і хто говорив, ні, Боже, пошли когось іншого. Дякуємо. А несли ковчег, і цар Давид, ми вже отримали дві відповіді від пані Ірини і пані Альони, що це був цар Давид, вносили ковчег заповіту в місто, де знаходився цар Давид, і перша спроба була дуже невдалою, загинула при цьому людина. Давид злякався, що він також може якось постраждати, він не захотів, щоб внесли ковчег заповіту до нього в місто Єрусалим, Сіон, де він тоді знаходився. І коли він поглянув Слово Боже і зрозумів, що потрібно, щоб ковчег носили левіти, а не щоб на возику якомусь везли, а є Божа заповідь. І коли цю заповідь виконали, Бог поблагословив, і Давид неймовірно радів. І написано, от сучасний переклад, що він підтанцював в хороводі. І також ми отримали відповіді від Володимира, пані Ірини, пані Катерини і пані Альони, що і цар Давид вмів не тільки радіти перед Господом, коли він згрішив, він плакав, нічого не їв, постився і лежав на землі. 2 Самуїла, 12 розділ, 16 вірш. Він плакав через те, що він згрішив, взявши собі за дружину іншу жінку і відправив одного з своїх найкращих воїнів на смерть. А прийшов пророк, сказав йому про це, і він дуже сильно каявся. І тим паче від цього перелюбу народилась дитинка, вона захворіла, Давид просив милості, Бог явив йому милість, Давид не був покараний, не був побитий камінням за цей гріх, ні він, ні Вірсаві, але дитя померло. І він вмів також впокоритися, смиритися перед Господом після того, як він згрішив. Хто, починаючи своє служіння, якась людина на початку свого служіння, хто, починаючи своє служіння, хотів їсти, а завершуючи своє служіння, хотів пити? Хто був цією людиною?

вибуховкової, не приймає участь в розмові. Ну, я думаю, що може бути. Пані Ніна їй так, ну, не зрозуміла, чому так стається. Хто, починаючи своє служіння, хотів їсти, а завершуючи своє служіння, хотів пити? Отримали першу відповідь, якщо зможете написати. Це не Самсон. Дякуємо, пане Валерію, що ви до нас приєдналися. Можливо, Самсон, якщо ви посилання чи приклад скажете, як це було. Вже від пані Катерини, пані Альони ми отримали правильну відповідь, але, будь ласка, поясніть також, чому, щоб і наші слухачі могли зрозуміти і чи погодитись з вами, чи сказати, о, ні, це був Самсон, наприклад, або, можливо, інша людина. Алло, о, пані Ніна, вітаємо вас. Котрий слухаємо, ви хочете сказати, хто, починаючи своє служіння, хотів їсти, завершуючи... Так, ну, зовсім засмучує мене цей номер 050. Хто, починаючи своє служіння, хотів їсти, завершуючи, хотів пити? Якщо ви не просто вкажете ім'я, а поясните, зможете дати пояснювання, чому, щоб інші наші слухачі, які зараз слухають програму, могли зрозуміти, буду вам дуже вдячна. Майже правильну відповідь написала пані Альона, но початок не зовсім такий, от не зовсім. Це не було його служінням, коли ця людина була маленькою. Він вже починає служити і дуже сильно хоче їсти. От, ось така навіть підказочка. Поки очікуємо на відповідь на це запитання, наступне. Хто голосно просив щось у Бога, а потім так само голосно дякував йому? Хто голосно, дуже голосно? Це було на відстані. Це було таким прям криком. Боже, допоможи! І потім, коли від Господа прийшла ця допомога, ця людина так само голосно дякувала Богові. Хто це був? Так, є в нас дописи, пасиві. Пасиві. Так, пише пані Альона, пані Катерина, пан Валерій, який до нас приєднався, це Господь Ісус постелі. Він 40 днів не їв і дуже зголоднів. А потім, коли його служіння підійшло до завершення на хресті, він сказав, прагну, і він хотів пити. Написала так само про це пані Альона, що в пустелі він хотів їсти, на хресті він попросив попити. І так само пані Катерина написала, що, можливо, Ісус, так, це Ісус, починаючи своє служіння, хотів їсти, помираючи на хресті, завершуючи своє служіння, хотів пити. Це також не я придумала запитання, я його прочитала, мені воно здалося цікавим, тому поділилася з вами. Вже запитання я озвучила, повторюю знову. Хто дуже голосно просив щось у Бога? Я бачу таку людину в Новому заповіті, можливо, ви згадаєте її зі Старого заповіту. Хтось дуже голосно щось у Бога просив, а потім так само голосно йому дякував. Алло? Алло, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Нема такого запитання, це таке ліричне відступлення, є в Біблії опис плодів Духа Святого, да? Довготерпіння. От інколи наш номер 050 мене допомагає розвивати довготерпіння.

Так, дуже класний погляд отримали сліпий Вартимей, написав Володимир. Пан Володимир, так, він дуже голосно просив Ісуса допомогти, але якщо ви зможете дати посилання, де він так само голосно прославляв Ісуса, написано, наскільки я пам'ятаю, що він пішов за Ісусом. Так, він дуже голосно просив, щоб Ісус йому допоміг. Ісус допоміг, і він потім пішов за Ісусом. Ага, ще така. Є в нас відповідь від пана Валерія, що апостоли молили, а Господь потряс землю. Не зовсім розумію, до чого це. Можете, будь ласка, пояснити, буду вдячна. Про що вони молили? Він потряс землю. Хто? Опачки, в нас є перша правильна відповідь. З Києва нам написали першу правильну. Перша людина написала правильну відповідь. Алло? Через пані Ніну, от все ж таки докладаю зусиль, беру слухавку з номера 050, а от, на жаль, якось не виходить, і мені, ну, прикро, через це отримали вже від другої людини правильну відповідь. Першим написав пан Віктор з Києва. Один з 10 прокажених. Коли ці люди побачили Ісуса, дуже голосно вони зверталися до нього з проханням, щоб він їх зцілив. Вони не могли до нього наблизитися. Це було заборонено законом, тому що ця хвороба, вона передавалася повітряним шляхом. Вони стояли на відстані, вони навіть при зустрічі з людьми обов'язково мали голосити прокажений, щоб до них не наближалися. І вони на відстані дуже голосно, написано, гукали до Господа. Коли Господь їх зцілив, повернувся зцілений самарянин, і він так само голосно дякував Господу. Ви знаєте, от вкотре, читаючи цю історію, я думаю про те, як, на жаль, мабуть, часто можна просити помоліться за мене, підтримати мене в молитві, в церквах, на радіо, на якихось молитовних зустрічах, один одному можна сказати «помолись про мене». В мене одного разу до мене підійшла сестричка в церкві і каже «підтримай в молитві, на роботі такі проблеми». Вона в звичайній поліклініці працювала медсестрою, і вона медичною сестрою масажі робила. І я молюсь про це. А потім, коли ми зустрілися, може через тиждень з нею, в нас два рази на тиждень було служіння. Ну, тобто хоча б 4 дні вже пройшло. Від неділі до четверга, чи може навіть 7 днів пройшло. Я кажу, Тань, ну як там в тебе? Ой, та все давно вирішилося. Я настільки неприємно була здивована, тобто я до Бога звертаюсь, Боже, допоможи, а вже Бог там все вирішив. Ну я про це не знаю, людина не сказала. І от як тоді? Те, що не подякували оці зцілені 9 прокажених, це одне, але цей самарянин, написано, він так само голосно дякував Господу, голосно дякував. Писала нам пані Катерина прохання, і я зверталася тоді до тих, хто чув, стосовно військових, щоб Бог допоміг, щоб вони вийшли, тому що вони знаходилися більше 3 місяців на позиціях, була дуже складна ситуація, вони не могли вийти, кругом вороги. Ми на нашому сайті світлорадіо.орг є молитовна сторінка. Там же на нашому сайті молитовна підтримка розмістила я це молитовне прохання і просили. І написала через 3 тижні пані Катерина відповідь. Отак от правильно, нехай Бог допоможе нам робити. Слава Ісусу Христу! Хочу сповістити дуже радісну новину. Друзі моїх онуків вийшли з ворожого стану до своїх. Це чудо Боже, змучені, поранені, постарівши, але живі. Дякуємо всім за молитви і молимо за захист та охорону всіх наших.

наших захисників. Отак от правильно, я не знаю, чи читали це про Ставетері, чи ні. Я побачила і розмістила на нашому сайті подяку, щоб той, хто молився, міг прочитати. І подякувала також, отак от правильно, що коли ми звертаємося до Господа, то тим паче голосно якась потреба. Отак от голосно і дякувати. Перепрошую за такі відступлення, але, ну, на мій погляд, це, ну, дуже так важливо, щоб, знаєте, ми були вдячними. Наступне запитання стосується також Господа Ісуса Христа. Хто, говорячи про Ісуса, сказав, що Він недостойний? Я бачу в Новому Заповіті дві таких людини. Хто, говорячи про Господа Ісуса Христа, сказав, що з якоїсь причини Він недостойний? Якщо ви згадаєте, хто ці люди, то тоді можете зателефонувати або написати допис. Дві людини, говорячи про Ісуса Христа, сказали, що вони недостойні. Так, є перша людина, написала пані Альона, що це був сотник, який просив за свого слугу. Він сказав: «Господи, я недостойний, щоб ти прийшов в мій дім». Уявляєте? Він вірив в Господа, він робив добро, тому що написано в Євангелії від Луки, якщо я не помиляюсь, він навіть синагогу побудував для юдейського краю. І коли в нього захворів слуга, якось ця людина була цінна для нього, він попросив, щоб Ісус його зцілив. І коли Ісус ішов до нього, він сказав: «Боже, я недостойний». Таке смирення. І нам написав пан Володимир, що це був Іван Хреститель. Да? Іван Хреститель, згадуєте, він також сказав: «Я недостойний взуття понести Господа». Ну, от ви про це коли-небудь розмірковували? Це така велика, знаєте, честь взяти чиєсь взуття понести. Тобто, наскільки Іван Хреститель розумів, хто такий Син Божий? Він каже: «Я недостойний взуття його понести». В іншому місці написано: «Шнурок розв'язати». Наскільки він розумів, хто перед ним був, хто прийшов в цей світ людиною, що це цар над царями, що це Син Божий, що це сам Господь, який став людиною. І він каже: «Я недостойний». Ну, мене це дивує. Не знаю, як вас. Ще одне запитання про Господа Ісуса Христа. Чому Він сказав своїм учням дивитись на пташок? Чому Ісус сказав, щоб Його учні дивились на пташок?

додає пані Катерина, що Петро сказав, що я не достойний. Мені згадується тільки історія, яку розповідають про Петра. Можливо, пані Катерина напише, в чому саме Петро сказав, що він недостойний. Є історія церкви, що коли страчували Петра і його хотіли розіп'яти на хресті, він сказав, що я недостойний, щоб мене розіп'яли як мого Господа, і його розіп'яли головою вниз. Мені це згадується, можливо, ви, пані Катерина, напишете якийсь інший приклад з Біблії саме, де Петро сказав, що він недостойний, і вона також написала, що це був Іван Хреститель. А наше запитання, на яке ми шукаємо відповідь, чому Ісус сказав своїм учням дивитись на пташок? Відповіла вже пані Альона з Харкова про пташок. І ще нам пишуть і пані Катерина, і пані Володимир, тому ми також почитаємо їхні відповіді, почекаємо на їхні відповіді. Ще запитання про Господа Ісуса Христа. Коли і чому Ісус заплакав? В деяких перекладах пишеться, що він заплакав, в деяких, що закапали сльози Ісусові. Щось сталося, якась подія, що він заплакав. Коли це відбулося, з якої причини, чому заплакав Ісус, який все може, все знає, все бачить, але щось сталося, і він заплакав.

ще декілька дописів стосовно того, що повеління Ісуса було дивитися, ну, повеління, пропозиція, якщо так можна сказати, спонукання. Подивіться на пташок. Матфія, 6 розділ, 26 вірш. Написала перша пані Альона, чому? Подивіться на пташок, вони не трудяться, не прядуть, але Господь їх годує. Пані Катерина пише, тому що Господь турбується про пташок, а тим більше про людей. Погляньте на пташок. Бог про них піклується, і тим більше про вас. Пише нам пан Володимир, не журіться, подивіться на птахів. Бог про них піклується. І відразу надійшла відповідь на друге запитання, коли помер Лазар. Ісус заплакав біля гробу Лазаря та перед містом Єрусалим, коли входив в нього на висліку. Коли бачив Єрусалим, ще не прийняв його, а також біля гробниці Лазаря написали пані Альона, пані Катерина написала. Мене це дивує. Ісус стоїть біля гробниці Лазаря. Він знає, що хвилинки минуть, і Лазар оживе. Він воскресний. Ну він же це знає. І тим... А він з якоїсь причини от заплакав там. Його сльози закапали. Господи, от чому? Що ти відчув в той час? Яка була причина? Що ти не радів, не сказав, так, послухайте, зараз станеться диво. Заплакав. Коли ви слухаєте Слово Боже на Світлому Радіо, воно один розділ із Нового Заповіту, 4 рази на добу, можна почути пів на першу ночі, пів на першу дня, о 6:30 ранку, о 6:30 вечора. Коли ви слухаєте, чи задаєте ви отакі от запитання? Ісус, чому ти так зробив? Чому ти це сказав? Це так важливо, тому що це допоможе, знаєте, нам і краще розуміти наміри Господа, волю Його, і розуміти, куди нам рухатися. Що ми можемо очікувати від Господа, який Він завдяки тому, що Він робив. Як він відносився до людей, чому навчав, що він говорив. Це допоможе нам у такі розмірковування, краще його зрозуміти і себе, можливо, як я роблю, чи дякую я, чи виявляю я співчуття, чи запитань насправді може бути багато. Де ви поклали його? Піди, подивись, Господи. Ісус заплакав біля гробу Лазаря. Закапали його сльози. Можливо, знаєте, причина була не в тому, що помер Лазар. Він же знав про це заздалегідь. Він же знав про це Ісус. Знав, що він воскресле. Можливо, причина, чому Бог заплакав в той час, Син Божий заплакав. Можливо, була причина в тому, що це знову стало виявом, ота смерть Лазаря, гріха, який прийшов на землю. Бог сказав Адаму і Єві, ви будете помирати, якщо ви з'їсте плід з дерева пізнання добра і зла, якщо ви порушите одну єдину заповідь, смерть прийде в цей світ. І оці наслідки гріха.

лиха, те, що люди помирали, люди хворіли, люди робили багато зла, можливо, це було причиною сліз Ісуса, може, інші причини не знаю. Можете писати чи телефонувати, ділитися своїми думками. До нас ніхто не телефонує на номер 067, не знаю чому, не встигаєте за нами чи просто слухаєте. Ви також можете приймати участь. Буду залюбки приймати ваші дзвінки. Наш номер 067-123-75-75 також для вашої участі. Наступне запитання. Хто і кому сказав: «Я молився про тебе, щоб не заслабла твоя віра»? Хто і кому сказав: «Я молився про тебе, щоб твоя віра не заслабла»?

0: перша відповідь є від першої людини, від другої людини є відповідь. А номер 050 – це капризує, капризує. Телефонуйте, будь ласка, на номер 067, хто також знає цю відповідь. Ще продовжують нам писати, тому я трішечки почекаю, щоб сказати, хто ж такий був. Хто сказав, що я молився про тебе? Що ви відчуваєте, коли вам кажуть, а я молився про тебе? Що ви відчуваєте? І ця молитва була від дуже особливої людини, дуже особливої людини. І він молився про те, щоб віра того, про кого він молився, не заслабла. Щоб він не знеміг в вірі. Як це? Чудово. Якби вам такі слова сказала така людина, що б ви відчули? Якби до вас ця людина звернулася і сказала, я молився про тебе. Пані Альона написала нам, пані Альона з Харкова, пан Віктор з Петра. Плутаються трішечки слова з Києва, написав, що це Господь Ісус Христос сказав до Петра, знаючи, що Петро відречеться, що він таку слабкість виявить, коли Ісуса заарештують і коли йому скажуть, а, ти також був з ним. Ні, я його не знаю. І, на жаль, Петро клявся, що він не знає Господа Ісуса Христа. Але, знаючи все це, Ісус, уявляєте, він каже, я молився за тебе. От, ну як так можна? Боже, ти знаєш, що він тебе відречеться від тебе. То можна було б його пожирити, можна б ще якийсь там виговор йому зробити. А Ісус каже, я молився про тебе, щоб не заслабла твоя віра. І потім він додає, коли ти навернешся, да, допоможи братам. І він знову підняв Петра, поставив його керівником церкви. Тому що в день П'ятидесятниці хто першу проповідь сказав? І 3000 людей покаялося. Отой Петро, який виявив слабінку. Але це для нього було уроком покладатись не на себе. Боже, я за тобою. Покладатись на Господа, Його милість, Його силу. Пані Катерина пише, Ісус молився за Петра, бо Він знав все. І ще раз вона написала допис, дякуємо вам, пані Катерина, стосовно того, що Бог вивів у тих військових, які були на ворожій території, 3 місяці не було локацій, я правильно говорю, щоб вони могли вийти з цієї території. Ось допис. Всім подяка, хто підтримував в молитві за тих військових, про яких нам написала пані Катерина, і ми озвучили в етері, і я знаю, що наші дорогі сестрички молилися про це. Ще раз хочу подякувати всім за молитви, що Господь явив чудо, і всі друзі онуків вийшли з ворожого стану. Вони везли на татці пораненого в ноги 8 кілометрів. Господь давав їм сили. Слава Господу повік, слава Господу нашому повік. Ось відповідь на те, як Бог допомагає. Божа відповідь. Це не відбулося відразу. Були якісь обставини. Але Бог чує молитви, являє дива. І ще раз дякуємо вам, пані Катерина, що ви повідомили про це. Тому що ми молилися про це. Я знаю, що деякі сестрички відразу тоді зателефонували зі сльозами, сказали. 11:46. Зовсім небагато часу, але ще є в нас важливі, на мій погляд, запитання для того, щоб ми і подумали, і, можливо, Господа прославили, і для себе щось застосували. А як це в моєму житті? Хто ризикував своїм життям, рятуючи життя інших? Хто ризикував своїм життям, рятуючи життя інших? В Біблії описано, я згадала декількох людей, можливо, ви згадаєте більше, хтось ризикував своїм життям заради спасіння життя інших. Ось, приклад, як зараз у нас, оті воїни, вони ризикують своїм життям. заради того, щоб ми тут сьогодні з вами отак от спілкувалися в цій програмі. Хтось ризикував, допомагаючи їм вийти з оточення чи з того небезпечного місця. І в Біблії є такі приклади таких людей, хто ризикував своїм життям, рятуючи життя інших. Алло? Алло, говоріть, будь ласка.
1: Хочу сказати, що своїм батькам ризикував Ісус Христос. Він віддав своє життя, щоб спасти від гріхів наших. І повернув своє життя, щоб ми жили його життям.
0: Дякуємо вам, пані Ніна. От заради вас. Тільки знімаю слухавку на номери 050, раді вас почути. Так, безумовно, найголовніший – це наш Господь Ісус Христос, і Він віддав своє життя. Я не зовсім погоджуюсь стосовно того, що Він ризикував своїм життям. Він для цього і прийшов, Він для цього і був народжений, щоб Його віддати своє життя, щоб врятувати життя інших. А в даному випадку ми говоримо про людей, які ризикували своїм життям. Вони могли загинути, але заради інших вони, можна сказати, пішли на цей ризик. Пише пані Катерина, апостол Павло, коли була буря на морі, він був в'язень. Так, було таке. Він знаходився, шторм, буря, він в'язень, і він молився, звертаючись до Господа, щоб ця буря припинилася, і уявляєте, туди на корабель Бог послав Янгола. Ах, я ніколи Янгола не бачила, я б так хотіла його побачити, щоб до мене він прийшов і сказав також щось. Ну, хочеться, щоб це якась добра новина була, гарна новина. Апостол Павло молився, Бог відповів. Не знаю, чи можна сказати, що він ризикував, в нього не було особливого вибору, тому що він був в'язень. І він казав, не треба, але вони повлили, була небезпека в той час для мореплавства. В старому заповіті я бачу двох людей, які ризикували своїм життям заради життя інших, рятуючи життя інших. Відразу ще наступне запитання. Ми майже підходимо до завершення, не тільки наша програма і запитання, хоча запитань ще є, важливі запитання. Хто готовий був померти за Господа Ісуса Христа? Ісус прийшов померти за нас, але були і люди. І вони кажуть відверто, я готовий померти за Господа Ісуса Христа. Я порахувала таких 3 людини. Можливо, ви згадаєте ще когось. Імена поки говорити не буду. В старому заповіті є ті, хто ризикував своїм життям, рятуючи життя інших. А в новому заповіті є ті, хто готовий був померти за Господа Ісуса Христа, по любові до Нього. І я думаю, що це не було, знаєте, такі слова бравади, а вони дійсно готові були віддати своє життя заради Господа, а хтось, спасаючи інших, ризикував власним життям. Маємо 2 дописи. Ризикували Ісус Навін і Халев, коли пішли в обітовану землю. Частково так, вони були розвідниками. І вони пішли туди, щоб сказати, перед тим, як ізраїльський народ перейшов води річки Йордан, війшов в обітовану землю, було 2 розвідників, Ісус Навін та Халев, йшли в обітовану землю. Розвідники були інші, а це, мабуть, коли 12 туди пішли розвідників. Ну, мабуть, не зовсім така історія. Пані Катерина відповідає, хто казав, що він готовий померти за Господа Ісуса Христа? Апостол Петро. Так, апостол Петро – один із тих. Матвія 26:35. Він казав, я готовий померти за Господа Ісуса Христа. І це не було просто словами такими. Говорить до нього Петро, коли б мені навіть умерти з тобою. Я не відріщуся від тебе, так сказали всі учні, але є ще ті, хто названий на своє ім'я, хто говорив, що я готовий померти за Господа Ісуса Христа. Ага, пані Альона сказала ще одну ім'я однієї людини, який готовий був померти за Господа Ісуса Христа. Ім'я Фома. Хома, що вам говорить? Те, що зазвичай кажуть, о, Хома невіруючі. Але чи звертали ви увагу про те, що в Біблії описується, що Хома також сказав, що я готовий піти і померти за Господа Ісуса Христа? Коли помер Лазар, Ісус сказав, що потрібно іти, щоб його уздоровити. Хома сказав до співучнів, ходімо й ми, щоб із ним повмирати. Так що Хома був не тільки віруючий, невіруючий, як його дуже часто називають. Навпаки, він був віруючим. Але от тоді от так от йому потрібно було то фізичне підтвердження, що Господь Ісус живий. Він готовий був померти. Він каже, Ісус, ну там же хотіли тебе побити. Але ти хочеш туди піти? І ми підемо з тобою, щоб померти. Можливо, вам з нової сторінки ось так відкрився Хома. І ще, ага, дякую, пані Катерина. Блудниця Рахав. Це стосовно того, хто ризикував своїм життям, врятуючи життя інших. Блудниця Рахав спасла єврейських розвідників, ризикуючи своїм життям. Так, до неї прийшли в домівку від царя міста Єрихон і сказали, а де ті люди? Вона заховала розвідників, але якщо б їх знайшли, то так, її могли б стратити. Вона врятувала їх, ризикуючи своїм життям. І ще одна жінка є, описується в старому заповіті, яка також, ризикуючи своїм життям, спасала інших. Хто був готовий померти за Господа Ісуса Христа? Петро, Хома. І написано в книгі Дій про апостола Павла, що він, коли було через пророка сказано, що якщо Павло піде в Єрусалим, його зв'яжуть і віддадуть язичникам, і почали його друзі говорити, не ходи туди, не треба. Бог відкрив наперед, що його там очікує. Уявляєте, як Бог от мудро робить, він попереджає інколи про те, що людину чи навіть народ може очікувати, щоб вони були готові. І тоді Павло сказав, що ви робите? Це Дії, 21 розділ, 13 вірш. Він каже, що ж ви мене засмучуєте? Я не тільки готовий піти в Єрусалим, я готовий за Господа Ісуса Христа померти. Павло відповів, що робите, виплачучи та серце мені розриваючи, бо за ім'я Господа Ісуса я готовий не тільки зв'язаним бути, але й померти в Єрусалимі. Не тільки Ісус прийшов, щоб нас тут спасти, були учні, які готові були за Нього померти, розуміючи, що Господь є життя, є світло, є пастирь добрий. Ризикувала Естер, дякуємо, пані Альона. Якщо би цар не простер для неї золотий скіпетр, ну і що, що вона цариця, її могли стратити, такий був закон, що не можна було до царя, незважаючи на те, що Артаксеркс був її чоловіком, просто так не можна було прийти. Ну, такий на той час був закон, і Естер ризикувала. Але вона все ж таки пішла, і вона сказала, я піду до царя, і якщо померти, помру. Вона пішла заступитися за свій народ. Останнє запитання. Хто і кому сказав, я живу, і ви будете жити? Хто І кому сказав такі неймовірно сильні, надихаючі, прекрасні слова? Я живу, і ви будете жити. Хто взагалі має таке право говорити? Ну ось я живу, ви живете. Ми зараз з вами ведемо бесіду. Але хто мав таку силу, сміливість, впевненість сказати, що не тільки він живе, комусь він також пообіцяв, і ви будете жити. Хто ця людина і кому він сказав ці слова? Я живу, і ви будете жити. По вибору від ластівки, першої ластівки зазвичай першими прилітають, ми отримали відповідь. Завершую нашу вікторину своїми дописами пані Альона, пані Катерина. Христос сказав своїм учням: «Слава Господу навіки!» Ісус Христос сказав всім людям, що повірять в Нього. Можете собі запам'ятати це Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш. Це Господь Ісус сказав своїм учням, всім, хто повірить в Нього: «Я живу, і ви будете жити». Тож ми з вами ще поспілкуємося за чашечкою кави чи чаю на небі, позгадуємо біблійні вікторини, посміхнемося, обіймемося, будемо радіти і славити Господа, тому що тут на землі це не крапка, це, знаєте, кома. А там вічність. І ми обов'язково, як багато з вас, маючи вади зором, кажуть, ми побачимося. Дякую всім. В мене ще залишили запитання, можливо, якось до наступної нашої тренування мозку, тренування мозку вікторини. Сподіваюсь, що сьогодні ваш мозок став, знаєте, в таку бойову позицію, як спортсмен. А це? А де це написано? О, а ось так. Ну, я так сподіваюсь, тому що я так себе відчувала. Я навіть на краєшку стільця сиділа, поки читала і ваші дописи, і відповіді. Нехай Господь всіх нас поблагословить в ім'я Ісуса Христа, завершила пані Альона. Одна хвилинка. І вже розпочнеться 12-та година. Дякую всім. Нехай Господь всіх нас поблагословить. До зустрічі на хвилі світла, світлого радіо.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині

0: Слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Радіо Еммануїль. Слухай, щоб любити.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїль. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі. 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світ.

Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, в яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа. Вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим Словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: На календарі 30 червня. Про пам'ятні дати та цікаві факти, які відбулись в Україні та в світі в різні роки в цей день, в програмі «Час назад». В 1859 році француз Жан-Франсуа Равеле, відомий під псевдонімом Еміль Блондин, став першою людиною, котра пройшла по канату над Ніагарським водоспадом. Канат товщиною 5 см і довжиною 350 метрів – було натягнуто на висоті 50 метрів над річкою Ніагара. За цим видовищем спостерігало близько 5 тисяч глядачів. У 1894-му був відкритий найзнаменітіший лондонський міст – Тауерський, розвідний міст в центрі Лондона над річкою Темзою. В 1910-му було закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою. У 1936-му у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Маргарет Мітчелл «Віднесений вітром». А в 1941-му українські національні збори у Львові проголосили акт відновлення української держави. В Мюнхені в цей день в 1947-му відновили роботу, перенесене зі Львова, наукове товариство імені Тараса Шевченка. А в 1948-му в цей день американські фізики Шоклі, Браттейн, Бардін і Белл Лабораторіес оголосили про створення транзистора. В 1964-му, 30 червня, американський космічний апарат Ranger 7 уперше передав на Землю фотографії видимого боку місяця, зроблені з близької відстані. В 1991-му, 30 червня в Сімферополі закрилася перша сесія Куралтаю кримських татар, на котрій був сформований законодавчий представницький орган Меджліс. Було прийнято декларацію про національний суверенітет, затверджено кримсько-татарський гімн і прапор. І в цей день, в 2022 році, російські війська покинули захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці. 30 червня народилися в 1825 році Ерве Флорімон, французький композитор, органіст, автор оперет, засновник музичного театру. В 1907 році Роман Шухевич, український політичний і державний діяч, головнокомандувач Української повстанської армії. У 1911-му в світ прийшов польський поет, прозаїк, літературознавець, перекладач, лауреат Нобелівської премії з літератури Чеслав Мілош, який вважається одним із найвидатніших поетів ХХ століття. У 1914-му народився Володимир Чоломей, український вчений-механік, генеральний конструктор ракетно-космічної техніки. І в 1985-му народився Майк Фелпс, американський пловець, єдиний в історії спорту 23-разовий олімпійський чемпіон. Сьогодні в Гватемалі День армії, в Ізраїлі – День військово-морського флоту, в Перу відзначають День агронома, в Чилі – День пожежника-добровольця. В Сальвадорі сьогодні День адвоката, в Домініканській республіці – в День вчителя, в Африканській демократичній республіці Конго – День незалежності, а в Азербайджані сьогодні – День закоханих. І в Центральноафриканській республіці сьогодні, 30 червня, День спільної молитви. Цей день є важливою подією, яка об'єднує місцеві релігійні громади для звернення до Бога з молитвами про мир, єдність та стабільність. А в Україні день загальноукраїнської молитви, національний день молитви, відбудеться в цю суботу, 4 липня, в місті Києві. Якщо вам цікаві якісь подробиці, можете зателефонувати в студію, і ми вам більш детально розповімо, у котрій годині і де це буде проходити. Загальноукраїнський день молитви. Цю суботу, 4 червня.
2: Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
4: Я дякую Господу, що Він міняє кожен раз. Я відчуваю, що Він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать Йому. І це дуже велика радість мені на серці.
3: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Однак деякі фахівці стверджують, що майже мільйон. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська. 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська, відповідно 70 і 68% спільної лексики. І лише потім російська, 62%. У 448 році після Різдва Христова візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі гунського володаря Атіли на території сучасної України, записав два перших історично зафіксованих українських слова – мед і страва. Українці і тоді, і зараз любили попоїсти. Смачненько. Українська мова багата на зменшувальні форми. Вслухайтесь. Рученьки, ніженьки, віченьки, ноченьки. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово «горизонт» має 12 синонімів. Обрій, небозвід, небосхил, край небо, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Але яке слово із 256 тисяч ви назвали б самим сильним, найважливішим, найдоленоснішим? Любити. Любити означає відчувати глибоку відданість, прив'язаність до кого чи чого-небудь, відчувати задоволення від чого-небудь. Любити означає високо цінувати що-небудь, надавати перевагу чомусь, мати нахил, пристрасть до чогось. Любити можна маму, рідну оселю, музику чи живопис, тваринку чи ліс, риболовлю чи полювання, спорт чи тихий самотній відпочинок, красивий одяг чи струнку фігуру. Що можна сказати впевнено? Любов, якщо вона сильна, вона сильно змінює нас. Вона направляє нас, вона перетворює нас, вона визначає нашу долю. Що поганого, коли хтось пристрасно стверджує: «Я люблю свою роботу». Кевін Картер, фотохудожник, який працював в 90-х роках, народившись у Південно-Африканській Республіці, дуже любив свою роботу. Часом в гонитві за особливими світлинами він їхав у самі красиві місця, а часом у самі небезпечні. О, якщо ти щось любиш, ти готовий жертвувати, терпіти, платити ціну. В 93-му році він опинився в Судані. Країна переживала гуманітарну кризу. Від голоду помирали десятки тисяч людей щодня. Найбільше страждали діти. Будучи в одному із таборів для біженців, Кевін звернув увагу на дитя. Йому було, можливо, 3-4 роки. Практично без одягу, опухши від голоду. Згорнулося і нахилилося до лілиць, низесенько, до самісінької землі. А в кількох метрах – стерв'ятник. Птаха чекав, коли ця дитина знесилена впаде настільки, що згодом, як хижак, він доб'ється свого. Фото настільки вражаюче, що коли редакція «Нью-Йорк Таймсу» побачила, вони викупили його, зробили його головним, описуючи ситуацію в Судані. Згодом це фото передруковувалося. І уявіть собі, що в 94-му році Кевіну вручили Пуліцерівську премію як найвища нагорода для фотохудожника. Але він отримав стільки докорів, стільки слів ненависті і проклять. Багато хто назвали його ще гіршим стерв'ятником, який в погоні за красивим, вражаючим, емоційно сильним фото нічого не зробив для тієї дитини. Делегація, в якій він був, намагалася виправдовуватись. Але цей чоловік наклав на себе руки через кілька місяців після вручення і отримання цієї премії. Яка страшна дилема, коли ти любиш якусь справу пристрасно і в той же час маєш любити людину. А от вам історія про сина судді, який їхав в автомобілі. Увага, тверезий, увага, не перевищуючи швидкість. Випадково, зовсім випадково, через необачність збив пішохода. Юнак настільки пережив страшний шок, що просто втік із місця ДТП, залишивши бідолагу помирати. Згодом іншу людину звинуватили у цьому ДТП. Батько-суддя, який дуже любив свого сина, лише сприяв слідству йти у хибному напрямку. Чоловік, який до того був бездоганної репутації, який за справедливість був готовий віддати своє життя, раптом пережив страшну дилему. Любов до сина осліпила його. І те, ради чого він присягав – справедливість.
була посунута із п'єдесталу. Ми не можемо не любити. Любов – це пальне нашого життя. Всі ми когось чи щось любимо. Проблема не в тому, що ми не любимо. Проблема в тому, що

ми часто не те, а часом не так любимо. Якби твої гроші могли говорити, що вони сказали б про твою любов? Чому ти відданий найбільше? До чого чи до кого ти прив'язаний? Що приносить тобі найбільше задоволення? Що викликає в тобі неабияку пристрасть? Якби гроші могли говорити, що вони сказали? Вони багато знають. Чи чули ви коли-небудь про найдовше дослідження, яке проводилося Гарвардським університетом протягом 75 років, з метою з'ясувати, що робить нас щасливими? Це революційне дослідження у психології. Професор Роберт Уилдінгер, останній керівник цього проєкту, під час свого виступу на TED заявив, на питання, яка ваша найзаповітніша ціль, 80% покоління міленіуму відповіли – розбагатіти. Якби гроші могли говорити, то вони сказали б, найбільше люди люблять нас. Вражає те, що нічого не змінилося за останні 2000 років тому. Що я маю на увазі? Одного разу Ісус Христос проголошував, ймовірно, саму величну, саму відому його промову, яка називається «Нагорна проповідь». 6 розділ Євангелія від Матвія. Половина цього розділу присвячена тому, щоб передати вчення Ісуса Христа, Божого Сина, саме на питання грошей, матеріальних цінностей. Виявляється, що всі ми шукачі скарбів. Біда в тому, що одні вважають, що скарбом можна назвати те, що має грошовий еквівалент. Христос закликав нас до чогось радикально інакшого. Якийсь самий важливий момент, можливо, апогей цієї частини проповіді Христос сказав, Євангелія від Матвія 6:24, «Ніхто не може служити двом господарям, бо зненавидить одного і полюбить іншого, або буде відданий одному і зневажатиме іншого. Не можна водночас поклонятися Богові і грошам, але ж їм поклоняємося». Гроші обіцяють почуття захищеності, забезпечують свободу, незалежність, бути джерелом сили та впливу на інших. Багатство – мамона, як Бог. Має своїх апостолів із журналу Forbes, свої бізнес-форуми меси, свої заповіді, своє причастя купюрами, коли ми їх отримуємо. Якщо ви думаєте, що гроші і слава – запорука щастя і здоров'я, продовжує Роберт Уилдінгер, то ви помиляєтесь. Найпереконливіше відкриття, яке ми отримали в результаті 75-річного дослідження, звучить так. Хороші відносини роблять нас щасливішими і здоровшими. Справа не в кількості друзів, не в тому, перебуваєте ви в стосунках з ким-небудь, а в якості ваших близьких взаємовідносин. Одного разу до Ісуса Христа прийшов законник, і він поставив надзвичайно серйозне і доленосне питання. «Вчителю, яка заповідь закону є найважливіша?» Ісус відповів, «Люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. Є ще й друга заповідь, подібна до цієї. Люби ближнього свого, як самого себе. Нічого собі». То гарвардське дослідження лише підтвердило доконаний факт. Ми створені Богом для взаємовідносин. І від якості взаємовідносин з Богом і з ближніми залежить найбільше в нашому житті. Ви чули про спільне причастя? Про проповідь, яку ми спільно вислуховуємо? Про молитви, які ми спільно підносимо в небо. Для вивчення я запропоную вам перших два тексти із Післання апостола Павла до Коринтян. 1 Коринтян 16:1-3. Щодо збирання пожертв для святих, робіть так само, як я постановив для галатійських церков. Першого дня тижня хай кожний з вас відкладає в себе, зберігаючи те, що лише може дати, щоб не проводити збирання тоді, коли прийду. Коли ж прийду, то пошлю вибраних вами з листом, щоб понесли ваш дар до Єрусалиму. Згодом у своєму другому листі апостол Павло продовжує давати важливі принципи, які регулюють нашу жертовність. Отже, я вважав за потрібне просити братів, щоб прийшли до вас, заздалегідь і підготували сповіщений вами щедрий дар. Аби він був готовий саме як щедрий дар, не як вимушений. Втім, хто сіє скупо, той скупо жатиме. Хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Кожен хай дає за пориванням серця, не з жалю, не з примусу, бо Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог владний збагатити вас усякою ласкою, щоб завжди, маючи в усьому всілякий достаток, ви збагачувалися всяким добрим ділом. Ці тексти спонукають мене поставити 4 питання. Хто має жертвувати? Кому маємо жертвувати? Чому, власне, це потрібно робити і як? Відповідаючи на перше питання, хто? Павло відповідає. Першого дня

0: Павлом Євангелія складалася з усіх цих людей. Хто?
1: Кожний.
0: Кожний може стати частиною чогось надзвичайно великого і славного, що називається пожертва. Кому жертвувати? Біблійні принципи жертвування. Тотальна економічна ізоляція поставила буквально виживання християн, зокрема в Єрусалимі, в дуже ворожому релігійному контексті, на межі. І ось тут Коринт, достатньо сита, спокійна церква, яка насолоджується свободою, економічною стабільністю. Питання, чому це ми повинні думати про когось іншого? Виявляється, Бог хоче вести наші серця до співпереживання, до того, що називається турбуватися про тих, хто в потребі. До речі, коли я думаю про людей в потребі, згадайте початок подій на Сході. Чимало братів і сестер, які опинилися за межою, за лінією розмежування по тій стороні і по цій стороні, переселенці, на звичайній нужді, в надзвичайній потребі опинилися. Тому в якійсь мірі ось цей контекст трішечки говорить про ситуацію, в якій були євреї в Єрусалимі, які повірили в Ісуса Христа. В Бога! Апостол Павло нагадує настанову, яку він отримав з уст Петра і Якова, коли був в Єрусалимі, аби лиш ми пам'ятали про вбогих, що, власне, я намагався робити. Що, чим відрізняється вбогий від бідного? У бідного є хоч щось. У вбогого немає нічого. Вбогий залежний від милостині. В ті часи було чимало людей, які через невеликовну хворобу, через каліцтво, через якусь серйозну економічну кризу опинилися на межі виживання і стали буквально російською мовою нищими, вбогими. Цікаве маленьке застереження. Часом вбогість є наслідком ліні. Тотальної, брутальної ліні. О, це лінь. У цій залі немає людей, які не знають, що таке боротися з лінню. І не завжди ми її перемагаємо. Але це про інший рід ліні. Це лінь, яка прикувала до комп'ютера, до крісла, до дивана. Це лінь, яка внесла в розум чоловіка чи жінки, що ще не придумали роботу, яка гідна її чи його. Лінь, яка робить бідним. Чи варто підтримувати лінивого? Ні. Знаєте чому? Бог часто з лінивим хоче говорити через голод. Так само, коли мова йде про людину в залежності. Ні. Ми маємо служити людям в залежності. І це правда. Бог хоче зцілювати тих, які взяті в полон залежності. Але ми говоримо про ту категорію залежних, яким подобається це багно і болото. І вони будь-яку матеріальну допомогу використовують тільки, щоб в глибше багно потрапляти. Як і вказав одного разу, застерігаючи. Просите і не маєте, тому що просите не на добро, а для того, щоб задовольнити свої пожадливості. Ага, значить в цьому потрібно бути мудрими. І все ж, в Бога є люди бідніші за нас. За тебе. Ти також можеш переживати різні етапи, кращі і гірші, але запевняю, завжди є люди, яким гірше, ніж нам. Служителям, пастори, місіонери, вчителі, так і Господь наказав тим, що проповідують Євангеліє, жити з благовістю. Кожний може стати частиною чогось надзвичайно великого і славного, що називається пожертва.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 13.
2: І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала 10 рогів та 7 голів, а на рогах її було 10 вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, подібна до рися була, а ноги її, як ведмежі, а паща її, немов лев'яча паща. І змій дав їй свою силу, і престола свого, і владу велику. А одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її вздоровилась. І вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною. І вклонилися змієві, що дав владу звірині. І вклонились звірині, говорячи:
3: «Хто до звірини подібний? І хто воювати з нею може?»
2: І їй дано уста, що говорили зухвале та богозневажне. І їй дано владу діяти 42 місяці. І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати ім'я Його, оселю Його та тих, хто на небі живе. І їй дано провадити війну зо святими та їх перемогти. І їй дана влада над кожним племенем, і народом, і язиком, і людом. І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця, заколеного від закладин світу.
4: Коли має хто вухо, нехай слухає.
5: Коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Отут терпеливість та віра святих.
2: І бачив я іншу звірину, що виходила з землі. І вона мала 2 роги, подібні ягнячим, та говорила як змій. І вона виконувала всю владу першої звірини перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї вздоровлена була її рана смертельна. І чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми, і зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім, малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам, було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення звірини або числа імення його. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно – число людське, а число її – 666.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. В
6: Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Дитина – це чудо, да? Тобто, коли ти розумієш, що це чудо, яке зароджується, і потім воно потрапляє в світ, який є дуже недосконалим, і хочеться, щоб це чудо потрапило в світ, який чекає на цю дитину. І в світі цій дитині було зручно адаптуватися, зручно взагалі відчувати якесь щастя.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо.

0: Томні наставники. Щонеділі о 13-й годині.
1: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
2: 099-207-58-22.
3: Ще раз. 099-207-58-22.
1: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
3: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Господи, я знаю, що дуже багато людей моляться тобі в сподіванні на те, що ця війна закінчиться, але вона не закінчується, Боже. Я вірю, що у тебе все під контролем, і все те, що відбувається, це не просто так. І увесь цей біль, увесь цей морок, усі ці страждання, вони, Господи, ти не байдужий до них. Ти не стоїш осторонь. Ми не розуміємо, чому це відбувається всередині, по суто по-людськи, ми не знаємо, чому це відбувається, але, Господи, я прошу тебе, допоможи нам стояти далі, не падати, не ламатись, а ті, хто впали і поламались, Боже, підніми їх. Я прошу тебе, Господи, втішай, Боже, тих людей, які в цьому потребують, і підтримуй тих, хто в цьому дуже сильно нуждається. Я благаю тебе, Господь, захисти нас, почуй нас, Боже мій. Я прошу тебе, Ісусе, нехай твоє світло і твоя любов справжня і сильна буде з нами, аби мати сили і гідність пройти все те, що зараз відбувається з нами. В ім'я твоє, Господи, задля ради твоєї слави. Амінь.

0: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
1: Світлі гості на Світлому радіо.
2: Вітаємо всіх присутніх на хвилі радіо Emily Hill. Це програма «Світлі гості» про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій студії Ірина Сіданіч, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, віце-президент Християнської академії педагогічних наук України, голова експертної ради у співпраці з церквами і релігійними організаціями у сфері освіти. У 1988 році здобула вищу педагогічну освіту в Національному педагогічному університеті Драгуманова, викладач етики і психології сімейного життя. Захистила кандидатську роботу на тему виховання культури взаємин батьків і дітей початкової школи, а також докторську дисертацію по темі духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі 20-го, першій чверті 21-го століття. І далі три крапки. Для мене велика честь сьогодні зустрітися із вами, доторкнутися до цього вагомого, глибокого досвіду і знань, які ви маєте. Ірина, вітаю вас.
3: Дякую, Світле Радіо, за надану можливість, за таке щастя, за таку гарну зустріч і розмову важливу, і представлення мене на весь ефір. Можу тільки додати, що сама родом з Донецька і закінчила перед університетом наш Донецьке педагогічне училище, і тому, мабуть, все життя присвячено педагогіці, присвячено вихованню, освіті. Ніколи не думала, що буду професором, доктором педагогічних наук, академіком, але сьогодні це не стільки комплімент чи професійне досягнення, заслуга, скільки це величезна відповідальність. Відповідальність за те, скільки зроблено, і наша історія України, наша незалежність, якраз ми з нею йдемо в ногу. З 91-го року почалася наукова діяльність, вступ в аспірантуру і викладання в школі, в університеті Грінченка. А далі плавно, після того, як була захищена кандидатська дисертація, яку ви озвучили і яку дуже приємно було представити у вигляді такого серйозного наукової праці, яка сьогодні рейтинг великий має. Я як подивилася в інтернеті на професіограму, то от якраз ця перша дисертація набирає обертів. Науковим керівником був академік наш відомий Іван Дмитрович Бех. І це, ну, велика честь отримати таку підтримку. А докторську дисертацію завдяки університету менеджменту освіти повірили.

0: В ті часи, що можна цю тему духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі представити, бо в ті часи, коли це починалося 2006-2010 роки, це було просто нереально, тому що там дуже багато було критики на адресу радянського нашого середовища минулого, і мені казали, не захистите, вас не пропустять. І тут Революція Гідності, і все, що мріялося, збулося. Дякую вам за представлення.
1: Дякую також вам за деталі, які є дуже важливими для нас сьогодні, адже ми спілкуємося, як я бачу, більше всього про освітній процес і про важливість бажання саме впровадження духовно-моральних, етичних, високих цінностей, принципів в нього. І я вірю, що і ми з вами, і більшість наших слухачів мають свідомість в тому, що це дійсно важливо, що це дійсно необхідно, але в той же час хотілося б вас запитати, щоб ви розкрили з своєї точки зору і досвіду важливість християнських цінностей в освіті. Як би ви відповіли на це запитання?
0: Дуже важливе запитання, яке можна на нього відповідати багато. Думок є, ідей є, результатів є, але ще більше є викликів і побажань, як далі це робити. Тому християнські цінності – основа основ будь-якого нашого життя, чи людина атеїст, чи альтруїст, чи релігієвід, чи християнин, чи іншого віросповідання. Християнські цінності – це первинна база, мала би бути, і наша мрія, щоб вона стала в майбутньому кожної людини, кожного українця.
1: Як відомо, із досвіду життя, дійсно, в кожній системі є певні закони або принципи, керуючись якими ми обов'язково будемо мати успіх. Схоже, що дійсно християнські цінності, зокрема 10 заповідей і інші морально-етичні принципи, розкриті в священних писаннях, вони у всі часи, у всіх націях знаходять своє позитивне застосування. Я згадую зараз назву вашої дисертації, і мені хотілося би, враховуючи зроблений вагомою роботу і також знання, які ви маєте, поцікавитися у вас ось історією педагогіки та впровадження духовно-морального виховання у школах України. Отже, такий, можливо, короткий екскурс по історичним періодам, можливостям і перешкодам в цьому плані.
0: Дякую за запитання, тому що дійсно оця монографія перша і ще є друга особиста дала можливості продемонструвати, як 20-те сторіччя формувало духовність, розвивало духовність і формувало християнські цінності від початку до завершення і переходу 21-те сторіччя. Звичайно, періодів було достатньо, але найбільші періоди, найважливіші періоди нашого розвитку і впровадження духовно-морального виховання дітей стало можливим після 91-го року. До 17-го року це зрозуміло було обов'язковим в закладах освіти, в школах, усіх щеблях життя. Боже слово доходило до дуже масового такого перебільшення, коли це стосувалося тільки церковних всіх поглядів. В 17-му році це припинилося не зразу різко, але поступово перейшов атеїзм, воїнствуючий атеїзм, в атеїзм світський, який сьогодні залишається ще в пам'яті багатьох поколінь і заважає сьогодні сучасному українцю ставати справжнім, традиційно, духовно здоровим, духовно зрілим, духовно багатим, тому що ми говорили про періоди до 17-го року, 17-го року до вітчизняної війни, такий час найбільше було атеїзму проголошено, і не було місця і сміливості говорити про християнські цінності. Біблію не можна було ніде здобути, і це був скарб величезний. Під час вітчизняної війни було зрозуміло, що потрібно залучати церкву, потрібно говорити про силу духу і силу волі, як складову патріотизму. І було послабшення, відчувалося цього процесу в школах, дозволялося говорити про цінності, і саме православні, католицькі, протестантські, християнські цінності. Коли не стало Сталіна, а ми розуміємо, що кожна педагогіка мала політичний вплив, який голова держави така, і, на жаль, була змістовна система і освіти, і виховання. І коли у нас з'явилася християнська педагогіка, і ми змогли опублікувати цей підручник, бо за часи незалежності у вищій школі ректор, академік Олійник Віктор Васильович допоміг нам відкрити в 2014 році магістратуру, магістерську програму освітню наукову стосовно підготовки фахівців, які могли би викладати предмети духовно-морального спрямування, то цей підручник отримав гриф міністерства. І християнська педагогіка нарешті набула своєї первинної назви, тому що перший вчитель, перший педагог, перша книга Біблія, Ісус Христос, ми відчуваємо вплив за ці 2000 років, за ці 2026 років того нового заповіту, який дав життя, нове життя на засадах християнських, а саме на засадах любові. І всі педагогіки, скільки не було педагогік, ніхто не розглядав в розділі виховання поняття любов. Було естетичне виховання, трудове, колективне, фізичне. Мова йшла про добро, про ті цінності, які базувалися вже після того, як ми першу цінність назвали любов. І все починалося з любові, і продовжується любов'ю. І без любові життя нема на світі. Але в цій книзі, в цьому підручнику і в тих християнських чеснотах, які ми випустили і визначили, що таке любов, перший, другий том, а це поняття прийшло з Біблії, і всі, хто сьогодні і зараз використовують це поняття, мають посилатися на Біблію, не плагіатити, а посилатися на Біблію. І те, що ми сьогодні намагаємось зробити саме ось таким чином. Першу ми зробили інтеграцію біблійних істин у шкільну математику. Нам казали, як це можливо, да? Про що можна говорити на математиці зі змісту Біблії. А другу вже ось таку на 700 сторінок інтеграція Біблії в українську літературу. Ми якраз і спробували назвати речі своїми іменами, що всі ці цінності йдуть з визначення зі сторінок Біблії. Тому періодика благодатна. Еволюція відбувається із роком в рік духовно-морального виховання, духовного розвитку, християнських цінностей формування. Ми дочекалися свого найкращого часу, часу незалежності, коли ми про це могли вже говорити відверто, дуже сміливо, дуже патетично, але з кожним роком, з 91-го у нас період до 10-го, 14-го року,

0: показав такий серйозний активне піднесення розвитку духовності. І з 14-го року по 22-й рік ми мали динаміку розвитку програм, підручників по всій Україні. Якщо з 91-го року це потихеньку, дуже робко, але впевнено почала робити Львівська область, Рівненська область, то з 2006 року активно за це взялося місто Київ, столиця, Київська область, всі області підхопили. У нас був такий розквіт християнської етики і викладання основ християнської етики завдяки професору Василю Жуковському в дошкіллі, в школах, в вищих школах, в вищій школі, в післядипломній освіті. Ми, його учні, підхопили цю ідею, і Національна академія педагогічних наук України підтримала. Ми змогли захищати дисертації. Я не перша, яка отримала таке підтримку і позитивні відгуки. Після мене пішли інші люди, але не так багато і не так активно, бо це непростий шлях. Тут з Ісусом Христом не можна загравати, не можна в християнську педагогіку гратися. Тут потрібно бути дуже відповідальним, дуже вдячним і відвертим і відданим цим християнським цінностям. Я не кажу бути прикладом, тому що це не завжди можливо. Ми живемо в такий час, коли дійсно критично можна оцінити наші дії з людської точки зору. Але намагатися, і в цьому і є побажання Ісуса Христа, все життя розвиватися і намагатися ставати кращими, ставати ближче до християнських цінностей, ставати ближчим до духовного совершенства, підкажіть.
1: Досконалості.
0: Досконалення. Це дійсно мало би бути сьогодні виховним ідеалом для України. І ми до цього прагнемо, і ми цим живемо, і я думаю, що ми досягнемо цієї мети.
1: Поступово, але впевнено, тільки вперед. Загалом я по-доброму вражений глибиною роботи, яка зроблена, і тими книгами, які ви показували, які, очевидно, можуть дуже позитивно вплинути при використанні саме на освітній процес. Зокрема, математика і українська література. Я перший раз бачу саме такі книги, роботи. І мені здається, що при дійсно увазі необхідних міністерств і відповідальних людей на ці плоди і використання їх, ми віримо, що це обов'язково позитивно вплине на різний вік в освітньому процесі наших співвітчизників, чого ми всі щиро бажаємо. І раді, що ви є сьогодні в нашій студії і представляєте цей процес. Таким чином, це завжди приємно чути, що такі процеси відбуваються в нашій країні. Хотілося б запитати у вас, Ірина, для тих, хто, можливо, чув про таке поняття, як духовно-моральні основи у школах або християнська етика. Що це взагалі таке? Можливо, якось так загально по пунктам, що входить в цей предмет, що отримують діти на цих предметах, чому це важливо з вашої точки зору?
0: Це важливо в першу чергу тому, що ми діти Божі, ми створені саме для того, щоб робити добро, творити добро, любити. І ці періоди, які ми розглядали з наукової точки зору, життєво доповнювалися 2017 роком, коли відбулася реформація. І тоді Міністерство освіти, це наша монографія, яку ми видали двома мовами, «Успіх Європи» і «Шанс для України», де вперше авторитету європейським прикладом, міністерство

виховання дітей у сім'ї. Ми підкреслили ті головні напрями, коли формується дитина. Все починається з родини, все починається з сім'ї, від батьків. Потрібно спочатку батьків сформувати духовно багатими, свідомими, тому що всі ми вийшли із того часу, 70 років заперечення християнських чеснот, хоча їх плагіатили, їх використовували і в політичних програмах, і КПСС, все будувалося на заповідях Божих, але називалося іншими словами. І ми в Незалежній Україні змогли це правдиво, чесно, сміливо, відверто виправити і назвати речі своїми іменами. І коли ці предмети вибирали батьки, бо ніхто не нав'язує предмети християнського світогляду як обов'язкові, вони викладаються за бажанням батьків. Є рекомендації, за якими Міністерство освіти і науки України не просто дозволяє, а рекомендує виконувати адміністрації закладів освіти. І в міських школах, якщо в класі 8 батьків напишуть заяву, хочу, щоб моя дитина такий предмет, бо це освітні послуги, за які платять налоги батьки, хочу, щоб такий предмет читався в класі, адміністрація повинна йти на зустріч побажанням батькам. В сільській школі не менше 4 дітей. І ви знаєте, це саме і є от тою нормою, тим документом, тим порядком, за яким і сьогодні, і зараз ми крокуємо. Основи християнської етики, або християнська етика, або етика і мораль, або сьогодні ми в новій українській школі вийшли на рівень 5-6 класі предмету духовні і моральні основи в житті людини і суспільства. І тут уже не батьки вибирають, а вибирає педрада. Але так сталося, що є кілька програм, і педагогічний колектив затверджує, за яку програму працювати. І наша програма сьогодні набирає обертів. Ми духовні і моральні основи в житті людини назвали 5 клас, а в житті суспільства назвали 6 клас. І 7, 8, 9 ми також отримали програму гриф міністерства, бо сьогодні в закладах освіти нічого не можна пропонувати без грифу Міністерства освіти і науки України. Це правило номер 1. І кожна наша книга, кожний посібник, зошит, рекомендації проходять експертну раду, і ми отримуємо ось такий допис, який називається «Схвалено для використання в загальноосвітніх закладах освіти лист Міністерства освіти і науки України такий-то, і такий-то рік, і такий-то номер». Тобто кожна наша запропонована для дошкілля, для школи, для вищої школи книга має обов'язково пройти таку експертну раду, отримати гриф. І коли ви запитуєте про ті можливості, як це сьогодні робити, ми можемо сказати, що сьогодні, на жаль, під час випробувань, які проходить наша країна,
Бога. Під час того величезного стресу, горя, біди, науковці не розгубилися, пишуть підручники, програми, знімають цей стрес і цю біль роботою. Рекомендуємо педагогам, рекомендуємо батькам, рекомендуємо школярам вибирати.

0: за якою програмою, за якими підручниками працювати. І хотілося б, щоб патріотичний оцей наш дух, який тільки завдяки тому, що з 91-го року почалася викладатися християнська етика в Львівській області, в Рівненській, потім плавно перейшла до Франківської, Закарпатської, Тернопільської. Ми розуміємо, що Схід і Захід мають свої темпи просування до християнських цінностей, до формування християнських цінностей і чеснот, але ми впевнено бачили, як конкуренції не було і не було великого відриву. Плавно схід, захід, центр ішов в напряму викладання християнської етики. Були підготовлені педагоги, інститути післядипломної освіти отримали програми, знов-таки з грифом міністерства, за якими можна було готувати педагогів. Бо тут же ж потрібно цілу систему створити для того, щоб християнські цінності розвивалися. Потрібно спочатку підготувати фахівців. І для цього я пішла до ректора в 2014 році, коли у нас закон про вищу освіту отримав доповнення, що кожен заклад вищої освіти автономний і має право вибирати, які освітні послуги надавати замовникам. І коли я почула, що є бажаючі викладати предмети духовно-морального спрямування, ректор повірив. І наш перший випуск, 60 студентів, той оптимальний дозвіл, який ми отримали на кількість місць, ми виконали. І університет менеджменту освіти, який єдиний не при Міністерстві освіти, а при Національній академії педагогічних наук України, здивував всю Україну. Наші дипломи перевіряли СБУ, казали, а що таке може бути? Державний заклад випускає фахівців, які мають право викладати предмети духовно-морального спрямування. І це дійсно півторарічна програма заочного навчання була дуже-дуже продуктивною. Але коли прийшов час випробувань, і 22-23 рік нам потрібно було проходити нову акредитацію програми, ми зрозуміли, що ми додали дуже важливе слово до програми – християнська педагогіка, капеланство. Ми зрозуміли, що саме капелани зможуть той мостик, ту сходинку об'єднати Міністерство освіти і науки України з правилами несвітської відмови від церкви відділена від держави, а з правилами сьогоднішнього дня, що сьогодні є закон про військового капелана прийнятий, це вже нормативна база, є закон про капелана медичного, пенітенціарного, приходить час розробити законодавчу базу для освітнього капелана, для капелана муніципального, соціального. І тому ми і над цим сьогодні працюємо і бачимо перспективу в цьому напрямі, як нам розвивати християнські цінності.
1: Дивовижно, яка цікава інформація. І знаєте, слухаючи вас, я відчуваю особисто, що начебто присутній якийсь надприродний вплив самого Всевишнього, який через такі інструменти і для дітей, і для підлітків, і для молоді, і вже після дипломної освіти, я чув також із ваших уст, пропонує і турбується про найголовніше, про серце, про душу людину, щоб збагачуватися не тільки фізично, набувати навичок для подальшої роботи, а й розвиватися духовно, що, очевидно, являється і навіть більш важливим в нашому житті. Хочу вас також запитати, Ірино, щодо впливу особистостей на процес. Ми знаємо, що за всіма процесами зазвичай стоять люди ось на цій землі. Коли ми говоримо про освітній процес і впровадження християнських цінностей в освіту, як особистості,

0: на місцях впливають на викладання християнської етики, виклики і навпаки благословіння?
1: Як у нас кажуть, незамінних нет. Але в даному випадку ви правильно ставите акцент, що є патріоти, які все життя присвятили своє життя усвідомлене служінню освіті, служінню освіті християнській, служінню освіті духовної, розвитку християнських цінностей, духовних цінностей на християнських засадах. Хоча ми всі віросповідання розглядаємо під кутом зору, що це духовність. Але говорячи про особистості, які вплинули в Україні на саме цей процес, я не можу не назвати в першу чергу тих минулих наших діячів, Івана Огієнка, всіх наших тих, Василя Сухомлинського, здавалось би, 60-ті роки, а він в книзі «Серце віддаю дітям» 100 разів назвав слово «духовність», а в законі про освіту України один раз слово «духовність» використано. Хоча в Конституції це заявлено, і ми розуміємо, що ми маємо право. У нас є кілька законів, які дають нам право духовно-моральний розвиток здійснювати. Це і закон України про дошкільну освіту, раніше в якому він був, інтерпретації. Це і закон України про національно-патріотичне виховання, де духовно-моральне виховання є складовою національно-патріотичного виховання визначено. І ми під час війни видали 3 монографії, де ми це все визначаємо, називаємо духовно-моральні засади розвитку особистості, філософсько-психологічні та педагогічні проблеми, де у нас ці особистості вказані. Доктор психологічних наук Іван Дмитрович Бех, доктор педагогічних наук Василь Жуковський, Алла Богуш, ваша сьогоднішня учасниця передачі, скромно про це буду говорити, тому що такі академіки, як на які ми спираємося в наших монографічних дослідженнях, це честь нам бути поруч з ними. Після того, як ми випустили цю монографію, ми зрозуміли, що українська духовна культура сьогодні потребує величезної уваги, поваги. І далі розгляду і розвитку, а це завдяки чудовій людині Віктору Беть з Закарпатського університету, правник, державний релігійний діяч, який дійсно в кожному своєму крокові доводить, наскільки це важливо. І ми також в авторитеті спираємось на його думки, як він сьогодні сміливо, завзято правду говорить і поновлює ту всю несправедливість, яка була заплямована брехнею. Ми можемо говорити про наступні особистості, але, ну, наприклад, Михайло Паночка для нас був завжди прикладом нібито церковного діяча, який в церкві був єпископом і продовжує бути почесним їм. Але настільки, наскільки він підійшов близько до освіти, скільки він допоміг нам видати підручників, скільки ми провели разом з ним конференцій і продовжуємо проводити конференції, світі. Ну, це приклад для всіх-всіх-всіх діячів міжцерковної ради, яка сьогодні існує в Україні. Також хотілося б сказати про політиків. Веніамін Унгурян,

0: Одещина, Олег Подгаєць, Одеса, ті люди, які в Чернівцях, в Закарпатській області, Франківській, в Львівській, в Києві очолюють ці напрями підготовки і підвищення кваліфікації вчителів на рівні методиста, на рівні директора інституту післядипломної освіти, на рівні депутата обласної чи міської ради. Ми можемо присвятити окрему передачу. І нові люди приходять, молодь продовжує цю справу. Наше завдання сьогодні війну закінчити, виграти, переможцями стати. А далі ми знаємо, що нам, як нам далі це все поставити на такий дуже активний, сильний ряд.
1: Подяка Богові за кожну людину, яка прагне залишити позитивний слід в освітньому процесі, ділячись своїм вагомим досвідом і також високоморально-етичними принципами, християнськими цінностями в нашій країні. У нас залишається буквально 2 хвилини. Я хочу зачитати коротко, як я розумію, вашу цитату або вашої команди. Тут написано так: у цей непростий час російсько-української війни пишемо програми та підручники до предметів духовно-морального спрямування. Даруємо дітям світло Біблії, навчаємо жити з чистим серцем та міцною душею. Вчителі предметів духовно-морального спрямування – це наші духовні воїни, які формують покоління, здатні вистояти та перемогти. Наша праця – це зерна добра, що проростають навіть серед буремних часів. Вірю і сподіваюся, що ми зможемо продовжити ще наше обговорення освітнього процесу і почути від вас важливу інформацію в майбутньому. Наразі хочу вас попросити, Ірину, завершити наш діалог, наше спілкування якимось посланням від серця, думкою надії для наших сьогоднішніх слухачів. Будь ласка.
0: У мене послання перше, щоб наші діти, наші брати, сестри повернулися живими і здоровими, щоб закінчилась сьогодні ця несправедлива, жорстока, зла брехня, за яку приходиться платити в більшості нашій країні, тому що ми показали себе духовно вже переможцями. Ми перемогли в цій страшенній війні духовно. За нами правда, за нами Господь Бог. І це перший поклик, найбільший. А наступний поклик, звичайно, хотілося б, щоб в усіх школах, в усіх закладах дошкільної освіти, в усіх закладах освіти і дошкільних, і позашкільних, і шкільних, і передвищої, вищої освіти, і формальної, і неформальної освіти були прописані християнські цінності. Нехай вони будуть прописані як духовні цінності, бо у нас багатомовна країна, багатонаціональна, багаторелігійна, але духовність як складова того добра, тої любові, тої нашої прекрасної мрії, що Україна не тільки географічний центр Європи, а і справжній духовний центр, культурний центр. Я тільки от приїхала з Бельгії, подивилася, наскільки ми рівні, наскільки ми при всіх наших труднощах, болях, проблемах і страхах ми все рівно стаємо, а то і можемо багато чому навчити інших. І останній поклик – це, звичайно, щоб наші діти, наші онуки були здоровими, щоб наші родини були міцними, щоб всі, хто виїхав, повернулися, щоб країну ми далі наповнили дитячим сміхом, і щоб в нашій країні Ісус Христос, духовні цінності, християнські чесноти ставали базовими нормою, постійними і вічними. На цьому моя мрія не завершується, але вона є головною ось в такому вигляді.
1: Дякуємо вам за таке просте, щире, але в той же час глибоке послання для всіх нас сьогодні. Нагадую, що це була програма «Світлі гості» на радіо «Еммануїл». З нами в студії була Ірина Сіданіч, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і управління, віце-президент Християнської академії педагогічних наук України і голова експертної ради у співпраці з церквами і релігійними організаціями у сфері освіти. Три крапки. Дякую вам за вашу присутність, за вашу важливу працю і натхнення продовжувати цю важливу роботу в Україні.
0: Дякую вам. До зустрічі.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

0: мужа. Дай дочекатись.
1: Як юнакові додержати в чистоті дорогу свою? Тільки додержанням слів твоїх. Всім серцем моїм я шукаю тебе. Не дай мені відхилитися від заповідей твоїх. Слово твоє заховав я в серці моїм, щоб не згрішити перед тобою. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів твоїх.
2: Псалом 118, вірші з 9 по 12.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче, молимося за дуже дорогих для нас людей, за наших слухачів і за наших партнерів. Просимо, щоб ти наповнив їхнє повсякденне життя глибокою радістю, миром і силою преображення у Сина Твого Ісуса Христа. Нехай їхнє служіння буде результатом великої роботи Твого Духу. Допоможи їм бути уважними до Твого голосу і вірними у справі служіння, адже Ти для цього дав їм усе необхідне. Хвала і поклоніння Тобі нехай лунає з їхніх сердець день і ніч і навіки вічні. Амінь. Приємно слухати ваші голоси.
2: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, де стояла, молилася і слухала пісні. І дивіться, жінки підходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі ти слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день, із часу до двох, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям по Богу.
1: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.
3: Я саме телефоную з міста Вінничі.
4: Чернігівська область. Я з Волині.
5: Я з Хмельницького.
6: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
7: Чотирнадцята година, 4 хвилинки на годиннику. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. І на Світлому Радіо час для інтерактивної програми, світлої, музичної, теплої, завдяки вашій участі, теплої не тільки фізично, а теплої більш душевно, духовно, коли ви телефонуєте до нас під час цієї програми і звертаєтесь до когось, чи до окремої людини, чи до групи людей, з вашими словами підтримки, привітань, благословінь, просто передаєте привіти, нагадуючи, що про цю людину пам'ятають. Програма «Світле освічення» виходить щодня з понеділка по суботу в прямому етері 14 години. На початку зазвичай невеличкий інформаційний блок і до 14 години 50 хвилин. Ця програма для вас дає можливість послухати пісню, яка вам до вподоби, подарувати цю пісню тому, кому ви хочете зробити щось приємне, приємний сюрприз, привітати когось з якоюсь подією, річницею, днем народження, комусь подякувати. Варіантів насправді дуже багато. На календарі 30 червня, останній місяць, останній день першого літнього місяця. І хтось із наших слухачів, можливо, саме сьогодні святкує свій день народження. І користуючись такою можливістю від усієї команди Світлого Радіо, ми хочемо вас привітати з вашим святом. і сказати про те, що якщо ви живете тут на землі, то це не помилка. Навіть якщо, можливо, ви про щось розмірковуєте: «Боже, навіщо? От я на землі живу». Або думаєте, що вже так багато років пройшло, а не сталося в житті те, що хотілося би, щоб воно сталося. Якщо ви ще тут на землі, значить, Бог має якісь наміри, щоб в вашому житті звершити або через ваше життя звершити. Тому що є речі, діла, які саме через нас або ми з Божою допомогою можемо

зробити. Так написано в Біблії, посланні до Ефесян, що Бог для нас вже заздалегідь приготував якісь діла, що можемо саме ми зробити. Тож, бажаємо вам, тим, хто сьогодні святкує свій день народження, а також і всім слухачам, щоб Бог дав нам те розуміння, пізнання Його волі, щоб Він допоміг, навчив нас, як Його волю виконувати, навчив нас її розуміти. Тому що буде час, коли кожен із нас, кожна людина взагалі на світі, стане перед Господом і дасть звіт за своє життя. Тож, нехай допоможе нам Бог, щоб ми могли сказати, як колись Господь Ісус, коли Він останньою молитвою Гефсиманії молився, первосвященицька молитва називається, Він сказав, я виконав ту справу, те діло, заради чого я жив на землі. 17 розділ Євангелія від Івана. Нехай допоможе нам Бог розуміти Його волю, виконувати Його волю. І хочеться нагадати вам, що якщо ми з Богом, то все буде добре, як дуже часто каже шановна пані Ірина зі Львова. Все буде добре, тому що Бог з нами. Головне, щоб ми були з ним. І в подарунок для наших іменинників і для всіх слухачів Світлого Радіо чудова пісня. Все обернеться на добро, виконують Ліхачова Катерина і Пошелок Тетяна. Все обернеться на добро, обернеться на добро, на добре. З днем народження, наші іменинники!

0: приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: В ефірі передача «Світле освічення», і до нас на номер 050-67-28-007 подзвонив наш чудовий підліток Богдан, і він повідомив, що номер 067-123-75-75 не працював, не міг дозвонитися. Якщо так було і під час інтерактивної програми обговорення теми дня, мені дуже прикро. Я думаю, чому тільки дописи нам пишуть, і люди не можуть додзвонитися. Ну, дуже прикро. От настільки я жалію. І це програма. В нас немає звичайного телефону, чи смартфону, чи кнопочного. Це програма, завдяки якій, коли ви телефонуєте, вас можуть почути в прямому ефірі. Інколи, як будь-яка програма, вона може, називається, завісати, підвісати, віснути. От, на жаль, отак от сталося. Дуже дякую тобі, дорогий Богданчик, що ти повідомив, і ми зараз готові тебе почути, щоб ти добрі свої слова сказав для слухачів і замовив пісню.
2: Алло?
1: Так, ми тебе чуємо всі, ти в прямому ефірі.
2: Так, так, я радий, що вам повідомив цю новину, що я вам повідомив, що у вас з номером там проблема була. Хай до вас слухачі дзвонять далі. Хай полюбляють вас, хай люблять ваше світле радіо Еммануїл, хай ви додому доїхали спокійно, гарної вам дороги додому, щоб такої спеки сильної не було, щоб трошки дощик пішов, трошечки дощик пішов, щоб цей його полив усюди, усюди би полив дощик, щоб усі слухачі, хто не міг додзвонитися на тему програми, на тему дня, хто не міг додзвонитися. Це я розумію, що може якась проблема сталася з телефоном, але це у вас там проблема, не у нас. Тому коли дзвонили люди, може, того і вам писали, може, в дописах. Тому дивіться, хочу сьогодні привітати. Привітати.
3: Воїнів, саме більше хочу привітати воїнів. За мир Україні, за перемогу, за те, щоб воїни, ті, що там у лікарні, би вони всі одужали, щоб вони всі повернулися додому живими. Щоб тривоги менше би було, щоб у вас світло радіо повсюди лунало, без ніяких перешкоджень, щоб добрий звук був у радіо світло освічне, щоб було все добре. За вашого директора, щоб він теж був здоровий, щоб він дозволяє мені телефонувати, щоб він у вас такий добрий, могутній, сильний, і ви такі дуже добрі, щедре у вас серце, дуже добре у вас серце. Дуже, дуже ви, я не знаю точно, які ви, але ви дуже гарні, у вас дуже гарний голос у ефірі. Дякую, що ви до нас приходите. Люблю вас усіх, люблю вас усіх. Передаю Діаночці привіт, щоб вона теж здорова була на роботі. Якщо вона мене чує, хай вона теж подзвонить, я хочу теж її голос почути у ефірі. Усіх я люблю, передаю всім привіт. І якщо можна, пісню, це якого... Пісня течері, тобто не тече ріка, бо у вас нема такої пісні. Кулянечко. Боже, Україну збережи, що можна. Моя молитва нехай лине до тебе, наче фільм я.
1: Добрий Богданчик, ти чудовий. Спасибі тобі щиро, що ти повідомив, що, на жаль, була якась проблема з нашим номером 067 зараз, і номер 067. 123-75-75 і номер 050-67-28-007 і номер 044-357-67-28. Все для вашої участі в цій програмі. А ми будемо слухати пісню, яку попросив Богдан. Молитва за Україну.
4: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
5: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.

0: До матусі усміхнуся і до неї пригорнуся. Я на вушко їй скажу, що я так тебе люблю.
1: Посвідчитесь і ви.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: Ще раз від серця дякую, дорогу.

0: ваші телефони, дзвінки. Вже до нас приєднується Харків. Слухаємо вас в прямому ефірі.
1: З великим задоволенням приєднуюсь до вас усіх. І щиро дякую, що ми можемо так спілкуватися, як рідні люди вже. Чуєш ці голоси і просто таке тепло і світло і в душі, і в серці. І радієш за кожного, кого чуєш. І та прикрість, що вранці, то була не прикрість. Підхопили інші, зорієнтувались і підхопили, особливо наші дописувачі. От. Такі активні, такі креативні. Такі вони дуже-дуже цікаві. І от і сестра Катя, і Оленка з Харківщини, і Іринка, і другі багато. Так швидко це все вирівнуло, і така прекрасна, чудова передача вийшла. І мені трішки вдалося чуть-чуть вийти. Дякую щиро Господу нашому. А от хочу замовити для всіх нас дуже цікаву і дуже таку вдячну нашому Господу пісню Дарина Кочанжи. Називається «Єдиний». Хочеться прославити, подякувати нашого Батька Небесного, нашого Владику, Вседержителя, Творця всього видимого і невидимого. Хочеться від всієї душі і серця вклінно подякувати нашому Батьку Небесному і за наших воїнів, світлих, доблісних, таких мужніх і відданих своїй землі, своїм родинам. І дякуємо тобі, Батьку Небесний, що виводиш наших дітей, доньок і синів з дуже тяжких ситуацій, спасаєш їх. Дякуємо тобі, бо ти все знаєш, все під твоїм контролем, все перед очима твоїми люблячими, Батько наш Небесний. Так от, давайте послухаємо цю чудесну, прекрасну пісню і помолимось кожен про своє і про нашу нею Україну і про перемогу. Дякую.
0: Дарина Кочанжи, єдиний.

0: цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
2: І на цей номер телефону 067 123 75 75 ми знову залюбки приймаємо ваші дзвінки. Пані Валентина, вітаємо вас, ви в прямому ефірі.
3: Дорогий мій Господь, Ісус Христос, і душа ти, я кричу до тебе в небеса, і хочу, Любавочка, щоб знайшла пісеньку «Християнин, землянин наче у чеканні». Боже, як ми чекаємо цього миру, твого, у кожному серці, у кожній душі. Дуже тебе просимо, усіми, уся Україна до тебе зливаємо. І сльозами, бережи наших воїнів, бережи їх. Дякуємо тобі за твоє піклування. Написано, що я з вами. Нічого не проходить без твоєї причустя. Ти там. Ми віддаємо твої святі руки, наших капіланів, наших захисниць. І дякую тобі за їх. Дуже бережи там, де в реанімація, де хворі, ранені, де шукають. Допоможи ми, любий Господь, я кличу тебе у небеса і тобі дякую. І віру, що ти відповіси. Бо що ми просимо? Все ти відповідаєш нам. І ждемо твоєї зупинки цієї війни, тебе ждемо, що ти зупиниш наш Господь, дорогесенький, любенький. І віримо, і дякуємо. Сльозами віримо в тебе. Дякую за всіх слухачів, що хто слухає. Торкайся серця, мій Господь, щоб люди познали тебе, істину твоєї. І що Україна стала вільною, віруючою. Я в твої руки, великі руки віддаю, ти збережи. І тобі дякую. Всім слухачам, хай буде ця пісенька «Земляне наші у чеканні». Для всіх, я не буду переживати, я вас усіх люблю. Божою любов'ю, мої дорогесенькі. Хай Божа любов торкається кожного сердечка. Всіх люблю, всіх не буду займати тер.
2: Дякуємо вам, пані Валентина. Радію ваш голос почути. Ви знаєте, що ви набагато краще говорите, от набагато, ніж минулого року, тільки після інсульту, наскільки от не просто було вам говорити, але яка ви от молодчинка, ви докладали зусиль говорити. Це тренування, і ви дуже гарно вже говорите в порівнянні з минулим роком. Гурт «Християнин». Уся земля, земли уся, не мов би, у чеканні. Для всіх наших слухачів від пані Валентини з Житомирщини.

0: за світла свідчення.
1: На номер 067-123-75-75 постукав, зателефонував ще один наш шановний дорогий дозвонювач, і в нього є якісь особливі слова для особливих людей. Давайте послухаємо. Ви вже в прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Дякую, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Старичанки, церква «Нове життя». І все, я сьогодні хочу для всіх нас замовити пісню Ігоря Мельничука «Мамина молитва». Діло в тому, що в цьому місяці, який пройшов в червень, моїй мамі завжди виповнювалося день народження, і давно вже нема з нами. Її звати було на мою маму, бабушку моїх і прабабушку моїх внуків, і все.

0: її звати було Євгенія. Я хочу як шанувати пам'ять, згадати. Вона завжди була доброю. І навіть і тепер люди, які її знають, казали, що вона нікого не обсуждала, ні з ким не сперечалася. Я збрав з неї такий приклад. Вона щоб такою віруючою не була, але вона була прикладом для мене і для моїх внуків і дітей. І також для всіх мам, які виховали наших мужніх воїнів, які боронять нашу Україну, виховують дітей. І також хочу для цих нашої церкви «Нове життя», теж нас мами багатодітні, теж виховують їх, щоб вони знали Господа, щоб Господь їх, цих нас оберігав своєю сильною святою рукою. І також я хочу передати привіт всій радіосім'ї, сестрам в Господі. Вони для мене теж також, як мами. Це і Ольга, і Єлизавета з Харкова, і Ніна з Ворзеля, Людмила із Києва, Богдана Васильівна Дрогобича, я не часто зазванююся, дай Бог їй здоров'я. Вона тримається і молиться за всіх нас, і всі ми молимося одне за одного. І хай Господь усіх оберігає, наших мам і всіх нас. І дякуємо Святому Радіо за підтримку. Слухаємо пісню, будь ласка.
1: Слухаємо пісню. Мамина молитва виконує Ігор Мільничук. Ви знаєте, так цінно, коли людина... Її тут вже на землі немає, але вона продовжує жити в нашій пам'яті. І ось, як згадав пан Віктор свою маму, це класно насправді. Це значить, мама залишила добрий слід у житті. І нехай допоможе Бог нам залишити такий слід в чиєму житті, щоб коли ми будемо на небі, хтось на землі тут згадав про нас. І подякував за те, що частинка нас була в житті цієї людини. Для усіх мам, бабусь, які є мамами, чи були мамами, залишаються мамами, для прабабусь, для усіх сестричок, хто носить. Чи можна сказати ім'я «мама»? Ну, такого імені немає, хто є мамою для вас, від пана Віктора Старичанки. Теплий привіт, обійми і пісня у виконанні Ігоря Мельничука «Мамина молитва».

0: 14 година 44 хвилинки. Поступова програма «Світле свідчення» підходить до свого завершення. Але в нас є можливість почути ще одну нашу чудову сестричку, шановну пані Людмилу з Києва. Я її давно не чула. Рада, що ви до нас додзвонились. І, будь ласка, голос бадьорий. Ну, жив Господь наш. І ми будемо жити і звіщати славу Господню. Ви приймемо етері, ми всі вас слухаємо.
1: Я передаю привіт усій нашій родині великій, братям, сестрам. Я дуже рада знову бути з вами. Хай Господня рука буде над усіма нами. Я прошу Господа Бога, щоб Господь Бог спас Україну, щоб закінчилася ця війна, щоб повернулися всі наші сини додому, як кажуть, і дітки наші всі додому, щоб Господь Бог ізмилився на кінець над нашими сусідами, настало їх на правильні путі істинні в житті, щоб вони не бомбили ночами, не літали ті дрони, ракети, шахіти, щоб наші діти і матері, і батьки спокійно могли спати, і ми усі спокійно жити на нашій рідній землі. Як хочеться спокою і як хочеться миру для нашої родини, для нашої сім'ї. Як хочеться, щоб кожна людина спаслася і познала Божої любові і Божої милості. Благодаті Божому, я хочу передати привіт у Харків Єлизаветі і Олі, Ніні Зорзеля, Люді з церкви Силаам, Віктору Старічанки, і також і Ірочки зі Львова. Звоніть, сестрички мої і братики, будьте благословені. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. Хай Господь Бог, як кажуть, утішає нас і дає нам мир і спокій. Хай на нашій землі не лються сльози матерів, батьків, щоб ми могли спокійно спати, спокійно жити. І спокійно наші дітки, як кажуть, виростали у нашій рідній українській землі. І всі, що повернулись додому, живими і здоровими. І воїни наші. І ті люди, які повиїжджали, Господи, ми благаємо Тебе і просимо Тебе, і віддаємо це все в Твої руки, отцівські руки. Ми віримо, Таточку, нас небесний, що Ти спасеш Україну, помилуєш Україну і захистиш Україну. І ми віримо, що ми будемо жити у спокійній, вільній Україні. З Тобою, Ісус Христос, Отець Небесний, з Тобою, Дух Святий, з Тобою. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. Будьте благословені. До побачення.
0: До побачення, пані Людмила. Хочеться сьогодні також сказати вже до побачення в цій програмі «Світле свідчення», тому що на годиннику 14 година 47 хвилин. І остання пісня, яку замовила пані Людмила, для наших воїнів «Повертайтесь, герої, додому». Виконую Родий Роман.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: На годиннику 14:58. Закінчилась програма «Світле освічення». Ми не приймаємо більше дзвінків. Коротенький анонс програм, які ви сьогодні почуєте на хвилі «Світлого радіо» о 15-й годині. Блок дитячих програм. Хоча я знаю, що багато дорослих залюбки слухають ці історії, оповідання, роздуми, наче для діток, але ми також можемо багато чому навчитися. О 15:35 програма «Натхнення» – це зазвичай читання якихось книжок, оповідань по розділам, які розкривають біблійні істини чи допомагають, як їх застосувати в своєму житті о 15:35. 16-та година розпочнеться з читання 90-го псалму. Ви можете слухати, повторювати. Далі програма «Час назад», «Хвилини класики». І о 16:15 «Невтомні наставники», програма «Це книжки християнські». І люди, які їх прочитали, вони діляться своїми думками, що там описується. О 17:00 90-й псалом, далі 17:05 хвилиночок «Сила віри». Це програма, яку проводить Девід Хасавей. В суботу, дасть Бог, 4 липня, він буде в Києві проводити день молитви о 17:00. День молитви за Україну. О 17:30 програма Чарльза Стенлі «Дотик до істини». Залишайтесь на хвилі світла, тут для вас є багато духовної поживи.
1: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
2: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
1: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати. А чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Гостеприємне радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Дві мавпочки, Тото і Коко, йшли по джунглям і співали. У них не було ніяких турбот, але спів дратував старших тварин. Їхній дядько Ніані крикнув:
1: «Коли ви вже замовкнете? Я не витримую цього галасу».
2: «Галасу? Дядечко, хіба це галас? Ми співаємо. Ми музичні і любимо співати», —
0: заперечила Тото. Ніані обурився.
1: «Ви називаєте це співом? Якщо ви не припините цей галас, я скормлю вас крокодилу, найголоднішому».
0: Тото не повірила своєму старенькому дядечкові.
2: «Склади щонебудь страшніше, щоб ми злякалися. Крокодилів не існує».
1: «Ви уявляєте, що знаєте все? У крокодилів зір краще, ніж у змії, паща більше, ніж у гіпопотама, зуби гостріші, ніж у леопарда, і хвіст сильніший, ніж хобот у слона».
0: Мавпочки йшли далі по стежині крізь джунглі, сміючись над вигадкою про крокодилів, і раптом побачили жирафа Твігу.
3: «Що це ви розказуєте про крокодилів? Сподіваюсь, у вас вистачить розуму триматися подалі від берега ріки, де живуть крокодили. Чи ви знаєте про небезпеку?»
2: «Ми знаємо, знаємо. І знаємо також, що від жирафа завжди можна чекати чого завгодно».
0: Тото побачила гієну Мбізі.
2: «Мбізі, ти добре знаєш джунглі? Чи так уже небезпечно двом маленьким мавпочкам гуляти берегом ріки?»
4: «З чого б раптом таке питання? Ах так, ви боїтеся. Вам розповіли про них чи не так?»
2: «Розповіли? Про кого?» —
0: насмішкувато запитала Тото.
4: «Не смійтеся з мене, хтось залякав вас чи не так? Не ходіть до річки, — сказав він, — а то вас жере крокодил. І ви повірили йому?»
2: «Ні, ми не повірили йому. Ми знаємо, що крокодилів не буває».
4: «А ви впевнені?» —
0: запитала гієна. Тото не зрозуміло, що значить «ви упевнені».
4: «Підіть до ріки. Упевнитися можна тільки одним шляхом. Потрібно самому побачити».
2: «О, прекрасна ідея! От і ріка. Здрастуй, гіпопотаме Буху, ми співаючі мавпи. Ти пам'ятаєш нас?»
5: «Мавпи, ви чому тут біля річки? Адже якщо вас спіймає крокодил, то неодмінно з'їсть».
2: «Нам уже про це говорили. Але ми не віримо, що є крокодили», —
0: самовпевнено відповіло маля Коко.
5: «Я думаю, ви не сповна розуму».
2: «Якщо я хочу піти до річки, то я піду до річки. Ніхто мені не буде вказувати, що я маю робити», —
0: розсердилася Коко. У той вечір, при повному місяці, що висвітлює все навколо, Тото і Коко грали на березі ріки. Папуга Зуку першим помітив їх.
6: «Твіго, прокинься!» —
0: закричав він.
6: «Мавпи і крокодил! Він жре їх, я впевнений! Вони там, біля ріки, поквапся!»
0: Жирафа прискорив крок.
2: «Я бачу, вечір буде нудним, але все рівно коштувало прийти сюди. Хоч доведемо, що крокодилів не існує».
7: «Не існує крокодилів, так?» —
0: почули вони раптом. Від страху в них волосся стало стовчма.
8: «Хто це сказав? Хто?»
0: пролепотіли маленькі мавпочки. Крокодил Хрускіт розтулив щелепи.
7: «Якщо мене нема, тоді не буде і вас.
6: Допоможіть!
3: Стрибайте скоріш мені на шию!» —
0: крикнув жирафа Твіга. Страшні щелепи хрускоту із силою клацнули. Усі звірі уздовж берега здригнулися.
3: «Тримайтесь міцніше, я віднесу вас у безпечне місце».
2: «Ой, Твіго, як ми раді тобі! Ти бачив ті очі, ти бачив цю пащу. Це був жах!»
0: Твіга біг далі.
3: «Так, я бачив. А що ви ще побачили, малята?»
2: «Ми побачили свою дурість. Ми не вірили правді».
3: «Ви не вірили? і це ледве не коштувало вам життя.
4: От попередження з Біблії. Якщо ми говоримо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе, і істини немає в нас.
0: Ми можемо вперто не бачити в собі те, що опоганює і псує наше життя. Чи ми можемо попросити Ісуса Христа, Сина Божого, врятувати нас від влади гріха, що може погубити нас?
2: Але як?
3: Зізнавшись йому у своїх провинах і попросивши прощення в нього.
4: Повіривши, що він, безгрішний Син Божий, умер за всіх нас, винних, щоб привести нас до Бога.
0: Присвятивши себе йому, попроси його цілком керувати своїм життям і дозволь йому керувати тобою. Радься з ним в усьому. Що б ти не робив, і слухайся його завжди.
2: У Євангелії ти знайдеш усі вказівки щодо того, як треба жити.

0: Сподіваємось, любі друзі, ви зрозуміли, коли ми можемо бути хоробрими і що означає бути обережними.
1: Тільки з Ісусом можна бути хоробрими. Я бажаю усім моїм слухачам подружити з ним.
2: Автор та ведуча передач Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Все не так. Сьогодні все навкруг не так. Чомусь задача непроста, чомусь цукерка не солодка, проміння сонячне холодне, і навіть запахуща диня чомусь не пахне зовсім нині. У чому ж річ? Скажу вам прямо, образилась на мене мама. Піду пробачення попрошу, хай знову стане все хорошим.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт, друзі! До речі, є один вислів, і сьогодні я хочу сказати його усім вам. На все свій час. Оксана стояла біля вікна, спостерігаючи, як краплі дощу падають на скло, і думала.
3: Нелегко бути підлітком. З тобою поводяться, як з дитиною, а вимоги до тебе, як до дорослої людини.
1: Дощик іде, співала маленька Христина, заглядаючи в кімнату сестри.
4: Мені подобається дощик, а тобі? Можна по калюжах бігати?
3: Так, і відміняти походи до лісу,
1: додала Оксана.
4: Я так люблю грозу. Виключається світло і запалюються свічки.
1: Казка, мріяла Христина. Оксана передражнила.
3: Гроза, гроза, ти дивна дитина. Тобі подобаються грози, і дощ, і сніг, і сонце, і все.
1: Мама засміялася, коли почула розмову дівчаток.
5: Для Христини не існує гарної чи поганої погоди.
4: Ти знаєш пори року, Оксана?
1: Не втихала менша сестра.
4: Ну ось, весна, осінь, зима і ух,
1: літо, доповнила Оксана. Голос її потеплішав. Мама сіла поруч із Оксаною і лагідно сказала.
5: І в житті є різні часи. Це дитинство і підлітковий вік. Потім зненацька приходить зрілість, ми стаємо батьками і навіть дідусями і бабусями.
3: З усіх підлітковий вік найгірший,
1: роздратовано сказала Оксана.
5: Ні, дорогенька, він не найгірший. Це вік становлення. Згодна, є бурхливі періоди в житті підлітків, але й у дорослих чимало труднощів і випробувань.
4: Подивись, буде гроза,
1: зраділа Христина. Оксана посміхнулася, побачивши радість своєї сестри. Мама додала,
5: навіть грози потрібні в житті.
6: Дорогий друже, і ти проходиш через бурхливі періоди у своєму житті. Не забувай, є різні дні. Напиши на папері те, що з тобою відбувається. Потім подякуй Господу за все. Господь допоможе тобі у всіх випробуваннях, через які Він проведе тебе. До речі, ось тобі вірш з Біблії на згадку. Це день, що його створив Господь. Радіймо та тішмося в нім. До побачення.
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
7: Хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а праведники зеленіють, як листя.
8: Ви слухали підбірку дитячих

0: будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай, підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
1: Без перестанку моліться.

0: Світле Радіо – це радіо в форматі Божого Слова. Благо є сповідуватися Господу і співати імені Твоєму Вишній, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях. Бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх. Які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої! Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки. Ти ж Всевишній, навіки, Господи!
1: Псалом 91, вірші з 2 по 9.

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчеркнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Важкий вік» Тетяни Бугаєць.
2: Прокинувшись вранці, вона все ж наважилася запитати у мами дозволу піти в сквер. «Ні, ми не можемо відпустити тебе саму, тим більше так далеко. На вихідні після репетитора ти поїдеш до бабусі. Тато буде у від'їзді, а у мене заплановано важливий захід на роботі, так що я повернуся додому пізно. Тоді можна хоча б запросити на ночівлю мою нову подругу? Ту, з якою ти вчора листувалася?» «Так, Леру». Мілена на мить завагалася, розуміючи, що якщо вона відмовить дочці і на цей раз, та обов'язково зателефонує батькові, щоб поскаржитися. «Гаразд, запрошуй. Тільки запитай бабусю, чи не буде вона проти». Свекруха Мілени жила в невеликому будиночку в передмісті і в разі необхідності допомагала їй з онукою. «Попрошу Надію Іванівну, щоб вона поділилася своїми враженнями про нову подругу Алі», вирішила Мілена, і, провівши дочку в школу, попрямувала до свого офісу. Головною метою її життя залишалася кар'єра, і це пригнічувало Всеволода. Мріючи в молодості про підприємливу дружину, він не очікував, що у кожної медалі є дві сторони. З роками невелике архітектурне бюро, яке вона очолювала, переросло у велику студію дизайну. Але жінці не вистачало фінансів, щоб запустити роботу на повну потужність, як вона мріяла. Чоловік не міг їй в цьому допомогти, його гостро переживав свою фінансову неспроможність. Попри науковий ступінь доктора історичних наук, його заробіток був невеликим у порівнянні з доходами Мілени. «Я відчуваю, що сама про себе дбаю», – часом говорила вона, – коли в черговий раз купувала дорогі речі, не усвідомлюючи, як сильно ранить чоловіче самолюбство Всеволода. Згодом чоловік почав розуміти, що він є лише гарним доповненням до картини успішного життя своєї дружини. «Ти ж self-made woman і пишаєшся цим. Все життя намагаєшся довести свою крутизну, тільки щасливіша від цього не стала», відповідав він, намагаючись вколоти її у відповідь. У перші роки спільного життя, по вуха закоханий, він потурав всім примхам дружини, і вона швидко до цього звикла. Згодом чоловікові це набридло, і він зменшив запал. Пасти жертвою на вівтарі амбіцій дружини, при цьому не отримуючи на заміну того, чого сам відчайдушно потребував, він не бажав. У 46 років Всеволоду доводилося переконувати себе в тому, що він сильний, здібний чоловік і справжній лідер. Хоча Мілена так не вважала. Не відчуваючи її моральної підтримки, він втрачав до неї інтерес, як до жінки. Незабаром на кафедрі, де працював Всеволод, з'явилася молода аспірантка. Вона захоплювалася його здібностями і глибиною розуму, від чого чоловік відчував небувалий приплив енергії та бажання жити повноцінно. Звикла до постійної уваги чоловіка, Мілена не могла змиритися з тим, що він до неї охолов. Конфлікти спалахували між ними все частіше, як в секторі Гази в Палестині. Аля не розуміла, чому їхня сім'я перетворилася на поле бою. У будинках кожного з її однолітків, образно кажучи, були свої таргани, але ті підлітки проводили більшу частину свого часу поза домом, а тому від домашніх негараздів не страждали. Вона ж відчувала себе квіткою, що зростає в спекотній пустелі. Дівчинка відчайдушно потребувала батьківської любові, а вони витрачали енергію на роботу і з'ясування стосунків один з одним. Після кожної сварки з чоловіком Мілена карала Алевтину мовчанням, якщо та намагалася стати на захист тата. Всеволод все частіше дорікав дружині в холодності й егоїзмі та погрожував піти з сім'ї. «Я ніби м'ячик для гри в пінг-понг», – з гіркотою думала Аля. Зрідка в її свідомості, ніби несподіваний протяг, проносилося запитання: «Хіба я не гідна того, щоб мене любили просто так?» Останнім часом атмосфера в будинку була настільки напруженою, що слова батьків здавалися їй кулями, які розрізають повітря з пронизливим свистом і ранять її саме серце. У такі моменти їй хотілося втекти куди-небудь якомога далі від усього цього. «Як вони можуть так вчиняти зі мною? Адже в мені перебуває частинка кожного з них», – дивувалася, ставши підлітком, Алевтина. Їй дуже хотілося відповідати своєму імені і бути сильною, але в душі панувала спустошеність. Добре, що хоча б бабуся дозволила переночувати у неї, та ще й разом з Лєрою, – раділа дівчинка, збираючись на ночівлю до бабусі. Надія Іванівна знала, що в родині сина останнім часом життя не ладиться, а тому хотіла догодити внучці, щоб скрасити її життя моментами радості. Відкривши двері свого будинку, вона побачила на порозі Алевтину. Поруч з нею, переминаючись з ноги на ногу, стояла дівчинка з рожевим волоссям і пірсингом в носі. «Здрастуйте, я Лєра», – люб'язно представилася та літній жінці. Алевтина із захопленням дивилася на подругу і насторожено на Надію Іванівну. «Здрастуйте, дівчатка! Проходьте, я тільки-но спекла оладки, будемо пити чай», – стримано відповіла жінка, показуючи їм місце в передпокої, де можна зняти взуття. Зрадівши, подруги швидко перекусили і вискочили в невеликий палісадник біля будинку. З вікна кухні Надія Іванівна спостерігала, як дівчатка хихикають і весело щось обговорюють, показуючи одна одній картинки в смартфоні. Зовнішність Лєри привела жінку похилого віку в замішання, але вона не подала знаку, не знаючи, як на це реагувати. «Якби я пофарбувала волосся, як ти, мама б мене вбила», – із заздрістю дивлячись на подругу, зізналася їй Алевтина. «Ти що, ще жодного разу не фарбувалася?» – здивувалася та. «Я вже і в зелений, і в фіолетовий пробувала», – додала вона. «Моїм родакам все одно на це, а хлопці кажуть, що це виглядає дуже круто». «І правда круто», – із захопленням сказала Аля. «До речі, у мене є сюрприз», – хитро додала Лєра, дістаючи з кишені два невеликих пристрої у вигляді USB-флешкарти. «Знаєш, що це?» «Ні». «Це сішки, тобто сигарети, тільки електронні». Але Алевтина відсахнулась. «Та ти не бійся, бабуся не дізнається. Вони без запаху. І на сигарети зовсім не схожі, як бачиш. Це джул, зараз всі їх курять. Вони бувають з різним ароматом. Я взяла ванільний і апельсиновий. Твоя бабуся рано засинає?» «Начебто так». «Тоді пропоную подивитися серіал «Рівердейл», а коли вона засне, покуримо. Правда, дим від електронних сигарет теж є, але він без запаху і відразу ж зникає». «Ну добре, якщо без запаху, то можна». Настав вечір. Дівчата розташувалися в невеликій кімнаті, взяли чипси з кока-колою і, включивши монітор комп'ютера, занурилися в перегляд серіалу, не помітивши, як підкралася північ. Бабусі не спалося. На зміну погоди у неї розболілася голова. Подивившись на годинник, вона вирішила, що дівчатка давно сплять. Обережно відкривши двері кімнати, де вони ночували, Надія Іванівна зайшла, щоб взяти свої ліки. Несподівано вона побачила, як з боку ліжка підіймається клубок диму, який тут же зник. «Дівчата, звідки тут дим?» – з подивом запитала вона, не вірячи власним очам. «Бабусю, який дим? Тобі просто здалося!» – злякано відповіла Аля, непомітно штовхаючи подругу ліктем в бік. «Може, і правда привиділися?» – подумала літня жінка, масажуючи виски. «Адже запаху немає. Мабуть, через головний біль у мене якісь галюцинації. Леро, а що у тебе в руках?» Несподівано запитала вона подругу Алі, підходячи до тумбочки, на якій лежали її ліки. Було помітно, що Лера намагалася щось заховати під ковдрою. «Папцю, та це звичайна флешка!» – випередила подругу з відповіддю Алевтина. «Вона в комп'ютер вставляється, ти хіба не знаєш?»
3: «В комп'ютер?
2: Ану, дай-но мені на неї подивитися!» – попросила Надія Іванівна. Взявши предмет в руки, старенька покрутила його, розглядаючи з усіх боків, але, не помітивши нічого підозрілого, повернула Лєрі. «Дівчата, лягайте спати, вже пізно!» Томно сказала вона наостанок, і, вимкнувши світло, вийшла з кімнати, прихопивши коробочку з таблетками. «Фуф, пронесло!» Полегшено зітхнула Алевтина, і, забравши у Лєри електронну сигарету, сховала її у свій рюкзачок. Незабаром дівчатка заснули. Вранці, поки бабуся була на городі, вони зайшли в санвузол. На навісній полиці біля вікна лежав невеличкий тюбик з коричневою фарбою, а поруч стояла пляшечка з окислювачем. «Алю, а ну-мо спробуємо пофарбувати тобі волосся!» – з ентузіазмом запропонувала Лєра.
4: «Ні, я боюся, мене будуть лаяти».
2: «Та ти не переживай, це майже непомітно. Просто волосся стане трохи темніше, ось і все».
4: «Ну добре»,
2: – посміхнулася та, погоджуючись на невеликий експеримент. За сніданком, пильно глянувши на Алю, бабуся сказала: «Не можу зрозуміти, що в тобі змінилося?» Алевтина, не зронивши ні слова, опустила голову і, швиденько доївши свою порцію омлету, разом з Лєрою поспішила в палісадник. Увійшовши в спальню, де ночувала дівчатка, бабуся побачила за диваном дві порожні жерстяні баночки з написом «Бьорн». У минулому кардіолог вона знала, що це енергетичний напій з високим вмістом кофеїну, який може бути небезпечним для здоров'я в великих кількостях. Коли мати приїхала ввечері за дочкою, свекруха розповіла їй про знайдені баночки. «Алю, енергетики не можна пити», – строго звертаючись до дочки, сказала Мілена, коли везла її додому. «Звідки у тебе взялися ці баночки? Лєра принесла?»
4: «Так, але я не просила її про це. Вона сама запропонувала».
2: «Бабуся вважає, що від надмірного вмісту кофеїну може статися зупинка серця. Такі випадки траплялися в її лікарській практиці. Ти розумієш, як це небезпечно? Завтра ж вирушай на тренування. Мені не подобається дівчинка, з якою ти познайомилася».
4: «Мамо, я сама вибиратиму собі друзів», – випалила Аля, не стримавши емоцій.
2: Звернувши увагу на її зовнішність, мати з подивом запитала: –
4: «Мені здається, колір твого волосся трохи змінився. Чи не так?»
5: «Так, Лєра мене пофарбувала. А що, не можна?»
2: Несподівано подивилася вона з викликом на матір.
4: «Всі підлітки експериментують з кольором волосся, а я ще ні разу не пробувала».
2: Глибоко зітхнувши, порахувавши подумки до 10, Мілена пригальмувала на червоному світлофорі. Приїхавши додому, вона набрала номер телефону свекрухи.
6: «Надія Іванівна, ви помітили, що Аля пофарбувала волосся?»
4: «Правда? Мені дійсно здалося, мені щось змінилося, але я не могла зрозуміти, що саме.
6: Тепер зрозуміло.
4: Де ж дівчата взяли фарбу?»
2: Закінчивши розмову з невісткою, вона зайшла в санвузол. На підлозі валявся порожній тюбик з-під її темнокоричневої фарби для брів, а поруч з ним лежали забруднені гумові рукавички.

0: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Важкий вік». Текст читала Наталія Каленюк. Продовження у наступному випуску програми.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
6: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час».

0: На календарі 30 червня. Про пам'ятні дати та цікаві факти, які відбулись в Україні та в світі в різні роки в цей день, в програмі «Час назад». В 1859 році француз Жан-Франсуа Равеле, відомий під псевдонімом Еміль Блондин, став першою людиною, котра пройшла по канату над Ніагарським водоспадом. Канат товщиною 5 см і довжиною 350 метрів було натягнуто на висоті 50 метрів над річкою Ніагара. За цим видовищем спостерігало близько 5 тисяч глядачів. В 1894-му був відкритий найзнаменітіший лондонський міст – Тауерський, розвідний міст в центрі Лондона над річкою Темзою. В 1910-му було закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою. В 1936-му у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Маргарет Мітчелл «Віднесений вітром», а в 1941-му українські національні збори у Львові проголосили акт відновлення української держави. В Мюнхені в цей день в 1947-му відновило роботу перенесене зі Львова наукове товариство імені Тараса Шевченка. А в 1948-му в цей день американські фізики Шоклі, Братейн, Бардін і Збел Лабораторіес оголосили про створення транзистора. В 1964-му, 30 червня, американський космічний апарат Ranger 7 уперше передав на Землю фотографії видимого боку Місяця, зроблені з близької відстані. В 1991-му, 30 червня, в Сімферополі закрилася перша сесія Куралтаю кримських татар, на котрій був сформований законодавчо-представницький орган Меджліс. Було прийнято декларацію про національний суверенітет, затверджено кримсько-татарський гімн і прапор. І в цей день, в 2022 році, російські війська покинули захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці. 30 червня народилися в 1825 році Ерве Флоримон, французький композитор, органіст, автор оперет, засновник музичного театру. В 1907 році Роман Шухевич, український політичний і державний діяч, головнокомандувач Української повстанської армії. В 1914-му народився Володимир Чоломей, український вчений-механік, генеральний конструктор ракетно-космічної техніки. І в 1985-му народився Майк Фелпс, американський пловець, єдиний в історії спорту 23-разовий олімпійський чемпіон. Сьогодні в Гватемалі День армії, в Ізраїлі – День військово-морського флоту, в Перу відзначають День агронома, в Чилі – День пожежника-добровольця. В Сальвадорі сьогодні День адвоката, в Домініканській республіці – в День вчителя, в Африканській демократичній республіці Конго – День незалежності, а в Азербайджані сьогодні – День закоханих. І в Центральноафриканській республіці сьогодні, 30 червня, День спільної молитви. Цей день є важливою подією, яка об'єднує місцеві релігійні громади для звернення до Бога з молитвами про мир, єдність та стабільність. А в Україні Національний день молитви відбудеться в цю суботу, 4 липня.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Казки Гофмана – опера французького композитора Жака Офенбаха. За основу її були використані перероблені оповідання Ернста Теодора Амадея Гофмана. «Піщаний чоловік», «Казка про загублене зображення» та «Радник Креспель». Причому головним героєм опери був сам письменник Гофман, а не створені ним персонажі. 80-літній композитор працював над оперою до самої своєї смерті, але так і не встиг її завершити. Композитор Ернст Гіро працював над завершенням опери, використовуючи чернетки Офенбаха. Не дивлячись на це, опера мала величезний успіх на прем'єрах в Парижі та у Відні. Після Другої світової війни в архівах були знайдені нові матеріали, написані Офенбахом для опери. І з тих пір майже кожного десятиліття друкувався новий варіант казок Гофмана. «Баркарола» – один з найвідоміших фрагментів цієї опери. Вона звучить в багатьох кінофільмах, найвідоміший з них – «Життя чудове». Також Уолт Дісней використав її в мультфільмі «Перо до пера». Норман Таурух використав цю тему у фільмі «Солдатський блюз» в джазовій обробці. Отже, ми слухаємо «Баркароллу» Жака Офенбаха з опери «Казки Гофмана».

0: Наші серця у його долонях. Світле радіо у його руках.
1: Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що Верховний Президент, Верховний правитель всієї землі Ти, і все залежить від Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Ти

Благословив всю нашу країну, щоб ти благословив всі гілки влади, щоб ти благословив наших людей, українців, щоб ти зупинив війну нас на Україні, щоб ти благословив нашу землю. Ще раз ми дякуємо тебе за все, великий наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Найсвітліше вітання слухачам Світлого Радіо, кожному, хто любить слухати програму «Невтомні наставники». Це програма не просто про книги, це програма про підтримку, яку нам дає Господь. І також тут зустрічаються люди, які пройшли складні обставини у своєму житті і також знайшли в книгах те, що допомогло їм підбадьоритись і змінити і своє життя, і життя інших людей найкраще. І я рада представити Олексія Єфєтова, керівника служіння книги 365, автора програми «Невтомні наставники». Олексію, добрий день.
3: Добрий день, вітаю, друзі. Радий бути з вами. Отже, чергова наша передача, і ми сьогодні будемо говорити про саме от про це, що Марія анонсувала, про підбадьорення, яке дарує Слово Боже, про те, як у тяжкі періоди нашого життя ми отримуємо від Господа і розраду, і втіху, і надію, і впевнення в майбутній благодаті Його. І говорити ми сьогодні будемо з неймовірно цікавою людиною. Це Ігор Сімеонов. Він євангеліст, служитель Божий на самому передньому краї сьогоднішнього протистояння. І він служить у Запоріжжі, він служить ВПО, він служить людям, які через великі потреби звертаються за допомогою, звертаються за, а також не тільки за допомогою фізичною, за моральною підтримкою, за розраду, за втіхою, за словом підбадьорення. І саме це Ігорове серце вміщує і вже багато років має можливість людям давати. Ігоре, вітаю тебе.
4: Вітаю вас усіх.
3: Як тобі таке представлення?
4: Ну, це дуже забагато. Я маю честь служити Христу і служити людям, це для мене велике честь і задоволення, і це, мабуть, найкраще, що можна пережити в цьому світі.
3: От задоволення, це дуже правильно, це неймовірна втіха і неймовірна радість бути з Богом і розуміти, що Він тебе використовує, правда?
4: Ну, звісно.
3: Снаряддям в його руці. І ми сьогодні поговоримо з тобою трошки про дуже такий цілий пласт. Я спочатку думав, що ми поговоримо лише про одну книгу, а потім зрозумів, що вона відкриває цілий пласт питань, цілий пласт цікавих откровень. Це книга, яка, ну, в Україні вона була доволі давно російською мовою видання, зараз не так давно вийшло, вже під час війни вийшло українське видання, і ми дуже тішимося, що ми його змогли зробити. Книга називається «22-й псалом очима пастуха». Хоча назва звучить так трошки академічно, деякі люди питали, слухайте, це що, це коментарі на 22-й псалом, це якась глибока така теологія. І тоді ми говорили, що це якраз навпаки, це книга, яку написав професійний вівчар, яка розкриває, що саме говориться у 22-му псалмі. Але ми до цього ще дійдемо. Я коли розмірковував на цією передачі, я зрозумів, що вона підіймає цілий пласт питань, взагалі псалми в нашому житті, особливо в часи випробувань, в часи негараздів, в часи туги, в часи страждань. От, поговоримо про таке. Як ви?
2: Супер.
3: Ну, це може я помиляюся, але мені здається, що от якраз у часи страждань і у часи внутрішнього болю, і зовнішнього болю також, найчастіше книга псалмів – це та, яка розкривається найчастіше в наших бібліях. Погодитесь?
4: Так, ну, книга псалмів, вона ділиться на кілька розділів. Псалми страждань – один із цих розділів. І там якраз, коли людина читає ці псалми, вона розуміє, що вона не одна, що до неї хтось ще страждав, ще, може, і більше страждав. Це допомагає їй пережити, що раз людина якась пережила це, то і вона теж зможе пережити і відкривати своє серце перед Богом, перед Христом.
3: Отже, якраз ми дуже гарно розпочали. Якраз я хотів би, щоб ми усвідомили для себе, так перше, друге, третє, чому книга псалмів є такою бажаною, жаданою саме в періоди скрути. Перше, ми зрозуміли, да? Це людина відкриває книгу псалмів, псалмів, і вона там бачить, що те, через що вона проходить, вона не самотня в цьому. Правильно я розумію?
4: Так, недавно для мене таке було хороше відкриття. Я почув одну таку тему духовну. Один брат казав про боль, і перед тим, як розказувати про боль, він сказав: «Скажіть, будь ласка, боль – це хорошо чи погано?» Угу. Ну і якраз таке було неоднозначне відповідь. Одні були згодні, що боль – це не дуже хорошо, то що страждати і боліти ніхто не хоче відчувати. А другі, вони були згодні з тим, що боль, вона показує на якусь проблему душі. Якщо боль фізична, то вона нас повинна повести до лікаря. І там вже відповідно узнати, яка там у тебе діагноз, і що лікар тобі призначив, то потрібно лікуватись, щоб бути здоровим. І також боль душі, коли людина

0: про розраду, равнодушие так до російської мови. І це про те, що люди відчувають, як відчували тоді 4 тисячі років назад, год назад, так 2 тисячі, так і зараз. Душа, вона у людини не змінюється. Ну, вона також прагне шукати Бога і Христа. І ця біль, особливо книга Псалмів, вона допомагає шукати ось того доброго пастиря, лікаря, який може допомогти. І тут уже відповідальність людини підкоритись Богу, підкоритись Христу. Як там в 53 главі написано, він взяв на себе наші немощі, понес болезні. І ранами Ісая, його, Ісая. Ранами його людина вилікувалась. Тобто його рана зцілення для нас всіх страждань.
1: Твої слова про біль нагадали мені фактично. Ми прийшли до того визначення дуже відомого Клайва Льюіса, що Бог шепоче нам через наші насолоди, Бог говорить нам через наші проблеми, промовляє до нас, і Бог кричить до нас через наш біль. Що біль – це його мегафон, яким він намагається докричатися до оглохлого світу.
0: І тут якраз у цьому 22-му псалмі, якщо ми кажемо за цей псалом, там є такий вірш: «Твой жезл і твой посох, вони успокаюють мене».
1: Це мій улюблений просто там.
0: Там жезл і посох, там оцей пастуший посох, це така длинна палка гостра з крюком. Коли вівця десь падає, то він її витягує з таких складних обставин. І також палка ось така гостра, яка, якщо вівця кудись іде не туди, то пастух трошки колить її. Це єдина тварина в цьому світі, яка не біжить від укола пастуха, а біжить до нього. Вона возвращається к ньому.
1: Правильно реагує.
0: Це якраз то, що сказав, вівці мої слухаються голоса мого.
1: Дійсно.
0: Тобто вони за чужим не йдуть, і я даю їм життя вічне. Це такий хороший посил, що якщо в болі я біжу до Христа, як і Син Божий, коли він був у відчаї на кресті, він сказав такі слова: Боже мой, для чого ти залишив мене? І це боль був...
1: Це теж псалми. І, тобто Бог, він теж звернувся до псалмів
0: в найгірший
1: момент, найтяжчий момент свого життя. Абсолютно, абсолютно. І саме тому ми з таким ентузіазмом, можна сказати, звертаємося до книги псалмів. Тому що там ми чуємо наш біль. Там ми чуємо і там ми отримуємо розраду від нашого болю. До речі, згадую, як Філіп Янсі, автор багатьох відомих християнських книжок, зокрема книги «Де Бог, коли боляче», він розповідав, що коли він вчився в семінарії, то професор семінарії, коли вони проходили книгу псалмів, він вимагав від студентів, щоб вони не просто читали цю книгу, а щоб вони йшли кудись у ліс чи в якесь пустинне місце, там усамітнювались і не просто в голос, а кричали, волали настільки, наскільки вистачає голосу рядки псалмів, звертаючись безпосередньо до Бога. Він стверджував, що саме так має читатися книга псалмів. Вона була розрахована, що саме так вона буде вимовлятись. Цікава порада, мені здається, що слухачам теж буде цікаво колись таке попрактикувати.
0: Дивись, я вже скільки 24 роки, як
1: практикуєш так.
0: Да, і практикую.
1: Так.
0: І 24 роки, як я навернувся до Христа. Це були складні часи в моєму житті. Я болів туберкульозом, я був за ґратами. І це в мене було все, що можна було зруйнувати в моєму житті. Я зруйнував чи гріх, чи я, ну, скоріше всього, я. Я іспитував таке одиночество, відчай і безнадію. І якраз я тільки навернувся до Христа, і мені хотілося все відновити. І ця книга, вона допомагала мені, вона була таким, як таким пластирем для раненої душі. Гріх зруйнував мою душу, і я читав і іспитував насолоду того, що, як знаєте, до рани прикладували таке лікарство, яке лічить, яке так, ну, не усилює боль, а затухає і несе надію. І з того часу я вже так десь практикую, мабуть, років 20.

0: 23, кожен день прочитувати, ну, 5 псалмів. Оце mm-hmm. така практика, коли...
1: Кожен день 5 псалмів?
0: Так. Да. І там, от, щоб не збитися, яким чином. Допустим, сьогодні 4 там, червня, то я читаю
1: 4-й,
0: там в тісноті ти давав мені простор, потім 34-й, потім 64-й, 94-й і 124-й. І якраз буде там, і кожен день, щоб я читаю це псалми, і вона так книга псалмів надихає, вона
1: утішає. Цікава практика.
0: Да, і це така практика, ну і плюс ще можна...
1: Нас тобою не звинуватять слухачів гематрії, ні? Що ми, значить, занадто багато уваги числам.
0: Це так, щоб не збитися. Це для того, щоб...
1: Хотів тебе запитати, які в тебе самі найулюбленіші псалми, але зараз боюся, тому що ти будеш перелічувати всі 150, і у нас закінчиться передача на цьому. Але все ж таки, може такі, отак не думаючи, найулюбленіші.
0: Ну, може так...
1: 22-й, 90-й не пропонувати.
0: Ну, чого? 90-й псалом, він мені дуже допоміг, я його вивчив наїзусь, коли був коронавірус, мені, я не знаю, така нелякана людина, але тут я просто, мене почало трясти. І...
1: Під пошесті, яка вражає опівню, так? Да.
0: Я її вивчив наїзусь. Це 90-й псалом, я його читаю, ну, так, про себе кожен, ну, Боже, кожен день, і коли обстріли, і якісь там ракетні атаки, і воно мене допомагає. Це робить в моїм житті. 22-й псалом, це він мене надихає, тому що Господь пастир мой. Це ключове слово «мой». І я ні в чому не буду нуждатися. Це 22-й, перший псалом. Блажен муж, який не ходить на совет нечестивих, не ставить на путі грешних і не сидить в собранні розрадителів. Ну, в законі Господа його воля, і о законі він розмірковує день і ніч. Це теж такий псалом, що є з таким обіцянкою, і буде він як дерево, посаджене при потоках вод. Це таке, що ти, коли Слово Боже вціляється в твою душу, і воно надихає тебе, і як утрення роса, вона свіжає твою душу, питає твою душу, і тоді ти можеш і давати комусь тішення. Ну, дуже мені нравиться ще 89-й псалом. Це псалом Моїсея. Научи нас так, як ісчисля дні наші, щоб приобрести серце мудре. 102-й псалом. Це Боже, благослови душа моя Господа і святое ім'я Його. Це я теж дуже люблю його. В принципі, кожен псалом для кожного часу потрібен. Це просто такий скарб, це книга мудрості, це середина Біблії. Це ось те, що потрібно зараз.
1: Отже, книга псалмів – це радше не пігулка, а такий саквояж лікаря, да, аптечка така, в якій є і для цього, і для цього, і для цього, і для цього. Це не універсальна пігулка, але там можна знайти для кожного питання, для кожного болю, для кожного потреби відповідно.
0: Ну, і так я бачу люди, які страждають, які читають Слово Боже, особливо псалми. Я бачу, що вони зовсім, у них другий зір, вони дивляться якось по-другому на обставини, у них якась надія є, у них то, що нема у других людей. Ось от так. Хоча отак от, ну, страждають, то всі, майже 90%, яких потеряне житло, зруйноване, і нема надії, а у цих людей є щось таке, як вони живуть. Вони не ждуть там закінчення, вони живуть зараз, тут і зараз. Це допомагає їм жити зараз. От таким наблюдженнями.
1: Це зі спілкування твого, да, з людьми, з яким ти служиш, яким ти допомагаєш. Ті, які фактично, от біженці, які приходять з болем, міський центр допомоги.
0: Так.
1: І ми тут маємо зауважити одну таку важливу штуку. Хоча дійсно ми, звертаючись до псалмів, ми отримуємо неймовірну розраду, неймовірну втіху. Вони неймовірно резонують з нашими почуттями, з нашим болем. Але разом з цим дуже часто виникає питання все ж таки інтерпретації того, що там написано. Тому що все ж таки не треба забувати, що книга псалмів писалася більш ніж 2,5 тисячі років тому. І світ був, ну, зовсім не схожий на наш фізично. Я хочу нагадати твою думку, що яку ти на початку висловив, що 2,5 тисячі років пройшло, а проблеми ті самі, страждання те саме, біль той самий, люди так само страждають і так далі, і так далі. Але світ, дійсно, реалії світові, вони дуже змінились. І, очевидно, Бог говорить через ці псалми до нас, конкретно до нашої біди, до нашої проблеми. Але разом з цим ми не завжди ми отримуємо всю глибину аналогії, ілюстрації і паралели, які Бог через Давида і інших псалмоспівців вклав в ці псалми. Наприклад, перший псалом, ти згадував перший псалом, «Блажен чоловік», да? Там є слова, і він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. Не знаю, як ви, а я коли читав раніше оцей псалом, я собі одразу уявляв таку, значить, тиху річку, такий поток, значить, і біля нього по берегах цієї річечки верби такі класні ростуть, таке листячко, значить. І от я собі отаку картинку собі уявляв. Ну, а що ми собі можемо уявляти в нашій країні? Але я перепрошую, ці слова писалися в центрі юдейської пустелі. Яка річечка, які верби? Навколо була пустеля. Давид, коли писав цей псалом, він мав на увазі абсолютно іншу картинку, але картинку ще глибшу і ще більш вражаючу. Чи є в пустелі потоки вод?
2: Ні.
1: Є. Є в пустелі потоки вод, але вони підземні. Під землею є, причому це реально потоки вод, це не просто там просякнуто якось водою ґрунт, пісок. Це реально цілі тонелі, по яких струмить вода. І дерево, яке і там фактично дерево посаджене не біля потоків води, а над потоками води. Просто перекладачі, ну яке те, що таке над потоками води? Для там вульгати, для наших перекладів це трошки незвично і дивно. Але там в оригіналі стоїть над потоком води. І тепер уявіть собі, це дерево, яке росте якраз над цим потоком. Тобто воно корінням своїм, воно пройшло в пісок, пісок, пісок, ґрунт, ґрунт, ґрунт, ґрунт, ґрунт і вийшло до цих потоків води. І фактично воно живиться безпосередньо з тих підземних потоків. І уявіть собі картину. Пустеля, жахлива пустеля, посуха, води нема взагалі. І посередині цієї пустелі росте дерево. Розкішне дерево з листям, з плодами. Хіба це не аналогія християнського життя? Ну, дуже красиво, дуже глибоко. Чому я про це згадав? Коли ми не квапимося розуміти глибинне, те, що глибинний зміст, який вкладали псалмоспівці у свої псалми, ми втрачаємо. Ми дещо втрачаємо.
0: Ну, дивіться, можна я зроблю маленьке зауваження свого досвіду? По-перше, коли ти починаєш читати псалми ось зруйнованою душою, то воно для тебе, ти не скільки розбираєшся в словах, а вони лягають тебе як якесь, ну, заспокійливе лікарство. Ти не дуже...
1: І це да, зрозуміло.
0: Що там
1: просто хотів, Бог використовує це конкретно для твоєї проблеми.
0: Так, да, це як Дух Святий тобі допомагає трошки вилікуватися. Проходить трошки часу, там, може, 5-10 год. Ти вже по-другому дивишся на ці псалми. Ти вже щось знаходиш, якісь там, це месіанські псалми, це там аналогії, це ще якісь псалми. Потім ще через деякий час ти вже не просто читаєш ці псалми, ти вже, можна сказати, так віриш в те, що там написано, і ти очікуєш там, допустим, якщо написано, що ти приготував трапезу від ворогів моїх, то ну, ти ожидаєш, що раз Господь приготовив, то значить буде все добре в тебе. Це вже, дорогі, ти вже вникаєш кожне слово, кожну от таку букавку, но воно так постепенно. Це не зразу, що ми...
1: Абсолютно, от... абсолютно, це процес, ти хочеш сказати. Так,
0: да, да,
1: це не одному момент, абсолютно. І в цьому процесі хіба не хочеться інколи копнути глибше? Хіба не хочеться подивитися, а що ж там ще є? І от для мене це неймовірно, просто перший псалом, це неймовірна ілюстрація християнського життя. Посуха. Абсолютно безжиттєва така картинка, безжиттєвий пейзаж. І посередині росте квітне дерево. Звідки? З яких ресурсів? З чим воно живиться? Не зрозуміло, а воно росте, тому що воно над потоками води. Я до чого? Коли ми трошки глибше оце от копнемо і почнемо розуміти більше, що вкладали автори в ці псалми, ми краще розуміємо, відкриваємо для себе більшу глибину. Ми відкриваємо для себе ми робимо дуже багато відкрить, які розкривають для нас ще більше, і фактично ми отримуємо неймовірну втіху від розуміння того, наскільки глибоко Господь готовий говорити до нас через цю книгу псалмів. Я просто до чого, саме оця книжка, 22-й псалом, очима пастуха, саме її цінність в тому, що ми маємо неймовірну можливість подивитися на цю книгу очима того, фактично, хто її писав. Пастух. Давид був пастухом, який він пас на віддалені стада, і він відповідно у свої псалми, у свої гімни, які він звертався до Бога, він вкладав своє його сьогодення, фактично. Те, чим переймалося його серце, те, що в нього було перед очима і так далі, і так далі. І коли ми це вникаємо, це просто неймовірний процес. От мені здається, що я навіть від тебе вперше почув про цю книгу багато років тому. Яке враження вона на тебе справила от з самого початку?
0: По-перше, це об'яснення цього псалма, то мав автор на увазі, коли він
1: отож, да,
0: посах за трапезу від ворогів. Що таке єлей голову. Ну, я розумів, що єлей – це якесь там масло, яке мастило, яке мені Господь помазав. Ну, там Дух Святий, чи якось я це розумів. Ну, коли там вже автор цього псалма, він розказував, як вівцю вони мажуть спеціально таким мастилом, щоб оці мухи не заводились у них...
1: Ну, паразити не дошкуляли.
0: Так, да? Паразити. І я так думаю аналогію для себе, що коли я читаю Слово Боже, коли я посещаю собрання, хожу в церкву, перебуваю в Бозі, в Духі Святому, то це той єлей, який захищає мене від злих мислей.
1: Від паразитів.
0: Да, яких паразитів, які...
1: Причому паразити у овець, вони влазять через ніс, влазять аж до мозку і починають неймовірно дошкуляти саме в мозку. Так що твоя аналогія просто неймовірна. Це ті паразити, які дошкуляють в мозку.
0: Ну, звісно, це мислі, це ось такі всякі новини, ну, багато, що навкруг ми, крім того, що живемо в такому пустому, якось пустинному мірі. В чому пустиня? От така. Ми не просто, що тут все в нас, вроді, навколо красиво, там дерев'я цвітуть, там птички поють. Но коли ми сталкуємося з якимись спілкуванням з людьми, то люди закриті, і вони, можна так, равнодушні до людей. Mm-hmm. І це ось така пустиня, коли людина, вона спитує відчай від того, що вона нікому не нужна.
1: На самоті серед людей.
0: Да, що він чужий, що вона от розуміє, що... І ось цей псалом для мене допомагає, навіть якщо люди не дуже хорошо до мене ставляться, це псалом о Божій любові і то, що він потурбується за мене, я ні в чому не буду нуждатися. Тобто він дасть мені те, що мені потрібно. І колись в мене був такий, якраз читав цей псалом, потрібно було їхати на далеку подорож, декілька границь приїжджати, і я вже так на настільки устав. Потім там треба було на границі, тоді ще можна було їхати, ну, на ту сторону. Ми їздили в Донецьк, і там я ввіз там книги, і там щось мене так душу мою розбили, що, що які книги, на що вони такі. Я сказав, що я віруючий, там мене почали допитувати. Ну, таке, що я в такий відчай вже був в мене. І тут мені один з братів присилає стих із Біблії. Я Господь, Бог твій, веду тебе по тому поті, по якому тобі потрібно йти. Я навчаючи тебе полезному, веду по тому поті, по якому тобі потрібно йти. І мені так споминається ця аналогія, як Господь пастир.

0: тюрьмой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пастбищах и водит меня к водам тихим, направляет меня на стези правды ради имени своего. То есть он дает направление моей жизни не туда, куда я, ну, хочу иногда, а туда, куда мне нужно. Туда, коли, щоб навчити мене терпінню, спілкуванню. Там, ну, для мене це було такий надих, що я просто тучі розійшлися в моїй такої душі. Я якийсь відчув якусь радість, що це ж добре, що мене Господь вчить чомусь через ці обставини.
1: І він краще знає, що тобі треба, ніж ти сам.
0: Да, да, да. Він знає, направляє мене туди, веде по тому поті, по якому мені потрібно йти.
2: Взагалі так дивно, такий маленький псалом, а так багато про нього можна говорити. І з точки зору і пастуха, і мені чомусь здавалося завжди, що це від імені вівці написаний цей псалом.
1: От якраз, да, от книга, яку ми сьогодні обговорювали трошки, це якраз книга, це 22-й псалом з точки зору вівці, в першу чергу.
2: І пастуха. Я щиро дякуємо Філіпу Келлеру за книгу «22-й псалом очима пастуха». Дякуємо вам за те, що ви принесли цю книгу в програму «Невтомні наставники» і цю прекрасну чудову бесіду, яка, впевнена, змінила ставлення до псалмів усіх слухачів Світлого Радіо. Давайте зробимо крапочку, але не крапку в цій темі, а крапку тільки в цій програмі, щоб у наступному випуску продовжити цю бесіду.
1: Абсолютно, абсолютно. Хотів би нагадати слухачам, що цю книгу можна отримати безкоштовно, скачати з сайта в електронному вигляді, послухати аудіокнигу і замовити безкоштовно, замовити друковану книгу. Все це на сайті нашого служіння книги 365.org. І я певен, що ми будемо продовжувати цю тему, тому що там багато, дуже, дуже багато є ще про що говорити і буде дуже цікаво.
2: Обов'язково всі посилання на книги, які, про які говориться в програмі «Наставники», дивіться прямі посилання на книги під відео відповідної програми. Нагадаю, що сьогодні у нас був в студії Світлого Радіо, в Zoom-студії, Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Ігор Семенов із Запоріжжя. Дякуємо вам за спілкування.
1: Дякую, друзі.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
5: замовляємо пісні і просто ділимося любов'ю.
6: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Боже, дякую Тобі за цей день, за Твою любов і турботу, за те, що Твоя сила і Твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити Тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в Тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, Твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелії. Прошу Тебе також за сиріт і вдів. Прошу Тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організацій, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в Тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого Твого Сина.

0: Без віри стати приємним Всевишньому неможливо, бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Ми продовжуємо вивчати книгу «Дії апостолів». Сьогодні я використовую переклад короля Якова. Мені до вподоби цей переклад. І далі ми продовжуємо тему, яку розпочали минулого тижня. Мені на короткий час доведеться трохи повернутися назад у попередній 10-й розділ. Через те, яким неймовірним чином закінчується той розділ, а саме, коли Петро ще промовляв ці слова, то Дух Святий зійшов на усіх, які слухали Слово. І віруючі з обрізаних, які прийшли з Петром, здивувалися, що й на язичників зійшов дар Святого Духа. Отже, далі, в 11-му розділі, ця неоднозначна ситуація продовжується. Не тільки сьогодні ми сперечаємося з різних причин, але, безперечно, таке траплялося і

І коли писалась Біблія? Отже, 11 розділ розпочинається із твердження. Апостоли й брати, які були в Юдеї, почули, що і язичники прийняли Боже Слово. Коли Петро, той, хто в цьому, так би мовити, був винним, прийшов у Єрусалим, з ним почали сперечатися ті, хто з обрізаних. Це обрізані юдеї, які занадто переймалися виконанням виключно закону. Тому що коли вказується, що вони були з обрізаних, то мається на увазі, що вони були юдеями-законниками, і вони намагалися все заперечити. Вони неймовірно переймалися через це, тому що в третьому вірші вони заявили: «Чому ти ходив до людей, які не обрізані? Чому їв з ними?» Як на мене, це дивовижно, та ми знаємо, як це все відбувалося в ранній церкві. І далі в четвертому вірші Петро дав підтвердження того факту, що він дійсно їв разом з тими людьми. І також затвердив той факт, що Святий Дух зійшов на них. І ось це дійсно те ще відкриття, тому що навіть до тих днів існувало припущення, що саме Євангеліє призначене тільки для євреїв. Та далі ми бачимо в четвертому вірші: «І розпочавши, Петро виклав їм все за порядком». Спочатку про видіння, яке у нього було в Йопії, з тими нечистими посудинами, з нечистими тваринами, і як йому було сказано, що все це не є нечистим. І також він розповів, як він зустрівся із Симоном. І про те, що були послані люди в Йопу за Петром, щоб він прийшов до язичників. І, беручи до уваги все, що було розказано, в 12-му вірші говориться: «І Дух мені сказав іти з ними без жодних вагань». І мені подобається все це. Тому що це доволі експресивно. Там, де Петро говорить, що саме Святий Дух сказав мені йти з ними і не мати ні в чому сумнівів. І таким чином вони вирушили в дорогу і, звісно, розповів, як Петро все їм пояснював та роз'яснював, і те, як Святий Дух зійшов на тих язичників. Та коли ми доходимо до 16-го вірша, там він говорить дещо цікаве. І мені пригадалося Господнє слово, як він говорив: «Іван хрестив водою, ви ж будете хреститися Духом Святим». І далі в 17-му вірші: «Якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб чинити перешкоду Богові?» Ви розумієте, тут показано беззаперечно, що Петро взяв на себе ініціативу задля того, щоб пояснити, що саме Бог повів його. Це Бог дав йому можливість перебувати в особливому стані, коли він побачив ту посудину, те простирадло, що спускалося з неба. І навіть той факт, що він пішов в Йоппу, це теж було дивом. І тому він говорить дуже чітко в 17-му вірші, що Бог дав цим язичникам дар Святого Духа, таким самим чином, як і юдеям. І говорить далі заключну думку: «Як же я можу чинити перешкоду Богові?» І тому в 18-му вірші говориться, що коли учні в Юдеї, в Єрусалимі усвідомили це, тоді вони перестали сперечатися. Мені подобається, як там написано, вони замовкли. І далі гарні новини в тому, що вони прославили Бога, кажучи:
Отже, і язичникам Бог дав покаяння для життя. Ви маєте добре зрозуміти цей момент, тому що це свого роду об'явлення для ранньої церкви. Але сьогодні ми спостерігаємо протилежну картину. Тому що ось тут зараз більшість тих, хто сповідує християнство і є представниками християнської церкви, це язичники. Справжня церква сьогодні складається з язичників. І зовсім невелика кількість євреїв, юдеїв насправді вірять в Ісуса. Наразі вони відомі як месіанські євреї. І тут ми маємо доволі серйозну ситуацію. Стисло все це важко пояснити. Тим не менш, основна маса людей церкви – це язичники. І тільки невелика частина євреїв, невелика кількість є віруючими в Ісуса. Один з моїх найкращих друзів в Україні, один з 400 юнаків, що я возив з собою до Сибіру, це було багато років тому, задля того, щоб протягом 3 місяців проводити там євангелізації. І за походженням він єврей. І у нього найбільша месіанська громада в усій Європі. Десь 3 чи 4 тисячі людей в цій громаді. Але це є чимось нетиповим. І, до речі, працюючи з євреями, що я також робив, у першу чергу значною мірою через те, що я люблю Ізраїль. Але необхідно чітко розуміти різницю між месіанськими євреями і християнами. Між цими групами все ще є різниця. А саме те, що ортодоксальні євреї вважають месіанських євреїв зрадниками. Це може звучати доволі дивно, але для них вони є зрадниками. Але до християн, які ніколи не були євреями, ставлення зовсім інше. Та в будь-якому разі це величезна тема. Гадаю, що пізніше ми про це більш детально поговоримо. І далі 19-й вірш. Ті, хто був розсіяний через утиски, які виникли через ситуацію зі Степаном, пішли до Фінікії, Кіпру і Антіохії, не проголошуючи слова нікому, крім юдеїв. Знову ми бачимо те саме. Спостерігаємо ту ж саму проблему. Через гоніння, що сталося через смерть Степана, а це означало, що віруючі вимушені були піти з Єрусалиму. Віруючі євреї залишили Єрусалим, але далі, куди б вони не потрапляли в своїй подорожі, там вони проповідували виключно юдеям. Знову спостерігаємо наявність певних протиріч. 20-й вірш. Між ними були деякі люди з Кіпру та Киренеї, які, прийшовши до Антіохії, говорили і до греків, проповідуючи Євангелію Господа Ісуса. І зараз знову це все веде до серйозних протистоянь. Але в 21-му вірші говориться, і Господня рука була з ними, тож велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа. І ось тут язичники. О, так, це не євреї, це язичники. І далі в 22-му вірші. Вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви. І тому вони мали вже вчинити якісь дії щодо цього. І тому вони послали Варнаву, щоби пішов до Антіохії і все там з'ясував. І в 23-му вірші говориться, що коли він, прийшовши і побачивши, що Бог дає спасіння тим грекам, він став заохочувати їх рішуче триматися Господа. І далі говориться, оскільки він був доброю людиною, і мова тут йде про Варнаву, він був доброю людиною, сповненою Духа Святого та віри.
І там через його дії сталося невеличке пробудження, і багато людей приєдналося до Господа. Ви просто мусите усвідомити, наскільки все це звучить революційно. І далі в 25-му вірші Варнава пішов у Тарс задля того, щоб відшукати Савла. Як ви розумієте, Тарс – це було рідне місце Савла. Савло з Тарсу, і це та людина, яку ми згодом будемо знати як Павла. Савло з Тарсу. 26-й вірш. «А знайшовши, привів до Антиохії». Сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. І тут Варнава разом з Павлом, тим, ким він став в Антиохії. І також тут зазначається, вперше в Антиохії учнів почали називати християнами. До того моменту вони були юдеями. А ось ця назва «християни» – це більше використовувався як термін, щоб виказати презирство, або задля того, щоб глузувати. Он то послідовники ось того Христа. І ось звідки пішла ця назва – християнин. Але християнин – це не сторонник певної релігії. Християнин – це послідовник Ісуса, послідовник Христа, Месії. Тому що слово «Христос» означає «Месія». І певним чином у Ісуса було два імені. Ісус – Син Божий, Син Марії. І Христос. Ісус Христос, Ісус Месія. І зараз, коли ми доходимо до 27-го вірша, ми бачимо, що туди прибули пророки, юдеї, пророки з Єрусалиму, прийшли до Антиохії. Один з них на ім'я Агав, ставши духом, провістив великий голод, який мав бути в усьому світі, який і настав за Клавдія. Тоді постановили учні, кожний з них по спроможності надіслати допомогу братам, які жили в Юдеї. Це й зробили, відправивши до старших через руки Варнави і Савла. І отже, ми можемо бачити, що все в цьому розділі закручується, починаючи з кінця 10-го розділу, коли Святий Дух зійшов на язичників. І до сьогоднішнього дня ось це диво, що ми тут спостерігаємо, призвело до неймовірних змін. А саме через те, що сталося, зараз буквально хто завгодно може стати християнином. Будь-хто може прийняти Ісуса. Хто завгодно може прийняти Святого Духа. Ви просто маєте усвідомити, що це була нетипова, протирічива ситуація. І до цього моменту це так і залишається. Ми досі маємо справу з дискусіями щодо цього. Тому що юдеї не визнають нас за християн. І коли я проповідував так, і як багато з вас про це знають, там з ними я провів багато часу, багато-багато років працюючи в Єрусалимі. Я не тільки возив туди туристів, але й проповідував там. Але якщо мова йде про ортодоксальних євреїв, так вони не приймають мене, вони називають нас місіонерами. І насправді це доволі дивно, тому що Ісус був євреєм, юдеєм. І говориться, що він прийшов до своїх, але свої його не прийняли. Ісус, коли народився, він народився євреєм. В контексті юдейської віри він спостерігав, як виконуються юдейські обряди. Так, Ісус спостерігав за всіма ортодоксальними обрядами. Він сам був обрізаний і все решта. І ось зараз це послання, це Євангеліє доходить і до необрізаних. І ось це вже стало предметом серйозних дебатів.
Якщо дивитися в третій вірш 11-го розділу про те, що саме шокувало учнів з Юдеї, так це те, що вони не тільки прийняли Боже Слово, а те, що Петро наважився їсти разом із необрізаними. І тут ви можете зрозуміти Ісуса, бо Він був народжений в юдейській вірі. Але також ви маєте зрозуміти, що Він навіть відкидав її. І насправді виключно юдеї несуть всю відповідальність за смерть Ісуса. Не обов'язково, що безпосередньо

Євреї прибивали його до Христа, скоріш за все, це зробили римляни. Але головний факт полягає в тому, що він був відкинутий та розп'ятий своїм власним народом. Бо в Писанні говориться, що він прийшов до своїх, а свої не прийняли його. І тому саме з того моменту стало очевидним, що Євангеліє стало відкритим для всіх. Навіть сам Ісус мав справу з римлянами. Згадуємо римського сотника, і як Ісус зцілив його слугу, і той римський сотник аж ніяк не був євреєм. Він був язичником, але таки отримав зцілення. Отже, ми бачимо Ісуса в його власному служінні, що він виходив за межі юдейської віри. Він досягав і тих, хто не був євреєм, але ж все ж таки в день П'ятидесятниці там перебували виключно євреї, тому що 12 апостолів, хоча на той момент їх було 11, через відсутність юди. Що ми можемо бачити? Так це те, що Євангеліє пішло від євреїв. І головна критика полягала в тому, як можуть язичники, які жодним чином ніяк не пов'язані з Ісусом, ті, які не сповідували тієї релігії. І бувають жахливі ситуації, коли розпочинаються релігійні суперечки на цьому місці. Як могли ці люди, які не були євреями, прийняти Євангеліє? Але Ісус прийшов в цей світ задля того, щоб врятувати увесь світ. Він прийшов задля того, щоб померти за грішників. Він не прийшов тільки заради однієї групи людей чи іншої. Він не прийшов тільки заради євреїв чи виключно заради язичників. Він прийшов заради всіх людей, щоб кожен мав можливість отримати спасіння. І сьогодні ми маємо нести звістку про спасіння всім людям, включаючи також і мусульман. І слава Богу за те, що і мусульмани навертаються до Христа, також люди з індійських культур, назвіть будь-яку іншу релігію, вони приходять до Христа, тому що Христос – Месія. Так, він був юдейським месією, тому що він є виконанням юдейського пророцтва. Та водночас він є спасителем всього світу. Як ще я можу це пояснити? Він – спаситель для всього світу. Він прийшов, щоб померти за вас, щоб померти за мене, задля того, щоб ми мали можливість потрапити до царства. І коли ви подивитеся на кілька цікавих притч, які розповідав Ісус, то я маю цілковиту впевненість в тому, що коли він посилається на євреїв в контексті, що вони його відкинули, якщо Боже царство і має бути заповнене, то заповнене не євреями. І від цього нікуди не можна подітися. Але і до сьогоднішнього дня це великий привід для суперечок. Я вірю в те, що Писання говорить про те, що перед тим, як Ісус прийде знову, весь Ізраїль буде спасений. І ось чому я також маю благовістити і євреям, тому що без Христа у них не буде місця в царстві. Зараз я занурююся в дуже важку тему, і особливо важко розбирати її тут, говорячи про те, яке місце будуть мати євреї в Божому царстві на противагу до християн. Це велике-велике питання. Так, я вірю в те, що якщо вони приймуть Ісуса, тоді вони потраплять до царства. Але якщо вони відкинуть Його, незважаючи на те, що за походженням вони євреї, вони не будуть частиною Божого царства. І ось тому ми мусимо проповідувати євреям, відкривати їхні очі та розум до пізнання того, хто такий Ісус. Тому що Він є виконанням юдейських пророцтв. Він юдейський Месія, і через це Він їхній Христос, Месія, що прийшов. Та для нас Він Ісус, Син Божий, який прийшов в цей світ задля того, щоб померти за грішників. Будь-якого кольору шкіри, релігії, сповідання. Ось чому я їду в далекі краї задля проповіді Євангелія, щоб досягти багатьох. І справді, давайте будемо відвертими, навколо так багато релігійних людей,
багато релігійних християн. І, до речі, одна ситуація трапилась сьогодні, майже ідентична до тієї, що трапилась в Дні апостолів. Сьогодні так само, як і в Дні апостолів, коли були юдеї, які не вірили і відмовлялися приймати Ісуса. А сьогодні ми маємо так званих християн, які не приймають Христа. Вони номінальні, і релігія

0: очищені Святим Духом. Це ті речі, що визначають правдивість. І це важливо, як ми бачимо в 10-му розділі і на початку 11-го розділу, саме це призвело до непорозумінь, коли язичники прийняли Святого Духа. І потім, 10-й розділ, 47-й вірш, там Петро сказав, «Хіба може хто стримати воду, щоб не хрестилися ті, хто, як і ми, одержав Святого Духа?» Отже, неважливо, як ви себе визначаєте, чи ви єврей, чи язичник, ви потребуєте Святого Духа. Вам все одно необхідно бути хрещеним водою. Чому? Що такого в цьому водному хрещенні? Це символ, щоб показати те рішення, що ви прийняли. Ви можете прочитати це в посланні до Римлян. Про те, що коли ми хрестимося водою, ми наче помираємо. Водне хрещення символізує смерть. Ви заходите у воду, вас занурюють у воду, і ви виходите як нове творіння. Так, як Ісус був похований в могилі і вийшов з неї. І це є символом смерті та воскресіння. І ось саме тут розпочинається ось ця суперечка. Коли вже язичники прийняли Святого Духа, тоді вони також і зобов'язані прийняти водне хрещення. Але давайте усвідомимо, скільки євреїв було охрещено. Ви маєте розуміти, що водне хрещення не було частиною юдейської віри. Обрізання – так, водне хрещення – ні. Тому навіть євреї, коли наверталися, мали прийняти водне хрещення. Пам'ятаю історію про Пилипа, який зустрів ефіопського євнуха, що їхав на колісниці, і він показував списання, використовуючи книгу Ісаї, він пояснював, хто такий Христос. І коли євнух усвідомив, що Ісус є Спасителем, що Він Христос, Син Бога, він сам перший сказав, і при тому, що він був ортодоксальним євреєм. Він подорожував з Ефіопії до Єрусалиму на юдейське свято П'ятидесятниці. І навіть він тоді сказав, ось вода, що заважає мені охреститися. І незалежно від того, чи ви єврей, чи язичник, необхідно прийняти водне хрещення і отримати Святого Духа. Це ключові моменти. Але ви маєте звернути на це увагу, я буду вже далі йти по тексту, коли будемо розбирати наступні розділи книги «Дій». Але ось в цей критичний момент я хочу, щоб ви добре все зрозуміли, що те, що відкрило очі євреям, коли язичники вперше отримали Святого Духа, і тоді вони зазначили, що також вони мають прийняти водне хрещення. І якби ми тільки могли усвідомити, що євреї потребували послання щодо Ісуса так само, як і язичники. Отче, я молюся, щоб ти відкрив очі євреям до усвідомлення, що той Ісус, якого вони розіп'яли 2000 років тому, був і є їхнім Месією. Боже, допоможи їм знайти Ісуса. І за язичників, до якої б релігії вони не належали, навіть якщо вони так звані християни, допоможи їм знайти Ісуса, покаятися і прийняти Ісуса, і прийняти водне хрещення. Дякую тобі.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org. Це програма з української на українську і навпаки.
2: А ви де тримаєте свій одяг? В шкафі чи в шкафу?
3: А може в шкафчику?
2: Немає в українській мові слова «шкаф». І шкафчика теж немає. Це типові суржики. Українською правильно «шафа». Шафка, шафочка. Маємо ще розмовний варіант. Шахва. Звучить смішно. Проте у тлумачному словнику таке слово є. У художній літературі також трапляється.
4: Вона у жовтих мурах серед стін на поверсі четвертому міститься.

0: А в ній диван, стільці, червоний стіл і шахва з книгами. І зверху птиця звела до лету крила у простір і вклякла. І її скляна зіниця неначе каже, що високий дух літання вільного давно потух. То досі осьмачка.
1: З української на українську і навпаки.
2: Вам все хіхоньки та хахоньки.
3: Чули такий вираз? А от і неправильно. Український варіант цього фразеологізму, скопійованого з російської мови, такий. Смішки та пересмішки.
0: Оселилася Катря в селі. Пішов кругом гомін про неї. Чутно смішки та пересмішки. Корисна в городі з'їжа. Он які гладкі від тіля вертаються. Панас мирний.
1: З української на українську навпаки.
4: Ніколи не буває пізно почати все спочатку. Тільки цього разу з Богом.
5: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
6: У цьому житті немає нічого, щоб зрівнялося по цінності і значимості з часом, який ми проводимо в спілкуванні з Богом.
7: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Більшість із нас знайомі з відчуттям, яке виникає, коли ми наполегливо молимося про щось, однак не бачимо ніяких результатів. Певного моменту ми навіть починаємо сумніватися в результативності наших молитов. Нерідко ми пояснюємо це слабкістю своєї віри або навіть якимись невідомими гріхами. Коли ми приходимо до Бога з нашими проблемами і переживаннями, ми повинні по-справжньому присвятити себе молитві. Тобто ми маємо продовжувати молитися, не зважаючи ні на що, не здаючись, навіть коли видимого результату немає. Якщо вам здається, що ваші молитви безвісти зникають, розсіюються немов дим, залишайтеся з нами. У сьогоднішній проповіді доктор Стенлі покаже нам, що відбувається, коли ми дійсно присвячуємо себе молитві.
6: Одного разу кілька молодих студентів, майбутніх пасторів, запитали мене, яку головну пораду я міг би дати майбутнім служителям. Це типове питання, що цікавить усіх молодих служителів. І, як правило, вони розраховують на довгу теологічну відповідь. Однак порада, яку я дав молодим людям, була досить простою і лаконічною. Таку ж саму пораду я хотів би дати сьогодні вам, тому що це є найважливішим у житті будь-якого християнина. Найважливішою справою для кожної віруючої людини є час, який вона проводить на колінах у молитві наодинці з Богом. Це повинно бути пріоритетом, який перевищує все інше у вашому житті. І це справедливо не тільки в житті пастора або служителя, але і у житті будь-якої іншої людини. У цьому житті немає нічого, щоб зрівнялося по цінності і значимості з часом, який ми проводимо в спілкуванні з Богом. Я хотів би звернутися до послання до Колосян. На початку цього твору апостол Павло нагадує, що нас було викуплено кров'ю Ісуса Христа, і завдяки цьому ми отримали спасіння і перейшли від темряви до світла. Він говорить, що ми маємо прощення від Бога і розп'ялись разом із Христом. Ми були поховані разом з ним і разом з ним воскресли. Павло говорить про те, що Христос став нашим життям. Тому, маючи Ісуса, ми отримуємо все. Ми відкинули старого чоловіка і зодягнулися в нового, тобто ми стали тими, ким не були раніше і ким навіть не мріяли стати. У Христі ми стаємо новим творінням і відмовляємося від деяких вчинків, які робили раніше, тому що вони вже не відповідають нашому новому способу життя. Але в той же час ми починаємо набувати нових звичок у поведінці, які притаманні Божим дітям. Павло говорить, що коли ми стали новими людьми в Христі, щось відбулося в наших стосунках з оточуючими, тому апостол обговорює наші взаємини з ближніми. А після цього апостол починає говорити про найважливіше в житті будь-якого християнина, а саме про його молитовне життя.

Розгорнімо Біблію, а саме 4 розділ «Послання до Колосян», і прочитаємо вірші з 2 по 4. Зауважте, що Павло пише ці рядки, перебуваючи у в'язниці. «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язнений, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені». В цьому уривку апостол проголошує дві головні думки. По-перше, він говорить про те, як ми повинні правильно налаштуватися у наших молитвах. І по-друге, апостол звертає до нас заклик, що міститься в 2 вірші. «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній». Тривалість у молитві означає наполегливість, завзятість і стійкість. Інакше кажучи, Павло закликає нас не здаватися, не опускати руки, а продовжувати молитися. Згадайте слова Ісуса, записані в 7 розділі Євангелії від Матвія. «Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому». Одна з проблем сучасних віруючих полягає в тому, що ми просимо Бога про щось, розраховуючи одержати негайну відповідь. Якщо ж ми не маємо негайної відповіді, ми здаємося і припиняємо молитися. Нерідко людина говорить собі: «Мабуть, Бог гнівається на мене. Мабуть, у моєму житті має місце якийсь гріх». Або людина просто вважає, що її молитва не відповідає волі Божій. Але в Біблії немає жодного уривка, який стверджує, що Бог зобов'язаний негайно відповісти на будь-яку нашу молитву. Навпаки, слова апостола Павла про необхідність тривалості в молитві містять у собі ідею про безперервний процес. Тобто, ми повинні постійно перебувати в молитовному стані і пильнувати. Все це повинно характеризувати наше налаштування на молитву. Отже, чому Павло закликає нас до наполегливості і тривалості в молитві? По-перше, тому що наші особисті взаємини з Ісусом Христом значно поглиблюються, коли ми проводимо час наодинці з Богом у молитві. По-друге, розширюється наше розуміння Бога, Його особистості і характеру. По-третє, формується наша віра. Я кажу не про емоційне чи інтелектуальне налаштування, а саме про віру. Ми починаємо дивитися на деякі речі очима Бога, сподіваючись на Нього в тому, в чому ніколи не довірялися Йому раніше. По-четверте, якщо ми зробили молитву життєвим пріоритетом, у нашому серці відбуватиметься процес очищення. По-п'яте, нашим пріоритетом стане також покора і слухняність. Коли ви починаєте молитися, Бог здійснює щось у вашому серці, вкладаючи в нього прагнення покори Небесному Батькові. По-шосте, різні стреси поступово зникають із нашого життя, і ми починаємо відчувати особливий Божий мир і спокій, який раніше був недоступний нашій уяві. По-сьоме, ми одержуємо відповіді на свої реальні потреби. Ми бачимо, як Бог бере на себе турботу про наші потреби, в той час, як ми починаємо більше покладатися і сподіватися на Нього. По-восьме, близьке спілкування з Богом і молитва є найкоротшим шляхом до духовного зростання. Проводячи з ним більше часу, ми починаємо духовно зростати, а це означає, що наше життя змінюється. По-дев'яте, ми отримуємо духовну силу і зміцнюємося. І це відображається в усьому, і в тому числі і в справі благовістя. І останнє, десяте, все наше життя починає змінюватися. Воно наповнюється духовними плодами. Отже, молитва дійсно заслуговує пріоритетного місця в нашому житті, вимагаючи від нас належної уваги, завзятості і постійності. Апостол Павло не говорить про короткі і поспішні молитви. «Господи, благослови мене, дякую тобі в ім'я Ісуса, амінь». Мовиться не про те, що ми в напівсні говоримо Богові якісь слова перед тим, як заснути остаточно. Подивімося ще раз послання до Колосян. Там сказано: «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте».

та з подякою в ній. Що ж хоче сказати апостол, закликаючи нас пильнувати у молитвах? Я впевнений, що апостол чудово знав про стан людини, який можна змалювати, наприклад, ось так. Засидівшись допізна перед телевізором, ви ледве доходите до постелі і засинаючи говорите Богові: «Господи, я занадто втомився, тому я приношу тобі те, про що молився вчора. Ти ж пам'ятаєш, про що я говорив тобі вчора ввечері? Нехай це буде моєю сьогоднішньою молитвою». Це, звичайно, жарт, але приблизно такі молитви іноді чує від нас Бог. Згадайте дві притчі, які ми знаходимо в 11 і 18 розділах Євангелії від Луки. У першій із них розповідається про людину, яка звернулася до сусіда про хліб, щоб нагодувати гостя, який прийшов. Сусід спочатку відмовив із пізньої години, та завдяки наполегливості і невідступності, зрештою був змушений задовольнити прохання. Друга притча розповідає про вдову, яка постійно приходила до судді із своєю проблемою. Той теж спочатку не звертав уваги на жінку, але її невідступність зробила життя цього судді нестерпним. Зрештою, суддя погодився заступитися за вдову тільки тому, що вона не давала йому спокою. В обох випадках Бог нагадує нам, що Він готовий відповісти на наші молитви, якщо ми виявимо в них наполегливість і завзятість. Але про яку завзятість можна говорити, якщо ви молитеся Богові в напівдрімоті? Богові повинен належати найкращий час. Це може бути ранок або вечір, або будь-який інший час, коли ви здатні віддавати Богові всю свою увагу і будете безпосередньо належати Йому. Ми повинні пильнувати у молитві. Заклик пильнувати може вказувати також на те, що нам усім властиво відволікатися. Згадайте, скільки разів кожному з нас доводилося бувати в такій ситуації. Ми починаємо молитися, а вже наступного моменту наші думки виявляються десь далеко від нашої молитви Богові, не маючи до неї ніякого відношення, а іноді нас відверто починає хилити в сон. Нам усім необхідна бадьорість, пильність, адже диявол обов'язково буде нападати на нас під час наших молитов. Варто вашим думкам відійти від предмета вашої молитви, як диявол починає захоплювати їх, уводячи все далі і далі. Він буде заважати вам, посилаючи якісь перешкоди, змушуючи вас припинити молитву. Бо істина полягає в тому, що припиняючи молитися, ви втрачаєте справжню силу і дієвість у житті. Але потрібно також зрозуміти, що апостол Павло не говорить про особливі, екстрені молитви. Скоріше йдеться про спосіб життя християнина, оскільки апостолові було чудово відомі результати того, що робить у житті Божих людей правильно побудована молитва. І тому Павло закликає нас бути наполегливими і пильнувати в молитві, зважаючи на нападки сатани. А ще він говорить про те, що наші молитви повинні бути вдячними. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Чому Павло закликає нас до подяки? Згадайте, що сам апостол перебував тоді у в'язниці. Якщо ми з вами молимося про якісь непрості ситуації в нашому житті, якщо ми скаржимося і стогнемо, якщо ми говоримо Богові, наскільки жахливими є обставини нашого життя, то ми цим демонструємо, що маємо проблему з покорою і підпорядкуванням Богові. І навпаки, якщо я перебуваю у важкій ситуації, але звертаюся до Бога з подякою, то я цим демонструю свою покору і розуміння. Бог бачить, що в цій ситуації я підкоряюся Його волі. Обставини, власне, можуть мені зовсім не подобатися, проте я відкритий для того, щоб Господь навчив мене чогось через них. Я готовий роздумувати над Його шляхами. Я відкритий для того, щоб постаратися побачити свої обставини очима Бога. Я готовий взяти для себе ту науку, яку Бог вирішить дати мені в цьому випадку. Я готовий побачити Господа з іншого боку. Я готовий чекати,

0: Все це говорить про терпіння. Таким чином, всі настанови апостола про молитву, завзятість і наполегливість, пильність і подяка допомагають нам зрозуміти, якою повинна бути правильна молитва. А тепер настав час запитати, як саме ми молимося? Якою буде ваша відповідь на це, друзі? Чи маєте ви певний молитовний план? Здавалося б, навіщо потрібний молитовний план? Адже ви просто розмовляєте з Богом, дорогою на роботу, перебуваючи на роботі або вдома. Невже для цього потрібний особливий план? Звичайно, потрібний. Сьогодні мені хотілося б дати вам кілька порад з цього приводу. Оскільки молитва є пріоритетною справою в нашому житті, ви повинні знати необхідні основи. Я запевняю вас, друзі, що спробувавши застосувати всі ці поради у своєму молитовному житті, в ньому відбудуться досить істотні зміни. А ще це повністю змінить ваше ставлення до молитви і ваші взаємини з Богом. Отже, я наведу вам кілька рекомендацій. Передусім, приділіть молитві особливий час. Якщо ви не будете спеціально відводити для молитви час, у вас просто не буде для неї часу. Вам буде ніколи молитися. Ви повинні спеціально шукати такий час. Звичайно, я не стверджую, що молитовний час має починатися о 6-й годині ранку, або о півночі, або посеред ночі. Якщо вам не властиво рано вставати, і ви насильно піднімете себе для молитви о 6-й годині ранку, ви просто продовжите спати на колінах. Ми говоримо зовсім не про це. Апостол Павло закликає нас пильнувати у молитві. Тобто, ви повинні вирішити для себе, коли саме протягом дня ваш розум найбільш ясний і активний. Можливо, це рано вранці, коли ви поспішаєте на роботу, і вам здається, що ви не маєте часу для молитви. Але я запевняю, що ви зможете знайти такий час. Варто просто прокинутися трохи раніше. Істина полягає в тому, що всі ми здатні знайти для молитви підходящий час. Просто, на жаль, інші справи ми ставимо вище молитви, відкидаючи її на другий план. Нерідко замість розмови з Богом ми віддаємо перевагу розмові з іншими людьми. Або ще гірше, коли ми прислухаємося до цього світу, а не до Бога. Замість того, щоб дати Господові можливість говорити з нами, ми вмикаємо телевізор, радіо або щось інше. Коли ж слухати Бога, якщо у нас вже не залишається часу? Але брак часу не є проблемою. Проблема полягає в небажанні віддати цей час Богові. Саме тому необхідно свідомо виділяти протягом дня особливий час для Бога. По-друге, знайдіть для себе спеціальне місце, де ви будете молитися. Здавалося б, молитися можна де завгодно. Однак є щось особливе в спеціальному місці, яке призначене винятково для молитви. Це повинно бути таке місце у вашому домі, де ви, звичайно, не робите нічого, а тільки молитеся Богові. Якщо у вас буде таке особливе, спеціально відведене для молитви місце, то це буде налаштовувати ваш розум і ваше серце на молитовний лад. Місце для молитви створює певний емоційний настрій, необхідний для розмови з Богом. Дуже важливо мати особливе місце і особливий час для молитви. Але також досить важливо мати особливий план молитви. Ви можете запитати, чи можна молитися без конкретного плану, тобто говорити Богові про те, що приходить вам на думку? Я відповім. Якби хтось записав ваші молитви, ви були б вражені тим, наскільки вони одноманітні. Сьогоднішня молитва схожа на вчорашню, завтрашня на сьогоднішню і так далі. Пам'ятаєте, ми говорили, що можна було б молитися так: «Господи, пам'ятаєш, про що я молився тобі вчора? Зроби те, про що я просив тебе. В ім'я Ісуса. Амінь». Сумно, але молитви багатьох віруючих звучать приблизно так. День у день вони моляться про одне і те саме. «Господи, благослови мою сім'ю, подбай про мої потреби, захисти мене і таке інше. І це повторюється знову і знову і знову. Саме тому я хотів би сказати вам, друзі, те, що ви вимовляєте якісь слова, зовсім не означає, що ви молитеся. У молитві ви розмовляєте з Богом. Пам'ятаєте, з ким саме ви говорите? І, звичайно, вам потрібний для цього певний план. Це може бути дуже простий план. Причому в різних людей план молитви може розрізнятися. Але я хотів би порадити вам кілька корисних ідей. У вашій молитві повинні бути присутні кілька елементів. Вам належить почати з подяки і прославлення Бога. Якщо, прокинувшись вранці, ви станете на коліна і почнете славити Бога, вас приємно здивує все те, що відбувається з вами протягом дня. Прославлення повинно займати одне з найважливіших місць. Також у молитві повинен бути присутнім елемент покаяння. Крім цього, необхідно приділяти час, щоб подякувати Богові і тільки потім просити за себе і за інших людей. Інакше кажучи, не годиться просто викласти Богові перелік ваших прохань і після цього зайнятися своїми справами. Це зовсім неприйнятно. Почніть із подяки і прославлення Бога за те, ким Він є, за те, що Він робить у вашому житті, за те, що Він живе всередині вас. Принесіть Богові покаяння в тих гріхах, які є у вашому серці. Також частиною вашої молитви повинно бути читання Слова Божого і міркування над ним. Якщо ви хочете зробити свої молитви ефективними, вам належить змішати молитву і Боже Слово. Інакше ви упустите щось важливе. Я поясню, чому так важливо починати з читання Біблії. Цим ви дозволяєте Богові вкласти Його Слово у ваш розум, очистити ваші думки і почати мислити так, як мислить Він. Прочитавши один або два розділи із Святого Письма, ви починаєте дивитися на багато речей очима Бога, і тоді, приступаючи до молитви, ви вже налаштовані відповідно, адже ви вже встановили зв'язок із Богом. І нарешті, є ще одна необхідна складова молитви, а саме мета. Заради чого ви молитеся Богові? Головною метою повинно бути встановлення близьких взаємин у спілкуванні з Господом Ісусом Христом. Це повинно бути нашою головною і першочерговою метою. Друга мета – одержати від Бога те, чого ви потребуєте, щоб це не було. І нарешті третя мета вашої молитви – щоб Бог використовував вас для допомоги іншим людям, щоб принести зміни в життя цих людей. Це може бути просто клопотання за цих людей або ж реальна допомога у їхньому житті. Я назвав вам кілька істин, які допоможуть почати правильно вести ваше молитовне життя. Дотримуючись цих порад, ви зможете кардинально змінити все ваше життя і ваше спілкування з Богом. Молитва – це не просто безладне бурмотання наших прохань. Для молитви вам необхідно мати особливий план. І зараз я закликаю вас почати використовувати всі ці істини.
1: Коли ми молимося, коли ми шукаємо Божих шляхів і Його волі, ми по-справжньому пізнаємо Господа на особистому рівні. Коли ми узгоджуємо свої бажання з бажаннями і устремліннями Бога, відповідь на наші проблеми стає очевидною. Скористайтеся порадою доктора Стенлі і присвятіть себе молитві. Для того, щоб наше життя дійсно стало плідним, ми повинні покладатися на Ісуса Христа. А все те, що ми робимо своїми власними силами і можливостями, не має вічної цінності. У 15 розділі Євангелії від Івана ми знаходимо такі слова Ісуса. «Я – виноградина, ви – галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне. І громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої.
2: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
3: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
2: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

На календарі 30 червня. Про пам'ятні дати та цікаві факти, які відбулись в Україні та в світі в різні роки в цей день, в програмі «Час назад». В 1859 році француз Жан-Франсуа Равеле, відомий під псевдонімом Еміль Блондин, став першою людиною, котра пройшла по канату над Ніагарським водоспадом. Канат товщиною 5 см і довжиною 350 метрів було натягнуто на висоті 50 метрів над річкою Ніагара. За цим видовищем спостерігало близько 5 тисяч глядачів. 1894-му був відкритий найзнаменітіший лондонський міст – Тауерський, розвідний міст в центрі Лондона над річкою Темзою. В 1910-му було закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою. В 1936-му у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Маргарет Мітчелл «Віднесений вітром», а в 1941-му українські національні збори у Львові проголосили акт відновлення української держави. В Мюнхені в цей день в 1947-му відновили роботу, перенесене зі Львова наукове товариство імені Тараса Шевченка. А в 1948-му в цей день американські фізики Шоклі, Братейн, Бардін і Збел Лабораторіес оголосили про створення транзистора. В 1964-му, 30 червня, американський космічний апарат Ranger 7 уперше передав на Землю фотографії видимого боку місяця, зроблені з близької відстані. В 1991-му, 30 червня, в Сімферополі закрилася перша сесія Куралтаю Кримських.

0: татар, на котрій був сформований законодавчо-представницький орган Меджліс. Було прийнято декларацію про національний суверенітет, затверджено кримсько-татарський гімн і прапор. І в цей день, в 2022 році, російські війська покинули захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці. 30 червня народилися в 1825 році Ерве Флоримон, французький композитор, органіст, автор оперет, засновник музичного театру. В 1907 році Роман Шухевич, український політичний і державний діяч, головнокомандувач Української повстанської армії. В 1914-му народився Володимир Чоломей, український вчений-механік, генеральний конструктор ракетно-космічної техніки. І в 1985-му народився Майк Фелпс, американський пловець, єдиний в історії спорту 23-разовий олімпійський чемпіон. Сьогодні в Гватемалі – День армії, в Ізраїлі – День військово-морського флоту, в Перу відзначають День агронома, в Чилі – День пожежника-добровольця. В Сальвадорі сьогодні – День адвоката, в Домініканській республіці – в День вчителя, в Африканській демократичній республіці Конго – День незалежності, а в Азербайджані сьогодні – День закоханих. І в Центральноафриканській республіці сьогодні, 30 червня, День спільної молитви. Цей день є важливою подією, яка об'єднує місцеві релігійні громади для звернення до Бога з молитвами про мир, єдність та стабільність. А в Україні Національний день молитви відбудеться в цю суботу, 4 липня.
1: Прозвучала рубрика «Час
2: сьогодні
1: назад».
2: 30 червня.
3: Серце веселе, добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
4: Ваше світле радіо Еммануїл.
5: Радіо світле Еммануїл.
6: Милосердний Господь, я прошу Тебе за всіх людей України. Благослови, Господи, кожне серце, кожне життя, кожну сім'ю, кожну родину. Ти маєш кращі плани і майбутнє для кожного, хто проживає на Україні. Ти маєш все потрібне для життя і побожності. Нехай народ України стане перед тобою на коліна і признає, що ти є Бог, який тримаєш все в своїй владі, маєш все необхідне для кожного з нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлене по віки віків. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Дорогі радіослухачі, слава Ісусу Христу! До вас звертається з проповіддю Слова Божого Володимир Бобик. Хотів би до вас сьогодні звернутися таким текстом Слова Божого, це є Євангелія Івана, 13 розділ і 34 вірш. «Нову заповідь я вам даю. Любіть одне одного, як я вас полюбив. Так любіть одне одного і ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Хотів би сьогодні, щоб ми всі звернули увагу на цей текст, який нам залишив Ісус Христос. І особлива увага буде на заповідь, яка залишена Ісусом Христом. Я впевнений, що ми живемо такий час, багато хто не дуже сильно хоче звертати на заповіді. Але ті заповіді, вони для тебе і для мене, є сьогодні великим благословенням, якщо ми на них звертаємо увагу. Я знаю, є сім'ї, де дуже сильно цінять заповідями, які їм залишили їхні батьки. Я чув історію про наших братів-клічків, що їхня мама попросила їх, щоб вони їй пообіцяли, що вони ніколи не вийдуть на ринг, щоб іменно боротися одне з одним. І ми знаємо, яку вони мають на сьогоднішній день славу. Це заповідь, яку мама просила, щоб вони дотримали, і вони дотримали. То тим більше сьогодні для тебе і для мене, християнин, це дуже важливо дотримувати заповідь, яку залишив Ісус Христос. Давайте саме найперше ми подивимося, що нам заповідав Ісус Христос ніколи, ніколи не робити. Я так замічаю, що те, що Христос сказав не робити, саме частіше нам це получається. Але от давайте ми подивимося на заповіді, які залишив нам Ісус Христос, що ми ніколи не маємо права це робити. Особливо, якщо ми сьогодні цінимо заповіді Ісуса Христа. Я сьогодні говорю для заповіді для нас, як для християн, які ми живемо в одній Божій сім'ї. І так само на перша заповідь, на яку я хотів би, щоб ми звернули увагу, це буде Євангелія Матфія, 7 розділ, і будемо читати із першого вірша.

Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким же осудять і вас, і якою мірою ти будете міряти, такою відмірять і вам. І так, дивіться, Ісус Христос сам не перший, Він нам усіх просить сьогодні і заповідує, каже, не судіть. Я знаю, сьогодні для нас, як для українців, це так нелегко дотриматися цієї заповіді, адже ж в цьому є велике благословення. Кожен із нас, ми знаємо, що впереді буде Божий суд. І кожен із нас, ми дуже маємо велику відповідальність. А чому? Тому що нас будуть судити так, як ми судимо. І тому та сама перша заповідь нашого Ісуса Христа, що ми всі пам'ятали, коли ми судимо, пам'ятаймо, що на це зверне увагу Отець Небесний. Далі, коли ми побачимо Слово Боже, і як апостоли, коли зверталися до церков, що вони пам'ятали заповіді, які залишив Ісус Христос, і одна із таких цікавих заповідей, що нам не можна робити, як в сім'ї Божій, це така заповідь гризти. Я пригадую, коли я був маленьким, і ми от діти, я помічав, коли ми не могли взяти за себе захиститись, ми впускали зуби в хід. І я просто побачив, що на сьогоднішній день для нас, як для церкви Божої, для сім'ї, є одна із заповідей, які залишив Господь через апостола Павла. Це Післання Галатам, 5 розділ і 15 вірш. Ось послухайте, що він каже. «Коли ж ви гризете та їсте одне одного, то глядіть, що ви не знищили одне одного». Друга заповідь, що ми сьогодні не гризли. Скільки є таких людей, які через все своє життя, вони не мають спокою. А чому? Вони гризуть. Вони вдома гризуть, в церкві гризуть. І проходить їхнє життя. І часто буває для них воно не цікаве, тому що вони забувають, що це є одна із заповідей, що ми сьогодні не гризли. Чому деякі сім'ї сьогодні вони перестають існувати? Чому деякі церкви, вони сьогодні теж вони втратили своє ім'я? Тому що вони забули одну із заповідей, яку Бог сказав «не гризіть». Пам'ятаємо, шановні християни. Слідуючу заповідь, на яку я сьогодні хотів би, щоб ми теж звернули увагу, і це дуже багато посвятив цьому Яків. Я не знаю, чому іменно Яків так багато уваги звернув на те, що нам, як християнам, не можна робити. І тому от послухайте, що Яків говорив в першому розділі, в 16-му вірші. «Не обманюйте, брати мої любі». Дорогі друзі, чи ви знаєте, що колись в першоапостольській церкві обман, він був навіть наказаний самим Богом? Скільки є сьогодні нараз в нас, як в дітей Божих, ми просто ігноріруємо тим, і ми можемо дуже легко брати обманювати. Но пам'ятаємо, це є заповідь, яку нам залишив Отець Небесний, щоб ми не обманювали одне одного. Пам'ятаємо, обман – це є одне із таких якостей недобрих. Пам'ятаємо, в Біблії написано, що іменно рай – це є це місце, де неправда туди не війде. І тому-то для тебе і для мене сьогодні залишена заповідь Богом, щоб ми не обманювали. Слідуючи, що Яків далі пропонує нам усім сьогодні, давайте ми звернемо увагу на 4 розділ, 11 вірш. І дивіться, що Яків для нас сьогодні пропонує, і щоб ми пам'ятали, не обмовляйте, брати, одне одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той законно обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуждаєш, то ти не виконавець закона, але суддя. І так він нам сьогодні говорить одну із заповідь – не обмовляйте. Скільки є сьогодні таких роздумів, і ті роздуми, вони вже нас ведуть до такого гріха, як до обмов. Пам'ятаємо, що для тебе і для мене залишена ця заповідь, щоб ми не обмовляли одне одного. Ми можемо побачити в житті великих людей Божих. Іменно були в сім'ях, коли обмовляли, і чим це все закінчувалося? Навіть трагедією. І тому-то для тебе і для мене залишена ця заповідь, щоб ми не обмовляли. Далі, що нам Яків ще пропонує, що ми пам'ятали одну із заповідей, що ми ніколи цього не робили? Це Післання Якова, 5 розділ
І давайте читаємо 9-й вірш, і так написано: «Не нарікайте один на одного, браття, що вас не засуджено, он суддя стоїть перед дверима». Послухайте, сьогодні нарікання, нараз сьогодні воно викликане вроді великою справедливістю, але для тебе, для мене залишена заповідь «не нарікати». Послухайте, чому ізраїльський народ, він не побачив обіцяного краю? Тому що вони все своє життя пропитали наріканням. І тому-то для тебе і для мене є ці заповіді залишені, щоб ми ніколи цього не робили. Щоб ми, давайте я ще раз сьогодні хочу нагадати, щоб ми ніколи, перше, не судили, друге, не гризли, третє, щоб ми не обмовляли, щоб ми не нарікали. Пам'ятаймо, оце, що нам сьогодні Господь говорить, щоб ми не робили. А що ж, щоб ми робили? Це і дуже важливо для мене, щоб ми трималися це як заповіді. І так само не перше ми читали, щоб ми любили одне одного. Навіть цікаво, сьогодні деякі люди кажуть, а по чому можна пізнати християнина? Повірте, не по традиціях, не по обрядах, не по навіть його зовнішності. Християнина можна побачити по його любові. Так Ісус Христос сказав. І в чому виражається ця любов? Коли ми сьогодні відкриваємо Пісня Римлянам, 15 розділ, особливо я хотів би, щоб ми звернули на це увагу, тому що ми можемо побачити сьогодні в сім'ях, церквах, не приймають одне одного. І для тебе, для мене, як виражати цю заповідь любові, то ось як вона сьогодні нам пропонується. Пісня Римлянам, 15 розділ, 7 вірш. Приймайте тому одне одного, як Христос прийняв вас до Божої слави. Нам потрібно навчитися приймати. Нам потрібно навчитись молодий, що приймав старшого, старший, що приймав молодшого. Нам потрібно навчитися приймати. Тільки любов, вона здатна сьогодні приймати. Слідуючи, що сьогодні нам пропонує апостол Павло, як виражати цю заповідь любові, то він був сказав в Післанні до Галатам, 5 розділ, і 13-й вірш. Для тебе, для мене це дуже важливо, як виражати свою сьогодні любов, іменно це в тому, щоби, отак як тут написано, бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, але любов'ю служити один одному. Ось як цю заповідь ми можемо сьогодні дотримувати, це іменно служити одне одному. Якщо ми далі побачимо, як апостоли колись говорили, що це означає заповідь любові, то вони сьогодні для нас залишили дуже цікаву ще одну пораду. Це Пісня Єфесянам. Це буде в нас 4-й розділ і 32-й вірш. Послухайте, що сьогодні пропонує нам апостол Павло. І він каже так: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив». Пам'ятаємо, це заповідь особлива для нас, це навчитися прощати. Я впевнений, що для тебе, для мене це є дуже важливо. Коли ти і я, ми не раз приходимо до Бога, то ми завжди кажемо: «Господи, прости». Пам'ятай, що іменно ця заповідь залишена для нас сім'ю Божу, що ми навчилися прощати одне одному. Ісус Христос навіть колись і цілу притчу сказав, як важливо сьогодні нам навчитись прощати. І ще я хотів би для нас сьогодні, щоб ми побачили, як виражати цю заповідь любити одне одного. Це Пісня Єфесянам, 5 розділ і 21 вірш. Є так написано: «Коріться одне одному у Христовому страху». Сьогодні це дуже важливо навчитися коритись. Отець Небесний дивиться із висоти на тебе і на мене, і він хоче побачити, як я корюся сьогодні, чи в сім'ї, чи в церкві, так я корюся і Отцю Небесному. І тому оцю заповідь, як ми можемо виразити, це в великій покорі. Сьогодні дивляться за тобою і за мною, і вони дійсно хочуть побачити, чи ми є сьогодні носіями іменно отої заповіді Ісуса Христа, чи є в нас сьогодні любов.
Ми сьогодні живемо в такий час, коли багато є людей мають різні тривоги, переживання, смерті приходять наші сім'ї, родини. Я помічаю, для нас, як для християн, буває таке, що нам якось важко взяти підтримати одне одного. І ось дивіться, що нам залишив апостол Павло до Солунян. Це є дуже важливо сьогодні, християни, звернімо на це увагу. Перше пісня Солунянам, 4 розділ, і ми читаємо 18-й вірш. «Отож, потішайте одне одного».

заповідь любові. І тому сьогодні, дорогі християни, це є велике благословіння, якщо ми тримаємося заповіді Ісуса Христа. Сьогодні все небо дивиться, що ти і я ми робимо. Якщо сьогодні ти і я ми робимо все те, що Бог сказав нам не робити, і ми це робимо, послухайте, сьогодні цей день, коли Бог хоче, щоб ми ще раз проаналізували своє життя, чи ми тримаємося заповіді Ісуса Христа. Візьмімо заповідь Ісуса Христа в своє життя, ідімо нею, тримаємося її. Я впевнений, коли ми зустрінемося з Ісусом, все, що саме цінне, ми скажемо, ми пам'ятали заповідь Твою, ми в сім'ї Божій жили по заповідях Твоїх. А я впевнений, Отець Небесний все, що скаже, війдіть благословені в радість Отця Небесного. І тому, шановні християни, якщо нам не получається ще, пам'ятаємо слова Ісуса Христа, які Він сказав, без мене ви не можете нічого. Я впевнений, без Христа нам получається все недобре робити. Тільки з Христом нам получиться сьогодні тримати ті заповіді, які Він нам залишив. І тому будьте благословені, тримаємося заповідей Ісуса Христа, а Він нам цьому допоможе. Амінь.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожен весь, кожен ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 13.
2: І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала 10 рогів та 7 голів, а на рогах її було 10 вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, подібна до рися була, а ноги її, як ведмежі, а паща її, немов лев'яча паща. І змій дав їй свою силу, і престола свого, і владу велику. А одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її вздоровилась. І вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною. І вклонилися змієві, що дав владу звірині, і вклонились звірині, говорячи:
3: «Хто до звірини подібний, і хто воювати з нею може?»
2: І їй дано уста, що говорили зухвале та богозневажне, і їй дано владу діяти 42 місяці, і відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати ім'я Його, оселю Його та тих, хто на небі живе. І їй дано провадити війну зо святими та їх перемогти. І їй дана влада над кожним племенем, і народом, і язиком, і людом. І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця, заколеного від закладин світу.
4: Коли має хто вухо, нехай слухає.
5: Коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Отут терпеливість та віра святих.
2: І бачив я іншу звірину, що виходила з землі. І вона мала 2 роги, подібні ягнячим, та говорила як змій. І вона виконувала всю владу першої звірини перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї вздоровлена була її рана смертельна. І чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми, і зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім, малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам, було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення звірини або числа імення його. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно – число людське, а число її – 666.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла.
6: Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про пізнання Бога.
1: Чи знаю я Бога? Так, я знаю його з дитинства. Але з роком в рік я його пізнаю все більше і більше. А якщо в дитинстві для мене це було якоюсь такою повітряною уявою про те, що він десь там є, так, то з часом, коли ти його помічаєш в життю кожного дня, кожної години, кожної хвилини, то сьогодні ти вже про нього говориш як про друга, провідника, вчителя, який тебе ніколи не кидає при будь-яких обставинах. Навіть тоді, коли ти спотикаєшся і падаєш, навіть тоді, коли ти розчаровуєшся в житті, навіть тоді, коли ти повний в гніві, готовий зробити ті чи інші неправильні кроки, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові. Навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре.
2: Псалом 89, 12-й вірш.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва, як навчити своїх дітей вживати здорову їжу. Господи, я підношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, переїданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в своєму слові, «Пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчуватися, Ти вклав у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якому

0: будь-які ситуації, нехай вони звертаються до тебе зі словами «Навчи ж мене, Боже, шляхів твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке ти дав їм, щоб син берів його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть: «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20. 1 Коринтянам 3:17. Римлянам 12:1. Римлянам 13:14. 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на Нього надія моя. Він – Бог мій і Спаситель мій, і не похитнуться повіки. У Богові спасіння моє і слава моя, Бог – поміч моя і пристановище моє. Уповайте на Нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він – захист наш.
1: Псалом 61, вірші з 6 по 9.

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Я дякую за те, що більше всього дітей приходить до тебе в цьому віці 10-15 років. Я прошу особливо за цей вік, вік спокус, вік, коли діти бажають все знати, і благослови дітей, вони такі чутливі, вони відкриті для тебе, вони відчувають твою присутність і твій святий дух. Я прошу, щоб ти торкався їх, щоб ти приводив до них правильних вчителів, правильних батьків, правильне оточення, правильні церкви, здоров'я, щоб діти пізнавали себе. Я прошу за тих людей, які можуть бути перешкодою або каменем спотикання для таких людей. Видали їх, Господь. Забери їх з дороги наших дітей. І нехай діти зростають тобі в силі, в любові, в радості, в мирі і в благодаті твоїй. Нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, навіки вічні. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Чи потрібно боротися із єресями? У наші дні християни можуть називати єресю ту чи іншу конфесію або деномінацію. Але чи можна так міркувати? Чи потрібно якимось чином боротися із різнодумством щодо принципів віри? Ймовірно, що церква не повинна вести боротьбу із єресями, тому що Бог пообіцяв, що Він сам буде створювати церкву і оберігати її. «Я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її» – Матфія 16:18. Чи Він сам захистить свою церкву від єресей, від нечистоти, від лжевчень? Бог створив церкву, і Він є главою церкви. І Він є глава тіла церкви. Колосянам 1:18. Безперечно, Бог зберігає, очищає і захищає її. Господь ніколи не залишав свою церкву. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Матфія 28:20. І, звісно, Він сам про неї попіклується. Але церква думає, що сам Бог, напевне, не впорається, тому йому потрібно допомагати. Церква взяла відповідальність замість Бога зберігати саму себе, вирішивши боротися із єресями. Боротьба зайшла настільки далеко, що одні віруючі брати у Христі убивали інших віруючих братів, тому що ті інші не так вірили у Христа, як вірили вони. Наприклад, у книзі «Слід крові» Кароль стверджує, що більш ніж 50 мільйонів християн померли мученицькою смертю від рук самих же християн. На думку ортодоксальних юдеїв, християнська релігія являється найкривавішою релігією на планеті, і такої думки дотримуються не лише юдеї. Все це відбувалося у християнській церкві лише через боротьбу із єресю. Цим самим осквернялася сама віра Христова і порушувалась заповідь «Не вбивай». Такі апологети християнства, як Августін Блаженний, Фома Аквінський, благословляли не лише катування християн, але й убивства за те, що людина неправильно вірить в Ісуса Христа. Боротьба з єресями тривала у всі часи християнства і відбувалася у всіх конфесіях майже однаково. Католики гнали та вбивали вальденців і альбігойців, а протестант Кальвін спалив на вогнищі теолога Сервета. Реформатори Лютер і Цвінглі гнали анабаптистів через хрещення, натомість того ж Цвінглі Лютер вважав єретиком через причастя. Бачимо, що гоніння всередині церкви Христової – це не виключення, а стійкі правила, при тому для всіх конфесій. У наші дні фізичних катувань, слава Богу, вже немає, але розбіжності між християнами не просто залишаються, але щороку збільшуються. На сьогоднішній день, за інформацією різних джерел, існує від 2 до 3 тисяч християнських конфесій, а це значно більше, ніж у середні віки. І кожна конфесія стверджує, що тільки вона вірить правильно. Виходить, всі решта вірять неправильно. Виходить, усі вони єретики, якщо вірять по-різному. У такому разі, виходить, що усі для всіх являються єретиками. Православний для католика – єретик. Католик для православного – єретик. Протестант для тих інших – єретик. Серед протестантів також йде боротьба. Між п'ятидесятниками, баптистами, адвентистами та іншими йде боротьба. Усі вони якоюсь мірою вважають один одного єретиками, не кажучи вже про свідків Єгови, мормонів та інших. Виходить так, що усі для всіх і окремо для кожного являються єретиками. Виходить, що якщо потрібно боротися з єресями, то потрібно боротися усім з усіма. То це ж просто якесь свято для сатани, коли брати ненавидять один одного, гонять, знищують, обмовляють один одного, руйнуючи церкву Христову. На жаль, саме так зараз усе і відбувається.
2: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
3: Кожна конфесія стверджує, що тільки у них правильне вчення, тільки у них можливе спасіння. Можливо, богослов'я пішло не тим шляхом, є лише перевірка для віруючого, спасеться він чи ні. Це тільки любов, а не те, який у нього догмат віри. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Івана, 3 глава, з 14 по 15 вірші. Виходить так, що тільки любов визначає наше спасіння. І доки християнин ще не любить, а ненавидить іншого християнина, який вірує в Ісуса Христа, він ще не спасений, він ще у смерті. У Біблії написано, що це немовлята у Христі, які ще не мають Духа Божого. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають Духа. Іуди 1:19. Це немовлята у Христі, які керуються плоттю, яким не вистачило Духа Святого довіритися Богу в розумінні домобудівництва Церкви Христової. Бог пообіцяв нам, що Він сам буде створювати, годувати і гріти свою церкву, тому що ми – члени Його тіла. Бо ніхто ніколи не мав ненависти до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву, бо ми – члени тіла Його, від плоті Його і від кісток Його. Ефесянам 5 глава 29-30 вірші. Про плотських немовлят у Христі Павло говорить: «І я, браття, не міг до вас говорити, як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти. Та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете?» 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші. Бачимо, що суперечки і розбіжності щодо віри, щодо Христа виникають тільки у плотських немовлят, тому що людська, стара, гріховна природа ще сильна в них, і в них ще дуже мало Духа Божого. Безумовно, немовлята являються віруючими людьми, народженими згори, але такими, які ще керуються плотським розумом, а не Духом Божим. А той, хто керується Духом Божим, той вже керується Божою любов'ю. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. І ось саме ця любов є перевіркою правильності нашої віри. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від

0: Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Вже абсолютно неважливо, чи виконуєш ти суботу чи ні, чи говориш іншими мовами чи ні, чи ставиш ти свічки у храмі чи ні. Важливо те, що якщо ти любиш, значить ти правильно віриш. А якщо не любиш, то неважливо, які у тебе правила віри, чи які в тебе знання Біблії. Ти ще не знаєш Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана 4:8. Той, хто не любить брата, той іще немовля, і йому ще потрібно вчитися у Христа, тому що сам Христос визначив, хто є його учнями. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Тому для того, щоб бути в правильній вірі, потрібно перебувати в любові одне до одного, потрібно бути у єдності між собою і намагатися поводитися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. Одне тіло й один дух, як ви покликані в одній надії покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Ефесянам 4 глава з 1 по 6 вірші. Тобто усі ми, неважливо до якої конфесії ми належимо, увірувавши в Ісуса Христа, отримали Духа Святого, і тепер Він є в усіх нас. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі». 1 Івана 4:15. Неважливо, яка це конфесія, якщо там визнають і сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, у них перебуває Бог Духом Святим, і це діти Божі. Через конфесію, через учителів, через проповідників ми тільки увірували, стали християнами. Але вирощує сам Бог. Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо. А все Бог, який вирощує. 1 Коринфянам, 3 глава, з 5 по 7 вірші. Неважливо, в якій церкві, в якій конфесії ви увірували, головне, щоб там сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом. У цій церкві ви всього лише народилися згори, а потім вашим зростанням займається сам Бог. І відбувається це через Слово Боже, через наповнення Духом Божим. Саме у цьому і полягає наша мета – перебувати у Слові Божому. Наповнюватися Духом Божим і проявляти любов одне до одного, не дивлячись на розбіжності у якихось догматах віри. Потрібно бути лагідними, смиренними, з довготерпінням ставитися одне до одного. Потрібно з любов'ю ставитися до представників усіх конфесій, тому що всі, хто вірує в Ісуса Христа, це одна церква, одне тіло Христове. Господь сказав нам: «Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього». 1 Івана 5:1. Якщо ви любите Бога, ви любите і народжену від Бога, віруючу людину. Ми не повинні ділитися, сваритися. Так, розбіжності можуть бути, але це не означає, що ми повинні відштовхувати одне одного. Важливо пам'ятати, що ми – брати одне для одного, і що всі ми – єдині в Ісусі Христі.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Роздуми біля Голгофи. Чи боїшся Бога? Боюсь. Чи любиш Бога? А вже ж. Так боїшся чи любиш? Мов. Бо не схожі страх і любов. І люблю, і боюся теж. Складно воно якось, як боїшся чому, доводь. Бо святий він, а грішний я, і нещасна доля моя, бо за гріх карає Господь. А як любиш тоді за що? Звідкіля почуття оті? Бо мене він так полюбив, і в крові свого сина обмив, розіп'ятого на хресті. Тож з любов'ю на хрест дивлюсь і зректися його боюсь.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна. Але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік пияв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо він був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котре шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Перше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів.
1: Цитата з Біблії.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про водоспад Ігуасу.
2: Водоспад Ігуасу на кордоні Аргентини і Бразилії більший і потужніший за Ніагарський. Ігуасу – бразильська річка завдовжки 1320 кілометрів. Вона є притокою Парани. Падаючи з висоти 72 метри, вона формує серед царства дикої природи багаторівневий водоспад, який утворює дугу завширшки 2700 метрів. Сотні потужних струменів води, спадаючи з крутих скель, створюють оглушливий гуркіт. Іноді тут можна побачити з десяток райдуг одночасно.
0: Цікаво!

0: світ навколо нас – велика картина, а кожен із нас – як фарба.
1: Які риси характеру роблять нас і навколишнє життя кращим? В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Привіт, дорогий друже! Вітаю тебе знову в програмі «Яскраві фарби любові». Кожен із нас є частиною великої картини світу. Кожен привносить в цей світ ті чи інші барви через свій характер і поведінку. В цій програмі ми дізнаємося про риси характеру, які можуть розмалювати наше життя і світ навколо на краще. Ми вже дізналися про такі важливі і цінні риси, як креативність, відповідальність та чесність. Риса характеру, про яку ми поговоримо сьогодні, це слухняність. Слухняність – це риса характеру, завдяки якій людина визнає важливість влади і дотримання певних правил. Слухняність передбачає виконання рішень, які приймають люди, відповідальні за чийсь добробут. Це означає робити те, що каже людина, яка має владу. До людей, що мають владу, належать батьки, вчителі, лідери в таборах, директори тощо. Ці люди несуть відповідальність за здоров'я та безпеку людей. Інколи вони можуть вимагати від дітей те, що тим може здаватися безглуздим. Дитина може бігти по дорозі, щоб погратися з друзями, а батьки кажуть «стій!». Дитина не розуміє, чому їй не можна бігти, але батьки можуть знати чи бачити якусь небезпеку, про яку не здогадується дитина. Можливо, неподалік бігає великий і небезпечний собака, або літає рій шершнів, які можуть зашкодити дитині, або неподалік назустріч рухається автомобіль. У кожній країні існує поліція та інші органи влади, які повинні допомагати суспільству жити в безпеці та добробуті. Завдяки впровадженню правил дорожнього руху менше людей страждає в автомобільних аваріях. Завдяки законам, які забороняють красти і застосовувати насильство, більшість людей може безпечно жити в країні. Коли ти дотримуєшся законів та приписів органів влади, ти цим самим демонструєш своє прагнення допомогти країні процвітати. Стародавній автор на ім'я Павло якось сказав, що влада існує на благо народу, і вона може бути страхом не для добродіїв, а для злочинців. Написано: «Хочеш не боятися влади? Роби добро, і матимеш похвалу від неї». Біблія, послання до Римлян, 13 розділ. Подумай, яким був би світ без правил? Навіть у музиці та образотворчому мистецтві є правила, яких слід дотримуватися, щоб творити красу. Слухняність – це дуже важлива риса характеру, яка допомагає зберегти цей світ як чудовий витвір мистецтва.
1: Змінись сам, і зміниться світ навколо тебе. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Вважати себе слухняним і дійсно бути таким – це різні речі. Пропоную тобі послухати одну цікаву історію про двох братів. На їх прикладі ти зможеш дізнатися дещо важливе про слухняність. Сергій і Андрій були братами. Сергій завжди все робив не так. Він був лінивим і постійно потрапляв у халепу. Натомість Андрій завжди був хорошим хлопчиком. Принаймні, він завжди хвалився, який він хороший син. Він зневажливо ставився до Сергія і вважав його поганим братом. Одного дня їхній батько підійшов до Сергія і сказав: «Я хочу, щоб ти поприбирав у гаражі. Мені потрібно відремонтувати машину мого друга, але в гаражі стільки мотлоху, що там неможливо працювати». Сергій нахмурився, у нього був поганий настрій. Він сказав: «Не хочу я цього робити», і вибіг із квартири. Тоді батько звернувся до Андрія, який саме розмовляв по телефону. Той самовдоволено посміхнувся і сказав: «Я все зроблю, щойно закінчу розмовляти з другом». Проте Андрій так і не пішов у гараж. Тим часом Сергій прогулявся околицями і подумав: «Чому я так поводжуся? Татові потрібна допомога. Так він заробляє додаткові гроші для нашої сім'ї». Він пішов у гараж і весь день прибирав там, поки Андрій у своїй кімнаті розмовляв по телефону. Як ти гадаєш, хто з хлопців здавався хорошим братом, а хто дійсно був слухняним в цій ситуації? Що краще, на твою думку, говорити, який ти слухняний, чи робити те, про що тебе просять. На кого з цих двох хлопців ти більше схожий або схожа у своїй поведінці?
1: Стань краще, починаючи сьогодні. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Біблія навчає: діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Єфесян, 6 розділ, 1 вірш. Повага до правил, мудрих законів, слухняність добрій владі принесе тобі велику користь. Прагнучи бути слухняним, ти станеш доброю фарбою, яка прикрасить світ навколо тебе на краще. На наступному уроці ми дізнаємось про чергову важливу рису характеру, що розмальовує цей світ фарбами любові. До зустрічі!
1: Прозвучала програма «Яскраві фарби любові». Зробимо цей світ краще разом з Богом.
2: Коли хто визнає, що Ісус – Божий Син, то в ньому Бог перебуває.
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
4: Я схилю колінця у вечірній час. Таточку небесний, освяти всіх нас. І хай і мир, і спокій сповнюють серця в люблячих обіймах нашого Отця.

трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться. І оживуть серця ваші, ви, що шукаєте Господа. Бо почув Господь убогих своїх і не забув в'язнів своїх. Нехай хвалять Його небо.
1: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
2: Сьогодні 30 червня.
3: Краще бідний, котрий живе бездоганно, аніж багатій, який ходить кривими дорогами. Приповісті, 28 розділ, 6 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, сьогоднішні слова нагадують про незмінну цінність праведності. Бажаємо нам крокувати шляхом чесності, адже це є справжній скарб.
4: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
5: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо тобі, Ісусе, що ти віддав нам життя своє, щоб ми жили твоїм життям, щоб жили Духом твоїм святим. Отче, дякуємо тобі і благаємо тебе усім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на тебе надіємося, від тебе очікуємо, знаємо, що ти любиш нас, хочемо бачити твою любов, твою благість. Бо ти отець благий, ти Бог люблячий. Дякуємо тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати тобі, як батькові нашому. А ти, щоб міг радіти нами, як дітьми твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Щиро вітаю всіх слухачів Світлого радіо. На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Про що сьогодні пропоную вам поговорити? Євангеліє від Луки, 10 розділ, 38 вірш і далі. І сталося, коли вони йшли, Ісус зі своїми учнями, він прийшов до одного села. Це селище називалось Ефанія. Одна жінка, Марта її на ім'я, прийняла його, Ісуса, в дім свій. Окрім Марфи, в цьому домі жив її брат Лазар, якого Ісус воскресив з мертвих, і в неї була сестра Марія. Не тільки одна Марта жила в цьому домі. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала: «Господи, чи тобі байдуже, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла!» Господь же промовив у відповідь їй: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї». Ті проповіді, які я чула, коли проповідники згадували це місце писання, погляд був майже завжди, мабуть, завжди один. Молодець Марія, вона обрала найкращу частку, а Марфа багато про що піклувалася, і це якби не дуже добре. Сьогодні наша тема звучить наступним образом: Марфа і Марія. Як знайти баланс між фізичним, тим, чим займалась Марфа, і духовним, те, що вибрала на той час Марія, вона сіла біля ніг Ісуса. Тож сьогодні пропоную вам, давайте разом порозмірковуємо, чи означає, що Ісус засудив дії Марфи, що головне, не потрібно нам займатися домашніми справами чи іншими якимись ділами, а тільки спрямовувати свій погляд на духовне. Що це означає? Що Марія брала найкращу частку, а Марфа, ну що ж ти так пробагато про що піклуєшся? Баланс тут є між фізичним і духовним? Чи потрібно тільки один напрямок нам вибрати, а інше, ну як буде, так і буде? Наступний напрямок нашої розмови. Марія вибрала найкращу частку, вона фізично сіла біля фізичної людини, Бога-людини, Ісуса Христа, біля Його ніг і Його слухала. Ми можемо це робити? Як нам обрати оту найкращу частку? В вашому житті ви сідаєте біля ніг Ісуса? Ви Його слухаєте? Ви з ним спілкуєтесь? Якщо так, то яким чином? Чи є у вас окремий час для цього? Чи тільки в неділю, чи в суботу прийшли до церкви, і цього достатньо для людини? Сьогодні ми шукаємо відповідь, споглядаючи на приклад Марфи і Марії, як знайти баланс, чи потрібен він взагалі між фізичним і духовним. Що ще згадується і Марфою, і Марією, окрім цієї події, коли Ісус прийшов до них гостинно? Вітаємо вас в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми раді вас почути.
3: Я дякую Богу, що мені можливість признатися до вас, почувши таку важливу тему. Найбільше – це служіння нашому Богу. Те, що Він дарує день, дарує свою мить, свої благословіння, тому що ми поєднували і фізичну працю, а головне – це духовне. Я погоджуюсь з тим, Ісус Христос не осудив, Він вдячний їм був те, що вони приймали Його з радістю. Головне, молимось Йому, дякуємо і просто благословіння. Він дає силу і духовну, і фізичну, і навчає нас, а головне, укріпляє нас. Перш за все, духовне, а слідуюче, це тілесне. Ясних Божим благословінь.
2: Дякуємо вам, пані Ніна, за вашу участь. Вашу думку ми почули. Шукайте ж найперше Царства Божого, правди Його, все це вам додасть, сказав Ісус. Це 6 розділ Євангелія від Матвія, хто має бажання, може відкрити, перечитати, про що там йдеться розмова. Давайте послухаємо наступну нашу дозвонювачку, яка також наполегливо телефонує, щоб прийняти участь в цій програмі. Вітаємо і вас, ви прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
4: Вітаю. Хочу що сказати по темі. Якщо просити мудрості у Господа, то треба насамперед з Божою мудростю знайти ту саму золоту середину, як ще говорять, або цей баланс між домашніми, хатніми справами і між службою Господу. І на все треба мати своє время. Як время на службу Господу, пребування в Його Писанні, так в размышлении, как пребывание в Господе, так и время на домашние дела. Оно должна гармония быть, вот это вот. Вот даже Писание гласит, на все свое время. То я могу сказать за себя. Я себя, увы, на жаль, больше могу отнести, вот глядя на себя со стороны, я больше как Марфа. И то мне вечно надо сварить, и то мне надо прокипятить, и то надо переделать. Вот так я такая крутивая, как-то кажут. Хай мне Господь.

0: помогает, чтобы я вот это тоже нашла баланс, вот этот золотой баланс, гармонию во всех делах и выделяла на все свое время.
1: Дякуємо вам, пані Діано, що так відверто сказали, що ви більш схожі на Марфу. Круть, вірця, а так також потрібно знаходити час і для того, щоб, як Марія, сісти біля ніг Ісуса. А ми, залюбки, давайте послухаємо нашу наступну шановну пані, її погляд на розмірковування. Марфа, те, що дуже часто, я так чула, проповідники кажуть телесне, а от Марія – це духовне. Як нам знаходити баланс між духовним, фізичним? Чи взагалі не потрібно фізичним займатися, тільки духовно сидіти біля ніг Ісуса? Ви виділяєте для цього час, для спілкування з ним? Якщо так, то як? Чи можете порадити у Діані, наприклад, яка каже – у мене так не виходить. Слухаємо, шановну пані Анну.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Можна знайти баланс. В домі у двох жінок обов'язково будуть якісь продукти, з яких можна дуже швидко приготувати страву. Вважаємо, що неспроста саме Марта більше господарювала на кухні, тому що вона відразу кинулася до плити. В неї менша була зацікавленість слухати Ісуса. Більше її турбувало приготувати для гостя щось нове та смачне. І це була її головна помилка. Вона теж могла б сісти поруч і слухати. Її поведінка говорить про те, що вона не вміє приймати гостей. Спочатку з гостем ведуть розмову, а потім Марія зайняла б гостя бесідою, а Марта скоренько накрила б стіл. В тих краях прийнято подавати гостю спочатку склянку води. За цей час вона б могла приготувати бутерброд, хліб із сиром. Це завжди є в домі. А це був такий гость, який задовольнився б цим. Помилка Марти – більше цінувати господарство, ніж інтелектуальну розмову. І не вміє організувати прийом гостя в неочікуваних умовах. Тому Ісус строго оцінив її поведінку. А Марії помилка була в тому, що вона не запросила сестру послухати гостя. Сказала б їй, я тобі допоможу, я знаю, чим ми пригостимо Ісуса. Тому, видно, у сестер і раніше не було балансу у відносинах. Треба вчитися цьому.
1: Дякуємо вам, пані Анна, такий цікавий, на мій погляд, на Марфу, на Марію, на цю ситуацію. Останнє дуже сподобалося, коли ви сказали, що Марія також зробила помилку. Я це почула вперше. В чому була її помилка? Те, що вона не сказала, а давай ми разом зараз посидімо біля ніг Ісуса, оце головне, а потім я тобі допоможу. Разом духовне, а потім разом фізичне. Цікавий, на мій погляд, ваш погляд. Спасибі. По вайберу приймаємо наступний телефонний дзвінок і раді почути того, хто до нас приєднується, хоче прийняти участь в програмі. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
3: Я ваш постійний слухач і дуже рада, що можу участвувати в цьому розборі. Я дуже люблю розбори. Я думаю, що тут потрібно було подивитися так, як Марія поступила Марфі. Тому що спочатку духовне повинно присутствувати, а тоді фізичне. Ну, в нашому житті було по-різному. Якісь обставини, якісь непонятні, не то, що непонятні, а наші фізичні потреби бувають так, що ми забуваємо те, що нам краще зробити духовне, чим фізичне. Ну тут я з сестрою согласна, що потрібно було пригласити Марфу, Марії Марфу, щоб вони спочатку посиділи у ноги Ісуса і послухали його річ, а тоді вже, щоб Марія помогла Марфі. Це я так теж до спілкування з сестрами думаю. Дуже дякую вам.
1: Ви не представились, і звідки ви телефонуєте, також не сказали.
3: Харкова, з Харківської області, мене звуть Олена.
1: Спасибі за ваш погляд, за вашу участь. Ми говоримо, як нам сьогодні, в 2026 році, знайти баланс в нашому житті між духовним нашим життям, стосунками з Господом, як часто проповідники використовують приклад Марії, яка сиділа біля ніг Ісуса.

0: Ісуса, приділяючи час, щоб слухати Його вчення. І приклад Марти, яка, я думаю, від любові до Господа Ісуса Христа хотіла, ну, щось таке, не просто бутерброди з сиром для Нього приготувати, а це мало зайняти час. Тоді не було телефонів, не можна було дати телеграму «Очікую нас гості». Зараз все просто, я до тебе прийду. Магазин можна піти купити. В той час люди самі готували гостинну. І, можливо, це було неочікувано. От прийшов Ісус. О, Господи, люби, що я для тебе можу зробити? І вона, я думаю, через любов свою до Нього, хотіла щось найкраще, щось таке смачненьке для Нього приготувати. Як нам сьогодні чи завтра знаходити у той баланс між духовним і фізичним в нашому житті? Чи не потрібно на це приділяти увагу, готувати, клопоти якісь домашні, чи тільки от духовні? І якщо ви сидіте біля ніг Ісуса, я до кожного слухача звертаюся, як ви робите це практично? Чи є у вас якийсь окремий час? Як це? Ми зараз сьогодні можемо в нашому житті робити. Марія фізично сіла біля ніг Ісуса. А нам? Як нам сьогодні це робити? Якщо це важливо, якщо Він сказав, що вона вибрала найкраще? Я хотіла прочитати допис по вайберу. Відразу побачила дзвінок по вайберу. Добре, давайте приймемо і послухаємо, шановна пані, яка до нас телефонує. А потім я зможу прочитати допис, який ми вже отримали. Той, хто телефонує до нас по вайберу, вам мікрофон, ви в прямому етері, готові почути вашу думку.
1: Моє світле радіо, всім передаю вітаннячко з далекої Данії. Хочеться з таким піднесенням сказати: Україно, щедрих Божих благословінь всім Київ і Харків, Львів і Суми, і всі міста і села нашої неотяжної України і закордоння. Всім, хто на світлому радіо зараз славить Господа. Адже ми християни, і ми діти Ісуса Христа. Ми починаємо день з молитви, молитви вдячності нашому Батьку Небесному. Розпочинаємо наш день з великої вдячності Богу. І хочу вам засвідчити про велику силу спільної молитви. Ось уже декілька місяців підряд я маю таку можливість молити спільною молитвою. Я знаходжусь в Данії, а моя сестричка Таня Юхименко, вона знаходиться в Києві. І ми кожного ранку, дуже рано, буває і в 5 ранку, і в 5 ранку ми молимось. Ви знаєте, засвідчую вам, що це дуже велика сила. Адже Господь Бог нам за таку обітницю. Це Матвія 18:19 вірш. Якщо двоє з вас тут на землі погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то не було, воно буде здійснене для них Отцем нашим небесним. Ви знаєте, от просто рекомендую, знайдіть собі брата, сестру для спільної молитви, де двоє-троє, там і Господь посеред нас. Так треба, мабуть, було зробити і Марті з Марією. Дуже вдячна вам за цю програму, дякую за цю тему. І ще раз наголошую, що знайдіть собі для спільної молитви сестру чи брата. І хочу вам сказати всім, будьте всі здорові і благословенні Богом. Кожного ранку молимося з Танею за Україну, за наше світле радіо. Завжди молимося за слухачів і за редакцію, за всі наші міста і села, великі і маленькі. Дякую, будьте всі здорові.
0: Дякую вам, пані Любови, за те, що не просто розповіли, як це у вас відбувається духовне, сісти у ніг Ісуса, а практично порадили іншим, щоб була молитва згоди. Слава Богу за технології, що завдяки інтернету можна поєднати Київ, Данію і разом звертатися до Господа в молитві. Мені згадався пророк Даниїл. Як ця людина, яка займала в країні високу посаду, він служив при царі, і він поєднував в своєму житті щодня і фізичне, виконуючи свої обов'язки по роботі, і духовне. Ви знаєте про це, якщо ви читали книгу пророка Даниїла, це 6 розділ, коли нечистиві, недобрі люди, побачивши, який він мудрий, як цар благословно до нього відноситься і хоче його підвищити, вони шукали, щоб знайти такого, щоб можна було причепитися і сказати, оскаржити його і сказати: ось цар, не такий вже Даниїл добрий, не так він старанно працює. П'ятий вірш. Тоді найвищі урядники сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла в справі царства. Але жодної причини чи вади знайти не могли, бо він був вірний, і жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Він настільки перед Господом працював гарно в чужій країні. Він виконував сумлінно, старанно, відповідально свої обов'язки. Це його фізичне. Але написано в 11-му вірші, що ж також три рази на день робив Даниїл. Даниїл пішов до свого дому, вікна в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму, і в три установлені пори на день він падав на своє коліна і молився та славив свого Бога, як він це робив і перед цими днями. Незважаючи на велику, я думаю, зайнятість роботою, він знаходив час для того, щоб тричі на день схиляти коліна і молитися Господу. Тож, я думаю, що Даниїл може для нас бути прикладом, як знайти баланс, виконуючи і повсякденні справи, чи по роботі, чи по господарству, і в наших стосунках з Господом виділяти окремий час для молитви, для спілкування з ним, для роздумів над Словом Божим. Участь в нашій програмі хоче прийняти ще одна шановна пані. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас, представтесь, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх, дякую за цей чудовий день, за те, що ми можемо дійсно хоч в різних місцях роздумати над Словом Божим. Ісус дійсно любив всіх людей, Він знав їхні думки, їхні серця, і в Біблії так гарно написано Марта, яку любив Ісус. Він одинаково любив, що Марію, що Марфу. І навіть тоді, коли Він прийшов, Він сказав до Марти: «Марта, Марта, ти турбуєшся про багато, а одне тільки потрібно». І я колись свого чоловіка запитала, кажу: «А як це одне тільки?» Він каже: «Отак одне, або тільки борщ, або тільки бульбу, не треба так багато готовити». Хоча ми знаємо, що як ми коли зустрічаємо, стараємося, щоб столи були заставлені і змучуємося. Але мені подобалось, коли особливо на свята збиралися у нас діти, внуки, то мій чоловік завжди, хоч вони, може, вже хотіли їсти, але він завжди брав Слово Боже і читав або розповідав про ту подію, яка була. І тепер, якщо до мене приходять діти, я також кажу: «Отак тато робив, і давайте пару слів подумаємо про цю подію». І це важливо, щоб балансувати, як ви кажете. Але, звичайно, якщо до нас хтось прийде голодний, що то людину треба спочатку нагодувати, а потім вже говорити про Слово Боже. Тому дякуємо Господу за цих чудових сестер, Марію і Марту, яких любив Ісус, які любили Ісуса. Він часто там бував. Дякуємо, що ця подія і нас навчає, як балансувати між духовним і фізичним, тому що і те необхідно нам тут на землі.
0: Дякуємо і вам, пані Катерина, особливо за те, що от практично сказали, як було у вас в родині, коли тут на землі перебував ваш чоловік. Коли зібралися, то спочатку давайте заглянемо в Слово Боже. Я знаю, що так в християнських родинах є, наприклад, на свято Різдва, то спочатку можуть читати історію біблійну, як це відбулося, а вже потім сідати за стіл. Спасибі також за практичну пораду. І спасибі за те, що сказали, що Ісус любив Марту, її сестру і Лазаря. Про це написано Євангелія від Івана, 11 розділ, 5 вірш. Ісус любив Марту, любив сестру і її Лазаря. Бачите, написано Марту, потім Марію, потім Лазаря. Пані Лідія, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
3: Я теж хочу сказати свою думку, яка, ну я, ви знаєте, я весь час слухала, я багато згідна з тим, що було сказано. Но для мене Марія, яка сиділа у ног їх, це настільки, ну як вам сказати, по-перше, це те, що записано в Біблії, це мог бути тільки один такий случай, коли дійсно Марія не допомагала Марті. Але на що мені хотілося би звернути увагу, все-таки в Слові Божому написано, там і Ісус сказав, що вона прийшла приготувати тіло моє для погребення. І де не буде проповідано Євангеліє, про неї буде це

Ноги Ісуса, в іншому Євангелії написано, на голову йому вилила. Це була сестра Лазаря, Марія. Сосуд з миром, це такі були неймовірні пахощі, які дуже довго зберігали свій аромат. Взагалі, дорога була вартість. Навіть учні тоді сказали, можна ж було продати, роздати іншим. І вона віддала найдорожчі для Господа. Ще декілька думок і наприкінці чудовий допис, який від пані Альони з Харкова ми отримали по вайберу. Ще раз погляд Біблії, 11 розділ Євангелія від Івана. Повернула наш погляд пані Катерина зі Львова, Ісус любив Марту і Марію. Чи була Марта невіруюча, Марфа, чи вона тільки клопотала по господарству? Я думаю, що ні. Погодитись ви чи ні, давайте поглянемо в Біблію. Євангелія від Івана, 11 розділ, описується початок того, що Лазар захворів. Потім він помирає. І коли Ісус, який знав про це, але не поспішав прийти в цю родину, прийшов першою, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його Марфа. Побігла. І вона сказала Ісусові, коли б ти, Господи, був отут, то не вмер би мій брат. Про що це говорить? Вона знає силу Господа Ісуса Христа. І далі вона говорить, та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. В її серці є ота віра в Господа, хто він такий? Чому я так впевнено про це говорю? Далі Марта каже, знаю, Ісус говорить до неї, воскресне твій брат, відказує Марта йому, знаю, що воскресіння останнього дня він воскресний. Ісус говорить, що він є воскресіння і життя. І далі, 27 вірш, вона каже йому, так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. В її серці так само була і любов до Господа, і віра в Господа. І, можливо, оте бажання пригостити, щось найкраще для нього зробити. Десь воно настільки стало сильним, що вона подумала, ну, можливо, потім його послухаю. А зараз швиденько потрібно щось для нього зробити, приготувати. Сподобалась мені думка пані Анни, яка сказала, що Марія також зробила помилку, тому що вона не допомогла своїй сестрі. Є важливе, щоб ми приділяли час для духовного. Моя сестра, наприклад, старша, вона одного разу почула пастора, який сказав, що він вранці читає Біблію. І вона так само вирішила, що перед роботою чи будь-якими справами, якщо вона вихідна, вона сяде і буде читати Біблію, а вже потім все інше. І вона так робить. Допис від пані Альони. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Цікава сьогодні тема, яку ви запропонували для роздумів. Так, слухачі вірно кажуть, що духовна частина має бути на першому місці, безумовно. Але ми ніяк не можемо зовсім залишити господарство. Бо у багатьох є невіруючі рідні, які потребують інших потреб. Якщо ми не будемо піклуватися про них, то це може нашкодити нашим відносинам. По-перше, а також це може виявитися до них як спокуса і завадить у пізнанні Бога, бо Господь нас кличе служити іншим в першу чергу своїм ближнім. Я більше схожа все ж таки на Марію. Люблю сісти, слухати духовні роздуми. Але я в ніякому разі не засуджую тих, хто служить людям. Це також важливо і необхідно у всі часи. Тим паче в ті часи жінки мали цим займатися. І Марта виконувала свої основні обов'язки. А Марія навіть трохи порушила правила того часу, тим паче в східних країнах, де жінка майже не мала ніяких прав, на жаль. А Христос більшості виправдовує жінок, дає можливість їм також брати участь в тих справах. І розмовах, в яких брали участь тоді лише чоловіки. Щодо вашого питання, де ми зустрічаємось з цими жінками, то це в Євангелії від Івана, 12 розділ. Говориться про те, що Марія помила ноги Христу, витирала своїм волоссям. Про це згадала пані Лідія з Києва. А в попередньому розділі, 11, що ви зараз згадали, говориться про воскресіння їхнього брата Лазаря. І Марта перша побігла до Христа його зустрічати, а Марія сиділа і плакала. Дякуємо, по-перше, вам, пані Альона, за ваш допис, за погляди в Біблію. Хотіла ще додати, стосовно не тільки невіруючих рідних, для яких ми не можемо, знаєте, всі такі духовні бути, тому що вони потребують інколи на нашу допомогу, попіклуватися про них, тим паче, якщо це батьки, наприклад, є Божа заповідь, виявляти до них повагу, турботу, любов до ближнього. І, наприклад, якщо в родині народжується дитинка –
То мама як? Має все полишити і тільки духовне? Ну, це неправильно, це неприродньо. І інше засудить, і Бог не скаже, яка ти молода.

0: здається, як їй, наприклад, виділяти час для того, щоб знаходити можливість поспілкуватися? Може, чоловік може допомогти? Чи б вона, як колись до нас телефонувала пані зі Львова, і в неї, на жаль, не пригадую зараз ім'я, дуже перепрошую, і в неї є дитинка. Це родина, які беруть в свою родину діток, їх виховують. І вона казала, що чоловік її відпустив, щоб вона пішла погуляла по Львову, і вона в якомусь ресторані була, на якомусь поверху сиділа, споглядала на небо. Тобто, є такий час, коли і рідні мають допомогти по господарству. Чоловік залишився з дітьми, відпустив дружину. Чи і рідні можуть допомогти, щоб якщо є дитинка чи діти маленькі в родині, щоб жінка не тільки цим займалася, а й духовно могла приділити час. Чи чоловік може почитати дружині увечері? Мені, наприклад, подобається, коли читають Слово Боже, хоча я і сама люблю читати. Баланс. Може, комусь не сподобалося це слово, але є і фізичне наше, не тільки духовне. І ми маємо час приділяти і для цього, і наші домашні справи, по господарству, чи готувати щось гарне, коли до нас гості приходять. Але нехай Бог допоможе, щоб все ж таки духовні оці стосунки з Богом були не тільки раз в неділю, коли ми чи в суботу пішли до церкви, а щодня, наприклад, вранці. Як пані Любов казала, о 5 ранку вони моляться. Моя сестра встає о 5 ранку, читає Біблію. І тоді, коли вона вже може бути після роботи втомлена, вона знає, що найголовніше вже зроблено. Дуже коротка в нас вийшла сьогодні тема, а так хотілося б, я думаю, ще деяким слухачам прийняти участь, поділитися. На жаль, вже не маємо часу. Нехай допоможе нам Бог, щоб на перше було духовне наші стосунки з Господом, і на другому місці служіння людям. І наші домашні справи, ну, вони є. Чи коли ми ходимо на роботу, це ж також те, що ми робимо в цей час. Це як заповідь. Возлюби Господа спочатку, а потім того, хто поруч з тобою знаходиться. Нехай допоможе нам Бог. Ви знаєте, в Біблії є в приповістях «Віддалив від мене суєту». Як частинку своєї молитви часто можу казати: «Боже, суєту віддали від мене, шлях неправди віддали, щоб в моєму серці були дороги до тебе». Тож, пані Діано, можливо, і ви можете так говорити і докладати зусиль, наприклад, вранці почитати Біблію, а вже потім ваші домашні клопоти, домашні справи. Нехай всім нам в цьому допоможе Бог.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
1: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: цитати людей, які щось знали.
1: Розмірковування народжує почуття. Якщо ви зробите центром своїх роздумів розчарування, що вас спіткали, ви впадете в стан глибокої депресії. Якщо ви зосереджуєтеся на вірності Христа, ви отримуєте чудесний рятунок від неї. Джун Гант – письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

Господь, ти творець цього видимого і невидимого, ти всемогутній, але часто використовуєш нас, людей, щоб робити свої справи на землі. Ми молимо тебе і просимо, благослови Україну, землю, яка зазнала багато страждань і утисків. Нехай твоя церква в Україні сьогодні буде стовпом та підваленою істиною, яку не зможуть похитнути вітри гріха і, можливо, якогось неправильного мислення. Ми просимо тебе благословення для української сім'ї, тому що це є твій геніальний винахід, і лише в ній можливо повноцінно.

Цінне виховання. Дякую тобі за те, що ти дав їй нам. Господь, дай сили протистояти атакам, які сьогодні здійснюються на традиційну сім'ю, і не дозволь ніякій ідеології підірвати те, що ти вже установив. Благослови в Україні освіту і всі заклади, які вчать наступне покоління в Україні. Підіймай нових авторитетів, які будуть на службі у тебе і на службі твоїх цінностей. Амінь.

Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо усіх, хто на хвилі Світлого радіо Еммануїл, чи то слухаєте нас в ефірному мовленні, чи через інтернет з іншої країни світу. Ми раді вашій компанії і з великим задоволенням я представляю нашого гостя, який сьогодні є в нашій студії. І трошечки про важливу тему, яку ми сьогодні будемо говорити, теж два слова скажу. Ми сьогодні будемо говорити не більш, не менш, як про наше майбутнє. Адже наш гість представляє тих людей, які безпосередньо впливають на молоде покоління і допомагають тому, щоб майбутнє нашої країни і також світу, чому ні, воно було і воно було таким, як ми про це мріємо. Тож, в нашій студії Сергій Бутенко, він є головою правління громадської організації «Молодь на роздоріжжі». Сергій, вітаю вас.
2: Вітаю, вітаю вас, вітаю слухачів Світлого радіо.
1: Я так трошки абстрактно намагалася представити, але ви з молоддю працюєте, так? І з вчителями, правильно?
2: Ми більше вчителями працюємо, вчителями. Але з молоддю також. Так, ми вчимо вчителів, вчителі вчать молодь, а потім ми теж беремо участь.
1: Виростають і знову приходять до вас, да, за другим?
2: Так, трошки можна розказати більше про це.
1: Давайте.
2: Може почати з себе трошки, з твоєї історії.
1: Ви вчителем були, да?
2: Ні, я маю зараз освіту психолога, але я не був вчителем. Я працював в християнській організації. І взагалі прийшов до Бога в молоді роки, це були 80-ті роки, і трошки навіть застав той час, коли потрібно було платити за свою віру, навіть чуть-чуть. Так, коли я прийшов до Бога, це був технікум, і знали, що я віруючий, і так цікаво було. Я сказав це в військкоматі, тому що ми запропонували служити в Афганістані. Я так сказав чесно, можливо, не для мене це, тому що я от як віруюча людина, і моя мама теж, вона баптистка була. От. І така була бесіда, а потім, ти взагалі збираєшся служити. Я кажу, якщо воля Божа, звичайно, буду, але краще мені в стройбаті. І такий полковник, який брав інтерв'ю, говорить, який стройбат, в Афганістан підеш? Якщо воля Божа, піду в Афганістан. Але наступний день, цікаво, він зателефонував в технікум, адміністрації, була бесіда з парторгом і таке от... тиск був тоді, маєш відректися, тому що ти позориш нас, тебе нема майбутнього, диплома не дамо, і так далі. Але так Господь дав мудрості вистояти і тоді, і так, це було так легко, коли люди знали, що я віруюча людина. Мене в дитинстві дражнили штундою, коли мама прийшла до Бога, я вже почав в школу ходити, і так було це досить неприємно. Зараз би нам навпаки називає штундою, ніхто не називає штундою, але це дивлюся, наскільки це гарне слово.
1: А що воно значить, до речі?
2: Айштунде – одна година. Це коли німці, колоністи це заселяли південь України, і вони от жнива, яка в пора року, вони йшли на годину край поля, навіть на жнива, і молилися. Це читання Слова Божого, молитва. Айштунде – одна година. Їх називали штундістами. І потім віруючих, от моїх, особливо 80-ті роки, там 70-ті, це було таке слово. Люди навіть самі не знали, що це за слово. Але це одна година, айштунде. Одна година для присвятити Богові читання Слова і молитви. І це прекрасно. І цікаво потім уже в технікумі, коли знали. Довга історія, просто кажу суть, коли був захист диплому, мене запитали, як ти майбутній спеціаліст будеш виконувати рішення партії. Я так якось Бог дав мудрості, тоді п'ятирічки були. Кажу, п'ятирічку за 3 роки там чесно працювати, все так якби. Мені поставили, трійку поставили взагалі. Але хоча керівник проєкту там 5 поставив, було підбадьорення. І були люди, які підтримували тоді мене, і вчителі, я так здивався. Але це така от була такий момент, я кажу, що трошки було інший час. Зараз я порівнюю, які Бог дає можливості сьогодні працювати і нести Його слово і вчителям. в освіту, тому що знаємо, що від учителів, від освіти залежить наше майбутнє виховання, взагалі атмосфера, ситуація в країні.
1: От взагалі, от ви сказали, що коли вас питали чи, ну, про п'ятирічку, от ви відповіли за 3 роки, мені здається, що Біблія якраз і нас і вчить бути чесними, бути відповідальними, бути трудолюбивими, так, вкладати. Тобто, в принципі, все добре, що люди набули за взагалі за свою історію, і навіть от якісь ті позитивні моменти, які були от навіть за радянських часів, вони все одно походять з Біблії. Ви зі мною погодитесь чи ні?
2: Звичайно. І хоча там тоді комуністична партія пропагувала певні речі, там і труди, і честь, і совість, і так далі. Але ж то були такі тільки лозунги. Але християнство – це середина, це наша внутрішня складова. Те, що ми живемо, і це природньо говорити. Велика різниця між цими шаблонними такими.
1: Ну, говорити і жити, да, різні, да, зовсім,
2: да,
1: речі.
2: Да, да.
1: А як, до речі, от вчителювання з'явилося в вашому житті, якщо ви... Ну, коли чесна людина, яка працювала, ну, з того, що почалося.
2: Так, я трошки пропрацював в християнській організації, і є такий, можливо, чули інструмент фільму «Ісус». Ми багато проводили таких, ну, евангелізацій, і багато людей в Україні тоді такими масові робили заходи з переглядом фільму «Ісус» з 98-го по 2002-2003 рік. Це такий особливий час. І до цього використовували фільм, але тут було таке, ми давали можливість кожній людині переглянути фільм через постери, через особисте запрошення, радіо, телебачення і так далі. Ми давали інформацію. І так, і 2 мільйони людей прийшло на перегляд фільму. Ну, багато людей, до речі, прийшло до Бога через цей інструмент. А я таки працював тоді, таке було служіння, але трошки була інша в мене, ну, праця, я відповідав за інший відділ. Але побачив, це було Донецьк, мабуть, десь 2007-2008 роки. Я так побачив, ось саме молодь на роздоріжжі, вони проводили конференцію там, і більше 100 вчителів було. І програма сама цікава, і от можна ділитися і програмою, і, звичайно, впливати на вчителів, тому що наша ціль не тільки, ну, зараз ми використовуємо цю програму, і не тільки донести ось це знання, але все-таки, щоб вчителі теж зрозуміли свою суть, що вони не тільки несуть знання, вони своїм прикладом повинні надихати моралю, і, ну, духовний стан вчителя дуже важливий. І в мене так тоді, коли я дивився на цю конференцію, якось так, вау, то для мене я ще тої радянської доби, і так от можна говорити, спілкуватись, нести і програму, нести істину Слова Божого. І це так, якби, ну, в такій формі. І я думаю, ну, колись, якщо я зміню свою, ну, своє служіння, то я хотів би працювати з вчителями, якось так. Ну, і потім інші були такі, бачу, моделі. І, ну, це мені подобається. Я бачу, що Господь діє. Ну, наскільки цей важливий цей сегмент, прошарок нашого суспільства, освітяни, вчителі. Просто от мене якось Господь дав таке бажання. І коли цей американець Річ Лірі, він поїхав з України, я тоді так, ну, взяв відповідальність за служіння освітян. Молодь на роздоріжжі.
1: Ну, мені здається, що трошки така важка категорія для саме от такого християнського служіння вчителі. Адже це люди, ну, не знаю, наприклад, вчителю фізику розказати, що є Бог, да, що світ там по-іншому зовсім збудований, ніж він викладає там 30 років, так? І взагалі, мені здається, що вчителі, ну, оскільки вони відчувають цю відповідальність за дітей, то, ну, яким вони викладають, то якщо людина все життя було в іншому зовсім, ну, світоглядному, да, як, ну, якби в оточенні, то їй вона буде навіть боятися, да, от увірувати у Бога, щоб, ну, наприклад, не говорити чогось іншого зайвого на уроках. Ви з цим стикалися, з такими питаннями?
2: Так, ну, дивіться, наша ціль це не так заставити чи перемінити світогляд того вчителя, особливо фізики, тому що якби наука, вона не відкидає Бога, вона і не доказує існування, тобто. Але,
1: тобто, чекайте, наука окремо, Бог окремо?
2: Ну, наука, я, що віруючі люди, багато науковців, було більше часу, які щиро вірили в Бога. От, тому не можу сказати, що це окремо. Я думаю, істинна наука, істинні вчені, вони все-таки чесні, вони розуміють або відкриті для того впливу Божого і до Слова Божого. От, але наша програма, вона акцентує увагу на формуванні характеру, цілісного характеру. Взагалі, проблематика СНІДу, інші проблеми, як зробити правильний вибір молодій людині, куди піти, що буде, якщо ми зробимо вибір такий чи інший, от які наслідки цього. І ми от так, от, програма дуже практична, показує, от, що потрібно зробити, щоб не попасти в ту халепу, в такі складну ситуацію. І от саме в цьому напрямку ми працюємо, формування характеру. Вірний вибір вирішує все. Ось так ми даємо ось ці знання. І звичайно, що ми, як приклад, біблійні приклади або цілісного характеру, ми приводимо приклади Ісуса Христа. Коли от ми запитуємо вчителів, назвіть одну людину, найвпливовішу на цій землі, з таким от найкращим, цілісним характером. Хто ця людина? І вони так думають, ну це тільки Христос. Ну, от, якби, і ми беремо приклад з його вчення, його золоте правило, як ми часто використовуємо, і хочеш, щоб до тебе відносились люди, так і ти маєш відноситися до інших. От.
1: А от з того, що як Христос проповідав, не що він проповідав, а от як він спілкувався зі своїми учнями, є якісь такі принципи практичні, які може кожен вчитель взяти до своєї практики?
2: Так, ну, його, звичайно, милосердя, його ставлення до інших, його доброта, повага, ну, взагалі, ну, ті найкращі якості, які ми бачимо в цілісному характері, це в Ісусі Христі. То, звичайно, ми беремо приклад в всіх аспектах такого цілісного характеру. От, і це легко, і його вчення, його слово, воно збудовуюче, воно дає надію. І ми розуміємо, що вчитель, який от носить істину, тому що вчитель, він не тільки передає знання, а вчитель, він показує і свій особистий приклад, і впливає на учнів, навіть не те, що він викладає, а тим, ким він є. Ага. Це впливає на учнів.
1: Це я зрозуміла, нарешті, да. Про що йдеться, да. Що, ну, це набагато глибше абсолютно, і, ну, справді діти беруть приклад, ну, і діти, і підлітки, вони беруть приклад цих вчителів, які оточують. Розкажи, будь ласка, не знаю, трошки, може, про ваші команди, або як проходять ці тренінги, що може набути, от, що привозить з собою людина, яка приходить до вашої програми, і що, ну, що вона з собою бере потім в своє життя?
2: Є різні способи, як ми збираємо аудиторію через різні освітянські структури, інституції. Є просто, коли ми запрошуємо ось так через наших знайомих, вчителів, проводимо певні семінари. І ви знаєте, ну, краще, коли от людина вже розуміє, ну, про що мова йде, яка тематика більш мотивована, тому вона відкрита і такої якоїсь немає резистентності, коли вона прийшла і запросили просто, от потрібно пройти там, от, через якесь підвищення кваліфікації, це одне. От, але яким би настроєм вчитель не прийшов би сюди, але як раніше ми 4 дні проводили такі семінари, ну, 3 або 4 дні. І от ту атмосферу, яку Бог допомагає створити, ось це от відношення до них, ми теж показуємо, ми теж моделюємо. Це так відрізняється від якихось таких їхніх

0: адміністративних зустрічей або навчання їхнього. І це просто люди останній день, вони аж так, вони стали своїми, вони просто так одділи. Атмосфера, вона сприяє цьому. Ми показуємо через ось цю програму, тому що програма сама написана прекрасно, чудово. Бери, читай, застосовуй там свої приклади. Але ми говоримо про роль вчителя, про відкритість. Наскільки і програма не буде працювати, якщо вчитель він не сприйняв, не живе цим. Або його характер, коли ми говоримо про цілісний характер, а в самого вчителя немає цього характера. Ну як він може донести цю істину учням? Вчитель не може привести дітей туди, там, де його немає. Тому на це особливу увагу звертаємо.
1: Не так давно в школах з'явився такий курс, як християнська етика. Ви вчителями про це говорите, як викладати етику. Я наскільки я розумію, там досі точаться суперечки, які мають бути підручники, як взагалі говорити про ці дисципліни, які вони такі нематеріальні. От щось про це можете прокоментувати?
0: Ну, я дуже, мабуть, широко не можу сказати, тому що в нас все-таки відрізняється програма трошки від християнської етики. Так, у нас є своя програма, і вчителі, до речі, вчителі християнської етики проходили на нашу програму. Наша програма як факультатив. Це для учнів, це як виховна година. От, що таке дружба? Це для середнього, в основному це для середньої школи. Що таке дружба? Що таке любов? Що таке правильний вибір? Небезпеки, які зустрічаються? Як сказати, як протистояти тиску однолітків і так далі. От така практична програма, вона от трошки відрізняється.
1: Я зрозуміла.
0: Там не так багато. То якби зі Слова Божого. Взагалі ми там говоримо про християнські цінності, але можу зазначити, що ми не говоримо про якісь конфесії. Ми чисто от беремо, ми співпрацюємо всіми православними, католики, протестантами. От, і ми говоримо про те, що об'єднує якісь істини. От, але програма чисто практична, педагогіка прекрасна, от, виховна, для виховної години от, використовується. Ну, і не тільки, це і для вчителів, і, може, те, що працює в церкві з християнською, з молоддю, або яка приходить. Це програма дуже гарна.
1: А вчителі вам розповідають, з якими вони зараз найбільше такими гострими питаннями стикаються? Можливо, адже час змінюється, зараз от і війна накладає свій відбиток і на дітей, і на дорослих теж. От що з'явилося такого нового, гострого, якісь теми, які досі залишаються ще великими питаннями для всіх?
0: Дивіться, це про свіжий приклад. Тиждень тому, навіть менше, це минулу неділю, ось декілька днів тому. Я був в Житомирі, і був там теж невеличкий осередок освітян. І позаминулу, місяць тому, вони домовлялися, яка б тема була корисною, щоб запросити і своїх колег, тому і яка топова тема, що зацепила і їх хвилює. І знаєте, що вони сказали? От для навіть, каже, зараз не діти так, якби виводять або виводять з рівноваги. А проблема з батьками. От якби...
1: З батьками?
0: З батьками, так. Ну, це я... Може, залежить і від школи, від умов. Це
1: так, та ні, мабуть, не залежить.
0: Да. І так, як ми от теж підібрали, у нас запросили психолога, вона теж кандидат педагогічних психології, доцент кафедри одного з університетів. Вона підготувала цю тему, як працювати з різними. Цікаво, але ми були на цій зустрічі, і як з батьками, які вони поділили там на 4 категорії. Батьки, які агресивно там настроєні, батьки, які критично там.
1: До вчителів, так?
0: До школи, до вчителів, до байдужі, або там якісь, а є ті, що підтримують. І цікаво було так обговорення, як працювати з цими батьками. Тому це залежно від ситуації. Я, наприклад, був один, ми використовуємо цю програму «Молодне роздоріжжя», є для батьків «Родина твердиня», досить такий гарний матеріал. І це, пам'ятаю, було в Бердичеві, і якраз коли одна із учениць, це старша школа була, і дівчина, вона вистрибнула, не пам'ятаю, з якого поверху, розбилася. І знаєте, тут уже так от ця проблема виникла, як працювати, от, як не допустити цього, от, як виховувати все-таки дітей. Тому підбираємо ці теми, от, і що актуально для певного місця, певної школи. От тому от, ну, різні є виклики. Ну, зараз бачите, що війна, стреси і так, наскільки це впливає на емоційний стан. Тому ми підбираємо тему, яка от наша програма, і ми ж хочемо будувати таку спільноту. Ми програму не тільки прочитали програму, ми хочемо, щоб вчителі мали постійну підтримку, щоб вони збиралися разом, щоб сформувався такий здоровий осередок освітян, які би могли і професійно допомагати. У нас є професійна тематика, і наші уроки, і духовно збагачуватися, щоб вони мали силу протистояти і мали ту радість для життя і своєї праці, служіння. І ми підбираємо ось такі теми, ми хочемо, щоб вони були актуальні. І саме ось такі осередки, наша мета, щоб вони були в кожному місті, взагалі в кожній школі добре було б, щоб було таке. Ну, про це ми і молимося, думаємо, ну і певно робимо те, що можемо робити зі своєї сторони.
1: От, до речі, в мене про молитву за вчителів. В мене є одна знайома родина, там, ну, багатодітна родина, і віруючі батьки, вони молилися з дітьми, коли діти тільки народилися, з кожною дитиною молилися за її майбутніх вчителів. А вчителям потрібно, щоб за них молилися? І якщо потрібно, то за що саме молитися?
0: То 100% це потребує. Особливо, ви знаєте, роль вчителя, їхня виснаженість, завантаженість, і як все-таки, на жаль, держава не так оцінює працю вчителів, і тяжко, і з учнями, і з батьками, та й колектив теж, ну там теж люди, і все така нервова система, звичайно, що...
1: Тобто за стабільну нервову систему, це перше, да, молитва?
0: Так, так. І сили, і натхнення, ну що, нелегка праця. От, тому... А як важливо ще внести не тільки знання, а то виховати особистість. Ви знаєте, таке згадую часто вислів це Бісмарка. Можливо, хтось каже, що не Бісмарк сказав цю таку крилату цитату, що війни виграють не генерали, а війни виграють вчителі і приходські священники. І в цьому є правда. Це той, хто формує наші цінності, характер, світогляд. І ми бачимо, які окупаційні війська приходять на територію, вони змінюються саме систему освіти, цінності, тобто все переписують. Наскільки це важливо? От, тому роль вчителя, ну, важлива. Те, найперше, що впливає на дитину, формування його світогляду, характеру, ну, цінностей, це сім'я. А ми знаємо, які зараз сім'ї, які умови. Друге, це вчитель, це школа. І ми всі пам'ятаємо, мабуть, і свою першу вчительку, щоб вас запитати, ви, мабуть, згадаєте, хто з вчителів, які все-таки вплинули. Ну, це так. Тому згадуємо також Авраама Лінкольна, який теж сказав, що зміст і якість нинішнього, ну, навчання сьогодні, шкільного навчання, буде визначати, яким буде наше майбутнє завтра.
1: Так.
0: От, тому це, ну, надзвичайно важливо. Ну, молитися за натхнення, за сили емоційні і та й фізичні, от, і за те, щоб вона була змога ось це понад таку тяжку ситуацію зараз, коли війна, коли ці стреси, просто нести надію, нести світло, нести любов і впливати на майбутнє покоління.
1: Ну, а перш за все, звісно, мати це, треба це отримати в собі, так? І це ваші курси для вчителів, вони допомагають це отримати. А чому взагалі, ну, молодь-нароздоріжжя, сама от назва, да? Це мається на увазі, що уроки допомагають молодим людям, які знаходяться під на роздоріжжі важливих життєвих питань, так? Навчають вчителів, як скерувати оцих молодих людей. Я правильно зрозуміла, якби, сенс цієї назви?
0: Так, да. Тобто ми хочемо, щоб учні вибрали от найкращий шлях, щоб їм не було, щоб вони не платили надто високу ціну за те, що вони зробили в молодості. І це стосується проблематики СНІДу. Зараз, якби, вона не, ну, не то, що не актуальна, просто не вистачає часу. Це проблема нікуди не зникла. Але, наприклад, але потім хтось вплив однолітків, там пішли, пограбували, пішли отак, ну, дивися на молодь, яка зараз, ну, і що потім, от тюрма і так далі. Ну, і потім... Все-таки під тягарем те, що ми наробили, зробили в дитинстві, воно буде тягарем на все життя. Тому ми говоримо, подумайте, от зробіть правильний ну, вибір свій. І робіть, ну, якщо у вас тиск однолітків такий, а що можна зробити по-іншому, як можна піти, щоб ваше життя, воно дійсно було благословенне, воно приносило вам радість. І у вас була сім'я, у вас були діти, ви насолоджувались життям, ну, і впливали так далі на своє оточення.
1: Ви обговорюєте з вчителями, які приходять на ваші навчальні курси, про що вони мріють в контексті своєї професії, в контексті майбутнього покоління? От до чого кожен вчитель, незалежно від спеціальності, чи то фізик, чи то історик, чи то хімік, він прагне, от, знаєте, от, бачити в своїх дітях, які вони виховують протягом навчального року, чи навіть цього цілого процесу навчального.
0: Так, знаєте, прийшло на згадку один такий, ну, яскравий приклад, коли ця війна була, і директор школи був в концтаборі, і він

0: Так дивно, що зараз в цей час ми бачимо такі страхіття. І люди освічені роблять це. Тому що освіта без цього внутрішнього стержня, без формування характеру, цінностей, оцієї людяності передач, вона, ну, ми бачимо, куди йде. Тому як важливо, ми акцент говоримо про це. Да, важливо мати знання, важливо. Але характер от виховання, от цінностей, світогляду, воно є не менш важливим, є більш важливим для цього.
1: І а хіба людина, вона не програє зараз у цьому світі, ну, в жорстокому світі, по-перше, друге, війна, і, в принципі, з усіх, ну, СМІ кричать про те, що треба ненавидіти ворогів, так, правильно? Тобто про ненависть більше говориться, ніж про людяність, про любов. Взагалі, якщо якась людина починає говорити про людяність і любов, на неї дивиться, як на якогось дивного дивака. Тут зразу, де ти живеш, в якому світі, що ти, про що ти взагалі говориш? Що треба зараз мобілізуватися, так? Ну, це загальна така думка, що треба мобілізуватися, бути злим, бути таким рішучим і не дивитися на людей, які поруч. Ви з цим погоджуєтеся чи ні? Щось ви посміхаєтеся?
0: Це така тема, я думаю, що вам на наступний ефір вистачить, якщо запросите.
1: Ну, хоч трошки
0: але
1: розкрити.
0: Хоч трошки, я згадую так, і теж свій час, ну, пізніше проходив психологію, і згадав такий приклад, от, ну, от уявіть собі, важливо, момент, коли, от уявіть собі, коли ви при смерті, от вже, от знаходите вже перед порогом вічності, і от що найкраще вам от згадати, що скажуть про вас ваші друзі, ваші рідні, що вас буде зігрівати, да, в той час, коли прожили життя. Ми так, людина так налаштована, я згадую Паскаля, що ми його вислів, що ми взагалі ми не живемо, ми збираємося жити. І не досягаємо цього бажано, коли дивимося тільки от в рамках цього земного життя. Але теж один приклад, просто мабуть це буде краще пояснити, Гарвардський університет проводив дослідження про хто найщасливіша, яка людина найщасливіша. І довго, мабуть 70 років вони такий експеримент свій випускниками, вони зустрічалися. Ну, можливо, чули цей приклад. Але врешті-решт, от вони прийшли до висновку, що найщасливіша людина та, яка, як ви думаєте, хто найщасливіша людина? Вашому.
1: Не знаю. То багато грошей, мабуть, заробив, ні?
0: Вау, і то мені легше, да, без проблем. Мабуть, тяжче, от ви, це ж розстатися з цими грошима складно.
1: А, навпаки.
0: Да, мені здається, це буде більш боляче. Але вони сказали просто, ну, щоб не забирати ефір, найщасливіша людина та, яка от має найбільше друзів, яка вкладала стосунки, якщо її життя, воно було от, ну, дійсно з світлом, і вона от зібрала коло найбагато більше друзів, і вони от говорять про неї, що ось ця людина вплинула, ця людина, вона допомогла, ця людина ось дійсно була світла. І, знаєте, а стосунки без жертви, вони не от бувають, потрібно платити певну ціну. Тому про ті якості, які ми говоримо, цілісного характеру, вони не є марні. Ми так можемо примарно якось уявляти, думати, але врешті-решт подивитися, заглибитись в себе, подивитися в свою душу і сказати, що я щодня щаслива людина, найщасливіша. Ну, тут без Євангелія неможливо, без Христа, без майбутнього, ну, це складно. І це те, що гріє. Я згадав один, мене ще пару коли.
1: Да, є,
0: приклад,
1: є,
0: одна людина, це я жив поряд з одним пастором Яком Кузьмичем Духонченком, можливо, це хтось пам'ятає, він президент був Баптистського Союзу. Я розповідав такі речі, коли от, ну, часто приходили з інституту марксизму-ленінізму, вчителі приходили в школу. І знаєте, їхнє було завдання там слідкувати за порядком, щоб ніхто там, ну, проти держави нічого не сказав, дітей не допускали, часто там пам'ятають, ну, якби, на якісь свята і, ну, якісь зауваження робили. Одна жінка так постійно приходила, щось робила, зауваження робила. Одного разу приходить, каже, вона, ну, він думає, зараз теж якийсь буде якась догана. А вона каже, як ви, Кузьміч, знаєте, є питання таке. От моя мама, вона помирає. І вона покликала мене, дочка каже, ну, скажи мені щось приємне, щоб мені стало легше от зараз. А мама каже, ну, ти взагалі гарних дітей виховала, сусіди проти тебе тільки гарне говорять, якби, ці речі. Ти взагалі була прекрасною людиною. Ну, вона говорила, каже, ти, дочка, знаєш, все це добре, але це не дає мені спокою. І я кажу, я не знаю, що їй сказати. Я прийшла до вас, порадьте, що сказати цій людині, яка ось в такому стані, ну, звичайно, звичайно, потрібен особливий дотик. Дотик

0: Божий. І я думаю, тут щастя от в цьому, коли ми розуміємо, для чого ми живемо, як ми прожили своє життя, наскільки воно було світлим. Якщо ну, прекрасне ваше світле радіо, хай Бог далі вас керовує, благословить, щоб ці ваші гості, ваша праця, вона допомагала людям стати світлішими, щоб вони зрозуміли ці істинні цінності і жили от не для накопичення, не просто якогось примарного уявлення щастя, але щоб мали те світле в собі, цінності Божі. І це дає спокій. І вкладали от своє і доброту, і честь, і допомагали, і служили. І це те, що врешті-решт принесе нам радість, спокій. І ну, ми всі йдемо до того. От тому я так і вам, і слухачам радіо все-таки оцінити своє життя. Воно ну, в чому щастя, в чому радість. І ну, той момент варто думати, що ми тимчасово, що ми не думаємо якось, ми знову, як Блес Паскаль говорив, що ми не живемо, збираємося жити. Але настане той момент, ну, реалії такі. Але Бог дав нам життя. Життя – це ну, жити цим прекрасним. І Господь зробив все можливе, щоб ми мали це життя в ньому. І коли ми живемо цим життям, коли ми ділимося, коли ми віддаємо, коли ми служимо, коли ми проявляємо ці найкращі чесноти нашого характеру, це приносить нам істинну радість і задоволення.
1: Я впевнена, що зараз ну, нас дуже різні люди слухають. Хтось давно ходить до церкви, а хтось чує вас і розуміє, мені потрібно життя з Богом, мені потрібен спокій, який може дати тільки Бог. Чи могли ви сказати кілька слів цим людям і ну, провести в молитві, якщо можете?
0: Так, звичайно. Є різні люди з різним поглядом, але нас багато чого об'єднує. Ми всі тимчасово, і ми всі можемо або допомагати, або збагатити одне одних, принести щось важливе і в нашу країну, для нашого особистого життя, для оточення. Але ми не можемо це зробити, коли от не маємо того миру і спокою в собі, коли ми дивимося себе, нас, і ми збираємося жити, коли ми не є щасливими. Але Слово Боже дає нам це життя, життя з подостатком, яке приніс Христос. Тому, ну, хай Бог благословить вас і скерує ваше життя. Знайти відповідь на ці важливі питання, ціннісні, світоглядні, для чого ми, яке наше призначення, от, наше походження визначає наше призначення, да? Що для чого я, і хто мені дав життя, що чекає потім. І я кажу, що з Богом я не програю. Я не знаю, якби, як раніше говорили, що комуністи, коли зустрілися два в той час, яка, якщо Бога немає, то слава Богу. Якщо Бог є, то не дай Бог. Да? Uh-huh. І я кажу те, що от мені Бог дає сили, мені Бог дає мудрості, мені Бог допомагає в стосунках з сім'єю, з дружиною, дітьми, онуками. Я не програю тут, я не обмежений, я тут отримую. А тим більше, коли ми далі трошки дивимося за горизонт, що чекає нас потім. І це те, що приносить нам радість, задоволення. Хай Бог допоможе вам зробити той правильний вибір, вірний вибір у своєму житті. І ми можемо помолитися, так? Господи, дякуємо тобі за твою благодать, дякуємо за ці хвилини спілкування на Світлому радіо. І благослови тих, хто слухає цю передачу. І ти, Господи, працюй у серці кожному, ти ведеш своїми шляхами. І дай нам, Господь, бачити світло твоє, ту прекрасну вітчизну. Ти зробив все можливе, щоб ми мали життя, повноцінне життя, життя з надлишком, і воно є в тобі, Господь. І благослови так багато зранених душ, душ, які страдають. Нехай, Господи, твій дотик, твоє зцілення буде дієвим, нехай твоє слово принесе утіху, тому що в тобі нас чекає найкраще, Господи. І ми віримо, що в твоїй силі, твоїй владі зробити, змінити наше життя і дарувати нам майбутнє і для нас, і для нашої України. Благослови Україну і дай мир, твій мир, твою перемогу і твоє благословіння нехай буде над тими, хто зараз слухає нас і над нашою Україною. Слава тобі, наш Бог. Амінь.
1: Сергій Бутенко, гість нашої студії цієї програми «Світлі гості» на Світлому радіо. Сергій є головою правління громадської організації «Молодь на роздоріжжі». Сергій, просто щиро вам дякую за ту роботу, яку ви проводите, за те, що ви говорите людям, які є головними після батьків у життях багатьох дітей,

0: у життях багатьох людей, да, майбутнього покоління, говорити про найголовніші речі, про характер, про серце, яке віддано Христу. І дякую, що допомагаєте отаким чином зрощувати молоде покоління у світлі Божої любові, Божої істини, Божого Слова.
1: Дякую вам. Хай Бог дає вам натхнення і сил нести це світле, радісне, чисте для багатьох ще. Натхнення вам, наснаги і благословіння.
0: Дуже раді з вами знайомства. До нових зустрічей.
1: До нових зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

Дивлюся, мамо, у ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

Така любов, що я в моєму серці не можу поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візнає.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама і як ти нас полюбив.

0: бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
2: Треба навчитися найважливіших речей. На початку кожного навчального року у дітей виникають запитання, зазвичай підсвідомі. Навіщо це вивчати? Для чого мені це потрібно? Школа – це велика нагода здобути ключі до життя. Часто багато речей, яких треба навчитися, здаються неважливими чи навіть непотрібними. Однак у відповідний момент вони можуть знадобитись. Про це йтиметься у 9-й казці. Казка про три мови. Колись у королівстві, назва якого загубилась десь у сивій давнині, жив старий граф. Він мав єдиного сина, який повинен був успадкувати по батькові титул, а також графські маєтки й землі. Батько найняв найвідоміших учителів, щоб вони передали його синові свої знання і навчили його добрих манер. Він мав стати справжнім графом, спадкоємцем великого роду, з якого походили навіть королі. Енергійний хлопець, якого звали Алоїз, охоче вчився добрих манер, а от знання, незважаючи на всі старання вчителів і професорів містечка, його зовсім не цікавили. Одного дня доведений до відчаю батько покликав його і сказав: «Слухай, сину, чого я тільки не робив? Із якого боку не пробував заходити, але мені не вдалося нічого втовкмачити тобі в голову. Отож, іди до славетного вчителя, може йому щось вдасться». Алоїзові було прикро, що він засмутив і розчарував батька. Схиливши на знак згоди голову, він прошепотів: «Добре, батьку». Хлопця відвезли в одне закордонне місто до славетного вчителя. Там він пробув цілий рік. Після цього повернувся додому. Граф із нетерпінням чекав на нього. Навіть не привітавшись, він одразу запитав: «Так, синку, чого ти навчився?» «Батьку, я навчився гавкати як пес», – відповів добрий Алоїз. «Святий Боже!» – вигукнув батько. «Невже ти тільки цього навчився? Я змушений послати тебе в інше місто, до іншого вчителя». Хлопець навіть не встиг розпакувати своїх речей. Поїхав до іншого міста і вступив там до найславетнішого університету. І там пробув він рік. А коли повернувся додому, батько знову запитав: «Сину мій, чого ти навчився?» Хлопець відповів: «Батьку, я навчився мови птахів». Цього разу батько розгнівався і почав кричати: «Ти ледащо! Змарнував стільки цінного часу і нічого не навчився! Чи не соромно тобі стояти ось тут переді мною і говорити всілякі дурниці? Хіба ми якісь папуги? Невже ти думаєш, що тобі хоч коли-небудь знадобиться мова птахів і вміння гавкати? Тепер відправляю тебе до найвідомішого професора в королівстві. Але якщо й цього разу нічого не навчишся, відречуся від тебе і позбавлю спадщини». І так Алоїз ще один рік пробув у третього професора. Коли настав час повертатися додому, хлопець трохи вагався, але врешті подумав:

0: тепер я навчився чогось дуже важкого, і, мабуть, батько буде задоволений. Коли повернувся додому, нетерпеливий батько вибіг йому назустріч, запитав: «Сину мій, чого ти навчився?» Алоїз із гордістю сказав: «Дорогий батьку, цього року я навчився квакати, як жаба». Цього разу батько розгнівався не на жарт. Покликав до себе придворних і повідомив: «Цей хлопець більше мені не син. Я відрікаюся від нього і наказую вам відвести його до лісу і вбити». Хлопця відвели до лісу, але пошкодували його. Не змогли виконати наказу і дозволили йому піти геть. Але щоб показати графові доказ убивства його сина, вбили оленя, вибрали йому очі і відрізали язик. А хлопець пішов світ за очі. Через деякий час він побачив замок і попросився там переночувати. «Добре», – сказав каштелян, – «якщо хочеш, то ночуй у тій старій вежі, але знай, у ній оселилися бездомні пси, які увесь час виють і гавкають, а в певний момент мусять загризти якусь людську істоту. Мешканці цієї місцевості постійно перебувають у жалобі, але не можуть вирішити цієї проблеми». Алоїз не виявив страху і сказав: «Дозвольте мені піти до псів, але дайте для них якоїсь їжі. Мені вони нічого не заподіють». Оскільки він нічого більше не просив, то дали йому їжі для тих диких тварин і відвели його до вежі. Коли хлопець увійшов, пси не загавкали, а вимахуючи хвостами оточили його і з'їли харчі, які він приніс. Вранці, на великий подив каштеляна і усіх мешканців замку, хлопець повернувся з вежі живий та здоровий і сказав: «Пси своєю мовою пояснили мені, чому оселилися в вежі і роблять шкоду всім навколо. Охороняють великий скарб, захований у вежі, і не заспокояться доти, доки цей скарб звідти не буде забрано. Мені вдалося зрозуміти, як це можна зробити». Всі присутні дуже зраділи, а каштелян поклявся, що визнає хлопця своїм сином, якщо той доведе справу до кінця. Отож, Алоїз знову пішов до вежі і виніс звідти велику скриню золота. Відтоді більше ніхто ніколи не чув гарчання бездомних псів. Вони зникли, і уся околиця зітхнула з полегшенням. Через деякий час Алоїз вирішив податися до столиці королівства. Мандруючи, проходив біля ставка, на березі якого квакали жаби. Прислухався і зрозумів усе, що вони говорили. Хлопець став замисленим і стурбованим. Прийшовши до столиці, він побачив людей, які плакали, і почув, як тужливо дзвонять дзвони. Саме цього дня помер король. Пополудні до міста почали прибувати кінні кортежі, карети, пажі, зброєносці, одягнуті в різнокольорові шати з блискучою зброєю, супроводжували князів та їхніх знатних осіб, які прибули зі всіх кінців королівства, щоб обрати нового короля. Після урочистого похорону вони почали обговорювати кандидатуру наступника. Було дуже важко обрати когось, хто був би розумний, відважний і вмів керувати. Обговорення відбувалось на площі перед королівським палацом. Великий натовп слухав усе, що говорилось. Минали дні, а князі так і не визначились, кого ж обрати наступником. Урешті вирішили, що королем стане той, на кого вкаже якийсь чудесний знак. Саме тоді, коли вони прийняли це рішення, на площу прийшов молодий граф. Раптом над ним почали кружляти два білі голуби, а потім сіли йому на плечі. Князі визнали це чудесним знаком і відразу ж запитали Алоїза, чи згідний він стати королем. Юнак не надто здивувався, бо під час подорожі почув від жаб, що новим королем стане саме він. Ці слова тоді дуже його вразили. Алоїз спершу відмовлявся, бо вважав, що не гідний такого високого статусу, але два голуби почали щось шептати йому на вухо. Хлопець уважно їх вислухав і врешті погодився. Відтак його помазали, коронували і оголосили королем, а весь народ дуже втішився. Потім Алоїз склав урочисту присягу і виголосив тронну промову. Не готувався до неї, але голуби, які увесь час сиділи на його плечах, підказували йому, що слід говорити. Ось так пси, жаби і голуби допомогли Алоїзові стати наймудрішим у світі королем. Суть оповідання. Молодий Алоїз розчарував батька, бо не навчився того, що найбільше цінувалося. Натомість пізнав те, що всі вважали непотрібним, але що пізніше відіграло вирішальну роль у його житті і допомогло досягти успіху. Не можна нічого легковажити. Те, що сьогодні, можливо, видається незначним, завтра може виявитись надзвичайно важливим. Також Святе Письмо розповідає про 12-літнього Ісуса, який дискутував із ученими мужами у святині. Луки, 2 розділ, 41 по 52 вірш.
1: Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
3: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудрих.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди. Ми молимо, Господь, даруй Твою милість нашій державі, нашій країні. Даруй Твою присутність, силу Духа Святого тим, хто прагне до миру. І я молю, нехай мир здійсниться в нашій країні, в розумі і серцях людей, що кличуть Твоє ім'я, що прославляють Тебе. Будь благословеним і прославленим через наш народ, через нашу країну, щоб Ти був звеличений, тому що Ти один достойний слави, честі і хвали. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі! Леонард Ейлер з'явився на світ в день народження Леонардо да Вінчі – 15 квітня. Будучи людиною неабияких здібностей і не менш захопливої працьовитості, він дивовижним чином поєднав активну наукову діяльність, турботу про свою сім'ю і віру, яку він, по-перше, не приховував, а, по-друге, вмів захищати навіть перед лицем відомих своєю освіченістю сучасників. Академік 5 академій наук. Написав понад 850 робіт на дуже різноманітні питання науки. Від диференціальної геометрії і балістики до кораблебудування і теорії музики. Ейлер значно випередив свій час. В кінці свого життя він жартував, що після його смерті ще 20 років академія буде друкувати його праці. Насправді ж архіви вченого вивчались і публікувались ще 47 років. А всі його роботи з трудом вдалося містити в повноцінні 72 томи, не враховуючи 8 томів наукової перспективи. Батько Леонарда був пастором. Він готував свого сина до служіння в церкві і бачив в ньому майбутнього пастора. Однак це не перешкоджало йому займатися сином математикою, щоб розважити його, а також розвинути його логічне мислення. В 13 років Леонарду дозволяють відвідувати публічні лекції в Базельському університеті, де на нього звертає увагу професор математики Йоганн Бернуллі. Професор забезпечив його математичними статтями і дозволив приходити до себе додому по суботах після обіду для роз'яснення незрозумілих ідей. Відвідуючи дім професора, в Леонарда зав'язалась дружба з синами професора – Даниїлом і Миколаєм, які також мали пристрасть до математики. 17-літній Ейлер виголошує промову латиною, в якій порівнює філософські погляди Ньютона і Декарта, за що удостоївся вченого ступеню магістра мистецтв. Протягом наступних 2 років він пише перші свої наукові праці, одна з яких – дисертація по фізиці про звук, перемагає в конкурсі на заміщення вакантної посади професора фізики в Базельському університеті. Але 19-літнього Леонарда вважали недостатньо дорослим, щоб розглядати його як кандидата на професорську кафедру. Та все-таки науковий талант Ейлера знайшов своє застосування в Росії. Його друзі Миколай і Даниїл Бернуллі замовили за нього словечко в Академії наук у Санкт-Петербурзі. Ейлер отримує запрошення зайняти там посаду помічника професора на кафедрі фізіології. Та після його прибуття Ейлера влаштовують на кафедру вищої математики. Буквально за один рік Ейлер досконало освоїв російську мову і починається його кар'єрний ріст. Він стає професором математики, а через 2 роки – професором фізики. Роботи в молодого професора вистачало. Консультації для артилеристів і кораблебудівельників. Картографія. Проєктування пожежних насосів. Читання публічних лекцій. Одного разу академія отримала завдання виконати терміновий і дуже громісткий математичний розрахунок. Для виконання цього розрахунку група академіків просила 3 місяці, а Ейлер взявся виконати роботу самостійно всього за 3 дні. І впорався. Однак перенапруження не пройшло безслідно. Він захворів і осліп на праве око. Цього ж року 26-літній Ейлер одружується. В них народжується 13 дітей, з яких, правда, вижили лише 5, 2 дочки і 3 сина. Після смерті імператриці Анни академія опинилась на межі закриття. І Ейлер, прийнявши пропозицію прусського короля Фрідріха, переїжджає з сім'єю в Берлін, щоб очолити математичний департамент Берлінської академії – Тут він проведе наступні 25 років, займаючись, крім математики, випуском календарів, чеканкою прусських монет, організацією пенсійного забезпечення і прокладанням нового трубопроводу, а також випускає ряд наукових праць. Незважаючи на скромність, чуйність і життєрадісність Еллера, відносини з королем Фрідріхом не склались. Фрідріх не розумів байдужого відношення вченого до придворних розваг і пліток. Вважав його скучним і відносився до нього нешанобливо. А тут ще й семилітня війна, в ході якої російська артилерія зруйнувала дім вченого. Правда, як тільки російський фельдмаршал дізнався про те, що трапилось з нерухомістю Еллера, він розпорядився компенсувати втрати. А потім ще імператриця Єлизавета прислала від себе фінансову компенсацію у розмірі 4 тисячі рублів. Невдовзі на запрошення імператриці Єкатерини ІІ 60-літній Еллер з сім'єю, яка складалась з 18 чоловік, повертається в Росію. Його зустрічають з почестями. Відразу дали 8 тисяч рублів на купівлю будинку і направляють придворного кухаря готувати їжу для вченого і його сімейства. А ось зі здоров'ям Еллеру доводиться непросто. Катаракта лівого ока призводить до його повної сліпоти. Залишається лише дивуватись оптимізму, з яким вчений приймає обставини, сказавши: «Тепер я менше буду відволікатись від занять математикою». За час другого перебування в Росії він випускає в світ 10 книг і понад 400 статей. Він мав секретаря, який записував його праці під диктовку.
2: В ефірі «Непохитна основа».
1: Особливу популярність Еллеру принесли листи про різні фізичні і філософські матерії, написані до певної німецької принцеси. В цьому трактаті вчений не лише викладає простою мовою доступні в той час наукові знання, але й роздумує про добро і зло, про Бога і призначення людини. Там він писав: «Не підлягає сумніву, що в нашому світі є два роди сутностей. Одні – фізичні або матеріальні, інші – нематеріальні або духовні, абсолютно відмінні від перших. Однак ці два роди сутностей найтіснішим чином пов'язані одні з одними. І саме від цього зв'язку залежать всі найбільш дивовижні явища в нашому світі, які призводять до захоплення розумних людей і змушують прославляти Творця. Нема жодного сумніву, що духовні сутності складають найважливішу частину світу, а тіла створені лише для того, щоб їм служити. Роздумуючи про покликання людини, він відзначає: Богу угодно, щоб ми любили один одного. Це заповідь, якій люди мали б підкорятись, але як мало її виконують. Роздуми про Бога в науковому трактаті – це не була данина моді або прояв незрозумілого дивацтва вченого. За словами сучасників, вечорами Еллер запрошував своїх дітей, слуг і учнів, які проживали з ним, для молитви і читання Біблії. Він особисто читав їм розділ з Біблії і навіть час від часу супроводжував це читання проповіддю. А ще Еллер видав трактат на захист християнства перед атеїзмом під назвою «Захист божественного відкриття від нападок вільнодумних». До речі, християнські переконання Еллера стали причиною зневажливого відношення до нього його знаменитих сучасників. Та незважаючи ні на що, Еллер зберігав свою віру і високо цінував священне писання як її джерело, говорячи: «Біблія нічого не втрачає від заперечень невіруючих». Так само, як і геометрія, по відношенню до якої також зустрічаються заперечення. Якщо є бажаючі висловлювати заперечення навіть проти геометрії, то за яким правом невіруючі можуть вимагати, щоб ми відкинули відразу і зовсім священне писання внаслідок заперечень проти нього –

0: які до того ж зазвичай навіть не є такими важливими, як ті, які робляться проти геометрії. Розповідаю, що в часи правління Єкатерини Великої Ейлер зустрів при дворі великого французького філософа Дені Дідро. Той, будучи переконаним атеїстом, намагався навернути в невірство представників російської аристократії. Обурена цим, Єкатерина звернулася до Ейлера з проханням зупинити агітацію французького безбожника. Ейлер сказав імператриці, що має алгебраїчний доказ існування Бога. Тоді Екатерина зібрала своїх придворних і запросила Ейлера і Дідро в палац, організувала між ними дебати. Ейлер, звертаючись до Дідро, заявив: «Сір, f степені і пі плюс 1 дорівнює нулю. Отже, Бог існує. Чим ви можете заперечити це?» Оскільки Дідро не мав глибоких знань алгебри, то заперечити найбільшому математику з Європи йому було нічого. Та й справді, якщо уявне і два трансцендентні числа, тобто такі, які неможливо пізнати на людському досвіді, можна поєднати в таку витончену формулу, то будь-які заперечення абсолютно безглузді. Людському розуму створити таке явно не під силу. Ейлер лише відкрив це співвідношення. Але складене воно було явно кимось, чий інтелект значно перевищує людські можливості. Потерпівши поразку, Дідро покинув Росію і повернувся в Париж. Ейлер активно трудився до останніх днів. У віці 76 років вчений починає страждати від головних болей і слабкості. Одного разу після сімейного обіду він раптово став погано почуватись і, промовивши «Я помираю», втратив свідомість. Через декілька годин, так і не прийшовши до тями, він відійшов у вічність. Поховали його на Смоленському лютеранському кладовищі в Петербурзі. На його пам'ятнику написано: «Тут поховані останки знаменитого у всьому світі Леонарда Ейлера, мудреця і праведника». Ейлер був втіленням людини, яка змогла багато чого досягнути протягом свого тимчасового життя, оскільки орієнтувався на життя вічне. Саме це переконання надавало йому сил не падати духом, не пасувати перед недоброзичливцями і не відступати перед труднощами. Він казав: «Яким чином все погане в цьому світі поєднується з добротою Творця? Вирішення цього питання прямо пов'язане з істинним призначенням людини і інших істот, наділених розумом, існування яких не обмежується цим життям. Коли втрачають з поля зору цю істину, люди не можуть знайти вихід. Якби люди були створені лише для цього життя, то неможливо було б поєднати страждання з Божою добротою. Зла людина не може завдати нам шкоди, якщо Бог цього не захоче. Наслідки злих вчинків знаходяться не у владі людей. Все відбувається з Божого допущення. Кожна людина в кожну хвилину свого життя поставлена в найкращі умови. Щасливий той, хто це розуміє і вміє цим як слід користуватись». Таке переконання супроводжується для нас найбільш цінними наслідками. Воно породжує в нас безмежну любов до Бога, віру в промисел і найбільш поблажливу любов до свого ближнього. Пам'ятайте, що все наше життя – це свого роду підготовка до вічності. Дуже часто люди є надто заземлені, тобто занадто дбають про земні, тимчасові речі, і зовсім ігнорують, легковажать тим, що має відношення до вічного існування після земного життя. Тому варто кожного дня пам'ятати, що тут ми пілігрими, туристи, а батьківщина чекає нас після завершення земної дистанції. Давайте подбаємо, щоб завершити її гідно. Як колись в кінці свого земного шляху сказав апостол Павло: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Друге послання до Тимофія, 4 розділ, 7-8 вірші.
1: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від усього злого і роби добро. Світле радіо Еммануїл.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. А чи треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас! З любов'ю та подякою від всієї команди Світлого Радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: «Будь суддею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю твою і щит, і стань на поміч мені. Вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене. Скажи душі моїй, я твоє спасіння».
1: Псалом 34, вірші з 1 по 3.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Господи, сьогодні ми знову схилилися у ніг Твоїх. І саме перше хочемо подякувати за великі благословіння, які ми переживали сьогодні. Сьогодні я дякую за те, що Ти давав нам здоров'я. На наших столах був хліб і до хліба. Господь, дякуємо Тебе за це. Ми сьогодні мали здоров'я. Ми сьогодні мали гарний настрій. Дякую за все. Ми маємо прекрасну погоду. Ми збережені від різних поганих пригод. І ми знову потребуємо, щоб Твоя рука, вона супроводжувала нас і надалі. Бо Ти сказав в Твоєму Слові, щоб ми просили, щоб ми шукали, щоб ми стукали. Тому ми потребуємо Твоєї допомоги надалі. Господи, я прошу Тебе, Господь, в ці часи ночі, щоб Ти зберіг нас, щоб Ти поставив своїх ангелів-хранителів, щоб вони оберігали наше майно, щоб вони оберігали наші діточок, щоб вони оберігали наш транспорт, щоб вони оберігали все, що в нас є, Господь. Оберігай нас, тому що ми є Твої діти. Ми все віддаємо в руки Твої, і прошу Тебе, хай буде спокій і гарний сон у кожного з нас, Господь. Ти любиш нас, і тому ми сьогодні звертаємося до Тебе, як до нашого батька, і ми довіряємо Тобі, що Ти чуєш нас, Господь. Тобі хвала завжди хай буде від наших уст. Слава Тобі, честь Тобі, подяка Тобі, усьому хай лине завжди від нас. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Бог радіє, роблячи вам добро. Я укладу з ними вічний заповіт у тому, що вже не відвернуся від них і не перестану чинити їм добро. Я тішитимусь ними від усього свого серця і всієї моєї душі, роблячи їм добро. Єремії 32:40-41. Це одна з тих Божих обітниць, до яких я повертаюся знову і знову, коли занепадаю духом. Чи можете ви уявити собі щось більш обнадійливе, ніж те, що Бог радіє, роблячи вам добро? Не просто робить вам добро, не просто прагне робити добро, хоч яким би чудовим це не було само по собі, але він радіє цьому. Я тішитимусь, роблячи їм добро. Бог не скупо виконує обітницю в Римлян 8:28 про те, що все сприятиме нам до добра. Він радіє, роблячи вам добро. І не лише іноді, а завжди. Вже не відвернуся від них і не перестану чинити їм добро. Немає жодних прогалин у його готовності чи в його радості робити добро своїм дітям, тим, хто довіряє йому. Це повинно нас дуже тішити. Але іноді важко радіти. Наше становище може бути настільки важким, що ми просто не в змозі знайти в собі сили для втіхи. Коли це трапляється зі мною, я намагаюся уподібнитися до Авраама. Він, всупереч сподіванню, повірив надії. Римлянам 4:18. Іншими словами, ви дивитеся своїй безнадійній ситуації в обличчя і кажете, «Ти не настільки сильна, як Бог. Він здатен зробити неможливе, і я знаю, що він любить робити це для тих, хто довіряє йому». Тому, безнадія, останнє слово буде не за тобою. Я довіряю Богові. Бог завжди дбайливо оберігав цю маленьку іскру віри в мені і з часом, не завжди одразу, роздував її у полум'я щастя і цілковитої впевненості. І Єремії 32:41 є великою частиною цієї радості. О, яка радість, що те, що робить серце всемогутнього Бога щасливим, включає в себе чинити добро вам і мені. Я тішитимусь, роблячи мені.
2: Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити. І він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Любі друзі, хочу сказати вам таку річ, що навіть у найскладніших ситуаціях Господь – це той, хто може допомогти. Кажу це не з чиїхось слів, я переживаю це на власному досвіді. Я сам незрячий, народився з дуже поганим зором, потім у 12 років осліп остаточно. І до 24 років я якось жив, як усі, був невіруючим. Але в 24 роки у моєму житті з'явився Господь. І з того часу моє життя почало перетворюватися, змінюватися. І зараз я цілком нормальна, повноцінна людина. Моя інвалідність не заважає мені мати сім'ю, трьох дітей, служити Богові. Я їжу зі своїми піснями не лише по Україні, але по Росії, по Білорусі. І, можливо, навіть колись поїду за кордон, принаймні я мрію про це. І я хочу сказати, що в будь-якій ситуації є той, хто допоможе. Це Господь. І якщо Господь може використовувати мене, то наскільки більше Господь може використовувати кожного з вас. І якщо ви хочете приєднатися до сім'ї віруючих людей, примиритися з Господом, є така коротенька молитва покаяння, яку ви можете повторити за мною. Господи, я молюся Тобі, пробач мої гріхи. Я вірю, Ісусе, що Ти є Господь і рятівник цього світу. Ти постраждав на Христі, щоб я мав життя вічне. Дякую Тобі, Господи, що Ти прийняв мене до своєї сім'ї, до сім'ї дітей Божих. Дякую Тобі, Господи. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
0: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Роман слухав мову батька, і йому було смішно її слухати. Трохим це помітив. Він уставився очима на сина і з притиском спитався: «Чому тобі це смішне?» «Бо воно, тату, справді дуже смішне», – спокійно відповів Роман. «Ви маєте стільки землі, що вам її вистачить до самої смерті. А для кожної людини, правду кажучи, треба лише кілька сажнів. І то все. Все. І послухайте мене, тату. Не міняйте своєї

душі на землю. Подумайте коли-будь і про бідну свою душу, яка землі не потребує, а ваша душа справді дуже бідна. Думайте тільки про одне – земля і земля. А ось тепер прийшла ще нова спокуса. Викиньте це з голови і викиньте назавжди. З вас люди будуть сміятися. Трохиме, вмішалася до розмови Уліта, тримаючи руки під запаскою. І ти проміняв би свою церкву? Ах! Махнув Трохим роздратовано рукою і пройшовся за порогом. Ви обоє мене не розумієте. В мою душу ніхто не подивився б і не знав би, що там робиться. Пішов би до міста раз на місяць, до того їхнього костела, постояв би там десь у куті, під стіною, а в душі був би тим самим, що й тепер. А за те мав би привілей, мав би доволі землі, мав би якесь право, бо самі бачите, що поляки дуже стискають наші права. Якщо православний, то й права немає ні до чого. Дарма, що одна держава, але наших мужиків не пускають ні до чого. Уліта подивилася на сина, а той махнув рукою і зачинив до шопи двері. Трохим переліз через перелаз і пішов городом до сусіда. Йому хотілося ще з кимось поділитись тим, що він сьогодні почув. Це ж таке цікаве, досі таке йому навіть не снилося. Чи поліція ще ходила до когось у тій справі, що вона приходила до Трохима? Він не знав. Люди в Очеретному спокійно жили своїм щоденним життям. І також нічого не знали про те, що десь там у місті, в старостві, чи в гміні, чи в поліції, проти них замовляються якісь темні сили. Довідалися вони про те одного сонячного дня, коли вранці побачили в селі багато чужих підвод, на яких було повно міліції, мабуть, зібраної з усіх довколишніх містечок. Усі вони, засмалені сонцем, на кашкетах-рогатівках блищать козирки, а під тими козирками блищать їхні гострі очі. В селі нараз з'явилося несподівано багато знайомих і незнайомих осадників. Деякі верхи на конях, деякі приїхали під водами, і всі злі, сердиті, невідомо чого і на кого. Вони ведуть коней до корита біля криниці, розглядаються навколо, ніби чекаючись чогось розпорядження. Щось має бути, щось має статися, але ніхто не знає що. Люди в селі повиходили із своїх дворів, і тепер усі гуртуються біля школи і кооперативи. Ніхто з них не знає, що це робиться або що має робитися. Чоловіки підозріло переглядаються між собою, кивають головами, важко дихають, чухають потилиці. А верхівці осадників з поблизьких сіл ще приїздять і приїздять. З однієї вулиці, з другої, більше і більше. Ніби якесь військо, ніби отут має відбуватися якийсь бій, якась революція, війна. Вони об'їздять кругом стареньку православну церкву і роблять навколо неї тісного круга з коней і з людей. На небі світить сонце, вітер хитає високими липами, що ростуть навколо церкви, і вони жалісно шумлять. На сходах, що вели до церкви, став якийсь незнайомий мужчина в сивому капелюсі і махнув рукою, в якій був якийсь папір. І всі люди, які тут були, перестали дихати. Відступилися далі від липи, а незнайомий кашельнув, кинув недокурка сигарки під ноги і голосно, що було далеко чути, казав: «Громадяни, нічого не робіть, не сопротивляйтеся, але з Варшави прийшло розпорядження пересвятити вашу церкву на костела, і ми мусимо це зробити. Це наказ вищої влади, якої ми повинні слухатися». Під липами загомоніли люди, ніби бджоли. Почулися сердиті голоси, почувся жіночий плач, але з юрби вийшов місцевий священник і собі став на сходах. На його чорній рясі блищав до сонця трираменний хрест. Він також махнув рукою і обвів навколо очима. Другою рукою витер на очах сльозу і дрижачим голосом казав: «Люди добрі, мої парафіяни, я вас дуже прошу, не робити жодного супротиву, бо це нічого не поможе. Якщо це не станеться сьогодні, то станеться завтра. Господь нехай буде з нами». І він зійшов зі сходів, тримаючи рукою довгу полу ряси. Люди відступилися від церкви далі під липи, ближче до цвинтаря. Біля церкви було тихо,
лише

0: Жалісно шуміли липи, а над липами так само жалісно крякали галки. Церковний староста, старий кульгавий Клим, відчинив до церкви двері, і туди війшли два поліцаї і кілька осадників. Увійшли в кашкетах, човгаючи тяжкими чобітьми. Вони виносили звідти хоругви, хрести, старі дерев'яні ікони, грубі книги, оправлені в блискучі обгортки, і все те кидали на підводу, ніби щось зайве і непотрібне, ніби ломачча. Хоругва якось зачепилася за драбину, поліцай потягнув її на себе, і вона розірвалася надвоє. Інший поліцай виніс старого дерев'яного хреста, якого завжди носили на похоронах за покійниками. Кинув його на віз, і він, ударившись до драбини, розколовся. З нього посипалася пилюка. А люди стояли під липами, дивилися. Жінки тихо плакали, мужчини кивали головами, кусали уста, а липи шуміли. Коли довгий віз драбиняк був наповнений усім, винесеним з церкви до самого верху, поліцай зачинив двері до церкви, а ключа сховав до кишені. Потім відкликав на бік священника, щось йому сказав, і підвода рушила від церкви на дорогу. Люди пішли за нею, ніби за покійником, якого везуть на цвинтар. Ішли із важким зітханням, зі слізьми. Віз підскакував по нерівній дорозі, хоругви теліпалися через щаблі в драбинах, і їх підтримували чиїсь руки. Підвода заїхала на двір церковного старости. Люди з найбільшою пильністю і увагою позносили все, що на ній було, до комори. Поскладали на купи і накрили ряднами. З ікон повитирали пилюку, хоругви зложили одна до одної. А коли все вже було поскладене, коли Клим зачинив до комори двері, люди ще не хотіли розходитися. Стояли на широкому подвір'ї, гутарили, нібито сьогодні не буденний день, а якесь свято. Між людьми вештались якісь незнайомі особи, яких ніхто не знав і досі не бачив у селі. А церква на горбку блищала до сонця, як завжди. Навколо неї сумовито шуміли липи. На дворі падав дощ. Рясний і теплий. Вода стікала зі стріхи, у вимиті давно рівчаки, але прізьба під хатою була суха. На ній сидів Роман і роздумував про своє весілля, яке має відбутися восени. Батько з матір'ю десь у хаті, але з ними він нічого не має говорити. Вже все давно переговорено, багато разів, усе вирішене. Мартин дає своїй дочці кусок поля під лісом, дає корову, дає овець. І трохим на це, хоча з неохотою, але погодився, давши своє слово. Воно трохи, казав він, мало, але більше вимагати не можна. Мартин не багатий, окрім Ксеньки, в нього ще є діти. То всім і постільки не буде. Сива хмара знову випливала з засаду і знову полило дощем. Ще ряснішим, як перед тим. На подвір'ї стали баюри, в них розкішно купалися качки. А ластівки й горобці поховалися під стріхи. У хмарі загриміло. Засадом блиснуло вогнем. Роман побачив, що вода зі стріхи бризкає аж до призьби, а тому сів на порозі хати, відчинивши навстіж двері. До нього вийшов батько, присів і собі на порозі з другого боку, голосно кашельнувши в кулак. «Хочу, Романе, з тобою ще про щось поговорити», – сказав. «А що?» – дивився на нього Роман. «Ну, це насчет того приданого», – казав Трохим. «Треба Мартинові знати, що його дочка виходить за сина порядного господаря. Вона бере з собою лише вузеньке поле під лісом, на якому тільки росте свиріпа. А це таки мало. Добре було б, щоб Мартин ще щось додав, хоча б трохи сінокосу над горинню». «Тату!» – голосно і твердо сказав Роман, подивившись на батька. «Я одружуюся не з полем, не з сіножатцями, але з живою людиною, з Ксенькою, яку я люблю. І коли їй батько нічого не дасть, то й тоді я візьму її собі за дружину. І більше про те ми ніколи не будемо говорити. Добре?» «Я так і знав», – відповів Трохим стишеним голосом. «Але це мати мене послала, щоб я нагадав тобі». «То скажіть мамі те саме, що я вам оце сказав. Вже досить тієї торгівлі». І Роман пішов до хати другими дверима. ліг на ослоні, відчинив вікно до саду і слухав, як дерева шуміли на дощі, як в хмарі за садом гриміло. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб роздумувати.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми разом з вами прочитаємо Псалом 32. І особливість цього псалму полягає в тому, що, як вважається, часто його читали саме в період воєнних дій або напередодні якихось відповідальних битв, які проводив народ ізраїльський. Але перед тим, як ми будемо читати цей псалом, я хотів би такий невеличкий екскурс в історію зробити і нагадати, що був колись такий полководець та видатний державний діяч Наполеон Бонапарт. Його діяльність активна і бурхлива припала на кінець 18 століття, і в той час він був гризою усієї Європи. Європу тоді можна було вважати центром світового прогресу, і європейські держави вершили світову історію. І от Наполеон дуже сильно захотів стати імператором, і на початку 19 століття він проводив цілі воєнні кампанії і затіяв переділ державних кордонів по всьому світу. І весь цей час, кінець 18-го, початок 19-го століття, провідні світові держави об'єднувались в коаліції, щоб протистояти неймовірно обдарованому главі французів. Перші 5 коаліцій протягом 20 років фактично завжди були зневажені армією Наполеона. Він упевнено йшов до світового панування. В нього були сильні амбіції, десь така сильна гордість, і він дуже войовничою особистістю був. Зрештою, Наполеон претендував на встановлення нового світового порядку і організував найбільші війни в історії людства, якщо не враховувати Першу і Другу світові війни. Але, врешті-решт, він зазнав поразки від 6-ї коаліції, зібраної протистояти йому, і потім розгрому від 7-ї коаліції. І коли ми з вами вивчаємо історію або дізнаємося про різні імперії або країни, які хотіли нав'язати свою волю сусіднім народам, ми бачимо, що з ними відбувається майже завжди одне й те саме. Вони в гордості протистоять фактично Богу, тому що хочуть вбивати, тому що хочуть вкрадати, тому що хочуть порушувати дуже багато Божих законів, використовуючи такий інструмент, як війна. І врешті-решт вони приходять до свого занепаду, який приходить через череду воєнних поразок. Ми з вами живемо теж в непростий час, і для нас тема війни як ніколи близько. Тому 32-й псалом, я сподіваюся, він стане таким підбадьоренням для нас, десь натхненням. Отже, я поділив цей псалом на кілька уривків, і давайте почнемо.

радіти. Що таке дивне робить Господь, що ми маємо радіти? І одне із таких речей, те, що підкреслює автор псалму, це слово Господнє. Слово Господнє праведне, каже автор псалму нам. І сьогодні ми усвідомлюємо, що Слово Боже, воно пройшло довгий час. Казали спочатку пророки, Слово Боже передавалося спочатку усно, потім воно було записано. Різні автори, рибалки, царі, мудреці проголошували Слово Боже, і воно об'єдналося у книгу Біблію. Це неймовірна цінність, це величезна радість, що Слово Боже сьогодні є в доступі для нас, і ми можемо його вивчати і можемо надихатися. І це те, за що ми славимо Бога, за що ми емоційно, радісно, потужно можемо давати йому хвалу, проголошувати його великим, прекрасним і чудним. І я читаю наступний уривок з 5-го вірша. «Він любить милосердя і справедливість. Господньою милістю наповнена земля, Господнім словом непорушно встановлені небеса і подихом уст уся їхня сила. Він збирає води морські, ніби в бурдюк, і безодню складає сховище. Нехай уся земля боїться Господа, хай дрижать перед ним усі, хто заселяє світ. Адже він сказав, і сталося. Він звелів, і було створено». Поетичні рядки, які знову продовжують описувати величність Бога, його силу, і знову повторюється про те, що Бог одним словом створив цей Всесвіт. Колись вчені вони взяли і змогли порахувати, скільки енергії виділяє Сонце, зірка, яка найближча до нашої планети. Потім вчені зробили наступні розрахунки. Вони склали всю енергію, яку людство продукує сьогодні, от, використовуючи всі потужності, атомні електростанції і так далі, і тому подібне. І якщо сплюсувати всю цю енергію, то її буде така кількість, що Сонце зможе світити тільки 3 секунди. А Бог своїм словом створив Сонце, яке світить вже багато-багато тисяч років. І він просто сказав слово. Його слово має величезну силу, і його слово було записано, і ми можемо також читати його слово і отримувати звідти силу, і хвалити його, прославляти за те, що ми маємо це слово, в яких би складних обставинах ми не були. І ми продовжуємо читати далі. З 10-го вірша. «Господь руйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів. А Господня постанова залишається навіки, задуми його серця з роду в рід. Блаженний народ, для якого Господь є Богом, народ, якого він обрав собі в спадщину. Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів». Зі своєї приготованої оселі він глядить на всіх жителів землі. Той, хто створив їхні серця, кожному, зокрема, знає всі їхні діла. Великий Бог, який своїм словом створив Всесвіт, який прекрасний, сильний, могутній, у якого сила і слава, він вникає в діла кожного з нас. Він дивиться на життєвий шлях кожного із нас, і він проходить страждання разом з нами. Він допомагає нам пройти ці страждання. І це велике підбадьорення для нас сьогодні, коли ми читаємо його слово, коли ми проходимо різні етапи складнощів, випробувань. І нарешті фінальний уривок, який я залишив, щоб ми з вами його прочитали, це з 16-го вірша. Якраз той військовий контекст, який ми згадували з вами на початку, він прозвучить зараз, і давайте послухаємо. «Царя не захистить велике військо, і велетня не спасе його могутня сила. Кінь ненадійний для спасіння, його велика сила не спасе. Адже очі Господні на тих, які бояться його, котрі покладають надію на його милосердя, щоб спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоду. Наша душа очікує Господа, бо він наш помічник і оборонець. В ньому розвеселиться наше серце, і на його святе ім'я ми надіємося. Господи, твоє милосердя нехай буде на нас, оскільки ми на тебе покладаємо надію». Неодноразово в історії великі армії, полководці та імперії зазнавали поразки.
Ті, хто здавався непереможним, були розбиті, бо під

носилися у своїй гордості. За часів Старого Заповіту однією з найвеличніших імперій була Вавилонська, і її Бог використав задля виховання свого народу. Але потім ця імперія, яка захопила ізраїльський народ, захопила інші народи, вона пала, вона занепала, вона зазнала ряд поразок. За часів Нового Заповіту Дух Святий через апостола Івана сповістив падіння Римської імперії. І так і сталося, як промовив Господь, величезний залізний звір, от образ тої Римської імперії, він багато століть вважався непереможним, але він був розбитий варварами. У 19 столітті впала імперія Наполеона, людина, яка в гордості підносилася і принесла багато лиха, тому що багато людей загинуло, багато людей втратило своїх ближніх. Ми з вами знаємо, що зовсім нещодавно імперія зла, атеїстична імперія, Радянський Союз також розвалилася. І ми бачимо, як Господь, він вершить історію і суд, як він направляє хід історії. І коли люди, коли правителі, царі, можновладці повстають проти нього, то неодмінно приходить покарання. І ми вдячні Богу за те, що він залишив своє слово, яке має величезну силу, яке має величезний потенціал підняти нас із попілу, надихнути нас, що Бог милосердний, Бог сильний, перемога у нього. І давайте в своїх роздумах, в своїх молитвах прославимо Бога за те, що він контролює хід історії і дає підтримку кожному з нас. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дзвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: захиснику наш Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників. Бо Бог є сонце і захист, милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті. Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе.
1: Псалом 83, вірші з 10 по 13.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, великий, могутній, єдиний, молю Тебе за країну нашу, за Україну, Господи. Прости нас і спаси нас, Господи, бо вірю, що рукою Твоєю то було допущено, та вірю, що із руки Твоєї прийде визволення для країни нашої, для людей наших, Господи. Почуй молитву народу Твого, почуй молитву кожного, яка лунає кожного дня до престолу Твого. Прихили вухо Твоє до нас, Господи, Боже наш, та пішли визволення, як Ти післав його до народу Твого через Єсфир та Мардохей. Творець неба і землі, знайди, будь ласка, ту людину, через яку Ти також даш визволення для народу Твого, для народу землі нашої, для міст та сіл, для всіх літніх людей, для дітей наших. Батько добрий, дай ще дні благоденствія, дні літа Твого, дні спасіння продли, Батько добрий. Нехай буде милість Твоя ще продовжена для України. Нехай ми ще побачимо, як зростають наші діти, та у спокої і у мирі процвітає наша країна перед обличчям Твоїм. Господь милосердний, дай ще прославити ім'я Твоє в народі Твоєму, у вільній країні, яку Ти для нас дарував. Дякую Тобі за те, що чуєш наші молитви.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогий слухач, якщо у вашому серці ще ніколи ви не чули, що Господь любить тебе, ви не чули, що Бог дбає про вас, що Він щодня посилає сонце для тебе, зорі вночі, знай, Бог дуже любить тебе. Тому Батько віддав і Сина Свого задля того, щоб ми мали життя вірне, життя, віруючи в Нього. Тому, якщо ви зараз маєте в своєму серці цю маленьку віру, що Ісус помер за вас, то давайте разом помолимося, разом, зараз, помолимося до нашого Господа у цій короткій молитві. Повторюйте, будь ласка, за мною, і ми вирушимо у цій молитві перед Господом. Дорогий Господь, я прошу Тебе, будь ласка, споглянь на моє життя. Можливо, воно невдале, можливо, воно поламане. Я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, Ти змилуйся наді мною. Спогляньте на моє життя. Будь ласка, виправ його. Я прошу Тебе, щоб Ти зійшов у моє життя. Ось моє серце. Я зараз відкриваю його для Тебе. І я прошу Тебе, увійди туди. Стань Господом мого життя. Як написано в Твоєму слові, якщо устами Твоїми будеш сповідувати, а серцем вірувати, а я зараз вірую. Тому прошу, Господи, прийди і будь моїм Господом, бо потребую Тебе, виправ все моє життя. А я вірую в те, що Син Твій заплатив на Голгофському хресті за мене, за те, щоб я мав нове життя. Дякую Тобі за те, що Ти прощаєш мене і очищуєш мене від всякої неправди. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 1 липня.
1: Хто сіє зло, пожне лихо, сповна отримає покарання за свої діла. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятайте, що наші дії мають наслідки. Сійте добро, і тоді пожнете благословення.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Якщо син покине поле свого батька і піде працювати на інше, він перестає бути його співробітником. Бути співробітником означає працювати з кимсь разом, брати участь у його праці, приниженні та соромі, але не лише в успіхах. Ті, що ділять одне з одним усе, це партнери, котрі дають любов за любов, терпіння за терпіння. Ісусе, Ти віддав усе, життя і кров, усе. Зараз моя черга. Звичайний солдат воює в своїх лавах, але вірний воїн намагається перебувати якнайближче до свого воєначальника, щоб ділити його долю. Це і є життя у Христовому дусі. Ми повинні працювати з величезною вірою, а головне – з великою любов'ю та спокоєм. Без цього наша праця буде лише працею невільників, котрі служать суворому господареві. Справжнє внутрішнє життя запалює наше активне життя вогнем, який освітлює все довкола. Завдяки цьому ми знаходимо Ісуса у темних халупах брудних нетрів, у найнестерпнішому стражданні вбогих, серед яких є Богочоловік, нагий на хресті, сумний, погорджений усіма, людиною болю, понівечений, наче хрубак, бичований та розіп'ятий. Я хочу жити в цьому світі, незважаючи на те, що він такий далекий від Бога, незважаючи на те, що він відвернувся від Божого світла, бо я хочу допомогти вбогим, беручи на себе хоч часточку їхніх страждань. Бо тільки єднаючись з ними, ми можемо їх відкупити, приносячи в їхнє життя Бога і ведучи їх до Бога. Знаю, що всі ви любите вбогих, але нехай кожен із нас спробує зробити цю любов більш зичливою, більш милосердною і радісною. Нехай наші очі в глибокій вірі виразніше побачать в обличчя Богового Христове обличчя. Ми всі сумуємо за небом, де є Бог. Але ж ми можемо вже тепер бути разом з Ним. Уже тепер, в цей момент, бути щасливими. Бути щасливими з Ним зараз означає любити так, як Він любить, допомагати, як Він допомагає, давати, як Він дає, служити, як Він служить, рятувати, як Він рятує, і бути з Ним протягом 24 годин на добу. Мої любі дітоньки, без нашого терпіння праця, яку ми виконуємо, була б лише доброю і корисною суспільною діяльністю, але не справою Ісуса Христа, не частиною відкуплення. Ісус хотів допомагати нам, ділячи з нами наше життя, нашу самотність і нашу агонію, і нашу смерть. Він усе це взяв на себе і поніс у найтемнішу ніч. Лише ставши одним із нас, Він міг нас відкупити. Ми можемо робити те саме. Вся недоля вбогих, не лише їхня матеріальна скрута, але духовна убогість, повинні бути відкуплені, і ми повинні брати у цьому участь. Христос мав справу з балакливим натовпом, ентузіазм котрого був демонстративний та гнівливий. Небагато людей виявляло турботу про нього. У тому панібратському поводженні вони часто про нього забували. Однак він зносив це, дозволяв, щоб люди його ображали. І аж до кінця завжди він співчував їм. Він не цурався грішників, не уникав їх, і якщо вони хотіли, могли мати його близько, як нікого іншого, незважаючи на те, скільки це йому коштувало. Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, а лише хворі. Ми були покликані для того, щоб бути його співробітниками у найбрудніших нетрях міст і сіл, жити його життям і дозволяти йому випромінювати через нас свою любов. Нехай кожен із нас бачить в убогій людині Ісуса Христа. Чим відразливіша праця, чим відразливіші люди, тим більшою повинна бути наша віра, любов і спокійна відданість служінню нашому Господові, перевтіленому у жалюгідного нуждаря. Отже, думки матері Терези.
0: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: 11 квітня 1770 року 14-річний Моцарт з батьком прибули із Флоренції до Риму. В Сикстинській капеллі Ватикану раз в рік на Великдень виконувався особливий твір. Він належав керівникові хору капели Григоріо Алегрі і був написаний на текст 50-го псалма «Помилуй мене, Господи, по великій милості Твоїй». В латині цей твір носить назву «Мізерере». Ніхто не мав права використовувати цей твір, а ноти його зберігались в покоях самого папи Римського. Тому на Пасху до Сикстинської капели прибувало багато людей, щоб послухати цей чудовий твір. Музика настільки вразила Моцарта, що він повів себе як справжній хакер, запам'ятав її та записав. Твір Алегрі звучить приблизно 15 хвилин. Напевно, це приклад написання найдовшого музичного диктанту в історії музики. Через декілька днів Моцарт виконав Мізерере на одному із концертів. Він не збирався видавати цей твір за свій власний, бо до 14 років у Моцарта було вже багато чудових власних творів. Проте йому захотілося, щоб прекрасна музика Алегрі прозвучала ще раз. Спочатку вибухнув справжній скандал, але потім, дізнавшись про те, що ноти не покидали своєї золотої клітки, і Моцарт виніс їх в своїй геніальній пам'яті, злодія не покарали, а нагородили. Це був особливий рицарський орден Золотої Шпори. Сьогодні чудовий твір Григоріо Алегрі «Мізерере» можна послухати щодня. І для цього не обов'язково їхати до Риму.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати цим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 14.
2: І я глянув, і ось агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я Його і ім'я Отця Його, написане на своїх чолах. І почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому. І почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирма тваринами і старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Це ті, хто не осквернився жінками, бо чисті вони. Вони йдуть за агнцем, куди він іде. Вони викуплені від людей, первістки Богові й агнцеві. Не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом:
3: «Побійтеся Бога та славу віддайте Йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела».
2: А інший, другий ангел, летів слідом і казав:
4: «Упав! Упав Вавилон, город великий! Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи!»
2: А інший, третій ангел, летів услід за ним, гучним голосом кажучи:
5: «Коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамена на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина не змішаного в чаші гніву його».

0: І буде мучений в огні і сірці перед ангелами святими та перед Агнцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено імення його.
1: Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. І почув я голос із неба, що до мене казав:
2: «Напиши, блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так, каже Дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом».
1: І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів:
3: «Пошли серпа свого жни, бо настала година пожати, дозріло божниво землі».
1: І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. І інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи:
4: «Пошли свого гострого серпа і позбирай гроно земної виноградини, бо гроно її вже доспіли».
1: І ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі і вкинув велике чавило Божого гніву. І потовчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських вуздечок на 1600 стадій.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Другий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Час змінився. Наш Бог є Господь часу, Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тому часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні і в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
1: Світлі цитати світлих гостей. Дякуємо за те, що ви з нами. Світла

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Стара шафа. Стара шафа стояла в кутку великої кімнати. Вона дрімала, і вже давно. Спочатку вона чекала і здригалася кожного разу, коли у будинку скрипіли віконниці, а потім звикла до скрипу. Хтось вже давно запнув штори, і в кімнаті панувала напівтемрява. Стара шафа, дрімаючи, бачила чудовий сон. Прекрасна дівчина з довгим світлим волоссям у чудовому білому платті кружляла, танцюючи по кімнаті. Вона сміялася, і її сміх дзвінів і радував. Стара шафа розчулилася, дивлячись на неї. Їй дуже подобалася ця дівчина. Знову заскрипіла віконниця, шафа прокинулася. Чудовий сон, подумала вона. Я пам'ятаю цю дівчину, це моя господиня, а ось висить її біле плаття серед безлічі інших. Шафа дбайливо береже їх. Вона пам'ятала свою господиню не тільки такою юною, але й пані, і навіть милою старенькою. Але всі ці довгі роки шафа любила її, і кожного разу дерев'яне серце трепотіло, коли господиня легкою ходою заходила в кімнату, відкривала дверцята і вибирала собі плаття. Одягнувшись, вона милувалася собою і розмовляла з шафою. І шафа дуже любила ці хвилини спілкування. Господиня йшла, а в дзеркальних дверцятах ще довго було видно милу її постать. Плаття висіло на вішалках акуратно і пахли господинею та її парфумами. Одного разу вона не прийшла. І не приходила більше ніколи. Смуток закрався в серце шафи і оселився там. Шафа розуміла, що господині більше немає, ніде немає, інакше вона повернулася. Серце їй завмерло від горя. Вона затужила від самотності, а потім звикла і стала жити спогадами. Так пройшло багато днів і ночей, але іноді так хотілося, щоб хтось увійшов, відкрив штори і яскраве світло увірвалося б у кімнату і освітило все навколо, прогнавши смуток. У старому будинку скрипіли від вітру віконниці. Шафа звикла до цього скрипу, але раптом якісь дивні звуки порушили тишу. Дерев'яне серце затрепотіло від перечуття чогось радісного і життєдайного. Десь скрипнули вхідні двері, почулися легкі і такі знайомі кроки. Двері в кімнату відкрилися. На порозі стояла дівчина, зовсім юна, з довгим світлим волоссям. Дзеркальні очі шафи наповнилися сльозами. Вона впізнала її. І хоча в дівчині було щось нове, але безперечно, це була вона, мило серцю господиня. Ті ж самі очі, усмішка, та ж худа. Дівчина озирнулася, засміялася, підбігла до вікна і відкрила штори. Яскраве сонячне світло наповнило кімнату. Стара шафа здригнулася і дверцята відкрилися. Дівчина побачила край білого плаття, підійшла і ніжно погладила його рукою. «Яке чудове вбрання носила моя бабуся! Спасибі тобі, мила шафа, що зберегла його!» Дівчина зняла з вішалки біле плаття, вдягнула і затанцювала по кімнаті. Нова господиня великого старого будинку.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Дивні свідчення Твої, Господи, тому й додержується їх душа моя.
4: Псалом 118, 129 вірш.

0: хвилі радіо Еммануїл, перша ночі. Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Дорогі радіослухачі, всі присутні на світлій хвилі, хто нас зараз бачить, я вас вітаю знову в рамках програми «Неньки». Програма «Неньки» – це виховний простір для матусь, створена спеціально для вас, наші дорогі мами, щоб підтримати вас під час війни в вихованні дітей. Сьогоднішня наша тема про конфлікти. Звучить наступним чином – конфлікт з дитиною. Що робити, щоб навчити дитину корисному? Або коротко, 4 кроки до дисципліни. Про що з нами сьогодні поділиться Світлана Гончарова, сімейний психолог. Я вітаю вас, Світлана.
2: Вітаю вас.
1: Знову радий бачити вас і почути практичні, короткі, доступні, зрозумілі і практичні поради для наших мам. Ми захочемо вас уважно слухати, записувати. Якщо є бажання передивитися це знову і, звичайно, поділитися цією інформацією з вашими подругами, іншими матусями. Отже, наша тема – конфлікт з дитиною. Що робити, щоб навчити дитину корисному? Ми також торкнемося сьогодні 4 кроків до дисципліни. Світлана, в чому проблематика даної теми? Чому ми її підіймаємо?
2: Ну, ми як батьки прекрасно розуміємо, що дисципліна необхідна нашим діткам. Да? Ми маємо безумовно любити, але діти маленькі, ми маємо їх коригувати, ми маємо їх наставляти, ми маємо їм передавати нашу мудрість. Але в чому виникає проблема? Проблема в тому, що те, що батьки мені кажуть дуже часто, що я дитині повторюю одне те й саме, пояснюю, прошу, діти ніби не чують. Ось, а чому так відбувається? Типу, батько і мама, вони прямо, ну вони хочуть, прямо вони знають, вони хочуть підказати, розказати, скерувати. Ось, але щось іде не так. Тому що зазвичай ми, як батьки, починаємо виховувати дитину в моменті неслухняності чи в моменті конфлікту. От щось там, я не знаю, там він зробив, там кинув, там чи брата вдарив. І ми прямо в цьому моменті, як ти можеш, що ти таке робиш, коли дитина вся в емоціях, ми на емоціях. Ось, і, звичайно, в такі моменти раціональний мозок від'єднаний у дитини, тільки емоційний працює, вона нас не чує. І насправді наше це все повчання, воно, знаєте, як об стінку горохом, що говорив, що не говорив.
1: А як же правильно ось дисциплінувати дитину? Зараз я почув ось це, нібито не вирішуємо проблеми, так? Батьки просять, батьки вчать, а діти не чують. Чи є взагалі вихід? Як правильно дисциплінувати дитину, щоб вона все-таки почула тебе?
2: Да, я зараз розкажу 4 кроки до дисципліни, але я завжди розказую таку ілюстрацію. Ось уявляєте, що ви хочете дитину наготувати борщиком. Ну, нашим українським таким корисним, там і все прямо прекрасні овочі, там бульйончик, все зробили. І от ви тримаєте цю кастрюлю з борщом гарячим, дитина приходить там із садочку чи із школи, і ви оцю кастрюлю на дитину так раз і вихлюпнули. Крик, шум, Боже, мама, що ти робиш? Який жах, борщ пропав. І ви такі думаєте, ну я же, я такий борщ зварю, такий хороший. І дитині дала, а вона така невдячна, і не поїла, і все погано. Що трапилось? А трапилось те, що трапляється із нашою дисципліною. Ми на дітей вивалюємо нашу мудрість не так, як треба, воно все не всмоктується. Якщо ви хочете дитину наготувати гарячим борщиком свіженьким, що ви робите? Ви наливаєте в тарілочку, ви мішаєте, дуєте, ви там по ложечці їй даєте. Да? Це такий процес. І тоді борщик потрапляє в нашу дитину, і дитина росте, розвивається, і все прекрасно. Те саме з дисципліною. Не можна ніколи наставляти і повчати дитину в момент емоційної бурі, емоційного шторму. Коли дитина роздратована вся отака, кричить, плаче. Ви роздратовані, ви теж в емоціях. Не можна в цей момент вчити, тому що ви не здатні вчити в цей момент, ваш мозок неадекватно працює. І знову ж таки, раціональний мозок дитини від'єднується, вона не може його використовувати, вона не може вчитися в такі моменти. Тому 4 кроки. Дуже прості. Пауза, емоції, стосунки і тільки потім повчання. Перший крок – це зробити паузу. перед тим, як повчати, ми маємо заспокоїтись, а потім вже вирішувати проблему. Дуже часто здається, що якщо я прямо зараз там не покараю дитину чи щось йому не скажу, то він забуде потім і буде, значить, подумає, що так і можна себе поводити. Насправді це неправда абсолютно. Відкладені наслідки, відкладене повчання має бути, тому що в моменті дитина вас почути не може. Тому дуже важливо, щоб ви вчилися самі і вчили вашу родину, ваших дітей, робити паузу. Що коли ми в конфлікті на сильних емоціях, ми не вирішуємо проблему, ми заспокоїмось. І ви можете проговорювати діткам, ми поговоримо про це потім, я бачу, що відбулося, але нам треба заспокоїтись. І, звичайно, ви маєте заспокоїти себе. З самого початку ми нещодавно говорили про те, як не зірватися на дитину. Переслухайте, робіть це для себе, допомагайте собі. Якщо, наприклад, дітей декілько, і вони там побилися, ви просто їх, ну як, створюєте між ними простір, да? Один в один куточок, другий в інший куточок. Ну, ви не караєте їх куточками, а просто ви розмежуєте їх, щоб вони трошки могли подихати, заспокоїтись і зробити цю паузу. Тому спочатку пауза, спочатку завжди заспокоїмось, борщ не виливаємо їм на голову, чекаємо часу, коли діти будуть готові приймати наше повчання. Наступний крок. Ми маємо впустити емоції дитини, ми маємо прийняти емоції. Для того, щоб дитина заспокоїлась, вона має виплакатись, викричатись, вона має вилити емоції. І ми маємо запрошувати дитину до цього. От буквально таку червону доріжку розкочувати, знаєте, як ото на цих кінофестивалях, ідіть по цій прекрасній доріжці, да? Розкажи мені, як ти не згоден. Я знаю, що ти будеш плакати, поплач, я з тобою тут. Ось, і ви в цей момент не караєте дитину, ви співчуваєте. Я бачу, ти засмучений, ти плачеш, ти хотів по-іншому, щось пішло не так. Тобто ви просто даєте можливість дитині поплакати. Але в вашій присутності, ви з ним поряд, ви його не кидаєте і не звинувачуєте. Дитина може очиститись від цих сильних емоцій. Наступний крок дуже важливий до того, як повчати дитину. Ви маєте дати дитині знати, що ваші стосунки в порядку. Да, ви посварились. Але це не значить, що ви вже один одного не любите і ви дитину відштовхуєте. Ось, тому якщо дитина істерить, ви відкриваєте обійми. Давай я тебе обійму. І багато дітей готові до цього. Якщо дитина роздратована, прийшла із школи з поганою оцінкою, ви кажете, давай чайочок поп'єш, давай ми з тобою трошки відпочинеш, потім ми з тобою про це поговоримо. Якщо дитина б'є молодшого брата, нападає на нього, ви, звичайно, що розмежовуєте їх, але ви не нападаєте, не звинуваєте. Бачите дитину, ви кажете, я розумію, ти засмутився, що він забрав твою іграшку, ось давай тебе обійму, давай заспокоїмось. Тобто ви показуєте, що я тут поряд з тобою. І те, що у нас є конфлікт, не говорить про те, що я там тебе не люблю, там не хочу тебе бачити і так далі. Буває, що в моменті дитина може проганяти вас, сказати, уйди, там, я хочу бути сам. Нічого страшного, не ображайтесь, ми всі різні, комусь треба побути самому якийсь час. Але ви говорите про те, що я твоя мама, я тебе не кину, я не уйду, але я піду зараз в кухню, там зроблю чайок, я повернуся. Тобто ви робите крок назад, а потім ви перевіряєте, ну як там ти? І показуєте, що ви готові обійнятися, да? Чи готова дитина до контакту. Тобто ви просто перевіряєте, як він там, якщо він виплакався без вас, потім ви приходите і можете з ним уже поговорити. І тільки після того, як ми зробили паузу, допомогли і дали можливість емоціям вилитись, ствердили, що стосунки наші, все з ними добре, от тоді це прекрасний час для повчання, коли ви можете ділитися своєю мудрістю. От тоді вже ваш борщик охолов, сметанка розчинилась, і дитинка буде кушати цей борщик, і це буде приносити користь. Ви спокійні, дитина вам довіряє, вона знає, що ви її любите. І ви спокійно можете розпитати про ситуацію, ви спокійно можете пояснити свої очікування, озвучити свої цінності, запитати дитину, що вона думає, разом шукати рішення, як в цій ситуації по-іншому можна себе поводитись, ділитися досвідом, якісь межі нові встановити. От оце повчання, яке дійсно буде змінювати вашу дитину із середини, робити її більш дисциплінованою. І це те, що допоможе дитині вирішити ту проблему, яка у дитини є.
1: Такі зрозумілі і природні, і практичні кроки, я би так сказав, зі сторони впевнений, що це дійсно зможе допомогти кожній матусі в вирішенні проблеми з дитиною, тих конфліктів, які, на жаль, можуть виникати, тим паче в цей непростий час, сповнений тиску різного роду викликів. Отже, не вивалювати на дитину всю мудрість одразу, виміряти якусь паузу, дати свободу емоціям дитини, підтвердити, що з стосунками все добре, і тільки тоді навчати, коригувати і розмовляти. Світлана, дуже дякую вам черговий раз за вашу присутність, за ці поради, важливі і цінні, я вірю, для наших матусь. Хочеться запросити наших матусь зараз всіх і попросити вас також, можливо, коротке слово, якесь ще звернення від серця, і в кінці також помолитися в світі сьогоднішньої теми за наших матусь.
2: Да, дякую, дорогі матусі. Бог закликає нас до дисципліни. Ми не можемо лишати дитину без дисципліни. Але наша дисципліна має всмоктуватись в їхні серця. Вона має бути корисна, а не просто для галочки. Ось тому використовуйте, будь ласка, ці 4 кроки. І тоді точно от все прекрасне, що ви хочете донести до дитини, вона це почує, це буде змінювати її. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що коли ти нас дисциплінуєш, коли ти нас навчаєш, це завжди з такою любов'ю, з таким співчуттям, і ти змінюєш нас із середини. Будь ласка, навчи нас, щоб ми так само вміли дисциплінувати наших діток з любов'ю, з повагою, спокійно, Боже, допоможи нам доносити те важливе, що їм потрібно знати, що має їх змінити. Дай нам силу на це, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле Радіо».
3: Еммануїл, з нами Бог. Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, в яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества. Тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа. Вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим Словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся серд тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. Я сповіщав про правду Твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх. Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твоєї в серці моїм. Я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє. Не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй мене від милосердя Твого. Милість Твоя і істина Твоя нехай завжди охороняють мене.
1: Псалом 39, вірші з 9 по 12.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Біблія містить в собі більше ознак достовірності, аніж уся світська історія. В своєму житті я пізнав два важливих фактори. Перше, що я великий грішник. І друге, що Ісус Христос в незмірній величі є моїм спасителем. Ісак Ньютон – видатний англійський учений, який заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики.

0: А хто його заповіді береже, той у нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того духа, що він нам його дав.
1: Цитата з Біблії.

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт. Це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Коли ми просто згадуємо свої благословення, хвала Богу приходить без усяких наших зусиль.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Так говорив Ісус.
1: Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах.
2: Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 16 вірш.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ми з тобою слухаємо біблійні історії від початку створення світу. І вже багато про що дізналися. Зараз ми знайомимося з пророком Божим, Єзекіїлем, якого покликав Бог служити йому у полоні Вавилонському. Бог покликав Єзекіїля на дуже непросте служіння. Тоді юдеї були у полоні і почали звикати до свого становища. Пророк мав говорити неслухняному народу важливі істини. Тихі проповіді. Біблія, книга пророка Єзекіїля, з 3 до 5 розділу.
2: Бог сповістив Єзекіїлю, що лиха юдеї ще не скінчилися. Ще багато труднощів зазнає Єрусалим, і Єзекіїль має розповісти про них виселенцям у Вавилон. «Не говори до них, – сказав Бог, – а натомість покажи їм, що має статися». Єзекіїль вислухав Божі накази і підкорився їм. Він узяв велику цеглину і видряпав на ній план Єрусалима. Відтак він сів на відкритому місці і, поклавши цеглину перед собою, почав ліпити з піску начебто війська, які оточують місто, що немов було на цеглині. Потім узяв залізну сковороду і поставив її сторч між собою та цеглиною, наче то стіна. Невдовзі зібрався натовп, усі дивилися і кивали на споруду. Що воно мало означати? Вони впізнали на малюнку Єрусалим і продовжували відгадувати далі. Наступного дня, коли натовп зібрався знову, вони побачили, що Єзекіїль готує собі їжу поряд із цеглиною. Він старанно відміряв міру ячменю і зробив собі з нього тоненького коржика. Потім відміряв собі на день-два неповні кухлі води. Кожного дня він чинив це ж саме, аж поки натовп здогадався, що він показує їм, що невдовзі будуть робити голодні мешканці Єрусалима. Одного дня, коли знову зібрався натовп, люди побачили, що Єзекіїль гострить свій меч об камінь. Відтак, коли стурбовані глядачі це побачили, він провів мечем по своєму волосі та по бороді. Потім зібрав зрізане волосся і зважив його на вагах, а після того поділив на три частини. Одну частину він кинув у вогонь, другу дрібно посік своїм мечем, останню третю пустив за вітром. Здавалося, наче волосся все вийшло і більше немає, проте Єзекіїль нахилився і почав шукати і підбирати кожну цілу волосину, яку тільки знаходив, і ховати у своєму плащі. Люди перешіптувалися між собою, дивуючись, що цей дивний пророк хоче показати цього разу. Дехто здогадався, що те, що пророк учинив із своїм волоссям, станеться з людом Єрусалима. Частина їх загине в полум'ї пожеж, інших буде посічено мечами, а ще інших поженуть далеко від рідного краю. Люди, мов скам'янілі, стояли непорушно. Однак Бог подбає про деяких людей, як Єзекіїль подбав про ті волосини, які сховав у своєму плащі. І одного дня Бог поверне їх назад додому цілими і неушкодженими, і дасть їм змогу все розпочати знову.
1: Іноді чиїсь попередження для нас мало що означають. І тоді показане на прикладі пояснює краще за будь-які слова. Так було і з ізраїльтянами. Єзекіїль наочно показував майбутні події з ізраїльським народом. Це змусило народ задуматися. А тепер нам час прощатися. До побачення. Попереду ще багато цікавих історій із книги Біблії.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Часто люди вважають, що Бог потрібен слабким, немічним або бідним людям. Але чи так це насправді? Не тільки слабкі, немічні люди потребують Господа, але й сильні світу цього. Бо саме Бог є силою, Бог дає життя, Бог дає мудрість. І саме в Бозі ми зможемо знайти відповіді на всі питання, які нас турбують. Але Бог потрібен всім, всім без виключення. І якщо ти зараз відчуваєш, що в твоєму серці є потреба Господа, потреба Бога, тому що в тебе вже є все, але все одно відчуваєш в серці пустоту, то я тобі пропоную зараз помолитись цією молитвою. Дорогий Господь, я знаю, що ти є, і визнаю, що без тебе моє життя не має змісту. Я прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа, Отець, прости мені мої гріхи і наповни моє життя своїм життям. Амінь.
3: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша Світла Радіо Сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні у рубриці йтиметься про тумани перепетового поля. Життя і смерті, спивши щедрий келих, усі літа спаливши на вогні, я, скифський цар, лежу в дніпровських герах, і стугонять століття по мені. Чиї тепер там кроки землю будять? Яка зійшла над обрієм доба? Я міцно сплю, тримаючи на грудях тяжінь високовольтного стовпа. Над ним гудуть вітри в сталевих струнах, під ними землю крає чересло, крізь мене йдуть світи, пекельні струми, чоло ж моє колосям проросло. Вірш археолога Мозолевського. Давнє перепетове поле розкинулось на південь від нинішнього села Фастівець в Київської області. Багато століть на цьому полі стоять десятки курганів. Найвідомішими серед них є курган Переп'ятий, царський курган Переп'ятиха. Завдяки своїм розмірам 10-11 метрів у висоту і до 30 метрів у діаметрі, ці кургани були відомі ще за часів Київської Русі. При цьому і тоді, і раніше події на перепетовому полі пов'язані з туманом. Можливо, це містика, а можливо, властивість клімату. Ще за часів раннього середньовіччя виникла легенда про князя Переп'ята і його дружину, княгиню Переп'ятиху. Згідно легенди, війська князя і княгині не впізнали один одного у густому тумані і вступили у бій. У битві загинув князь Переп'ят. Невтішня княгиня наказала слугам засипати її живцем у похоронній камері. Над могилами князя і княгині були насипані два високих кургани – Переп'ят і Переп'ятиха. 3 квітня 1151 року на Перепетовому полі зустрілися війська київського князя Зяслава Мстиславовича та усім відомого Юрія Довгорукого. Довгорукий мріяв захопити Київ, і тут знову зустрічаємо згадку про туман. Літописець пише: «Когда же светала пятница, Изяслав приготовил к бою все полки свои, двинулся к нему, но Юрий не хотел еще биться, а ждал Владимира. Изяслав тем временем приступал все ближе, и тогда Бог сделал такую мглу, что никуда не видно, только до конца копья было видно, и застиг их дождь, и разъединило их озеро, и потому не можно было пойти ни тем на тех, ни этим».

0: площею 180 метрів квадратних. Її дерев'яні стіни мали висоту 5-7 метрів, а стеля спиралася на 16 стовпів. Така конструкція і вік кургану ставлять його у ряд найбільш видатних пам'яток скіфської цивілізації. У червні 1846 року у розкопках кургану Переп'ят брав участь штатний художник археологічної комісії Тарас Григорович Шевченко. Тут великий поет зробив кілька малюнків і написав вірші «Чернець», «Швачка» і «Ржавець». Розкопки показали, що обидва кургани були пограбовані ще у глибоку давнину. Незважаючи на це, було виявлено чимало цікавих знахідок, у тому числі скіфський посуд, намисто, сережки, бурштинова пластина і 24 золоті бляшки аплікації із зображеннями грифонів. Ці грифони стали украсою української колекції скіфського золота.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Міра любові до Бога – це любов без міри. Августин Блаженний.

0: Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне створив Господь. Правиця Його і сила Його дали Йому перемогу. Явив Господь спасіння своє, перед народами відкрив правду свою.
1: Псалом 97, перший і другий вірш.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, Ісус у всякий час.